0: ferðaloyar og skipa fyrir tjókun og kona sjúrur. Alma, hon var rösten vi, stek fitt fölk og som. Det var så godt samanhalt i akkara flotje, og vi tatt jo en finantur, for nye vi kronprinsen, og så vi vi busse, og gist og heim, skom vallare heim. Da vi kom etter til København, ta valgte jeg over etter i Danmark, til ta var det bare nekra viker til jeg skulle til Amerika. Jeg har sagt om å få et scholarship fra AFS, American Field Service, om å blå skiftesnæmingur i Amerika i 8 år. Tekke. Jeg skulle i 8 år geng i skola i Tøltaflotje, i Windsor High School i Colorado High School her ivre, til Sverre Nøklunda til okkara studentaskola, et laminoam. Jeg skulle så tekke prek hver, og være vi i Ötlandtøy som her Jack Fyrirse. Det har jo vært vanligt at AFS-herren er forut til Amerika ved kjip, fra Europa ved kjip til USA. Det skulle være en øyelig spennende å gå på turer, og av turene fikk det så høve til at du har kunnet om hva det var til nå for å holdt vi, og hvordan det skulle fire i halte seg hvis vi anklere kjeler støver skulle oppsteg. Men i 1923 ble det så brøtt, sånn at vi flo i. Det var egentlig nekk for nemgar. Det var over 3000 nemgar ur Ötlund Heimsparsten som var AFS-ere til Åre. Nå ikke Danmark, og jeg var sånn egnast ur Førjen til Åre. Vi flo ur København til Oslo, og her kom så til norsk og AFS-ere på, og så var jeg til New York. Og her ble vi så Ötlund kvarteret i en universitetskampus, og i nekkar det er, nesten en av Vik, for jeg ble briefet om hva til stedet var i møte nå. Detta nästa år i Amerika, vi fick kunningen hur vi skulle fyra i halvdagen, vissa saker skulle vara, och vi fick kvart sin kontaktperson av huvudsättningen till AFS, för att vi hade bruk för hjälp. Det här blev kipat fyra i alla möjliga underhåll, perimiska balkaner av AFS här, och kipat fyra i falkadans och kvart sin. Det var några finare och ahoa värde det är här i New York. Men så blev färre vi gör, vi får kvart sin hela staten, jag flög till Denver. Amerikanare kallar det Mile High City. Det vill säga, han är en amerikanska mil 1600 meter över havyflätten. Så här är torst och gott medlandsklima. Jag kom så till Denver och här stod jag fyra med Mauren och konan och sonren och husnen här som jag skulle bygga. Paul och Dorothy och Jerry som var yngstor i syskonaflaschen och akkurat som jag. Og vi kallte så en tøyma norr fra Denver, til vi var syska miskøys i middelen Denver og Cheyenne, Hovstein og Wyoming. Her ute av en bøndager skulle jeg så byggva i 8 år. De sa det med meg at jeg var velkommen å kalla deg mamma og dad, altså mamma og pappa mener å være ivrig. Og det gjør de. De kalla deg mamma og dad. De var jeg tuskar i att. De var att jeg fra de såkalla Volga-tuskarene. De var sånn at i 1600-talet kom en tysk kvinna som är Katrina, det blev kallad Katrina den stora. Roa för borgen i Russland, hon är gift sig till allt valdi här, och hon bjöd i tyskarna komma till Russlands att bosätta sig. Och tar fungerar gå kort, tar skulle få en gör från staten, och tar skulle inte ha var värjeskylt, och tar skulle inte nöjas till att konvertera till de ortodoxa russiska kyrkorna. Tvärst i mötet tar kunde grunda sina egna bygder och hava sina egna skolor och kyrkor och så fram. Och det får en ägvare tyskare till Russlandstal. På samma måte som tyskare och är europeer flyttade till Amerika och röjna etnerna, så var det näkare som flyttade österrätt till Russlands. Och bosätter sig sälja av lojen vid Volga. Då blev det kallade för Volga-tyskare. Här är det dessa bo i Jagnonegg Vattarli, men omlag i 1900 började det blöja mer trobult tjadam. Det var inte så väl satt där av de etniska russarna och herrvärst med görste mötet av Ognon och omkring samman med resten av våra. Och sälja tar ju i den russiska kolvältningen kom när han säger tjan. Ta tog det här så avgör om att flyta föräldrarna tjan, mamma och dad, till Amerika. Och pappa Paul böndan är gärnan. Han är väl en välhavande bönd i Russland. Så han säljde gärnan här och flyttade till Amerika. Och fann ett gott stycke här i Colorado som han kunde få all käpps. Och sätts ner här som bönd. Det var så rösk. Alltså, tyskare är kända för ordning mot sent. Och det kan jag skriva under på. Det är öjliga kipa och arbetsomfolk. Det Det var kjøtt at jeg kom vel fyr her i Amerika, men ikke i første andet. Da var det kjent som The Dirty Russians. Amerikanerne hilt det til at det var ikke så rannfører og sånne. Men så pratet vi akkurat nødt om en eldre her som mynte stod inn i Russland. Det han sier det, men Amerika var for åkken et mestelig land. Altså. Her var det pura vanlig at man før ut i gæren, ut i tun, at gjøre seg døvra, grilla, og så åt man ute og Och så får man in, hvis man skulle bli av Vesu, och här var stor och flott moderna i Bergevers. Så åken i Russland var det bara inte övrigt. Vi åter inne och får ut av hjälpbogen själv. Så det hette här fördes vissa äcknävnet av Dirty Russians. Men det var så kött att så kom och tar efter sig ner. Nuccio, Normanon i Amerika och nekker att de blev välhavande och välkörande bönder där i Russland. Det har låtit väl och det har skött ut av bönder så att det har klarat sig bättre än russarna i sin tog och det var det som förde till övån. Men där tar jag faktiskt köpsar en gärra så han är två i den också stora böndagärrar och här diskar han sälja sukerrötter och majs och alfalfa som är något liknande som hodj och imest annat. Och en par ställde avrötte han till fyrster här i närheten till de sukerrötterna och bönor som han framlade en ekväl. Det som blev av, det brukte jag antla fåra nejten vi, samma vid majs och alfalfa och hodje. Han hejde gärna en 400 nejt, droppsnejt. Han köpte det från ranskärren uppe i fjöteln eller ute i aprilinne, omstående. Och så fyta jag det upp, och i några månader inte kunde slaktas. Jag började vara vid honom och nejta marsnaren och måttnaren är vi först. Det var intressant att komma här. Det var något som små amfiteater kvar vi bönderna sjöt upp efter rättsjönen och så var en paddler i myen som var en stor väkt. Så råkade det en 20-19 av paddlen och gängen. Så sa man på en vägen kvart att det är 20-19 via och bönderna kunde möta om hur sätta filtren och var fyra. Och så bjöd av det. Det är kött fyrs, öjliga kött fyrs. Så på en fyra part blev nekt-nekt omsett här av nejtamarsnäen. Men alla sig nejtene, det skulle säga att gyrast väl inne och det måste vara störst. Jag var vid att göra några av oss ner i gyringen och det var väldigt pelar som blev borrar ner i hjörna. Det var sån ekvart traktorer och lastbilar. Jag talade efter det var 8 lastbilar och 20 traktorer här och gärn som blev brukt till limes vid majutärskaren och slajmaskinen och första svinn. Den ena traktoren hade en väldigt en bor som så blev bor djupt ner i molterna och så blev en stora steg och sätter ner i och molten blev stua och pressa nya visen stegarna och så han var inte la vika. Så när vi sa nu stegar där och bjolkar i mittland, detta var alla halda nejten så det är inte för det strax. Och det här tycker jag är fint. Det gillade sig här och det var ute på bättre sommar. Så allt om temperaturen svartade från minus 30 steg och vättren till plus 30 och mer än sommar. Men det var väl bjolvare så det här och så utla nerva den näka. Det enda som var det hade jag skuld eller några skulden så det alltid kunde släppa under täkt. Vi först kom sån häcklingor. För häcklingor var som snarek. Och det var slukkelt att stanna fyra där det kom. Alltså kraftet att jag kunde bryta rutan när vi bilen. Så ta fink vi sträng på om halta den innan då att ha ju vi var med den på för häcklings. Ta kunde nejten så att släppa under täkt. Mam, konan av Gernon, hon arbetade av en stor slatervist här när vi. Vi bor som sagt ute av landen och i Grilly, bara inte utanför Grilly, hejer Montfort. Äta. Han hejer ett väldigt, ett risastörst slatervist. Han hejer östne nejt kjolver. Han hejer korral som det kallar ingyringar till 100 000 nejt som han åtte kjolver som han så slaktade. Det var en miljard av fyrtöka. Och så köpte han ett nejt av träet från öron. Hon satt så här i omsättningen till hon. Och så hette det verkligen strömlinjen av framlösland. Här kom och trailade vid nejton in i öron en annan. Och så blev allt det här slakta och skorisontor och packa. Och i hinn en annan kordet så är det trailade vid fristebingen och kölebingen. Hette köttet ut och det blev så distribuerat runt om allt Amerika. Jo, när Montfort, han var en stor matadorer här i Götjön. Och i skolan var det helt övrigt än jag var vänner vid. Kvör lärare i sina skolastav. Så akkurat hjemme i fargen, er det øvet at hver flokker er sånne stov, og lærerne skifter midtler, men her var det bare ikke øvet. Så vi kunne velge et mulig imisk fag, så det var ikke sånn at en flokker var skjermen av latoina, som vi valgte i øyt, og som vi valgte i et annet, og så med midtelen hver en tøyma, hver en frukosted, så skifter man stov. Det var slett ikke så galt. Man kunne kjenne nek flere folk, være sammen med nek flere nærmengene i sin imisk stov, og lærerne var gode, vil jeg si at. För George har omäck och vi lärde det som vi skuld. Skolan var väl utgörd. Säljan innanför utdrott och musik och så. Det hette en äggbyrd utgörd än kvart i Eva Vänvig och jag kände till framman ontan. Jag minns säljan var American football som var högt i meten och baseball och så. Men det här hällde mig så fra. Jag tog så i stegen för glöjming ta ena semestret. Och ta nästa semestret tog jag renning. Det hade inte mig väl. Och som det är inte gjorde vi i skolan, det var kristna. Det var ett no-no. Det måste finnas där i amerikanska skolan. I Amerika kyler man bönhärst i mittlen stat och kyrka. Det måste inte blanda samman. Det betyder inte för oss om morgonsang. Så tar vi vidare till sidan och löt i skolan och morgonen var kommit på plats gott och väl. Så hörde vi till hattalaren. Det var ju hattalare i kvarje skolastå och bo från skolastjärnan. Time for Pledge of Allegiance. Det vill säga, nu är vi att våta eller att lova landet någon trofäst. I kvarion hot nu i öllens skola som var ett amerikanskt flagg så röst och stöd och vänt sig mot flaggen och lade hånden av hjärsta och så satt att samståndes dessa ramsorna I pledge allegiance to the flag of United States of America and to the republic for which it stands One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Så mestrar en lov vi här vid trofäste och möter de amerikanska flaggen och republikerna som där sänder fyra. Ein tjau under gode som inte kan byta sunter vid frasse och rättvise för jödl. Det var akkurat morgonsang. Jag fick att veta att det vantar väl med att det röste mig upp. Och väntar mer mot flatchen men han som var inte i pjäs själva jantna hjärta eller klassia när jag gröver vi ser skulle det här. Ta jag inte ett år i skola i Amerika för vi ett familjan en längant tur vid kort och att han var i väster Jordan staten väster om Rocky Mountains för på Salt Lake City och Salt Oymerna här i Utah och Nevada och väster till Kalifornien. Jag minns väl att vi kom från Sacramento, huvudstaden och om man till San Francisco. Temperaturen låg om 30-35 steg i alla vägen. Både inne i landet och i San Francisco. Men det var som att få en hemma i hötte jag kom till San Francisco. Här är luften så släven. Det här följde dubbelt så högt. Det var ett upplevelse. Annars var det fantastiskt att sitta käggvart. Jag är inte så käggv i ett högt år. Följde mig nästan som hojma. Kunna hitta ut i kyrra här vi här. Vi körde så fram vid stranden i alla vägen så rätt till Los Angeles och bojade så till San Diego och in i Mexiko. Vi körde då Mexiko just nu, så har jag matt. Jag New Mexico och den vägen. En fin tur. Men nu har så tog in kommit till affär och har Vid AFS-are i Colorado har du haft en samman att det är rör vid varje rivlig. Ofta så det är kipa för tillt och kom kvar i alla AFS-are nu. Hvor mange nymiske London var sammen, de så noen ranske oppi i fjettelen, eller sjåankere familien i Denver. Det var mye hundalett, og vi kom å kjennes vel og ble vel alt sånn. Vi begynte hjemferien på Tammatana, vi får vi busse ur Colorado og kort og ester etter Jøgn og Nekvar innske stater. Det var ganske gode tog vi bussen, vi giste Nekvar stedet av Venom, kort og helt opp til Minnesota og Och Chicago och vi är att ta tagarna tror jag viker. Och ända så i New York. Kvar vi så skiltost och kvar för så in då. Det är flera hem efter samma utom utländska affärer till Keflavikar och just så här i Reykjavik och några där inte där var inte kvar hem att till förja. Att han tog in i Amerika hej sett mig fyra affärer av studentaskola men jag är inte så spänt på affärer i höjdelar akkurat och komma gänka Ett år 18-fyrt här som är känt från realskolan. Så jag sökte in av studentakurser, så studentaskoj i Danmark i Hönk. Där man kunde täcka studentarexamen på 2 år. Det var samma pensum som i en vanlig gymnasium, men sammanstod till 2 år. Och så slog vi från av sin fagum, som inte var så nej, som sankor och filmdöker så. Jag slapp in här av kostnaderna. Jag kom att bygga en kollegium och byta ut av skolan. Och det var ordentligt intressant och stått lite med en gammal matare. Skolastjöri här var en som var månrad. Men han såg vi så lite till. Han var så politiskt engagerad. Han blev amtsborgmäster i Västkällans amt, som hej huvudsätt i Sorö. Så han var upptidsna tog just det. Han var så värre skolastjören Esman Eriksson, som var viskande stjör. Han var en fytter och lejlig med vår, men han hällde inte den disciplin som månrad var känd för. Så vi hade det. När jag frågade en arkängel från man undan, lade jag att det platt jag var. Det var mitt i dem om studentupprösten och ungdomsupprösten som tejaren är känd för. Och vi ville så att få avskan av undervisningarna. Lörsland har inte gått och kunnat möte och lörsta jag tog som nämningar och jag säger. Jag minns särskilt en händning, ta hej nämningar och jag kraft, att nämningar och jag skulle ha avskan av morgonsangen. Det platt jag var att öll mötte upp till morgonsang och så sang man ur haskola sangböjtjene. Danskar Fosterlandsanger, gamlar kända sanger. Hung är en sån skolabojer. Här var hoskola långt från. Hung högskola från 1804 trus. Och ur honom är det nekvar är skolar sprottner i hung. Hung efterskola och hung realskola och hung landrosskola. Och hung studenterkurser som nu är så blivit till vanligt gymnasium. Nu har jag nämligen röjt kraft att få avskan av morgonsanger. Det var så i läge. Vi skulle släppa skiftast om att skiva för Morgan Sanchez så där. Ja, vå. Nu är det så en ny flock som har finns arbeten av Morgan Sanchez nu och vi möter som vi plejer i höllene och nu är det miskalakt det med som mist inne och mitt av golven är det skafott så en höjdstappe och här ständer en böjel vi grym och fyra anlite vi böjel söks i hand. Detta så drar lite ut. Vi sätter så. Nu kommer en berant vid en hön och hon gackar i av först för ivet till höggestappan och lägger hönen av stappan och hessen högger hött i av. Det var det jag stilte in. Det var bara som en soan i djögnen. Flörtsen. Gångren löta. Nu kommer en annan vid en kvitton kättling. Och för ivet till höggestappan ska göra sig klaran. Ta var det ramaskrutt som att han säger. Det här vill jag inte hinna sjuja. Han skulle hållsöttjast. Så det var så enten att vi i morgonsansen det finns ju så en bådskap fram om hur vi gör av mona djuren och kvarn öron. Men ta det att morgonsansen i fyra, det var en egen nämningar och lärare som sa att skulle det vara behandlamatan så förde jag då är det fyllt morgonsansen. Så det var ju om oss innan vi skulle köpa för morgonsansen. Vi följde ofta en tur där till Köpenhavn. Det var ju mycket böskar. Det var en egen frutjär utriva skolan och när vi avhåva böskar. Vid föringarna kom en examen. Vi kände en annan var öliga väl. Ofta så för vi till Köpenhavn. Jag upplevde en äcka. Här var så mycket avhåva värst att sutja och göra. Då tog vi gärna tåg.
1: Hverje var det här föringarna som Tjinki och Hönk samståndes som togjäkst där?
0: Ja, här var det en äcka föringar. Det som jag kom mest samman vid var Kajmor Petersen i Ronavuk. Och Mannbjörn Grund och Sjöldafyrre. Og Osmundur Meinarsson Jensen ur Norragøtta, og Jens av Ræna ur Trondjesvei. Vi tilte en eksamen, annars var det nekker føringer, imstastende fra ur føringen. Så fikk jeg med en motorsykkel, en BMW, som vi også kortet nekker var. Rundt av Kjellandet, og vi er siste min, og vi kjøpte navn. Helt ny til Rødby, og fergen av Puttgarten i Vesterrysslandet som ble etta. Henne er jeg nekker fornøyelse av. Så kom jag i samband vi navigatörerna. Navigatörerna är en organisation från 1933 och halt av kristnon sälja ungdomar som har till ändamål att hjälpa folk att navigera i livet utifrån skriften och hur som här ständer om hur man ska leva livet. Vi savnar oss då som Böntagören och Heimon i Hank och Herr Alöjne och i Kalumborg minst. Det var mycket gott. Jag var nu så väldigt ofta samma vittom, men det som jag var till, det var ordentligt gott. Det förra året bodde jag av kostnaderna. Och det var stort lite och intressant nog, men det var något förstyrsligt. Så det 17 året tog jag alltid att löja med kameran och de bodde in. Så Vi var mer för mig själva och allt så bara. Måltöjna och skolan och samma vid hinn. Och nu kan jag först ta oss så präckfär i hönk och med livor och två avhuvudet och arvor att ända komma här. Ta har jag så sagt in av Aarhus universitet att läsa medicin. Och började så här i 1972. Men det fanns köttet här med medicin, det var inte så jag hållsade ju om och för att läsa stödmålarfrö. Det är statskunskap som man kallar det här. Det hade mig väl. Det var intressant alltid. Och min sälj och en lärare som är Sven Auken. Han blev 17, en känd politiker i Danmark. Och var inte känd långt tag. Men jag tröstade inte annars inte så väl i Aarhus. Så ta jag lyser här i ett år, ta bestämmer mig för att jag tar sabbatsår. Helt att det var så mycket unger, det var bara ögon som var gammal. Och jag måste tacka mig tog till, eller bäg två. Jag blev så till många år, jag kom många andra att läsa. Men jag packade i tingene och flyttade hem till Selaträr. Här var det så i ett år. Gjorde jag mest fyrfattlande arbete, jag arbetade i plantagen, jag tjade skor och glansen, samman vid Löjver Trönd Hansen. Vi fällde trö och rutta och så gjorde vi. Så gjorde vi en korve. Och vi är från landsvännen och nyan till plantagen. Här är inte vi körande för. Så jag Löjver kunde köra nyan vid djupen och tjassar. Så allt blev en mera arbetsligt. Och jag var vid att göra en stockastov. Heiler Jakobsen, han är köpsar en stora norska stockastov som han skulle ha till sommarhus av Selaträ. Här kommer med vår vi och norra till att sätta honom upp som kände till detta här. Och det är ju grunden att vi har kunnat passanta så värst när vi annar än att få bjölkarna på plats. Och Eilers spurt som är om jag kunde hjälpa till. Jag kan gå till handla vis ner. Det var gammal och vi och vi var så två som lägger av oss här bjölkarna upp på en näkra viker. Det var något stolt. Det är sant att vi har vittlat det. Men så sökte jag och fick arbeta av Kipafällan. Jag kom att arbeta av huvudsättningen av Kipafällan i havn. Som stjörnarskrivare. Så stjörnarna tar väl Adolf Niklasen och Knut Nolse. Och som hjälper mig av i Shippingdaltene. Kvar i Ankar Höjgård. Här jag bilderna. Detta var ser intressant arbete. Här var en skip. Här var Sejan skip. Tjej farmaskip. Och ett fiskeskip. Och nuttio kopatrådare. Då var det kommande var fyra. Men då var det kommande i drift. Då är jag börjar i här. Likor och lömer, då sylte vi fastare rotor med färger och Danmark. Så det här lade som fast, för att vi tar kört. Och Svenner, som är friste farmarskip, sylte i östene. Och i rymliga fastare rotor med färger och Amerika. Han låtsade gärna i Gloucester, i Massachusetts. När kvar skötning kom ett labikva i Gloucester, och nöker då här. Men så var det fyra farmarskip som inte var i fastare rotor. Falkor, Heikor, Raukor och Rauner. Och tar skulder så Shippingdalen syrja fyrir att tar finkna kan göra allan tog. Tar skulder upp att så kallade han Trumpfarst och tog ett här frakt som var att fåa. Och det var en ägt samskift i oss ner. Vi ankar vi samskift och vi när gånger röja roj och fel ut i höjme och det var så att jag har inte skulder ta mesta. Det kommer så till gåare här att jag är vid i Amerika och var vänner vi att samskift och inte skulder. Det mest moderna jag tålade vi hade att ta, det var en telex. Det var öjliga framkommet i tygene. Man skriver i brövina telex och sänder det så i köknen telefonnet. För jag spärar tyg så skriver man det först i en strimmel. Och så skriver man strimmelen i köknen och så köknen har kött fyrs. Men tar vi ett samråd och stod med en avvisa frakt och en tur så var det ofta en syste löte så som man lyckas bli samt om de syste detaljerna. Ta samskift vid Boinlöj så skriver vi och lyckas som chatta och som andra personen skriver över var rätt och det som min personen skriver över var svart och så, okej, okay, så jag stod där i min handeln. Det var ett öliga gott och hänt ampo att ta. Då hade vi inte finnit telefax. Det kom bara i ett ur minst. Jag hade jag kipat för att jag måste få den första telefaxen som vi är för nu rör. Det var sånt uppe att de mera moderna kan man säga på Solvois. Och ett arbete som jag hade kipat för den, det var att göra sig så kallade kipalistaner. Jag hade nästan kvönt det. Jag minns mig rätt, så var det skönt att det här skulle göras. En list över hver kipen var och hver det för nast när det landade här och här och tog ombord. Och detta blev så skriva ett ask och bytt till alla dolpnar av kipafällan och sent till limskar fyrtöker som vid flott och farmfyre och utvarspe fick och ett öjntäck. Det var så vanligt att han tog in i utvarspen och så kom kipalisten. Så hörde man hver vi blikur og laumur væru og kvært af for nast og nært av vær og alt det som menn kunde planleggja sunni innkjæp og sunni rævskipingar etter tog. Kupatrollaren er hever en særlig avbjøving å få at høyre i drift og kunne spela litjande svinabondner eller vikai. Så vi tatt nek arbeid av å skaffa tøy med arbeid. Og det som vi satsa på at det var oljevinnene, at det var offshore oljevinnene i Norsjøen kom vel og virkelig gongt. Og jeg minns det vi gjørte jo en reklam og attack, og jeg fikk John Smith å hjelpe meg vis ned. Han var så hentning av Donald til å tegne. Vi fikk en fin reklam og brus ned, og hun ble så sett i. Og jeg minns fag tog jeg i, og i oljevinnene. Og det lukkades faktisk å få med en parsten av båten og utdrift. Fyra kom i Norskjøkven, her var store munker, skraper og traster, og tvær fikk arbeid i Grønland. Skarver og gorsper. Her var østene oljeløyting ta utfyrir Sesimi og Holsteinsborg. Ja, og så var det Skikvur, han lå i Sørvei som mjølfabrikk av Sørving. Og her en fransk vest og øyne fiskeskipet, det var Bækker som skipet var i 8-tallet. Bækker hei en fristetunnel og fristelast og fiska i mest laks under Grønlandet. Jeg halte han var anknar av Hemar og Østen i Munntøy. Og så gjør han anknar turer nye i farmen for Kibafellet. Ved midtelen turerne er et laks og så fram. Men don't gjør jeg vel av Kibafellet. Det var fytte menn og fytte folk at arbeide sammen vi. Men Svavur Otter Niklasen, Jon Dam, han hei ta i nokre år fiska ved Vesterværen. Rætsjer under Grønland. Dette var et øyelig spennende prosjekt. Fiskar ui til hånd, og tar kjent og vel, prusene var gauer. Og så kjører dere av å bytte øyn trådere treet, Otter, Jon og Knut Nålset, og fløyre i åtte og gjennom. Det ble så til Solværa som kom i 5.5. Så da jeg var 2 år av kippet, for han spurte om jeg ikke kunne steppe av i Solværa. Jo, det er slappet sånn. Og var det i 6.5, før jeg sammen med noen øren, vi flykvarer til Grønlands, løser av om bare Solværa. Vi kom til nok godt opp her. Det var størst kæve, det var nekvar kæve og yser til jeg var. Jeg kom så å sykle her som dekker ved Solværa i 8 år. Det var spennende året. Det var 24 år gammel, det var omgang velskip, så jeg vil gjerne prøve det her. Og Solværa, det var nytt og moderne skip, ta i tøyene, så det var fine greier. Men jeg har ikke gått av sjøvnatur. Var det ildvever, så fikk jeg alltid sjøversk. Og det var lunch. Så da jeg var her i et år, da var det så dumt å slappe ned over sjøversken, så fikk jeg meg arbeid på landet etter. Det er bedre var det så snart i Grønland, Vestergrønland, her er skått vever. Altså, her er litt kjent å gå over i Vikevås, og så kommer det et fys, og det var her en del av tvær, så er det godt vever etter. Det har hjulpet meg så vel. Men jeg kom til et arbeid til å pare fiskesøl som konsulenter til Tøymen i Grønlandet. Faktisk arbeidet vi i rætskipen og nærriver. Her var det en 16 rætskip, og de fleste av dem selv til å kjøpe noen fiskesølene, var limer i fiskesølene. Jeg skulle så være av dem til hjelp her nærriver, møte om gaskene av vørene, og rapportere til skip og til fiskesølene om hvordan våre vi er. Og legge dem en leie, og han sier dem hvis det var også helt å kunne gjøre ørvelse for å få gaskene bedt. Og også hjelpe til å kjøpe for avskipingen. Det var sådär snart att den kongliga grönländska handeln KGH har ju ankarat på alla cykling till Grönlands, men inte ur Grönland. Så för att spära i frakt körde fiskarstolen till att ta loja och kärstra och prysterkip som så sylde till Grönlands och tog och räknar från de förska kipen ombord Bönlöjs. Detta blev gärna omkipa i Föringahavnen och visst det var sådär snart att trådarna fick fotla last och en fristekip kom så lät det bara lasten upp av fristekipen till Nordafär och så kom det ombord Tandvägen. Vi var två som arbetade till Fiskarsölen som konsulenter i Grönlandet. Både Gard Johansson och Skåpen och E. Och vi samstarvade när vi till fäle som Grönlandsfäle i 80 i Grönlandet. Grönlandsfäle är i 2 dötterfäle, Nordafär i Föringahavnen och Färugryn i Nok. Och här hade vi så akara bas och akara kontor. Här var Overberg, Urnes i Kvalpa, Stjör och Färugrin. Och en ordafär var det Jens Kanneberg och Kvivuk. Men nu är det 8.4 avgörde vi Overberg att flytta hem till Färja. Han har just en stora fyrtök och vi nog vid lastbilen. Men kände mig aldrig nog då. Det var en gång då i Johan. Men han flyttade så hem i 88 samma familjen. Och då har jag varit med om att övertäcka som stod i här Färgrinen. Det har gjort det så. Och Färgrinen, ja. Vid ombåg av skip. Vid ombåg av nästan öll till förska skipen. Öll utan lojk. Och vid ombåg av en rikvig av norsk kontrollaren och dansk kontrollaren. De skipene som var i Grønlandet da, de føreskene, det var en sekserhavn. Han har med George Orlia Galdan i rettjevinnene. Vesterværre, Sorværre, Feim og Sølborg og Torsbygven og Løyker. Alle tar var i havn. Og sånn var i vår Høyefosser og vi i Hammersheim. Så var det Vesterland og Høsvøk, Åknen og Saltangara, Orion av Tofton, Lokos og Kristina Lokos og Gøto, Kviltene og Lorvøk, Horisont och Karina och Klaxvik. Vi de var som sagt 15 när jag var sån här. Ja, så att kom så är det tre som vi känner. Arctic Viking som framviser vid drift och Arctic Prawns och Faroe Prawns och Anko. Men det var några av 17. Det som vi gjorde mest av, det var att koka och frysta. Och packa i äster, 5 kilos äster ombord. Det var så bönlöjt av marsnaren, Svörges och Anglans och RAV. Och prusen hade varit gauer och det var framvis gauer. Men det här var en äkva få. Och om sommaren, det har ju rätsna skiftat kjell. Det blev kvaliteten så bedrövlig. Det är nästan kjölvöra som koka och frist. Så att ta gjörde norda för att ta er öppna av en rätsju framlöjtslo i Föringhavnen. Ta gamla flekavirkje blei ombygt og gjørst til rætjevirkje vi nekvån, piltjemaskinen. Og her kom det så til føreske kjipene letja vøyene opp til 34 manene her, og vi testet opp avvisen her vanlig rætjene. Det blei sånn en helt annan pris, men man kunde tre kjøtt i avkort i setjer, og så blei det avrøtt i føringen. Og det gjaldte så på prisen av hinnom, eksportrætjene. Det stod så på i 2 år, 76 og 76. Men i 2014 tog blev fiskemaskinen flyttet ut av 204-ringar och kvoter kom ju av alla stannet. Ta väl till kipen i 20 år i ett nordaffär tog ju att ta väl till ökonomisera vi tar kvoter där högt och brukarna till det som väljaga pengar det var där koka och rätsnar till bönlös utflottning. Så det är att ni fyra att ta vi rätsfabriken i Föringhavn.

Ni cash hette er satte pastor. Ott Björn Voxlöj lägger till rattes och hälsar för er där Paul Danielsen som läser upp.

0: Johnny var nu tiden till förhör. Han säger som er att han har inte sett eld att det var kom i hål av ett bensinrör och har fäst ui av de heita motoren och han fick kanske just vitt. Detta tryck var myndelag han är inte på och gav honom en båt på $125,000 som har varit rättliga stor upphatt i 1935. Men att huxa sig är ett 2000 färrkilometer störst skåarödje till väl större än förr. Vi skulle höra sangen Bad News. John D. Laudermilk eier år och lä.
1: Here come old bad news.

Ta vi Vivian frattar att Johnny är handtidsen av lovaden hon i El Paso tekar hon en flickvara till El Paso och är tjastöd. Ta i Johnny Cash i myrkum solbrillon och i handgötnum verurförter från Jekyllnum till rattarsälen. Han vill lejslätten att det fyra peningar lite vedhalt. Kanske hon. 28 december i 1935 var han dömd till båt och på 1500 dollar och en tredje ändå. Vivian är ägstande ta vid honom. Fjällmilaner tävja blå och möta upp och täcka mindre av timbaun. Detta skulle få filter som ången här åkna vid. Heldur ikke Johnny. Vi tar han jo The Song of the Coward, Johnny Cash eier utsettingsina. Det høyrest av malen at Johnny Cash ikke velfyrer.

Vivian Liberto var av italsk ariat och var negv dökare i hua lite än kvitar amerikanska kvinnor. Och vad jag hade varit gift i 11 år var det inte negva mindre av pärnorna suttio i blövnen. Nu gölan var i El Paso vera svart kvitar mindre av suttio i blövnen av pärnorna här prent dikten inte alltid var den bästa. Så Vivian sa ut som om hon var av littare att afroamerikanskar i att. Detta för öju i Ku Klux Klan-fällaskapen och tar färra i herrna i mot Johnny Cash och ödlund tonlägen och tjonen och lägga det ut som att han är gifte vid en littare kvinna. Raso avfryr vär och allt blev blåst upp. Sankaren On the Line handlar om att vara av herrmåten och en krutje och tar fylltjer till hever. Sankaren On the Line handlar om att vara av herrmåten och en krutje och tar fylltjer till hever. Johnny Cash äger hese utsättningarna.

dronken som är känt er i byn. Mamma Jakobina säljde vafflor under krönen.

under en. Han hälte severa ett vesi. Så flyttade han till Danmark.

største sem. Om grunden er og årsutur

stilla rytmen. Halt.

0: Nu är klockan 5 och skrånne är sentingen tonlikor i 13 ölder. Hetta är senting tja Kara Sverresine och hon var lagt till rattes i år 2000.
1: Och i samband vid 2000 år halte fyra kristna nina avfärdjön gjorde Kara Sverresson senderö vid höjde någon tonlikor i 13 ölder. Och i tog pörstånd vid lust och sjankor och spel som hever ljöma och ötjönån till att tog folk hever bolagast här. Sendrøyen var første fyr at høyre år 2000.

0: Og i senaste sending hørte vi da syndrom søvna at han fyrir hinn sånevnda Kinkosangen. Og vi hørte Vilhelm Magnussen ur Strømnese grøya fra om Kinkosang i Kjøtnovug, hien i hanner attavur. Som nevnte ta, færa vi til Jesus 17 og sendingen om Kinkosang at høyra et framhald av praten om vi Vilhelm. Vi færa herom framt at høyra Jekvan Geralui ur Klaksvug grøya fra om ter opptøker og han gjørde vi Kjøtnovugskinkon i 1950. Og vi færa sørste sendingen at høyra Olav Hathion grøya fra om en av vidjan Norge i Syradale fyrst og i 60-årene. Det vi vidt av hørst i byrjan av sendingen er en opptøka og vi var gjørt fyrst og i 60-årene vi Vilhelm Magnussen og Jakob i Heinesen ur Kjøtnovug. Det var fyrsta ørende av salmenen Min sjel og and oppmuntre dig tja Thomas Kinko og Ytor Sunko.
1: Nei, jeg dutte det bare av tog som jeg lest. Jeg dutte kun det være sinja sammen med pappa, men nok så være sommersalmer, ikke atler, nei, ikke atler. Nei, det er tungere lær, tungere lær, jeg unngat, jeg begundra det at jeg pappa var så unger da jeg, han fyrir sinja. Pappa hans er fattel bjørken og så. Jeg var 20 år gammel, da var han utkjent. Då tog han över efter han. Men här tog de andra synsja kring. Då gamla, så gamla männer, ja. Ja.
0: Allt som har undrat mig sen till er att vi har en liten byggt som Kjøtnovug. Hur så blir det till heller till att till dömens en sanker som är en ver på sin lovely violet sag ska ha sex imusklöer som är nyskriva i. Ja. Samma salme.
1: Nej, det du inte säga, men jag har omgått i hörstan utan jag har tagit ögonen för att jag har förut fåglar. Jag har sänkt på aftan salme. Vi har påstått lovliga eller sak.
0: Men som du säger att alltså, så lögnet är ju omgått lojka alltså från person till person. Ja,
1: person till person, nej. Det har varit aldrig. Nej. Det har varit aldrig lojka. Men det var de gamla som sjunger där. Så hade de kvarset där. Som var så gröna restmattor. Och var i hackren sjunger. Det är inte kär. Och inte syns efter sig. Så var det på den maten. Ja. Men jag vet inte. Men helt enkelt var inte så gammal. Jag vet inte sjunger de gamla som är minst.
2: Jag säger det samma. Men de var äckliga väl alltså.
1: Ja, det är ju allt man där man där. Det skulle vara fyra.
2: Jo, jo. Så är det som näckon?
1: Ja, så är det som näckon, ja. Ja. Men... jag vet inte. Det är speciellt. Näckon där man där var allt, jag vet inte.

Jag tror var han är att kvör sank sutt lä så att han hejer sutt lä och hött någon och sank det.

0: när så mycket imisk att nekvar förvittensliga harmonier och disharmonier har du kommit fyra vore löjande sundgen i sen och en så vid hördu av upptökande vid köttnå i kinkon fyr i samröjande vid Wilhelm. Salmeren vi tar hördu kallast för sådan din och är hinn fyrste av Sejan Salmon och i evangeraloi bönti i Klaksvig fick köttnå i kinkar att synja in av vinylplater fyr i halvt hundra åren sågjane. Jag spurde Jekvan som i dag är 80 och 3 år gammal om han ville gröja synte fra om hese upptökade hållande i nytt vore och om kvosso upptökna vid köttnå i kinkon kom i lä. Det var gammal nu, så 16 mars i år var jag inne i gulven och tjär Jekvane och kono hans är Astrid och heja vej i Klaksvig och Jekvan gröja såläs fra.
1: Ja, to har vi med sakta syndrom. Anboende som vi fick till att täcka plater upp vi och ganska särliga till att vi var utkända kinkoplaten i samband med att köttnumskinka var här. Det var så att vi var nere i Köpenhavn och det var 46 vid Manskåre. Men vi gick här så också att vi skulle för att kanna oss med tångt oss på upptöker. Det var ut en polyfon och sjönk trutjar plater in av 88 platen. Som jag tänker här så flattade vi att det var onkel som tog upp. Följde in till en man som på telefon visste jag kunna som hejs ser upptog tålen. Och vi var 16 män hade ju kunnat må in och följde in och sjönk kurserna. Kursen sank och fick platen hem att vi och kom. Og tog seg vi en til mannen om disse grøyene. Han sette jo også i samband med Lyrek. Og så hadde vi brevet skiftet sammen. Og det var 2 år, er vi gjør det av at kjøpe til det. Da så ikke på nærmere måte at vi kunne skaffe penger til det. Og en 20.000 kostet det, fikk vi det vite. Men det är allt för kommit på stand att ha alltid att samma vi öppna vid Platon och öppna eka mikrofon och så var det sådär så det blev nekt dyrare. Men det var nekva gauur som stod det här och det blev så käppt och kom här till. Det var nekva Arne Jävul i 84. Vi säljde nekva plater där och tog det själva. Så kvaliteten var ringare och tog att hölet vi tog det här det var inte ägna till det att det skulle vara här var en viss temperatur och anbundet var tjock och stor och trångde till att stanna lunch där vi var upphittad och vi hade inga gröjer till det så det var vanliga kvaliteter men det var inte att glädja åt det. Så var det till att vi det gick först på Tammal att det kom ju och ängsta platte och finns sådana platte vissar. Vi sälte nekvar till Arn till fyrste från 1948 till ganska 3-4 år. Det var något som minkade av borster och ärarbetare gröjer kom. Platen var kvaliteten var vanlig i tandmat. Det var slitet kött och tonhötterna som gramfoner hade tagit. Det var tung och sådär. Hade vi tagit och sett pick-upparna kom så hade vi hållit rörelsen. Men det är inte att vi vet vore vid silt vid Senterbånen i Sundalen och Skalafjörnen och helt möter så var vi Köttnåvik några färger. Och en dag när vi kom på land här gick vi ner i husen så hörde vi sank och för att gänga till Nasen. Nu är Kyrkogären gänga till Ljövn och nu är Kyrkogären när vi är väl åman för bygden. Så vi får det här och hörde han i sanchen och fick jag ihågskott att det är en santa tidsje tror jag. Jag är så inte hårst gängkosang så jag var smadronker. Kär onkel sunke. Och onkel till jag har hårstan från bat i ösen. Men jag har alltid att det har inte varit samband vid utrör. Det har varit möjligt och i samband vid det att det var inte väver med den öra regerar. Så det som var grivet, det kom vid bat in. Och det kom så in för stönda. Och det kom där sinjan in, det jag minns. Och vi tog oss inte att tro fram emot här, men Köttnåvik, det var inte så nämnt att komma till som idé. Så var det Elisa Paulsen som var kantoren til Kjellbro. Så vet jeg, han så finnes jo preit til Kjellbrogar etter hesten mannen, og jeg har navnet av seks av dem, eller tjej, men jeg må ikke ta vore 8 eller 9. Så kom så her, og en sånn dag, og vi får så i skolan her nere, tog i anboen i en skolan, og tar vi oss i øyne skolastovet, og jeg var så en ærere, og tog opp. Så løs kom det i gang, så vi tog.
0: Hva hendte så igjen vi platen, og hva var det nytt her til?
1: Ja, vi tog øyne platen som original, og hva en sann, og vi selte så nekker, det var nok nekker som jeg i Ahova 4, og finkes av platen. Og det var særlig gommet folk. Jeg var øyne for vi Salmar Sanchir i utvarsen, og ta fyrst i leia av hver øyne var en kinkoplata. Jeg halde at hun til sangren og geres det sjel opp av vaken. Hvis man lustar vel etter til platen, så hører man nok melodien av sånn, den underste rås jeg har funnet. Nå var jeg ikke sånn løyder høreskan, han er nok omsetter. Annars er vanskelig å få han noen lø, altså skilja til løyene, til det. Men vi sendte nok snakk var av tog, jo. Det var nek som takka jeg fyrir og var glad fyrir. Ta jeg var jo i utvarsmen, ta jeg og med over Kjellmsing, som var vidla sinja, la sjuksen i hall. Jeg ringte til Iversen, eller Øyvar. Og han sier, jeg var fløy for spurs om jeg skulle sende disse platene, men til det var galt, men nå kom jeg som er som tog der opp, vet du. Og Ivar George med oss, og han sendte henne neste kvøveljommer, Øysene. Eller sendte henne kvøveljommer neste fyrt, heter jeg ved.

0: Jeg kan gjøre noe nevner at han hever nøvnene av Nøkron Tarra i Sunko hentet sommerdagen i 1950. Tarver og Daver Emil Magnussen, Deknor og Iver Pape Wilhelm Magnussen, Høyne Heinesen, Hans Jakob Davidsen, Hans Jakob Olsen, Jakob Heinesen og Zacharias Andreasen. Her var det under två mans av träet, men Jekvan minnes ikke hver det var. Vi Preit, som førte kjøttenvorskinkar til Klaksukar, var Jakob Andreas i kone Skibare, Dia i Fukle motorpassare, og Ingolf tja Sor Johan og i hver Dexmauer.
1: Ja, nu spurte du om tansankren som vi hørte som smatranger eller som onker drank. Lyktes det ned i kjøttenvorskinkar. Det är självande som jag är i mitteln att det kan ske det och vissa, men jag minns det ena för det första järnaffären jag minns det var om man från Oslo. Och det gick några män här vid en stor kassa och det var kisterna svarta och fick jag veta att det var en dag med mig. Jag minns det att jag gör så sådant intryck av mig. Och tar sjunker framför kisterna som de brukade alltid för här i Klagsvik. Så minns jag också att jag kom till kisten, till kyrkorna. Det första jag minns, det gick att trutsa för runt om kyrkorna vid kisterna. Och så leder till av och det blev så bara öjna för läntan, inte det blev helt avlagt. Vi var ju då sina batar där det kom vid kisterna så rådde att trutsa för runt. Andra färger från land för som blev det öjna. Och jag tror inte att säga om det gör det öjna där det kom i ätera stönder till jag minns det inte, men hitt stendt norsk klostfirma, bare nere i kyrkjene vi gikk rundt, og tannierde firen som vi er oman fra Oslo. Samband med sank, og tannmaten tar brukt. Han var brukt det som man skal se enn vi er sent undan kysten, og det gjør det framvis.

0: God morgon til å sette kringkvarper før, ja, og i dag det mannedaver 20. august, og vi er nå til reier vi dagsens første tøyndasending. Tøyndaverser i morgon til vi av middag er Jekvangel, Nålse. Klokkan er tjej.
1: Uppskottet om att stryka embedet till landsapotekaren är av vi åter och i Løgtingi. Fyrr och fyrr var i februar, men uppskottet att borster tar väl det kom. Hälso- och orskommandarai har nu sent lågar uppskottet till höjningar åter, tog i ankrar bröjningar i Rujördar. Men då lägger uppgåver landsapotekaren skulle flytas till apoteksverske och hälsostyre. Uppskottet bygger att tillmälja i Atlan för folkhälsostyre från 2021. Här ständer att i 2026 är det färdig under att flytta ettillitsuppgaver till landsapotekaren till hälsostyre och raxar uppgaver till landsapotekaren om att flytta till apoteksverket. Och stjore ska sättas för apoteksverket. Uppskottet beiner för verande byggnavaliga AHM-målstrynen och stolar under ett mera. Utanvälta ett litet vill honom om apoteksverk och helva, sier hälse och orskommalaröje. Lån ska komma i gilte 1 januar nästa år. Folk som byggva och i byggdene Taipei av Västara Årbacka är då utihust att komma här. Det upplyser Ushelsi herren IDF sambas Reuters tyndastående. Stångselen är bara galtande för israeler och icke palestinar och är kommande i län. Tog Ushelsi herren röjnera förra fyra flera avlopen som israeler som har bosett sig av Västra Årbacka främja mot palestinom. Ett talsfolk för IDF säger är att avgören om att göra Taipei till ett återlätt hernavligt öde stämst av att israeler och ödsnån har framt härlig avlopp som till Malbergsje. Att palestinar oftare är för i härskap av israeler som har bosett sig av Västra Årbacka har funnit nekvar ätfinningar. Och i maj sätter ES rövsetiltök i värsk mot israelskom bosättningen och fällskapen som främjar härskapen mot palestinon av Västra Årbacka. Taipei är en kristen byggt av Västra Årbacka och är en av dem om favem som är så efter. Tirla tja Atlantic Helicopters var i natt efter en av fiskemannen som fick skia av utländskan fiskeskipet och flyttade han av landskruset. Skipet var estan för förra. JRCC Stavanger bor ifrån att bruk var för hjälp. De som missar arbetsintöken, tror jag de är hemma till vattnet som har brekat eller värande sjuka. Tja folk som ligger för dig annan, eller har senhejla skia, får nu i mesta läge 4,146 kronor mera om mannen ur landskassan. Hette är eisne galdande fyra föräldrar som missar vattnet. Samvarskunger som är kommande i gilte hackar gjaldt i ur 26,814 kronor om mannen upp i 31,000 kronor. Vi vannar låt till frukslåd av utnyrinje 28 meter om sekunde hållskutja vid solglottan och i stövån akkurst äle. Og i kvöld gånger han nyr i ussning og minkar vinden nyr i låt til frukslåt minn igjen 5 meter om sekunde, skiftande skoiloft og iverhøver torst. Fyrre barsen i morgen lød låt sunnan minn igjen 5 meter om sekunde, skutja og kanska akkurst ele. Hiten tutsje til 15 stig.

восьми кричит по лёзу смайлер. I sveng med nere vev runt om åt i bräckven där fjattla botten i shorten det där som annars länge men stans fyr där, stans inne för att de som du körs med fyr vid tanske där fyr.

0: Och nu är klockan 7:30.
1: Uppskott om att stryka ämbetet av landsapotekaren är av att det är lagt in tjej. Fyra och fyra var i februar, men uppskottet att borster tar väl kom. Hälse och orskamallare i hevnu sent lovar uppskottet till höringar att det är ankrar pröjtingar i rördar. Men att lägga uppgavar landsapotekaren skulle flytas till apoteksverket och hälsestyre. Uppskottet bygger av tillmälje i Atlande fyra folkhälsestyre från 2021. Här ständer att i 2026 vi refererar under att flytta efterlivsuppgaver till landsapotekaren till hälsestyre och raxar uppgavarna till landsapotekaren om vi har flyttat till apoteksverket och stjore ska sättas för apoteksverket. Uppskådde beiner fyra välja avhållmålstrynen och stolar under ett mera. Utanvälta efterlid vid lånen om apoteksverket och hela vad säger hälse- och årskommandare. Lånen ska komma i gilte 1 januari nästa år. Folk som inte byggva i bygdene Taipei av Vestara Årbakka är utihust att komma här. Det upplöser Ushelsiherren IDF, sambars Reuters tundastovne. Stångselen är bara galtande för israeler och inte palestinar och är kommande i län. Tui Ushelsiherren röjner att fåra fyra fler i allopon som israeler som har bosats i Vestara Årbakka främja mot palestinon. Ett talsfolk för IDF säger at avgjøren om å gjøre Taipei til et atturlæt i hernavlet øke stendst av at israeler og økjønnen har framt herlig avlopp som til Malbergsje. At palestiner oftere og oftere er fri herskap av israelen som har bosett seg av Vestere Årbakka, har funnet nekvar etfinninger. Og i mai sette IS revsetiltøk i versk mot israelskom bosettingen og fellesskapen som fremjer herskapen mot palestinen av Vestere Årbakka. Taipei er en kristen bygd av Vestere Årbakka og er en av dem og fave som er etter. Tirla tja Atlantic Helicopters var i natt efter en av fiskemannen som fick skia av utländska fiskekipet och flott i han av landsgruset. Kipet var estan fyra förja. JRCC Stavanger bo ifrån att bruk var fyra hjälp. De som missar arbetsintöken tog de er och heima tjabatne som hever brek eller verande sjukom, tjafölkje som ligger fyrir dejanon eller hever seinhelgeskia, få nu i mesta läge 4106 kronor meira om manan ur landskassanon. Hette er eisnegaldande fyrir forelder som missar baden. Sambarskunger, som er kommende gilde, hakkar gjaldi ur 26814 kronor om manan upp i 31000 kronor. Vi vannar låt till frukslåd av utnyttjande 28 med 5 sekunder, hållskutja vid solglottan och i stövån och gårst äle. Och i kväll gångrar ner i ljusning och minkar vinter ner i låt till frukslåd men i en 5 med 5 sekunder, skiftande skojloft och iverhöver torst. Fyra barsen i morgen lyder låt somnan men i en 5 med 5 sekunder, skutja och kanska och gårst äle. Hiten tutsche till 15 stig.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, Sankt Andreas Ottbjerg. Jeg er bæge her og er voksbøg i lærkvældet til herværen og et av høvesnavnen av sommerfestivalen. Og så får vi da frette om vekker i hese vikene, men også nå om et tiltak som vi vil se å følge skipper fire mykodegen. Og god morgen, Hennos Kjellbro.
1: God morgen, Løyf.
0: Ja, i halte jeg vet at du også er sommerfestivalen. Jeg må lykke å spørre, det helt du ikke at vekker vær hampelig og samsvære enn også vel vi vil forsøkene?
1: Jo, altså vi begynner ikke å spørre samsvære forsøkene, så halte jeg det å være rymelig av vel. Det er kjedelig å vekke stort til seg nesten at latøyene rundt om det er større tiltøyene, men ikke at latøyene, og til det er akkurat det som, jo, må det minne til som man er lagt vi.
0: Ja, det var godt så vi skulle jo alle vi vil rekne noen døy med, annars er det godt vi vil være, kan man si.
1: Ja, det var det. Ja. Forsøk at det var godt.
0: Ja, så ha et hampelig vi vil.
1: Ja.
0: Ja, og om vi færre til vekk Hesa Vigna, så er det et annet nattur og fyrbrygte Hesa Vigna, nemlig en solarmyskning. Hun vil myke deg inn, og i Osland vil hun fotel, og i førjen i talen bare om en parstvis av solarmyskning. Og i samband med Skibatid vil vi så følge fire tiltøk om Beie i Havn og i Klaksvig. I hennes kan du lykke greia fra, hva er det å hette fire tiltøk?
1: Ja, tiltøk er kanskje størst år, jo, men vi bør faktisk komme hit etter seg selv om jeg synes sammen vi har kommet til dette tiltøk er, og vi har kjøpt nære briller. Og så kunne vi kanskje ha et anker som jeg vil også spørre om, og så framveis, så kommer vi hit sammen med seg løtene til å være.
0: Ja, og när er tiltaget till att sälja maskinen, det är ett bestämt tyar bil, kan man säga.
1: Ja, det passar. Det samlade tyar ska ge nästan två timmar, alltså en timme och fyra minuter fram och ser. Alltså, tre timmar kör man till att det är klart, nu är klart, alltså tjata. Det börjar klockan 4:06 och där framme ser man att sådja banan lägger sig till sälja. Og så klokka 19:30, ta det livet, ta hever sølen, eller ta mannen slett sølen, og kunne sånn. Så med klokka 18:30, klokka 16:30, ta hun på det meste, og ta det bare, det er bare ta over, bare overfor mannen, kjenner sølen mot den, det er litt løte, og ja, som mamma så i forskjellige stedene skriver fra, så 51% av sølen vekk til løtene.
0: Ja, og som skiljer så börjar tiltøkene sinte fyra, helt til halv kong 6 og enda klokken 8. Yeah. Og hver er du deg? Hver skal man møte opp, kan man si?
1: Ja, vi har under det bedstånd i Høytalsveien her. Så det er klart det blir klart for tid til at solen er ikke høy, akkurat det klarer jo sånn sånn av barsten. Og han stendte ganske ganske for just i Oma 4, Kjønarengen, tar hun börjar. Og stendt man her som vedstående klaksuger, så kommer jeg fjell til fire. Så det er det beste fær, kanskje ned og holdt seg også over andre veien. Så er vi fær. Så her er fort utsyn.
0: Ja. Men hva så lykke grøye stort fra hva er en solarmyskning?
1: Altså, solarmyskning er i stort til at manen legger seg fire solene, så la seg at man ikke ser solene. Og en av løtet til ofte bare noen få måter, men det er bare i ekle fag og støvende gjør det at alle mannene borster. Par sosiale mersinger, det er tatt i alløyde som kommer omtannet av solene, og i hese for mye det er, så er det den overste parsen av solene som kommer omtannet her, fra følgende av oss ikke.
0: Ja, som skiljer så er det 51% av solene som er fjallt, men de skriver at Jos, som inte jag ser efter, att man lägger nästan inte till märket i följande att det är en solarmyskning.
1: Ja, det är rätt. Och ljus är så bjärst och störst, kan man säga. Att det luktar ljus i procent. Och det är nog mycket att göra och en nästa fotla sol. En nästa fotla ljus, man skulle säga. Det är inte en stor mån. Vi ser också att de 2015, som de flesta av oss minnas väldigt väl. Det var fotfellemissionen i Följön och det blev faktiskt inte mycket för en man däckade i alla sällorna och så ögnade att få en minuter fram eller vad det var. Och så kött som av synder av sällorna kom undan så var alltid just. Här man ett matetal som matar ljusintensiteten till lötena så ska han nog slå ut och se att det är en mindre. ljus till akkurat nu hesa lötna, men för och vanliga folk som inte gänger sådana bra för och så mestis öle lite till.
0: Ja, så man ska liksom vara värre hur vi sådana missionen akkurat har en er fyra fåna vi nästan, kan man säga.
1: Ja, jeg klarer seg om det, og vi tar hva, finnes jo noen briller, HIV, opp etter tøllemerskjøret, så får vi det å til klarst, ja. Så ser det så just øyelig vel at man legger seg fire sånn. Det gjør det, lykkes om i 2015, da vi fyllte vi i alle tøyene inntil man kom fire alle tøyene, og slepp de etter det tøyene. Så det er opplyset for det å få.
0: Ja, og hvordan ofte kommer tøllemerskjøret fire?
1: Ja, her har vi noen mye-altøl, men her kan jeg si at her omgår ikke alle verden, hvis du husker om sted for sted av hjørnet. Og mye-altøl er det holdt annet år i midtelen enn akkurat sted av hjørnet hever sølermerskjeng. Men til å si at jeg hadde akkurat år, det var flere sølermerskjeng av hjørnet, og så er det også flere av unger større enn det. Og takk av disse tølene for hvordan ofte fullt sølermerskjeng kan være ene sted til denne perioden. Så i medeltale 340 år, og heldig ikke her ombord, medeltale ordentlig av erløkene, vi hadde en av fotballsvallermissing i 1. juni i 1923, og så 2015. Så det var nekk folk som opplevde boer, og da neste år, og ikke 1822 og 1845, altså det er rett og nekk var neste år. Vi hadde så medeltalene, og Men vi vill säga att det är ett annat mittland, cirka att åkerstäna är djuren i er åker folk som har försökt.
0: Men du är så inte färd till Osland att uppleva. Det är så fyr.
1: Nej, men det var ju inte folk att det var i samband med 2015. Det är inte folk som brukar alla sina flyt och alla sina pengar på att affäras efter till nästa som har försökt.
0: Och som vever fröingor, kvärt helt och tog är så fascinerande hotäckande vi att suttja slukt något ur fyrbrygde.
1: Ja, det ska man säga. Så det är kanske inte man är överflöjande, men allt detta har rymt nu i himmelknöten och det känner jag nästan bara för att teorin och mynton och så vidare. Jag ser omkrat tvärfärna planet lägger sig till sjöna, bäger i följande och ur Danmark. Och det var ser hotäkande. Det sjöns bara så lite plätter för att först och sjöna. Men det kan man så säga. Det här stäffaste teorin har lyttes inte, eller en liten löte kan man säga. Och jo, det er alltid fascinerende av akkurat som man bare kjenner navnet av hvordan planeten er etter. Lekker jeg seg fire. Og så er det mannen, han kjenner vi til å gjøre vel. Han er så nær og tidligere så større, selv om han er nekkminne enn sol og alt annet. Så er det nok så, jeg vet ikke, primære er det nok så større opplevelser som jeg har til å om så inne i godt av løtene og sånt.
0: Helt visst, det er gittig at de fleste holder til ja, hodtakende at oppleve, og jeg var med landet, lukket inn og hukket til en videolæren som Hanfer gjør det, heter Stå og Spalt om igjen solen for, eller mannen, ja, nei, mannen for solen, ja.
1: Ja,
0: ja. Ja, det var helt utrolig flott, og noe som helst, hun fyrer kring høymen, da kan vi ta en opptøkt, her opptøkner.
1: Ja.
0: Men det var så sålda missionen och som nämnde så var ju i mest tilltök hessa vikna i gatta i Sundaland och oversen och vikeskifte och det kanske synter och tulja sig just hur så väckre vi ta men kvar kan så se om väckre som höll hessa vikna.
1: Ja, vi kunde tacka bara därför det han bara började vi nu och morgon han är framsyst nu igår lukas som vi gör men han är till slut kan jag vinter till 38 meter sekunder efter i morgon. Til halvskurs kring landet og akkurat allier, men det var ikke så glatt vær. Hittene kom opp i 8 sti, og til nøkkelse kaldere enn for best palmdøm og suja. Men vi har haft utdelingen nær det gjerne, og da er det vanlig kaldt, akkurat kjøtt, særlig her og i Norra Sjøen. Vekker som er i morgen til at jeg får være et land, ja. Kvöld så får jeg ned i Østening, og vinteren minker ned om 5 meter om sekunder. Och hittade det, han fel upp på touch stage eller så. Tar vi snack morgon inte. Vi morgon så är det touchar till 8 meter så kommer jag sola, skutcha och över torst. Och kallade gångarna då till Ester om till landsning och så tar det så samtrig och lek och mycket natta. Visst. Och hittade morgon han är touch det touch stage alltså några steg höjt där inne där och tar mest på en av en tid han chamber. Så alltså det syns inte där sola. Ja, i det landet kvar fast mest där. Något så kört. Og mye dag så jeg har et solratt, 5-20 meter om sekunde, samtidig og regn fyrre parsten, men søvnne parsten og resten av det enda skutja og alle røf. Og hit er vel på kyrstans til mye dag. Høst dag, 38 meter om sekunde, fremveis sondagen, og en løt i Østene Østene, skutja og røver torsk, etter 0-4 tid, og fyrre dag, 38 meter om sekunde av Østene, skutja og røver om natten av gonger han opp i utnøring. Lukas man gjør det nå søndag, eller kjær, og vekser opp 5-20 meter av sekunde. Hiten retter nå til 14 sti, men om natten av noe stik alt er ta i utnøring. Og det har vi finnet seg etter og natt, kan du si. Det er ikke det samme som vi gjør.
0: Ok, så som helt nok så lydig av vind og synder jeg alle vekker, men annars rymlig godt vever.
1: Ja,
0: det er rundt noe av det. Og
1: det er ikke så rundt av det. Ja, det ser jeg sånn.
0: Ja, men stora tack för dig Hannes och vid för att höra mig om veckor. Ja, kvän morgon. Hälsa vikna. Så tack för dig.
1: Det är så väl.
0: Ja, och så färra vi till ett lärtja öjnån av de många som har haft konsert i förrjunde sommar till att vara G-festivalen och utländska avskar här vid länen Sugar Clouds som är av utgåva från i februari och i år.

Aus Geir sang om sukerskutsch Sugar Clouds. Som jag nämnde så färre vid att han tog inte klockan 8 eller i nästa timme att tåsa med landa om en koncert som är i samband med sommartoner. Det är stora tilltäckta sommartoner som hur ser den där koncerten och skrånne och flöjde er just nu i det. Men vi har också ett annat tonliga, en ära tonliga skipan till ökestoner. Och här är det också en koncert i Listasand följa till er vid Marianne Wind. Och det är säkert forskundet att sitta och höra tonlöka här mitt nöt och åka fantastiska listaverk. Så är vi färre till tog inte när vi färre och höra ett lärt kammare igen vinter. Det är läge patio.

0: Nu kan du ställa upp till ombudsröje. Bättre samtäcke har vi bruk för det här. Frösten är 31. august 2026. Läs mera av betre.fo. Betre. Ett fälla vid öja vid fälla.
1: Och nu är klockan 8.
2: Nekvar innkallingar är till funden i morgon 27-årnämndene, mellan annat 2 landstyrsfolk är påsänd. Och i morgon 47-årnämndena vittjer uppskottet 2 självstyrre och 2 äldre om att hacka orsko i sköjde. Landstyrsfolkene i fortsarmålån och allmanna och bostadmålån har finnit fundarbo. Teha var landsfella pensionista och var bölker pensionista, fela 24 tujar pensionistun, badnabete, socialrådgivare fela igen, samtäck och allmannaverske eisne. Kjallstyrri och tjóveldi halda är att orska är nu så dyr att nejut är att hjälpa följtje att gjalda för henne. Flokkan har varit i uppskott om att bröda låna om familj och iskojte. Og i uppskottet noen hakker og iskøyte til orske ur 5.000 kroner opp i 12.000 kroner i år. Inntøkker marsje og åknar marsje skulle eisne hakka. Hette for å koste landskassan 7,8 millioner kroner som vil fortsette ved Eikajøtan, sier flokkaner bøyer. Mikkedegin verur partvois solarmyrsking og i fyrjun. Hon verur klokkan 6 minutter og i tjej om kvölde. Og i hesson sambandet bjóar veverstofan fölkje at hitja at solarmyrskingina og i haun og i klaksvik. Og i haun byrjar tiltegi klokkan 6:30 og endar klokkan 8:00. Det verur av veverstøyne. Og i Klaksvík verur tiltegi om vikrar oppi av holse. Det byrjar klokkan 1:00 til tjej og endar klokkan 7:30. Veverstøvan hefur sovbriller til lands til tarram som ikkje hefa sovbriller. Greit verur frá kvui solarmyrskingar er rom og folk av veverstøvne færre að sværa spurningon. Fimm folk voru særd í einum russiskum bombualupi á ukrainska búin Sumi og í nótt. Það sýr ukrainski guvernörin í öðnum á Telegram skrifar Reuters. Í djóar krafði eitt ukrainskt álup 6 mánalöf í russiska búinun Belgorod. Það sýja myndleganir í Rússlandi sambart Reuters. Rússiska verjumálaræði upplýsir að rússiski herrin hefur skotið nýjir fleiri en 100 ukrainskar drónir í djóar. Uppskotið að stryka embættið til landsapotekarinnun er að við aftur í löktingi fyrr og fyrr verð í februar, men uppskotið að bústir ta vel kom. Hälsa och årskommandarai har vi nu sent lår uppskottet till höringar att det är 2 ankrar bröjtingar är gjort där. Men det läge uppgåver landsapotekaren skulle flytas till apoteksverket och hälsostyre. Uppskottet bygger att tillmälj och i attlande 4 folkhälsostyre från 2021. Här ständer att i 2026 över färg under att flytta ettelits uppgåver till landsapotekaren till hälsostyre och raxar uppgåverna till landsapotekaren om vi flyttar till apoteksverket. Og stjóru skal setas fyrir apoteksverkje. Uppskotu bænir fyrir verandi byggnavalíja og áhuga málstrunun og stúlar undir að mæra óttanvelta eftirlit við lónun um apoteksverkje og heilva, sigur helsi og orskumálaræja. Lóun skal koma í gildi 1. januar næsta ár. Vekre, låt til frukslåd av utnyrinje, suttjær til 8 meter om sekunde, halskudja vi sovglotton og i støvun okkurst ele. Og i kvöld gongra nir jussunning og minkar vinden nir i låt til frukslåd, minn i en 5 meter om sekunde, skiftande skuiloft og ivers høver torst. Fyrra parsen i morgen låt til låt sunnan, minn i en 5 meter om sekunde, skudja og kanska okkurst ele. Hiten tutsje til 15 sti.

0: Blått græs sank kvørst og strå. Mikodegin en lengk sommerferie komna enda tja skolabøtt noen ta falkaskolan i bria atter til å bjåa intlet nytt skolaar. Så statsskolebøtt noen forelder i sving atter, tasker skulle pakkast, matpakkar smyrjast, skolating gjerast og vanlig og gjerandes kjålene skulle i gongt. Jeg tja omkron mikodegin særlig spennende, tog ta i fyrste ferie til trakka innom skola godt og fyri ånder, og nå ung i framholdsstoltene, skolagongten ikkje nødt, men skifte fra sova lunge til å skulle tulla opp og heva en kipa i en gjerande sted, kan være erbjørende. Hvordan kunne foreldre fyrirega bøttene og alle familiene og på heta skifte fra ferie til gjerande sted, så heta skifte være så smittlet som tilber, og at kunne trivas ut i. Därför är det att ta oss om nu och Sara Gullfoss, god morgon.
1: God morgon.
0: Välkommen. Du är hälsofröngor, blev utbyggd i 2014, arbetar dagliga av skolan av Flöten och av skolan av Trönne. Och så är du en motorik vedlöjare. Ja, detta skifte som vi när föräldrar och nekböten kommer in nu, ja, det kan börja nu kan man säga nästan med mycket där en börja skolan nu så att det. Kvart är det här för att skifte, kvart händer det här för ferie till gerande steg och skola början?
1: Ja, hattet det nu börjar dagligdavaren. Och som samfällig skruvar samman så må vi gänga efter klockan. Eller efter en kypa en

0: skapar alltså det är vi för kylighet på att när tar vara vita vad det är som kommer att hända. Och det ger den en känslig trygghet isne eller tryggleika som så att det hur avskå att ta trivna och ta mening. Till att hela skipet är en gerande steg till geodamon, ja, som jag nämnde till fulla sig trygg, till truvast och männas bättre till få möjlighet för att veta så börjar spyrja ju, visst det blir iva så kan du spyrja, vad skulle vi nu, vad skulle vi i morgon, vad skulle vi och till att vi att söka karmanare och till kan jag så mycket om ötta och strång, att det är bötten som kan ströjas via att vara sin otrygg att det är stålatajmon och utoja. Så och så det är så handlar det om att vänja några rutiner och vänja några goda vänner. Så är det den familja här som man häver fastar alltså det vi för sjunk till fasta tog vi det till fasta tog. Så ger vi det är som bött några goda vänner som det så kunde bruka fram ett och det.
1: Men så kan jag kanske spela att det vi att inte ha så fasta kameror i sommarferien. Kan det inte östen vara sånt att jag bött någon inte, som du säger, inte jag kan gå till en klocka men bara slappa av och vara sova lunch och inte vara sort av tog kan man säga.
0: Jo, alltså hvis man huxar om böten, alltså hvis böten kunde äta, ta det vår svänk, sova, ta det vår trött, spalta död i ho, och färre väst, ta törven vär tillta kan man säga. Ja, men så hör de flesta att böten trivs eller väl. Men som jag nämnde Johanne, så är det samfulla inte inrättat akkurat efter tog. Och tog är så gott att häva sig här första rutinerna. Men ta det sagt, så här då tydning och löv någon tjänar badne att vi föräldrar då att stäcka av. Stäcka av och lycka följa efter vad är det som tar bästa för just åkara badne. Vi vet att Gerard Starren är där, han kör vi fotlärare för. Dagsens samfälla Gerard, alltså vi gängar när de öll till åkara, spär bötten och vaxen. Och det är att det är också vi ska nå. Det är också som vi skundar oss till. Och näckböten är faktiskt helt nere i vattnagarsalder. Det är gängat till flera imisk frutjöversämme. Och väl och mest jag som är mäknat här väl. Men det är inte öll som mäknat här. Och hvis man så huxar att du gånger till frutjöversämme så har du vikskiftene så är det kappingar av imiskonsliga. Och att det är flera böten eller de flesta mäkna heter allra helst men inte öll. Och då är det som en böt som kommer efter av skolabank till dömes och är det faktiskt så utlyckva till vikskifte som är till att vi skulle slappa sin rav till inte blivit ett vikskifte här där vi är slappa av.
1: Så det är uttryckning att häva några dagar här man inte ska.
0: Ja, och jag också, och det hör man ofta om att böten är så lite kreativ och det skulle att kunna häva föräldrarna träser och få veta vad det skulle. Men hvis det inte tar vi rum för att badna egentligen kan tjäa sig en löte, ja, men så vill bansens kreativiteter, han vill ju inte komma automatiskt. Då tog vi att fylla in alla tygnar vi i muskon som vi skulle uppleva. Tog att, ja, här har vi det gott vikskytte hvis vi inte känner äka, men ja, det här har vi faktiskt. Alltså.
1: Jag heter John Gerandestär, den här nöjesman att vara kibar och få något svövne och jag har en kibar en Gerandestär, men jag också att om i en längre sommarferie till dömes och här också människorna som har bött någon till dömes tannaringar som växer, öliga nägg, svövnor. Jag vet inte hur jag kan säga att löms och en ferie.
0: Ja, men det här är det och att det här bötter i mysk. Som vi har ju törva av karmarna är det faktiskt att sova med och en ferie. Då är kanske att det här bötter inte mäckna att det är en ferie att rotla. Så som vi har stått att törva att få att han svövnen till skolan och här var det här första karmarna. Men nu nämnde så heter vi tannaringarna. Tannaringar är en av stövet här som det bröjtast bergkroppsliga och salaliga. Så här är föräldralajklådren tydningar Mitchell på en helt annan måte. Och ägstnet är vi nu tar i dag till där den börjar efter. Jag lukar att tona in kvar er hos en unge. Hur ser jag sommarferien vara? Då är jag 8 veckors ferie. Här kunde det brötast öljan ekva. Det är ju stora männing bäge. Alltså det här växa kroppsliga så huvud alltså kroppen huvud törv att restituera alltså att kvilla. Men ästne alltså salaliga det finnas sig själva och vinnarskaper brötast. Nu är det akkurat med sommarfestivaler

0: Og her kunne noe samband være gjort, altså de får noe viner, kanskje hadde jeg mistet omkring vin, da vet vi det ikke. Så tog det viktig at vi foreldre tog noen synder inn og karriere som tannhåndkere nå til gjerne det stedet begynner at.
1: Ja, og jeg husker vi kunne kanskje takke synder aldersbølgene. Om vi til dere som imser erbjøringer, alt i måten til hvordan gammel. Om vi så takke til som blir i skolen, altså til 6-7 år og gamle, som fører skolen for fyrst og fyr, og helst er spent. Ja, hver er søv og er i hese, og hver er søv og er bjørn gana, tjataimon, kan man si, og som vi foreldre kunne hjelpe dem vi.
0: Ja, det er det første skolen døver. Det er en døver som er til en ekk fokus også, første skolen døver. Men altså, det er en døver som de fleste gleder seg til. Det er vi skoletaskene og pennehusene, det er lengsjen klar, og det er noe nøybundne trøtjene, og det er jeg ved, og kanskje anker sitte langt mye, eller inntil mye morgen, og hefter enda, tror jeg nå skal det være klart. Og det er en spennende og stort løte for de fleste av bøttene, og det er en fyr, kan man säga, det kommer djöknen det igen på en pura vanlig gåa möte. Men för som så är första skolan över en öllig stor erbjörn. Och kanske ens när tojen, det är inte bara första skolan över, men kanske tojen efterföljande, ja. Till något ungförve, här är något vuxen, här är något viner, här är något vänner och så vidare, ja. Så dagligt över är helt en annan, visst det böt som kommer till dömes direkt från det stan, ja, till när forskare eller första flock. Och visst vi inte huxar om och själva, vi skulle börja att ett arbets och den första veckan är ofta sin sträven, ja. Men vi kommer ju till ett känt ungförve, till så med arbetsfältsna vannvås som vi känner, men tjata om lustiga böterna är allt nytt. Og som med bøten vi kunne jo oppleve at de brøyta sin rettbord. Det kan være til at de kunne være østkjømla, de kunne være ytl, de kunne være altså vise mer møye enn åren, men de kunne være frihjelig, være mer innesluttet, akkurat som avvise. Ja, sommen så viser ettboren seg, altså bare lykke disse første togene, men sommerbøten fettler ikke til for den 18. høstferien. Og jeg vet om noen bøten eller flere bøten som de skulle helst forbo i jøleferien før de ordentlig lente. Så tror jeg det er så viktig at som foreldre så er vi...
1: Ja, hva kan vi så gjøre for at stola ser, i gangene til å bli i skolen?
0: For det første så vil jeg si at altså, vi skulle ikke nøye bøtene. Øyelig ofte så her henger forskjellig vi til første skole der. Vi skulle ha hatt der, vi skulle ha hatt der. Ja. Men for et baden, nå nevnte jeg skoletrøsjen, Johanne, for et baden som aldri en gang går i bunnere trøsjen, det er en sivenje her i førjen, vi tar av oss bunnere trøsjen her, og mer personlige damerne ordet vel, jeg holder ordet fikk. Men for et baden som ikke mekner ferien av skoletrøsjen, ska allt att jag nu tror jag till första skolan där. Han har ganska lätt om att vattna någon affär i näka som vattna följer sig väl och uja. Till rätt. Här till vi att välja åka kampar.
1: Jag kan umynda mig att där man inte att skriva och vill nöjda ur en tröja så kan det vara något så behärligt att landa här igen.
0: Ja, akkurat. Ja. Och vi tar ju till sommar som bindas en egna tröja hos i lilla bötterna som är så mycket offer och så har vi tina som aldrig har nästan vill ugena på några tröja. Va? Ja. Men heter vi att ta i första skolan där framför att bo så kanske finna det av hver er ett av badene och i mån till spärliga avtal, allt är spännande. Ja. Men kanske man ska täcka det för det och inte lägga så stora planer. Kanske brukar vikskifte till att kanske spärliga avtal kunde boja till vikskifte. Och jag ser fasta sångar tror jag är ett av viktigaste. Och det är inte bara för det lilla bötterna, men det är för jag kan öll. Viktigt för det lilla, men sannolikt som viktigt för tannåringarna. Fyller jag av i kroppsliga rörslor. Alltså rörslor är alltid god. Näckböten gänga till imens frutöversämme. Men det kan gott vara att jag har orska akkurat till det. Tror jag att skoladövren, han ger öl en intryck. Så att här affärer vågare till omkran annan alltså, omkran annan utrott kan vi öliga möta mycket. Men här affärer ut och i förska nocturna är alltid gott. Så fyllt av vi nocturupplevningen, det är ett av bästa för ökar böd. Och så är det till vi att ta kväll till kämmer. ger batnon hessa lötna ein til ein, altså at man fer vi batnon i kammare to som det er en kvadra som hever og kanskje godt vi at jeg spyr inn til kvett hva spennende opplevde du det eller gjør du omkring gledende det eller hvordan altså til at jeg setter fokus av det gode tingene, ja, det er øyne kjøtt av vidt. Vi kunne øyne kjøtt si at hva ikke rykker jeg. Mm. Til rett og lett av vi som mennesker kunne komme via.
1: Ja, ja så ønsker jeg at til strever, kan vi ha strever til åkken vaksen og jeg bryr til arbeidsatter, så er det en, kan det være jeg bjør det, eller ja, strever til at de som blir i skola og de kjenner jo ikke omkvarve som du sier.
0: Nei.
1: Men om vi så tenker tannaringene eller de unge i framhaldsstoltene, så er de jo inne i ærer støv og de kjenner skolan. Men er det så blant tannaringer kan man si, hva er avbjørnger kunne hese bøttene og foreldrene kjenne i samband med skola og kjenne det spørsmålet?
0: Ja, og det är nämligen som du sa sig, det är en helt ärare männing. Det är bra att spela kroppsliga och salaliga, som jag nämnde, och Johanne. Jag har alltid det här syndrom på i sådana 5 överskrifter. Den ena är känsliga och salaliga avbjörnkar. Och det ser vi tröste, alltså nu kanske för att det är uppe i framastället och nu för att skolan för att kräva mer av dem. Och det ser vi att tervantarna som är till dig, kvose, alltså det är mest kvose bötna mäkna till. Och tar först att finna hotla börja efter efter det ser länge att det ska ge mening. För så mycket över skolan är ju mening, men här är det så viktigt att vidare vi in i vår och edja det till det. Så det är sociala uppgångar. Det är bölka dynamikren som jag nämnde i Joannia. Alltså hur är det och i vinar bölkon? Bröjtingar kunde hända och i frutöjne. Och så som känslor om kärleka, förvärande, onnosta, kanske är det nog sambon, kanske är det också romantiskt att ha mål och vara i sommarferien. Ja. Hur ser det att vara i? Ja. Det tre är skifte från frutöjt till gärande steg. Alltså han mögen, kroppen och heilen skulle inställa sig. Och sakna frälse. Tänk om gott blev ordentligt frustrerad tror jag att nu räcker dagligdagarna, alltså karmarna är blöva, mera förakanta er. Det har följt jag tömmatalve och reklarna efter. Och tog kan det vara öliga torr först att komma upp på morgonen. Det skulle lycka komma i öknen. Nummer 4, töknenliga vänner, skulle jag tog. Här efter att vi för in och stola dem och imun till det social, alltså mila bundenhet som det kunde häva. Och det är sådär, kanske kunde jag sådär vad ni har upplevt sommarferien. Det är kanske vi är färast och okej, jag har kanske släckt över i alla antan jag är. Är det nu gott nog? Och det är det självande, men det är unga kunde kanske uppleva det annorlunda. Och det femte att jag vill säga till den här innare samrövan, den bröjtingen till er ju, den samlägen som till er ju, ja, kvar är det? Alltså en alltså ungdomar och kon tar in allt jag funnit där för är det go nog eller går nog som är det ja. Så och skolan början kan se det att en gång då att tar tankarna resten ja.
1: Och så du nämner så ser till skolan ju några andra kröv i framhaldsstöltene. Så det här skiftet för man till döms för att sätta till kända eller kända till åttonde kan ska sälja. Så räknar vi att flöjde böten eller flöjde ung ja, för att mest så kröven. Det här kan kanske vara som vi är nära på ung. Kanske vara som till skolan också.
0: Ja, tror jag att alltså, de unga skulle se om det är ett skola och jag vill säga att det som vi som föräldrar alltså det är viktigt för oss att visa närmingen eller bönnen till oss att skolan ska alltså helst vara första prioritet. Välvidande är att det är viktigt att de har sån utrott och sån frutöj och ölande bönnen arbeta till arbeta och sån frutöj. Men jag upplever jag upplever faktiskt när nämningar som fortäljer att de arbetar sent under kvällen, de har ganska lucket och i omkring handeln och det är mest så att de är hemma om 11, kanske midnatt omkring tog, ja. Och om du tar ska komma hem och kanske man inte är ordentligt trött att ta och så för upp magneter. Så jag huxar att det här, vi som föräldrar skulle få in, kanske vi kunde tacka prat vid arbetsgivaren tja, jag som nämligen inte någon, och få kanske en ätel eller det. Så det är viktigt att jag får plats för skolagången, ja.
1: Ja. Ja, och det är så mycket det är när skolan börjar att och i halvdelen att de flesta börjar inte helt tulla första dagen i kurset så är det kanske om 20-tunna och klockan 11-12 halvdelen. Det ser man ju alltid in i det. Har man synen till skolan? Men så ska all familjen upp i tempo. Döcker rytman bröjtes. Ja, vi skulle ju sen smyga med packar och sitta fri klävån. Hver gårda hever du annars som höllt till hur man som familja kommer att svinka efter?
0: Ja. Först och främst vill jag säga fasta vänner. Alltså fastor och passvånen och måltöjer. Det är det viktigaste. Och så mäller jag faktiskt eller någon familjen till här var riktiga familjefunter för in och lägger några sådana och det ska vara honen, det ska inte vara sådana förra kan jag sätta upp men här man lötna ser man som familja tar sig om, vad är det vi inte kan för inte här var det som gänger framme ställt till det kunde visst sätta år och ha själva vad det huxa samla upp på vad rickar till oss som familja och vad kunde vi kanske bryta till det bättre och ta som vatten där. Vi var ju under medpackan, jag vill säga keep it simple. Vi tar öljande Instagram läckare medpackar. Men för dig som mäckna att smörja en rubrebida, han röker faktiskt rätt längt. Så rubrar vi i muskompallegen, att syndra grömmete och att syndra frukt till ordentligt gott. Och dig som mäckna kanske göra pissasnycklar eller pissebrej, ja men till fint. Men vi kommer öle längre så ro blir nog. Och så vill jag lika nämna att man ser näck botten till luttlo. Här var luttla märpacka. Och här såg vi faktiskt ofta så här den här mjölksnittet eller corny men till öle skjorta kalorier. Så istället för att göra dem till så vill jag mäla till kanske hellre en sån rubrisklappa eller en petja frukt som ligger, eller grömmet som ligger inte långre i bjudsnorna. Och att det läser medpackarna är till en ung som inte tog med medpacka. Det kan så vara att du inte tog med rovbreje. Så här kan ganska en salat. Ofta har det funnits av och för själv vi har gjort med. Så tänker ni nästan tacka lot och ganska göra sig en läckra salat kväll till fyra.
1: Ja. Ja, jag också man kan kanske börja att sätta några krav om att jag packar själv.
0: Saktans. Och visst jag äter en ordentlig god morgonmat och kanske är det tulliga hemma så vill jag säga att jag sitter vid vi skulle äta spärren så vi som är patchen för skrällspanna kvönt är att heta badnes simpelt inte vill äta ja men så tack prata vi är tandvuxna tandorangerna
1: och så är det skolataskna jag också att det är ganska smart långt nu att för att kanna om allt är skolataskna som badnes skulle bruka linjaler och saxar och lunstifter och anna
0: ja, vi har ölen och fokus och hese lytle badne och till skolataskna men vi skulle ju ägna fyrräka och att tandorangar kanske att ha bruk för en skolataska och det har vi ju bruk för att vi snart växt stola daimon och det upplever faktiskt flera av de äldre nämligen någon som säger ja men nu har det kommit fram allt och föräldrarna säger att nej men nu har vi själv arbetat av eller själv varit arbetat av att hitta hemma så innan och själv att vet hata hjälpa dem inte vi ja men jag ser att vi inte är arbetarna jag som bött någon som förälder ja.
1: Sara Gullfoss, hälsofröngor, stora tack för att prata i morgon och ja, tack för att jag var röjande till många föräldrar som skulle östna i svink. Samma i bötterna.
0: Tack för det.
1: Stora tack för det. Ja, och så för jag gick att de allra flesta så tog man väl i skolan och glädjade sig, eller kanske de som för att bli i skolan nu, för första fyr. Men här är för att coola rötter att synka, synkämtliga, är väl inte i skolan.

0: Ja, så verkost ur luftene. Og det et lær av utgavene Kvørjon Enga Rymden av, som Tottl gav ut i mai. Og det Urt Johannesen som sammen vi Kari Jakobsen har tid til å samskipa hese verskattlandene. Urt har vi skrivet tekstene til Tør 5 Sandkjønner av utgavene, og Kari Jakobsen har vi gjort lød til tekstene. Talen om nyklassisk antonløg til klaver og sang. Og sopranen som tid har du synes her, det vi kjente for norske operasangerinnan Hanne Marit Mårdal Iversen. Og god morgen og velkommen i sommermorgen, Urt, Kari og Hanne.
1: Oj.
2: Hey, tack Michael.
0: Tack. Det då att inte tacka. Ja. Det är gott. Tack för det. Ja. Urt, to och Karre tid samstarvar vi utgavne rankvör som kom ut i 2022. Och där kommer lärt att du skriver en några texter eller några ischinkar under coronakreppene som du lägger ut på Facebook och som Karre så läs. Och han blev så hotigen att han omskipar i ischinkarna till fyra sanger. Och som man säger så har vi detta samstarvet så mänt sig. Och nu har det gjort det här utgavna ösne. Ja, kan du säga, hur kom hentan utgavan i lä?
1: Vi hade ju bägge våra rättliga fejen för samstarv som vi tötte och hade ho att hålla fram. Och här så färg bär kar som är, man sänder sig att urval av Ischinkon som vi har lyckande och tar gör det så. Och så har kar så valt här ut som han helt rikka jeg til, altså jeg tar lært til. Så jeg spyr jeg til.
0: Ja, og Kari, hvor har du hod til at det blir ord om noen tekster er trett?
3: Nei, men som ord sier, altså, vi hadde vi vært på her rettelig vel nok, vi tar fyrre i utgående, og hadde hod til, det var sånn der forvidende etter kanna, som det var jo i hessens spåren. For meg er det sånn der en nudge-sjankra ved å gjøre, og det er spennende alltid, ja. Och som sagt, jag har alltid ordnat till ord i rörelse avvärld och särlig. Och det är något som är inte så just något vi är där stannade och säger mig något och säger något i gångt som är. Så det här har jag ordentligt gått ihop till.
0: Ja, och talan är om fem yrkingar eller fem sanger som öjtar omkustande mellan hjärsta och rött. Kvi är rött hun tackna. Kvöjon enkar rymden av ur luftene och solsätter av äckna bra. Ja, Urt, hva kan du si som holdt om tekstene?
1: Det ofte nok så, ja, jeg vil si at det kommer nok så kjøtt til min, tar jeg så endelig å se til meg, men det typisk noe som jeg ganske ganske og grupplig i vår. Anker kjensler, anker støver, bare akkur som man ser, eller akkur som man følger innan vi. Men akkurat hese yrtingene strekker seg fra cirka 2019 og så til november i fjør. Og tann som vi akkurat har hørt nå, det bare en, hva kan man si, en tekst du skriver jeg faktisk ur luftene til du gjennom ut ur luftene. Jeg ser at du klåfer noen, og mestlig nok tannstøven her luttla e-sidig og gjør sånn her metallfuklen og gjør øtlanda ved meg, og jeg har jo alltid pennen ved meg, og hvis jeg sitter og leser en bøk, så får jeg typisk hun har skrivet noen år, så noen bøker er fyllt av i årene. Og dette var en reaksjon på at jeg var vidtja mine kære vinkene, som jeg visste jeg kanskje ikke var så tjatt. Og anker annar til dømmes høytesleie til til simpelt en løsning av en anvekkers natt.
0: For en enka rundt den er.
1: Ja. Som er knyttet til enka, til, ja, det var det som jeg la og hugsa om. Og knyttet det til dette her, disse tankene som jeg heier som tannaringer om rymdene og det uendelige, og hvordan, ja, noen tanker som man hever som tannaringer.
0: Ja, og som jeg skildet, så är flöjde snygga sig syndrom om sakna eller till att missa.
1: Där,
0: ja.
1: Ja. Det är så att det näka som vi dödle här var vi och hon och löv någon och vi förstår det bara öliga. Det går så ju för mig är det öliga gott att bara sätta sig ner och röna lösa de här känslorna. Och
0: till dem ska vi göra tuntackna.
1: Ja, det är så en sin tur arvise tillgång för att jag tror att det var ett äldre läs som Kari skrev rättliga lektion. Och det var det mest avgörande för mig att skulle
3: finna tillige
1: ordnet till att annars skulle det vara så att Kari skriva till mig i ordnet och skulle jag skriva ord till hans rälle. Så här skulle jag gropa väl och lunch. Men att då tar jag sett och flåfär någon av ur Danmark till följare samma med vinkonen. Eller jag vill vidja vinkonen. Ta fäcke lucka som äntligen fäter och det sista här. Och vi sände hon nekva att då fram och ja.
0: Ja, och Karl, det tog så sett tonlag till. Vad kan du säga om det här tillgångarna om tonlagen som helst?
3: Ja, det är liksom två spår. Det är ena spår är ett eller annat som ordnämner. Men nu är det mer sibunden former. Det är mer versaföter och det är en melodistruktur som är mer traditionellare. Och hit spår några lövn och det är mer obunden. Alltså kanske det finns inte färre ut lejtande efter något som tonlagren lier sig efter åren och kvörsättningar lier sig, alltså lier tonlagren sig efter åren kan man säga. Och därför här lukar som imisk hula och i en ischinka så vid flitas ur en hula i ruta nästa och det här röjningar så avspeglar och i tonlagren. Så det är två imisk spår kan man säga, två imiska matar att arbeta på.
0: Ja, och du nämnde att det är en sin inte nudge stöjler eller chankra chatter. Kvärt är det här damer vi att skriva slukan tonlag, alltså för sopran och klavier.
3: Ja, men alltså som sagt att det är tandstolen som är obunden, det är ganska mer att det här som är tandutja för mig, är på tandmatarna. Det är en nödja form för kreativitet som flyter med ett nytt steg och det är alltid spännande i allt det är, rent kreativt, där man bryter på nödjan mot till, alltså avbjörs sig själva. Hitspår, ja, det är inte att röja med att det är något helt nytt, det är sånt inte, det är ju något som är just för. Men det är en öra spännande mat, alltså jag har ju alltid lust att jag vet klassisk tonlage och här har vi bara inte just sån ägg, alltså utgivet sån ägg, men här har vi finnst vitt att jag just ägg tonlage till showmarsen och sån ägg, så kan jag ägna att vi är inne i oss ner och ägna för. Men ja, men det är öra spännande att jag uppgör oss i sig själva.
0: Och då sitter du och skriver, hur fast du utblåster?
3: Ja, men jag halde att det är alltså en blandning av intuition och handverk på en eller annan måte. Att det är, alltså det är alla några åren som driver det här, vill jag säga. Det här där börjar vi åren. Och så är det, alltså år och röd som det är i fokus. Och så bygger jag så landsk, alltså ho, landsliga, rundan om åren. Ja, för det som är utsikt i åren sådana som är nu åren för upplevd det. Ja. Jag har alltid ett ord hellre att säga till er. Nu är det långt. Ja,
1: absolut. Det är
3: ja.
1: Det är stort lite att det är, kanske sitter ju skriva en text och hoxar i släck, rytm och tonlöjk eller näken. Utan tog er det så otroliga hotäckande att några andra så för häkta några flotta toner på i.
0: Ja, och tog ju arbetet vid mental och tonlöjk och list. Ja, nek var. Men inte givet så öliga nek ut själv. Hvordan har samstavet vid Kara? Eller, och han Marit, om jag ser utgången av er?
1: Ja, det är fantastiskt och stort lite allt det. Och jag suttar att ja, några år kan ska bli till ett brott. En uthörseljans hang. Och tar vi tag upp i januari, då var det en fantastisk uppleva. Han och Marit bara kom in och
3: lever.
1: Och gå om för att naila det.
0: Ja, han är Marit. Jag kan spela till hur säger du ja till att synja hans utgavna? eller kvätt domt det här vi ser värskat landet kan man säga.
2: Nej, alltså för tonläkare är det att det är liksom luxus att spela in. Så jag har alltid haft gå nog att spela in nu och senaste åren. Och ta det knappt jag kommit på från ord så också att det må vi bara göra. Det är det jag stått för mig att kunna spela in också förrest. Och liksom vara en pastor av föreska tonläka löjve. Mm. Så jag ordlar gåvan hur jag kommer vi och så är det ojsne extra stort att vi känner så gott framan ontan och få att kunna göra henne texter och kare så tonlag och till sist för att träff kare nu i januari tar vi spalt in så tyvärr. Mm. Ojsne ett dejligt möte för sist för. Så är det bara jävla glad för att vara huxa om till och short. Så sa man det. Vi står och glädjer.
0: Ja, och tar man så färd i Sanchnär och Nåtanar och Löjne sändande. Kosse först tog en enda tillgång att tolka det här. Och ja, kosse först har du kaffir uttryck du lagt i efter kan man säga.
2: Nej, alltså det som är vi sankar och hända maten är ju så att stöjleren som klassisk sankar det är ju satt det rammer liksom långt och vad man ska göra så arbetar jag med att jag vill liksom lite inte kurs hela texten är så rika från munnen sin eller liksom och i munnen hött vi allt det som rammar in klassisk tone like så är det liksom bara det som kommer lite inte naturligt som om jag skulle sakta eller som om jag skulle lista högt eller, och så kommer liksom tonläggen och rytmen upp ja och så hoppar man ju bara att det är liksom att folk som lustar kunde känna sig att det eller som om att det är lustar till att söva så är bara det man alltid hoppar till liksom att man dör att fortälla sövna gott nog eller ja, tydligt nog.
0: Ja, det är alltid så absolut till att det som är alltid så hotäckande till er att till den mjukhöjden och i rötten är akkurat här i hon ska vara här som nämligen ordlar uttrycket i åren som du synkar. Men är det övrigt att synka slukt i mån till dem så att synka en opera eller vad är månaden kan man säga?
2: Ja, det är nog större månader av det som vi kallar för romanser eller konstlid. Sammanlagt har vi ett större format som opera, oratorium, långre verk. Det är liksom alltid ett sort mikrokosmos i kvän sang. Alltså, det här är inte att vi kvar för mal det är och det är en tyckst och franskt och norskt och engst och allt det där. Men det är sjåvande som föresk och norsk så är det alltid också särskilt att göra ting av norskt och föresk som är alltid man nästan kan höra det för liksom en annan personlig ja, stämma liksom. Mm.
0: Ja. Ja, absolut. Det är alltid just det. Och jag kan nämna att Tiffin Hansen som har gjort upptökna Joblanda och Frumpanda och Bardal Christiansen har gjort permanent till utgavna. Och konsert är så i kväll klockan 20:30 i Finsen. Och här har ditt östna pianisten Damien Hemskersk vid Dickon. Ja, vad kan du säga om konserterna? Vad är det som ord eller vad är det?
1: Ja, så det är en, som du säger, utgav konsert. Men nu har vi ju bara fem lö och det ska kanske inte mera till för att gärna hela konsert och ta nu. Han är Marit ju vill komma och synka så spurte jag om hon kanske kom till fram först också Anna och jag visste att hon var igång till att gör också vi räknar Söderlind. Mm-hmm. Så det var inte upplagt och sen är också nudjar i norskt och be han annars välja det ut som hon har i hoa synka.
0: Ja, och kvart har du valt ut?
2: Ja, så det är Trylö från Hesen Ragnar Söderlund som tar väl nästan så dubbelt release-konsert. Ja. Det kommer att ösna inom flöv nu.
0: Okej,
2: ja. Och i Hestet Laveter.
0: Spännande.
2: Ja. Och det är Trylö från ja, Forsnån, allt det som han skriver i tag. Och så fyller vi ut vid Trylö Atreat av Maurice Ravel, fransk komponist. Som är ojsne nog så contemporary, alltså det jag är så helt så typiskt klassisk som man huxar om. Så och Ragnar Salle är ojsne Salle är ojsne nog så moderna, så vi tar liksom just true emisk moderna komponister kvensin stile. Mm. Som är helt väl nog så spännande att höra samman.
0: Ja. Det är absolut spännande. Och kvärk, alltså, du är ju den pianisten. Det är min hemskärsk vittar tillkännast. Kvärk, kan du säga om han?
2: Nej, han gläder sig redan till kväll. Det är först för den här färgen i Bröver. Det är också först för vi uppträckar samman till konsert. Så det här blir väldigt spännande. Så vi var hittast i Oslo musikhögskolan. För onkel Ars och Janne, så... Nu börjar arbeta Jakob. Vi är som konsert nu, ja.
0: Ja, och hur ser annars? Nu är utgåva konsert, hur ser utgåvna? Kunde tid också att det kunde hålla av framme att det samstarva eller är det ganska heta fest, syfest, ligger näka fyr framman?
3: Ja, jag kunde absolut gott också med att samstarva vi bär i ord och han var rätt till en stor hejer och samstarva vid Taimon. Vi tar inte konkret på nu, så till och med som här man kan säga, men jo, gärna.
0: Ja, och kvar händan utgavan nu har vi kört till Kanada. Är det av Flövo eller är det bara elektroniskt?
1: Ja,
0: kan man säga.
1: Ja, det ligger bara ut ja, att de tälkild och paddeln som ju är nog så typiskt idé. Ja.
0: Ja, och jag hållde att jag får säga stora tack för att prata och gåa ett av utgavna och inte minst konserterna i kväll, halv och nutjo i Finsen. Och så hållde jag vid för att ända vid att höra en att lära av utgavna och ta er höjdesläge kvörjön engar rymden av.

0: Og her som ser vi til gående dag, og velkommen til Fotballsprat. Det mandag der vår 12. august, og det har vært trutjedister i første kappingsene, så gjerne vi var her senest. Vi har vært haft hver dyster i Europa. Håvast da, aller helst har vært nækre utskiftinger i Hæsondisten, så ingen utskifting her i studion her oppe i Kringvarsen. Til Trøndør Vatnamar, han framvist av bunchen, han fyrer å komme inn etter om en av vike eller tvær. Så vi har akkurat Eikamann, første Eikamann inne her til Ragnar Preston fra Portalen og FM1. Velkommen til.
1: Takk for det, Trøndør.
0: Og som alltid, Lisebære og Mytter Rågan og Albjørn Johansen. Velkommen til.
2: Takk for det.
0: Ja, du er i sommerfestival, Albjørn.
2: Ja.
0: Ja, for det.
2: Gåa løter sommerfestivalen, ja. Hun har så slett.
0: Ja, og nægge særligt du lortet etter?
2: Ja, lortet døtt en mål. Ja, ja. Nægge var godt, og alt var ikke godt i munnen. Som jeg har det, så det er så større. Så større det er, ja. Og sånn at det er nægge eksperter til alle, ikke sant? Det er sint å si, ja. Det var ikke en dårlig der spiller, og alt det forskjellige. Men jeg har det med munnen, og så det er funnet. Så ja, nægge var godt. Jeg halte særlig, jeg fortsatt der en halv tid var det. Ja. Rettelig nægge godt.
0: Akner, du er nok så lokaler her nå, du var sommerfest alle sine.
1: Ja, jeg fikk ikke rønne vi, men jeg synes ja. Jeg kan ikke gjøre den største vi, og nekker og prate. Så det var veldig godt vi har gjort lagt oss for tjokkvalget, skal sies. Så det hjelpte vi allerede.
0: Ja, var det Jens Klamen som vi kjente i tekna, at han selv på seg til at han får være torsdag med lærne?
1: Ja.
0: Det så, det ja. Vi skulle se om det ikke stå
2: sånn. Så sånn, man hever alltid sine favoritter og så, så man gleder seg til, så det Och det är för min favorit han var så höskvald i början och på nästan sommarfestivalen.
0: Och för vad det?
2: Det är Hamrad om, det släger för Jamal. Det är så starkt gott att det var lösnings för allmäntliga gångsörst.
0: I hade annars lavera en sån här Rasmus Sebak.
2: Nej, det är nej, man ser alltid man blir blöt där vi allt som någon. Är för nästan tre vin, eller lustar syns det här är det tonlaget runt.
0: Så det är en av kämmer här till, så är det vi som Nordlund.
2: Ja, det är en av ganska färre gröna, så är det så stort Ramstein som spelar det lock short.
0: Aknar kvävitär, tror du en sån blöter danska rikta?
1: Nej, jag var inte till så Sebak är okej, men alltså, jag vill säga, ta er för att sortligare att låsa efter allt.
0: Titt, jag ska förresten gå sig om fotbollskjölvande. Det blev ungen dyster av sommarfest och valnån. Titt och jag kan vi och hape dysteren är flottet till i kväll klockan halvkon tjej.
2: Titt är det sommarfest. Jag rakar inte att sommar där det slider.
0: Det är så det, men nu ska du inte betala för att komma in, vant ju. Det ska man så till dysterna lugga väl. Men i kväll, det är en NSU och skala sådana flottet. Titt och jag tar KU och NSU har spalt i Europa. KU tappade bara 1-0 utvådligen mot Lech Poznan. Men NSU tyvärr tappade 2-0 mot Lugano ur Schweiz och det är också störstlig. Berlin har några likliga spelare som drejast vid knäsker och så är det för att komma sin denarge i namn. Och så gärna senast så över HAP vunnit 3-1 av NSU och Torsvödle. Ta samman omkom kanske något som grejer sig. Vi kan lugga runt han av. Och så var det alltså frutja kvällde. Stordester och Dunkas ante 0-2 väster vinner 3-2 och Epistrem är inte helt utan dramatik. Och så i jar i nekva vinden i Sarsbogjere Vutchinger vinner 2-1 och AP 8-3. Och jag kan finna lugga på en ordanskild och nu mot ett bara följt jag väl vid att alla stier kommer in och stiga talna jag har på sambandet Nesfer. Och tyvärr fick jag veta akkurat som Aknar säger tyvärr det som finns ju domaren som jag glömt att registrera urslitet tja. Ape och motor. Skal och du manglar att trysta ju inte Ape, men det är kommit an och så tjär av att
2: trysta. Kanske vill jag bara glömma det just nu, så glömma allt runt om oss.
0: Ja, jag halter det. Vi har varit runt om till. KOI hever alltså 34 steg av första plåset, men NSOI är av öronplåset över somalais 34 steg. Berlin har spalt 16 dyster. Nu är Vutchinger som kommer upp av 32 steg, men det är så för 18 dyster. På 36 vi hever 30. Och sen kommer HAPE, vi synes 16 dyster och vi kommer upp av 22 steg i HAPE som över finns 12 av de senaste 15 stegen. Arjamen har 23 steg, 4 Arjandester. Epistremer har 16, 0, ja, nu, här ser jag att det har spalt Arjan i till skala. Till, alltså AP satt av plåsen vid 23, Epistremer har 16, 0, väster har 16 och vid 8, 23 har 15. Och så kommer skala nyast och här har alltså 14 steg. Här vill säga, här är ett steg i mittlandslinjen att lämna upp efter. Så det är öjlig spänningar och botnen hon. Men hvis vi tager det lydet sin til kronologisk, så var det selv at Torsvallet til distan mellem HP og NSO. HP vinner trojakt, og hette var sånn til mannakvalget, så det en halv vika så gjerne nå. Men det var også verst var at jeg gikk for å bo i HP-bunchen, så hei en kjenslig av, og kanskje jeg nå, utan at jeg sitere omkring, at det var måtte enda av distan man skulle vinne. Altså, tog at NSO var så tunner. Det han spartommen han checkar uppfyllelse tog att ha bevinner distan och långtene. Och så gör att 1-0 stått in i sätten all like men ha bevinner 3-1 och därför pura grej vinner och så mata. Kökse då om Tälbjörn.
2: Nej alltså låtna ser det ut som om att NSOI hoparen är inte klar till att spela förska landskapping og europeiska fotboll. Det har alltid en ny stoppen av. Jag såg Jason där tar er ju i Schweiz och att där har bara fyra egna medlemmar och där har och det har haft ut två mån europeiska kondistorn och halt det och det är inte gott nog. Det var ju grått och tydligt att hoppar in så en så är det snabbare till att spela såna kondistorn det nu. Och man sa då ju som distorn här att hoppar in är för hundar och möjen kommer att och tar mäkna inte arena vi man ser till utan att ha spel så grodda pränkande fotboll. Så vi är mer orska att ha på för sig kontroll på så en så är det klara och bara tar mäkna bara kör arena vi. Så det är något som en så är lärare och tar vidare väldigt där. Och jag tycker att jag tar komma späklarna jag får för lökar in till kommande kappingrar. Än så jag kom ut av stövna nu att jag har en största hjälp. Jag tar kom gott riskera att spela flera sådana kappingar. Eller flera sådana är här där lottaka bär i Europa och kommer ganska längt. Och en här landskap kan man strö som FN.
0: Jag har också spelat. Några av de spelarna som är runt om, som är runt om än så, som kanske inte är färdigt till de stora fällena, men det är runt om. Det är vi bruk för dem nu. Alltså en tvärtryckare av oss ner som spelar är det stannat. Det har du gått kunnat spalt handla distan till att än så ger vi...
2: 100%, ja. 100%.
1: Alltså, nu har det snö.
2: Mörsajn är ju färdigt nu.
1: Skala med
2: landa. Ja, med landa. Och så är det tvär vi Epsreim i Gossoveria.
1: Mina JT, ja.
2: Ja, och Bo, ja.
1: Och Bo, ja.
2: Tar det större mål nu. Vi hoppas nog att än så är bara dårst. Men det är något som än så är man lär. Alltså tar det här vi som stövna för. Och hade några som kör ju Lars nu vi snackar och flänna kanske sånt vi kvarstår tror jag 28 kontraktspelare och allt det förskälja. Och kör ju lärt här oss nu att det här Lars du jag några vi måste vara såna fotbollsspelare hvis vi ska klara att leverera ordentligt i bara en kapping eller utland kapping.
1: Det är några samma sätt troligt känns så ju till att tar här sex utlänningar halt jag och just inte sen det som tärs för till halt inte för lite men så sa det glöms haft två är utlänningar som recent time som syns med jag vill några år eller några gång form och det ska man när man lär sig att man säger så då ska det att ha några spelare som skatter och det kan man och det varias firma och det inte med andra man knut sen över vi heter jag själv större mån bäjer mot dikt men alltså ni mot bröd och så är det att att talent kan man säga till han tillgång till hon är ju bara nu igen så man häver inte så man hickar för som spelar till en eller spelare som är född 2015 och ganska fram till cirka 2000 här alla innan så kom skuffla spelaren jocken alla tiden igen så i parken kommer alla nästa spelare jocken men det vis man kan nu så är det störst klopp i mitten känner så ju det är just as från Bayern alltså är det någon yngste spelare känner så spel fast som är uppvuxen i Finland
2: är också hänt i ungdomsarbe
1: det är då
2: i Florida
1: och det ska bara hitta efter ungdomsarbe och sen för hitta och det är en så spelare så i Bebbersson och Hövli så vi ska alla och sånt det är slash kom för en någon annan igen så det är en samma sätt att den är så ständigt stövna som några som tar må fixa till att visst vi ser den så vi vinner matchröden så skulle det gå för att spela för europeiska dyster nästa år och vi ser kommer vi i första runda i Champions League så skulle spela åtta europeiska dyster och där kan man inte ständigt stövna man ja är man för old world tvär för vi fyra utspelaren här önskar de kanske kan spela fotlat och gå för inte och de äldre och det är att man så till och med spelar 120 minuter i Slovenia och alla törsfördelarna är det så att ni landskap inte har man kan göra en uppbrydning och bryr en uppsättning det har hållit helt så långt
0: så man just ett väldigt gott shape jag menar det är så nålsen

0: Det är så. Och en så svacka ska valdet ha såna fotbollsspelare spela. Och att hela färra alltså jag tvärfritt sträck till dömmes och ut i fyra distan när jag spelar långt och lojt. Här kom det då har skjutit sex för. Det får det bräsch. Det är falsk.
1: Kanske fyra för.
0: Ja, det får alltså då. Och det är katastrofalt i munnen. Ja.
1: Men det kommer så ojär som kör det öliga flott, men det är bara för att det är långt nu. Men så har det glömts nu i distan och i Schweiz i stället till Lugano i att näga stärskare li än Koper. Men här manglade de Majnar. Här manglade de Peter. Alltså Peter Nilsson är ju likban. Om man säger tydligt att så är manglar händan så spelaren som kunde hætta ut av fair og kunne gjøre sin sjalve i balten. Det her var det faktisk, jeg vil si at det her var det faktisk ångan ordentlig av ut av disse noen som at tøyne vann og kan gjøre det, og til det her som gjør den så kommer rundt størst trusker nye Sveis alltid.
2: For jeg lukker rundt av disse nye og kunder det alle, og min er ved Kjem Brøydingen, jeg har sagt det så ofte før, da Jakob Thomsen kommer inn til den alle bare som vender rett han ved. Det är bara ett eller annat vi att random och normal när de hötter och ett eller annat så händer ting. Och då snackar med sig en ekvå allåpna som det är skola faktiskt bo av er. Men har man så fast just där råskar vara lyssnade bättre. Det är ganska helst löjt att henne så är spalt. Alltså det är runt 20 minuter.
0: Nej.
2: Utvärdlig.
0: Ja, nej. Men det var trött det. Ta såst höjmränningen eller vad man kallar det. Ta du skulle ta hopp för bollen och skulle för fotlar för kontrollåp. Så henne så gör en klarbär. Det enda vi hoppar med som oftast vi har kvart 5 mot 3 mål och klart. Tui at verja passionen så klara sig den vi. Så och Jakob Thomsen alltså menar vi så ser han ett han mävren oj hopp jag hoppas någon av alla barn som är över kvalitet. Är ju så att kvaliteten jag lin. Jag sa Moses fick mål också men det är att du har en Jakob Thomsen som är en från Uruguay fotbollsspelare. Han är bara player och skärvon så affärtande och irriterande. Rattla kjell, vi går vid och hur länge han är kommande om han inte har snygg skatter. Ja. Han är skjut fullt av kvalitet och glöcker och allt det där. Och det är bra att han kommer in efter att han största distrikt. Så är det här, hoppspel är när jag har allt annat vid Jakob Thomsen än utan Jakob Thomsen. Så är det bara.
1: Ja, han är en av sina röster han lagt lite och när vi gör alltid, vi går igång samma vid Milgrön Petersen. Här kan se Milgrön fäkta flest mål nu, men jag är här och mankla och det ser man det som du nämnde att Trondor är där Gossi Hoppe tacklar i dissen. Det är ganska väl att säga att jag visste att jag tar för att häva den fysiska EU-lådan som slöt något. Den största halvtimmen var den så är den pura flätter. Jag har på EU-skott och spalt i oss nu väl. Och skjalt om, alltså jag hade inte Hoppe jag hade inte nöjt att jag tar på sammanlagt 5-0 i Europa, men tar kunde på att man bara släkta det här och säga varska så färre vi är i landskapen inte nu till det här som betyder att man kommer i Europa efter och det här. Så vi har hållit fram i hästgångten så kommer man då i Europa efter till att nu har jag vunnit förra det större.
0: Ja, och vinner hopp i klagsugvalt, men så mälter det oss in i Mörsösvist.
1: Ja, tappar till. Jag tycker inte att jag tar röjna nävnader för näck vi hopp i oss nu, men det är möjligt just till att kapitän är så tätt och vi hoppar för sätten en sån här gång tillsammans så har det väl kört till att tar kött att du håller på sex så du kanske wishing guys nu så wishing beer och smita och så du kan bli också lite
2: för runda det snäv så huxar jag att Arch Johansson ska få kredit för det inlägget till Arbor Jonsson helt av hatt framöver och han Sörensson börjar spekla kött om allt. Han blir blev avgjande, så
1: ja, gott mål.
2: Det är för så dåliga gott.
0: Jo, hade här vyser östen gosse kvar fotbollter eller kvar cyklar ger vi folk alltså. Vi sätter är sånt som spalt för en trimmer förra man och så igen så att vi sex där ju samma ställe och köpas dem där samma. Nu hoppar vi undan det styr och ta ger några vi folk med lärne. Så ska det bli bättre och allt det förskälla. Och ta speglar så att vi det styr. Så nu knappt kan ha en riktig ting som vi kanske har första syndra en att ja och negra är det snälla hoppspelare. Så spelar bättre och hej, men det fylltes vi att man vinner dyster och förstås lite.
2: Fabi, så kom jag på tjej just nu, sägen dyster och som att man säger, vi ska vinna i kväll. Så här var där tredjevesti och min KU, så jag fortsätter att ta, alltså bara nu är lotfattet rätt om mellan KU och Habe till det här var spalt sägen dyster, så ja, men ta, hvis Habe skulle vunna just KU, ja, så hade det här stigningen. Annars är det ett nog så fitt sms kommer till er att och skriver att hörnen sväckast vi är någon, så det tog för att lortet är ett online tjej.
0: Ja, tack och gott för det.
2: Och onker helt det här vet är ganska oiså platapanelslir, men ja, det här lät att vi färre. Tonla kommer ut att
0: prata om det. Nej, vad skicknar du? Du har inte med en egen platapanel.
2: Så jag också faktiskt att vi får att täga lyssna kvalt och lutsen till KU och HP, eftersom vi är och vi...

0: Pappi akkurat nu og vi har KU som har spalt utvåttelig mot Lek Postnan. Hvis vi tenker til, for siden er det rundt av dervisen i gamle klassikerne som kan bli så tøyende i kvöld, akkurat 1-0 utvåttelig mot Lek Postnan. Min første tanke var, hette var så KU avrik, det var ikke tydelig høtt, men ikke sånn som det ganske var kun og ångt. Men hette var KU, altså, Jeg vil si et absolutt godkjent urslit.
1: Ja, ja. Det godt europeisk avrik, men ikke nye om det. Det nok så største jokken for avrik her. Her Malveren har noen bjergjengar som han ofte skal, men her annars hadde ikke lagt postnaden for å lage Kaj under og kjempe trusht jokkengengande. Og faktisk, ja, det som Kajaren kunne sitte og yra seg om til at Mali at Mali måtte omgang til at inn. Altså, det en spiller slipper renne en halv kjolver, tog at en mye var hessføren gassan til Tjea for pulsen det är nej att ska fram i en duell och leder att rumstanta och till resten av dessa
0: nummer. Kaskalan Gerard. Nej, han ska förklara Lucas Stone att han tar ju fram.
1: Nej, men tar Kai Stenter till att till en Kai sparkar till duell från sin Malvera och så sjönde så satsar man på att man vinner duellen eller man vinner nästa bollen och jag vet inte hur kvätt kan jag som Gerard men ser man så sin antäper akra luften han tittar ska hända men så runt innan nästa bollen och Gaston så fram som en de tre med movern och oj till nästa bollen men han är försöker eller ska han inte eller chans att attacka det han ständer mitt i. Och så är det pura öppenbörden i mitten där. Och den är kört att klara back upp. Jag vet inte hur man ska göra det. Jag vet inte akkurat allt han tror att göra här. Men det är så gott som att det är kört att avstämma. Och timingen är inte rätt. Särskilt till Gaston. Och så släpper man kört att aldrig börja rena fröjer. Och så ändå det som vi har mark. Jensen glorjer i Malmö som också har hällt dit. Men annars var det när man drar in. Så det är att han ska göra det.
0: Björking annars man gör det.
1: Ja, den är god björking.
0: Ja, och är det helt du att det är björking som man ska göra. Ett lass som
1: björkar han. Alltså ofta är det bjärdingar som Malver är ofta bjärdingar som Malver gas en skuldjär men så ska jag säga i europeisk kontexten så har man törva att man är undertippar att Malver har fler bjärdingar vanligt och ofta kanske har några större bjärdingar vanligt och han är kanske inte fler större bjärdingar än Kai Malver vanligt över men ta då marsk Jens väl så täska han har oss för i halvt inte jag var ju många last han för Luja men är fullast av varje spelare man säger. Det är ganska väldigt att trubbla sig kvar nämligen att tar utländska spelaren som man häver har inte in har inte leverat nå väl alltid. Gaston till Tjea har ett så rent kappningar till Simicu och Ösny i Europa men har inte spalt upp till den nivå i år. Det har alltid Ösny har varit också spalt en öliva som man just i lite av att ta färg ut särskilt vid Baltnån och då ser man vid den spelaren som kommer in i år för åtta andes när Nudje Mansour Sinjan som jag alltid inte större mål. Jag hade inte att det är spelaren som Kaj finns ju now in those are moon very no goer akkurat hända det snir och samma lir att gå utan bult och det är alltid en generellt är men vi bulten är en issue. Har det shot on just eller större moon sälj Europa och sen för utan score och att han touchar måste väl i Luxemburg det är så fair nok men är halt inte är alltid att det tydligt att det tar för några spelare som inte ger någon neck och att han går åter och den går åt något lums just nu.
0: Är det en värd här Kai spelar till Jan Lekner i Poland?
1: Ja, yeah, tog en gospel någon annan distans. Alltså,
2: Hvis han ikke, er ferdig frem, så er Ives og jeg kan aldri komme, altså.
1: Ja.
2: Så det er en kjempefeiler, ja.
0: Så har vi denne hjemmedest, han er høstkvalitet, og han vil så ha torsvøtlet til fantastisk irritasjon, for han ikke har noen årene for det, men det er skilje land, at det er så trygt der av henne at distriverer torsvøtlet, og NSOI spiller mot Lugano samståndes, og han distriverer så i Klaksvøk. Jeg tar seg ved akkurat som sier, Kai klarar inte att vänta sig ner. Alltså, vi alla är vid ring, men hetta vi för torr först. Men så möter jag Eisen Hinnon. Så säger jag, ja men alltså, du har frysparkat inlägg, ett eller annat, åttne. Ja, alltså, och så är det ett. Och så är vi alltså att torrsvötlig. Här som Kai har, eller i förrjun kunde vi sagt, här som Kai har haft jävlarna go europeisk urslit. Så kvist ska det inte lätta sig göra.
2: Alltså, jag har alltid till att Kai är en stöv. Kai kan gå om vad vi gör. Det tycker vi är fullt upp av just när samman. Sjövande, det är väl ofärdligt troligt. Men som du säger, det kan allt möjligt hända. Ett fryspark från åttna, ett hotnadspark, ett annat, ett räckkorsl med åstandaren. Man vet inte vad det händer.

0: Det som håber sig. Men det trubbelt. Altså, Lech Poznan en god fotballslig, og nu skal KU ut etter en mål. Det gjør Øystein lekker taktisk. Altså, ikke til Lech Poznan dår Øystein spiller kontroll opp, og det gjør verre, ja. Ønsker vel KU dår til Øystein. Altså, så etter åpner sin rop, men det ikke omøvelig at KU kommer her. Annars jeg hodet å si at det bare ikke har NSU og KU, så halte jeg seg urslutende møter en svensk mosterer og en polsk mosterer, är absolut go-tigen alltid. Jag är alltid att det är ett go-urslut för forskaren fotboll. Kjallt om vi standar vid en 8-0-terp och en 2-0-terp, så är det ett go-urslut för forskaren fotboll.
1: Ja, ja.
0: Jag är alltid att vi hans Berlin är ombå följare gott i sådana här sammanhang. Men om KU kan komma över, ja, KU kan komma över. Och en så kan komma över, ja, en så kan också komma över.
2: Vi nämner, vi såg att Lums Motherwell spelar nere i Motherhapet. Det är tydligen mycket Motherwell, inte för det första malta. Får det rätt att tölja, distren, blir resenter.
1: Men nu är det 8-0.
2: Men har vi kanske inte mer röntor av att spela? Nu nämner du att det bara är för samtrum att det är misstag som ger mal till Lech Poznan. Men KU kan gott spela till 0 här nere. Och så kan man boja rätt till lunch efter att få en chans.
1: Ja, och visst så skulle det vara Lech Poznan skor, så är det Gasserian, ikke mer enn tvei mål, altså ikke mer enn tvei mål legal til, utvalg de alle er jo ikke en faktor langer. Så KU hever, altså KU hever jo ganske vapnene vi kanskje særlig alle for Sberg, hvis ikke også en patleska kjermen til tvore chanser nere i UiP-landet, så kan han løsne seg at det er tilhørsvallet. Han kunne kanskje gjøre det bedre i fyrre atlet, han kjører rega bulten, men KU hever nøkra, særlig kanskje vidde i bulten, og kjentar omstøver til at har vite at har det største hjemme av atlet, tar möjliga ner här. Det som KU är ganska synd emot i KU är ju att ta stand och mankla till de spelare i Polen i 8-4 öl och tojan spelare särskilt, kanske särskilt Jakob Andreasen och Otmar Ferrer som tar Öysen kommer att spela 8 nu. Och så Jimmy Hadler Hansson åter, och så är alltid KU saknar när Patrik Hansson och Jusser Pesko lyssnar. Alltså det är tydligt att ha saknar en vinstra kant från början som är ordentlig pontos, power och så. Det här var det bara inte ta Patrik i kärer. Men nu Jimmy Hadler Hansson så åter som är just av väl i Europa, eller väl. Men det är ganska ojsonäck som hunger, alltså Tavant syns jag KU är ganska hunk för nek vid Altmar i alla spärsmål.
2: För att det är status vid Altmar och Jakob Varsenäck?
1: Ja, alltså Altmar blev för underskor ta nog så stort att han dessutom Luxemburg hade viken att nå. Och ta ser där en ägare viker ta teker. Han kan vänja att det, alltså han vänner nog så vanligt men kan inte vänja vid kontakt. Så att det är nog så vibrage och i anledning till att det är ting som hade kommit bra till anledning. Jakob Andreasen har haft troblag över Richmond och så fick han nöjsen ett betentligt knä i. I helst skulle ta vita kvåg. Så han är stadväck korpa penicillin och allt det där. Han är inte sjuk som den där, men han får inte vant och får inte spalten. Så det är självande behövda redan. Alltså det är två av de mest stora spelarna jag har i Röver. Och det ser man alltid i oss nu. Och i särskilt i lite av att det är sådana mangla sådana spelare som trusen stövån. Och det är... Vi tog ju hoa alltid särskilt ganska där Richard Pellan, det är rulligt gott.
2: Och Benna Galage har sagt akkurat om KU i Europa.
0: Jag hörde någon samråd av Norrlösen.
2: Ja.
0: Vi Jan Andreasen, pappa ja. Jakob. Han säger till att ta teken några veckor.
1: Ja.
0: Alltså, man var ju inte akkurat, men sannsynligtvis tvär, tror jag veckor. Arne Jakob kan spela.
2: Okay.
0: Så han är ute i fyrbilsa. Men KU döms nu att få Hattler efter, så får han en rättliga runda man efter. Och en kvultamann. Mm. Man brukar för nu.
1: För
0: han har ju spalt landskapet sin helter. Alltså han finns ju till kvultna som ska till. Så han är totalt fruskrad. Först han får en man in i tammatan. Att han rätt en ekor rutin. Det är vänlig att distna det. Vänlig att spela under hövren frusti och allt det här. Och han är kvult.
1: Och han kan...
0: Och har ju brukar för tur i löten. Allvarliga nekvar.
1: Och Hattler kan skåra mål. Alltså, han skårar mål. Du har ju kvar alltid. Eller spalt en rolig tröjande. Han kan komma in i fält och skåra mål. Kjoltman. Inte gör tälligan en långare. Men han hävt han i en lögan. Så ta fram några flytta. Och så har man Leo till vinster. Och så spelar vi Hattler. Och så är Kinyana min. Men är det nog sin stans att veta. Guds kaj sitter upp i kvart. Det är tryggt vitt. Alltså det är på unga mat. Det är för ont att sälja dessutom att ha på näkar som är smarta. Spela hemma av att man har på att det så pressar i Europa. Att det så pressar i olika ändå så tatt. Är det inte så för att jag tänker brödningar från dessutom nu?
0: Unga. Det spelar vi största salider. Unga i vi undrar. Det är som ettla har Powell brått högstnader att vi stannar inte gör det. Och KU ska syrja fyra spel om FM. Inte Lech Poznan dessutom. han är höstdagen, HP är kvöld, Huxum tar först och främst, Hyrkfri vinn hända fäbostesten, och så flyttar man till nästa dist. Alltså, men, man har huxat så. Men, man kan inte huxa första dia fram, eller förra dia fram, eller förra disten fram, droppa det tvatt.
2: Men hvis vi vinner disten höstkvöld, och kommer vi här, så löser det allt det fortsatta som man har snackat om i KU, är att man ska röka deltarspelet och hur man har sett det här uppe efter att, hvis det inte gånger vi, alltså gånger röka kött nere till, så är allt det Lars, nu ska jag inte gå rätt ut här. Lägg det, det är det menar vi.
0: Hvis Kajra ska komma och göra stövna och spela bakkaspel, så ska Kajra föra mig där.
2: Ja.
0: Ta kommer ångan till några bakkaspel.
2: Men det blev ju föra mig där i fjol och till tätar skulle...
0: Ja, ja. Ta skulle öppna föra mig där. Jag är för att vi har målökan att komma bakkaspel. Man kan inte bära huxa om bakkaspel i år. Men man måste huxa längsiktigt. Kajra blir föra mig där.
1: Kajra ska göra det öllig klart. Alltså, mån till henne så i... Som det ser ut nu... Alltså, en så kan ju stadig väntas nu, men så är det en så i en europeisk understater. Och så får det kanske gjuta. Men Kai ska spela 2-3 i Ötlföron. Så Kai ska balansera det här i en tvärvika sätt, tvärvika sätt, lugga mycket kvätt.
0: Minimum, ja.
1: Ja, så det är jävla, alltså, viktigt att ha knuskars på Gustav Reda. Och, alltså, i fotboll är det, alltså, och jag vet att spelare till en princip att ta sig till den nästa, men man vill nöttra att täcka den nästa dysten för en. Man kan inte sitta och huxa allt för länge, så spelare kan man släcka sig det. Men vänjer att ha en marsch om täckarna är öjliga, berottar, intressantare outgör nu. Tog som alltid säger att Kai sa bäg mot att ta identitet Scholzvire, men jag säger det i kappen nu, i hinlin i färgen, alltså vi tar missa, alltså vi tar inte vinna färgmarschöret nu, så är man outgjort till den som vinner då, hvis du säger att den som vinner så färre än så ju näckvar fyrmånader.
0: Så färre än så ju ta möjligheten som Kaj.
1: Bär ju muntla fortsatta status, men också den europeiska fyrmånader nästa. Så ja. Det är ett öjligt intressant pusselspel.
0: Ja. Men Kaj är någon stövare på nu. Hvis du huxar höstdagen, att han har höstdagen, och så landskapningen i färgen, så gänger han vikade eller så är det framme. René gånger framme.
1: Ja.
0: Han vill ta möjligheten som största rymdarkött. Kvulte med över. Du får att Jakob B innater, rymda kött innanför en vike tvär, kanske alla klart, kvulte med över. Ja. Och så får du Otmar innater, innanför en kanske rymda tog. Så här får du trutsar, likla lökare för KU, bär i FM-strunnen och i europeiska nöpe, som är kvult. Det här händer, alltså. Det här får hjälpa KU som ger valt en ekvå Och i strunen som nu är i framöver. Alltså, att det tror jag är otroligt viktiga lögare som Kaj ska ha till allt det här strunet. Alla dessa tror jag spelar nästan så att säga allt av hövnstöj. Alltså. Mm. Det är ångande vannat.
2: Men att det tror jag är viktiga spelare. Men det är väl en så viktig steg att spela om.
0: Ja, ja.
2: Jag kunde ihåg som att hälta mig till distan och i kvöld. Till vår nödvändning. Kvart man kan göra för att göra. Och kvart man har att göra. Det har att göra med cirka så många stöver som man måste göra så i. Tøyen kan mövlig arbeta för HB. Tøy HB inte har spalt den här europeiska dysten.
0: Det är en liten brödning, kallade jag.
2: Ja,
0: för att KU spelar en dysten i Postland, eller här nere i Polen, som är en utpräkare väldigt dysten för det mesta.
1: Ja.
0: Ta brukar du inte så negvorsk. Du renner inte så negva metrar alla samtalna till du ständer en blott och flyter sig och synder att det fram händer vi handlar. Alltså det är inte så länge som till dem känner så. En så ska jaxtra och ett urslut för jag kommer att vara i vad det är att det kåper.
1: Ja.
0: Alltså stövat är lite som annars och Kaj häver flöjda utskiftningar än en så. Så kan jag hade inte man kan ordentligt säga malukna.
2: Kan man ta så kvalt?
0: Kan man ta så kvalt? Och jag tycker att Kaj kommer vid sin störskaste livs lunch som tillbär och kanske röjner, hvis det blir till, att få ett urslut. Ja, är en tog kanske. Och så hälter tog omkran ut och i fall att de ska spära omkran och hvis det är hävda att det är rätt urslut.
2: Kan jag säga till Agnar?
1: Ja, det har skiftat lögskibban också nu. Det har spelat Europa-lögskibban vid Trim. Det är Max Paul omkran som brukade förr och allt det.
0: Jo, han har brukt annan för Madrop.
1: Ja, Madrop, ja, nämligen. Är det en torsdag att Tim knock in vill ge gitt att spalt som någon annan i alla barn? Och så är spårningen att slöms av vinstra bara. Det är en öjliga, är alltid rörlig upplagt när man färdar Daniel Hansen upp att morgon igång. Jag hade inte att Sean Carlos de Brito har varit fantastiska alltså joggingängande och Daniel har next story en lager och inläggsspelen och ganska särliga. Så till dömst han Breidinger kunde vara. Men jag tycker, alltså, Martin Trey Breidinger, så vill vi bilsen.
2: Kan tippa dit?
1: Kan jag be?
2: Ja. Smällan sydlig kaj.
1: Jag har alltid att det luktar av en janlodge på näkva matar.
2: Näkva matar, kanske kan smällan sydlig kaj.
1: Öde kärligt på, men det luktar öde näkva en janlodge.
2: Fint. Hade att se vi varit här för kaj och Johape som var i kväll klockan halvkund tjej. Det var resten dessutom med Lennus Uy och Skala. Han var så klockan tjej i Runavik. Han kunde väl lycka lofta lydsen sättene. Så nu kunde jag också vara färdig till frutja kväll med en aknar lörsdag efter Rasmus Sebak. Okej, ja. Ja, det passar ganska kallt. Men ta vinner 0-2 väster 3-2 av Epe-Streimen. Och bara för att lycka som pensla ut hur så tuttningar Mitchell Tansiren är för 0-2 väster. Så är 0-2 väster nu 16 steg. Och med en Epe-Streimer har vi vinner Epe-Streimer ända dess den är. Så är det här uppe 20. Och 0-2 väster är under 9-flytningar strikne. Och faktiskt attast vid 13 steg. Hade man varit kanske att han tuttningar mig glas, det är den mest tuttningar mig glas till Siren som Norge Väster, hur finns ju, och jag är. Självt med att Stine täljer lugan ägg.
0: Alltså, när jag huxade mot att det snarare, så tänkte jag, Norge Väster må vinna. Alltså, Jan Lugger, så är det nästan stantan. Så man tar för oss till närre skala och Björtrus vid en Jan Lugger. Men det var nästan tvungt att vinna det snarare. Och det gör jag det så. Och det gör bara det att strug i botten blir här. Alltså, nu blir Epe-Streimer rättliga nägg inblandt i botstrug i östet. Så det har varit ett harskt älgstrug om kvar för att vara hängande just. Och det är rätt spännande följer vi.
1: Det är
0: förfärdligt.
1: Ja, det är förfärdligt att vara i isenfällen. Förfärdligt stöv av er på den här kommande där. Sträv och kvarja vika till man ska prestera. Men för jag som följer vi är detta otroligt. Alltså, vi kunde, jag ska huxa faktiskt om det här bilden och så, alltså, vi kunde komma in och stöva Arns första omfär, här Angeli är slått ner. Här bär ju plus ner på spel. Det här är väl, alltså, helt otroligt drama som, jag tycker inte att det är sådana utlänga drama förrän för att, men det är bara inte värda, ja. Alltså, Epe-Streimer har ju kunnat, alltså, jag tycker att Epe-Streimer vunnit andes, jag har aldrig sett det så att de inte har lyckats lopp ner, men så att det var öliga när vi att ha ett gosse kunna parkera det ena lite. Men Kappingen är som hon är i år, och jag måste säga, Kämper Roslund och Sjövester, alltså, rent mentalt, 5-18, det här som hände jag tagit hon. Ja, ger hatta och hemma vet vad det säger med typ same så att tvärför men här så när jag väste outer distance så och tar vakt från alltså jag tar inga accent ger så då hon searcher 6 distance med landet klaxsök och sen tog jag en dismorape och vi väl vi och där borde finns det ganska med det bjatter så nu och var helt surrealia längt fram och wishing jag mot så det är dåliga gott arbete som han för in the jersey. Det sa väl tungt att ha tappat ska alla hött och den 6-6 i ta Schönberg för oss det.
2: Jonathan Flensburg skorar 2 det finns 1-0 och så där Marcus Nilsson som jaunar Jonathan Flensburg 2-1 efter så blir det 2-2 gott att alla sen han har inte finns något mål sen han får ur i bestrem första antoy så kommer efter nu typ 6 det. Så det är Edwin Jakobsen som skårar eller ett inlägg. Till några ting jag kunde också ha spurs om. Med Anna och omkring som mal någon där. Säljer till Epe-Streimer. Och ofta så har vi då att... Jag hade omkring Epe-Streimer över gå och varje person. Men jag hade inte sett det så gott ut att latina. Alltså, det här kommer inlägg och Malmö har ständigt skrivas det och till sparskottan för 16 metrin och inlägg kommer och Malmö tror inte vem i Malmö, så han ständigt pura ensam att lära. Alltså, det är öjliga lite avstämmat att han
0: har. Hade kunde tytt på en ting eller det som jag också har syndrom med till att Epe-Streimer tillhända Disney har en nära tillgång på vanligtvis. Att ha satsat som har framrattat och kanske i hösten för när för att satsa något som är efter en cykre. Fyra kanske blev totalt lejsiga som bottsrunnarna. Och det hade blivit för så vi nog som ägg. Visst ju tar vunnina dess nere. Och tog kanske standarder. Och sen är det övrigt att ändra pleja gärna. Att det kan ta pleja vara öle rasch att häka mot och alla upp. Och ävåsa det. Och det är väldigt ordentligt att stiga just nu.
1: Så hvis man hickar ett löten och tar skor i Norsk Väster. Det är två mål. Det är bara inte att något åtta mål. Det är precis med er en sån all upps mot. Och gott nog är det väldigt spännande som är steg. Men alltså, ta ångt i allt liv i färja sort. Och Lars Norrby öjra däcka upp i stövning. Och Jan Stavsson öjra stannar bättre. Och det sista mål tror jag att det är precis med att ha haft några goda chanser. Och det är nog livande. ta blöver oss in the laser ta onkdu en månd till Sip Streamer har haft en jävlig och spalte med att bli sexer eller hopp eller kvända skulle vara så nej jag tycker att det är som öppen så det är inte mental och inte att knappt bara säkert att täcka upp som du har att göra men här har ju kvaliteter och inte som du kör Vestager här har kvaliteter i inlägg någon men du får att förnämta att kunna börja nästa
0: man glömmer Edwin man glömmer att lögar Edwin är och Edwin fär hatt amalier ränner otroligt väl in i fru men han har en annan chans. Lucknad. Han glömmer han jam redan för är det är man ser som mig spelare i fältet. Man glömmer han faktiskt. Han jam renner vi in och han stäcker han upp alltså. Han kunde ju finna ett mål rätt. Vi sa men sen rep.
2: Så är en stöva det just nu. Aknar. Kan det passa att hon kommer om lite tror man match också.
1: Ja, till 2-2 tar jag tror.
2: Ja. Här Malmö Rencha Norge Väster som inte bara för Rosen kommer ut. Og jeg halte det godt til å kjøpe strømme fri med inn.
1: Ja.
2: Nok så avgjørende støva. To, ja, det er noe som hokk støvende kjøkkenet. Si meg hva det også er.
1: Jeg prøver å hitte å gå så etter replay, altså kjøre på stekket i atter. Det ser ut som at Virkar Jansson kjøpe strømme nærmest vi
2: Virkar?
1: Ja, Virkar. Nærmest vi bøsten Arjen. Han trakk enda så via trakken i Malmö. Det er som Norge Vestberg er svært som har en svær rekord. Men det ser godt ut som at Virkar nærmest vi bøsten først. Og nå skal jeg, altså, skal jeg lukke hans etter mot rektøyene. Men ta ikke, altså, så han er av bøsten først. Og så det Norge Vestberg Malmö som boldrande ut. Så til spørningen om det så alltid har vært frysbakk og rekord. Det kan man sikkert argumentere for hvis man finner ut. Men det en knuskorn støver til at det går eller kött fyrs. Jag tycker för damarna då är det trobult att få sucha akkurat kvar i fyrst och kvar hänt just då. Men
2: är det så bara nämmare då med hinvägen?
1: Det är det ju. Det hittar att man två dramal var ut och man spelar ett med tucha. Sjålan det är till nämmare då. Men jag säger inte att det tog en dömda. Men jag tycker bara att damarna i linjen har kanske inte så här gått så tjena och inte att det virkar. Eller har de mätt att han kommer in vid att han kommer in i duellerna vi får nekvar kraft men så skulle det kanske vara för en energy cost eller något sånt och det ger det så inte
2: det här ger så att Skala som spelar kväll till första steg för sig ändå styras upp i 8 tror jag har 15 Norge Väster har 16 och Ebbe Streimor har 16 så Norge Väster är det 8 plats 1 steg rött och med 9 flytningar strykna och men jag spårsända spårning ner för jag förväntar att politikerna svär från det
0: kan vara så du får inte stanna och säga pojka 2 liv för en i det är inte det är bestil
2: nej men
0: stå vad det är sånt det är bestil
2: men om nu
0: Du ska sätta namn och tippa.
2: Unga runder som vänjer i mästaretältene, men det sats inte att dra av urslutningen. Om näka så sats kanske till att det som händer ta en unga vänjer, du vet, kommer till och kanske fotlar i orske och sauningar med i omkrons län. Det är en otrolig att du ändå säger för det.
0: Ja, ja. Det kan vara syren som gör att du inte förnir. Det blir väl till. Men jag hade många säger som aknar att det som tar inkar kom vi här till är mamma säger är väl och vilja nöktant och imorgon till det som är från måndag. Så fel är Arjen tar inkar kom in väl till ja, katastrof nästan. Det var dätt nästan så det hände ju inte några stan. Och tar inkar hur brått det sig ut. Urslen är bättre och spelet och insatsen av Vatlon och Strushviljen allt det är bättre.
1: Ja.
0: Det ser bättre ut. Han är flott lien näka och det kan gott vara Bjergensen. Alltså, Taringa kan gott vara att han Mauren som kan säga är Bjergensen och väster.
1: Jag minns att Hogtel är styrsna skala att han såg sin Schönberg. Jag var inte Norge Väster var faktiskt allt han lötte er till att skåra på. Men jag sa att Hogtel att hetta sig som en nyflyttare Norge Väster.
2: Men det var där Josh och allt Arna.
0: Nej, för att dystna som där. Jag ser flöjt dystnaden. Här var där spasligt rymeligar för Hollager. Vi sjöan och jag vet inte så något. Så snart var det nästan alla dyster under Schönberg. Och ta och sådana lager var ju nekom för hon. Det jag syns så många tar looks total och ny där. Och tar inte det är ju nu. Det hade andra stövan i brott då. Och östen till att man bröt stövarna och färre några lokala spelare innan sig. Så var det blivit här ju ännu bättre för jag fälla som så väster att det är till våra männer som gör månen till att flytta där. Och så nu får han Flensburg som knappt är gemala.
1: Mm.
0: Och han vi tvoi mål nu, han kan gott vera tann maveren som rettar då
2: sjön vi tar in. Men det snackar om att latina. Det tror vi börja att hitta ett skala nu och säga, ja men, och förutom att det är skilt nu som Agnar var nu senast, tar skilt och Simon Jörgsen, men det var det här att han kunde stanna mot det då, och boy blev så störst så hade han sin kongress att säga nej. Men tar missa så en målskytta.
0: Ja. Men
2: det här... Visst är någon väster så fär en målskytta. Och så har vi blivit 8-3 som nu ligger under nedlidningens strykning av lötene. Men här är det med som behöver bjärga dem och nöga sig. Du måste häva anten till att den ordet går av varje visst du ska kunna.
0: Hör sig för en här i Flensburg begynner att skåra. Till att man bröjter och sånt där och spelar stöd. Då spelar du liksom annorlöst. Och till att spela nu hörskar till... Alla är bara en Flensburg. Han kommer att lyssna mer till några stöver och några ting. Och vi tar sätta för det. Kommer han att rätta gav stöver? Ja, men han tror att skulle om allt.
1: Ja, han ändrar ju att bli kulare att värjerna. Det är fullständigt vanvittigt alltid.
0: Ja, prova.
1: Man sa att det särskilt ganska fjör var han gått som öden i skatten, men tärlöt när han spalte var han alltid effektiv. Han har några dikter, men jag syns inte som Hög Nilsen spelar höjlandiskt. Hög Nilsen nyss, han har ju stäger sig stövna, för han har spalt så bottnest där så ofta. Och vad är ett akkurat kan ha märkt för några väster, så det är sådana här ting som är viktiga. Men
0: det är mer som Edvin lösningar.
1: Ja,
0: det är Edvin ofta undermätter alltid
1: mot den här.
0: Ja, alltså är alltid han ja, jag vet inte hur man om vi omgår den nämnde
1: han. Han var ute i fem år. Han var ute i fem år.
0: Ja, han har troliga tuttningar med sig.
2: Jag kan gott se hur vi. Så hvis du ikke skjuter mål, så kommer du til å skjøre den i beskriftene, og hvis du ikke bjerker eller gjør et eller annet, men du er sånn som motorer av mine, da skal du ofte la ta seg ved de spillerne som spiller vitamin, for jeg skiljer hva for tøtning det her var.
1: Men nå er det inne, når jeg er etter, han er bare som heter Jakob Jakobsen, altså det er også en trupe når du kommer til bosser, hvis vi skal da. Altså det er en lykke, altså jeg vet ikke om det er lykke som er trupe, som vi gjør også, men det kan man argumentere for. Den beste lokale, den mest rønte lokale spilleren, er ikke vi på nå. Og det kan vara att det största vassen jag ska alla till där man klarar sig hinner då.
2: Vi får lycka tacka två år med Ebbström. Hvis jag fortäller för det här Aknar att Kappingen är Leo och Ebbström är flott ner. Tror du på det? Eller finner du ett scenario här där Ebbström faktiskt är nyflyttning av det? Det där var säkert.
1: Har du nyflyttning av det?
2: Ja, jag ska säga det. Men vi har syndraft hos att säga här är lyssna för här borde lyssna för dig. Bär jag av en jag bunch någon och alin någon och tar av pröva det för omkvarvet och man får inte panik och allt det här. Men det här var Sajjan och till 15 steg som Björter Kjöver.
0: Ödlis i förra linje. Här var så att säga som röntor i Sundsrun. Vi flyger.
1: Ja, men jag skjønner
0: det. Vi flyger. Alltså vi åter sig i Östern ligger. Vaftar nere vi flyger. Alltså Norsi Väster ligger. Ebbströmer ligger i flyger för när skala. Kommer upp en
2: ny flyger. Men Ebbströmer bara flott ner ena för.
1: Ja. Kanske passar. Och ta var fälla. Alltså ta Mr. 12-13 spelare. Och de bästa spelarna sådana.
2: Det tror vi ofta nämna sånt där som att öka...
1: Men vi ser vi samarbetar vi tvärs förut att det kanske ska stå. Det var snarare inte stå det helt i själva till den löten, men ta fink vi ägade nog kött. Men tvärs förut att det lite under nyfinningarskring. Det hade lite understrykning i sommarstation. Ta här och där på. Ta här var Phil Djordjevic som spelade öliga väl. Ta här var... Jag hade för Ola Eisensson in till sommaren. Samma vi Emil Vaja i min. Alltså ta här var sån näckfar nog som markanta profiler. Att li är för gottla från nyer. Profilen är inte lika större just för. Charlton här är luknande typer ganska. Så tack, hvis du ska be mig finna argumentet för dig så är det akkurat det. Och det är att har anket dig och hans ner distan. Jag hade vi varit sinna. Men kan bara få det land. Men kan inte få system som är nej som du anket dig här finns ju. Och imorgon till östen till som ganska outreach här. Alltså ta borde finns det just nu som åkte det. Ta borde inte tappa den distan.
0: Nej.
1: Men ta det här på. Och det här. Vi sa inte finna mat på vinnens av distan. Nu börjar tälja distan och renna ut. Och hvis Ebbströmer inte färs det så har ni distan. Så kör man det så kommer det flytta ner. Tar det helt inte så gaur att det inte kommer flytta ner.
0: I hans distan kan ska få att östen kjöltlar täpa ett viktigt mål. Gott och dåligt. Jag menar inte att skåra, jag vet inte kvärt.
1: Sen har kommit till Ebbström.
0: Ja, en 2 år. Aldrig ett lockshåll landskap i förrgrunden. Lockshåll, säger Jonke Firmar. Jag vet inte att det är någon annan kom in vid. Men alltså, han har skåra äckliga farmål. Och vi tar sett dem att göra. Han kom till flera gavar chanser. Vi har ändå målet till honom. Kan gott göra till att han kommer igång.
2: Han kan bli att det som Flensburg är för nollkär.
0: Akkurat. Alltså, han kommer igång. Han kan få kjoss alldeles ner. Och han kan komma vid att han med honom som ger till den här malen så att Ebbström är utförnyr. Så att de malen till honom här kan gott ha stora tuttning för resten av kappingen till Ebbström.
1: Ja, jag har stått i Norsk Väster och skala från ny visseskulte som är valet för Panna. Men heta ger till Norsk Väster här en rymd att gå en chans nu.
2: Fint, vi får vi til en distan der spalte jar i Nekvon Vinter, Vuchinger vinner 2-1 og B8 og Trush. Og ja, jeg halte jeg snett, kanskje vi har omstått spalte, at Lloyd sender inn og i kanskje omkna malen og tja Vuchinger. Da første tja Aron Benjaminsen her, man må se til at han nok så rask, at han kommer denne at vi atter stånd og tveit seg nye, og helt de fleste holder balten nere ved av vattnet, og så skårer han. Til settene til 2-0, ta er tofta med kanskje sender over om om Jakob Johansson faktiskt är rengstatter tar bollen kommer i fyra och han så för ur rengstövn i runtatter till enda så 2-1 Oddbjörn Johansson skulle det inte nu över spalter det är sån vävlegent nu har man möjlighet att flytta akkurat här spelarna till dem så kvällt
0: ja jag kom och nu trodde jag måste vara färdig eller fyra eller här löjta i distanbjörn så ta kom jag ta tanke om själv var skatt här är det skickligt flöjt av så jag checkar mig in i den stora kvällen där jag kom om hotten här fick han bara man säger fronten som han det tekniskt när går med han tar sig skott men rätt stor kvilla jag tänkte först att det just vi om man ger om man spalt ja men det så det lojer så också bara ja det var jo nästa mål det som vuxen ju har förstora veckor sen det tar få mål på sjul kaska veckor någon mölvis
2: du är ju spelar van allt väldigt spel
0: upp ju jag tror van allt väldigt spel men åt ett annat ställe så stäcker bollen och hänger luft nu och detta nyer och tar kompass där och han får skotta och jag syns så att det kan vara visst veckor inte vara så att han tar stövan kanske skänta men frivill då jag hade sån ofta nu i dystern förr hon men nej, Ivis tog ju om det som borde vi alldeles. Han är av gränsen, vill jag säga, att han tog in.
2: Lugga säger att Onk skriver här att det halter att det är Bolton Jäkaren spelare som är rängst, alltså vi är normala.
1: Salve, halter det Salve alltid som stämmer.
2: Okej, så är helt att det är helt att Jakob Johansson var rängst att det är. Han ser faktiskt som han ser innanför, han så ränner runt och inte vill köra. Men samma ger...
0: Jag stannar längt bort här för att jag får inte möta mig här. När namn du vill ha linje eller något sådant, så vad du inte.
1: Men jag har alltid, alltså, så ser jag på mig, jag har alltid lö mål här Aron Reinersson blir snutter alltså det så man kan inte vänja alltså ju okej man vänner svenska skriver han kunde men det ringta vänja så han stöver alltså här bulten knappliga bara skifta kaos så i vet själv det i hade det ju sen då öppnar men hur måste ju skora två mål och watching är bättre och måste sätta oss just nu eller morgon
0: watching vinner upp på början det är det var så jag tror att jag får bestämma sig alltså till nästa stund.
1: Men tar onkan när vi kommer vantas
0: så där alltså. Watching given the grottan där det snär och väl och vill uppe på två år. Han känner ju det.
2: Patrick Mensa skorar fint mål till 2-1. Fyra minuter för tog ta för Dagfinn det är inkast. Så för Dagfinn ner till den som kastar. Ta hugsa en lite. Hette är en torr förstöva.
0: Ja. Och är ju dösne visst ju ett brottspark har ju dömt. Så spänning om distance över där. Du vi så då sälja kanske Jabbar arena tror jag ska sparka ut sparka eller mass sparka och tunnar eller så vi så det gamla backspark ta trouble går åt tunnar och bara rulla ut center och i förjon vi ska rulla en halv omgång så lätt man att gänga men det vill jag kan öde sig gänga
2: nej men så spelar efter Albion och spelar efter skulle det sen spalter
0: ja
2: han kunde väl spalter kvällt
0: det han jag så vant kunde väl det jag huxar det jag kunde spela det sport så ju funt över det
2: jag tog blir med att vara att han
0: är ofta är ofta fyra där man alls är fyra till alls oftare än Schultner kus man säger
2: ja du hade flyr alls en guy fleeting out this storm and
0: itch
2: var den god fotbollsupplevelse att vara i landet sen?
0: Nej, inte för mig. Inte för mig som tog med
2: kollega fotbollsspel. Ja, men jag huxar att vi omkörmer.
0: För det första, okej. Jag hade läs och jag märkte snäckt till det. Det kom en dag grova kvällor som dessutom lade, ja. Men alltså, jag har sett fotbollsstyrer varje vecka och hattar och som har varit jackenförder och så. Det är... Nej, jag vet inte. Vi som spyrs på Wuchinger så säger det nej. Och om vi spyrs tofta men så säger det ja.
2: Men helt enkelt
0: är det andra ursluten, ja.
2: Agnar Kratzi, du var gott nog inte till det. Nej, men du sitter i Hickrasson. Är det en upplevning hittar den fotbollskostnär just när vinter?
1: Nej.
2: Alltså det är ju en vörra som vi skulle helst tjälta för och tog mycket efter.
1: Alltså man ska vara stärna för att ordna kunna se. Men alltså visst vet jag att de sätter växer någon där så det är väl pur upplagt att spalt där stärna för. Men jag vet inte. Det är en värdering som domar om att täcka stövn. Det är alltid FCF för just pura gott och vi ser att värderingsetiden är av äckre som inte gott så spelar man och så må linje bara jag hade ganska två dag linje att träda upp i förrän som mest van vid att vänja och spela eller inte så ja
2: Aron Benjaminsen är en dribbling i högre
1: ja, tunnellen
2: i tunnellen och ett eller annat helt Hatt betala med pengar för Jets. Ja. Hatt är fotboll som du dömer i Jets.
1: Ja, och som Butchinger har finnit ju. Hatt är, hvis man snackar om att få spelare in, så är det att de bästa, kan man säga, de bästa signeringen nu i OER. Jag tycker vi att det här är standard vi att det är Aron Benjamin. Han reagerar alltid under all, men han reagerar där Butchinger i toppsyn.
0: Ja, han skårar och han har ju säkert att inlägga som han får säkert kredit för
2: inlägg. Ja.
1: Till den nästa match.
0: Sjätte man. Ja. Hever han som manager som så.
2: Säger jag vet inte hur det så var när jag läste semester, men här är en som skriver att om Berge Kaui och en så i Tapa så är Wuchinger vi i FM Strynum. Och så när man kan rockna på det och vi får nästan tagga när så ju skala till just en grand uppgift, men test mig också vara lätt
0: så där. Vi så en så i Kaui Tapa. Så är fem le i Strynum.
2: Ja, men tas mig att lägga vad så att det alltså Kajen så jag har fullt ut det för sig andaste. Wuchinger har 32 för Archon. Det är så Tampa så är Wuchinger endast från att kunna lägga nummer 8. Och så när kommer 36 vid 3 för Stefan Jakob Borke och Nutje Venjer här och en trean rätt vi vet att han kan komma vid Orske. Och så är det Hape som har kommit igång och om detta ska gå upp. Ja men så vinner Hape så det händer att det som kommer upp på 3 vid Arka på 6 och är 4 stifra. Mästarsrunden och färna vid nere botten och skala skulle vinna ja men så för att hjälpa Sejan stiger så har vi 15 16 Sejan och i botten.
0: Spänning
2: grej. Tack. Ja. Alltså jag vill säga tack. Ja, tack man, för det.
0: Visst man ska vara något så jag med att möjlig och någon vill sig fred och så kan man ängst akkurat hisse i utslutning.
2: Ja.
0: Jag ska alla och
2: hopp samma sjön. Jag får ju vid inchat.
0: Ja ja.
2: Till vi vill ha spänning inte då
1: så. Men vi ser alltså är vi alltså vi vet ju det är också trouble hooks så jag kapping är länge. Men vi watching here on period där då spelar fyra Jalnager ja. Möter Skala, Björtrus, Norsjö Västerup. Ja. Fyra Jalnager ja. Vi så vunnit det har också sett vara dömnet för den förra stimmar. Så lite rart nu. Alltså,
2: ja. Men det är så tatt som är det. Jag huxar äckligt samma tanke jag när vi är bestrejmen. Tar vinnat lön så Archon. Ja, ja. Visst det börjar spalta tändelsen i Jaunan så var det under nyflytningar skickning och vi tar oss av en kreppe. Ja.
1: Men jag menar bara, alltså, det är lite rart. Alltså, jag vet inte lite rart nu.
2: Ja.
1: Och vi huxar, okej, okay, Kari ska spela minst eller så tror jag ska lista sig att. Ja. Och man kör en sån här bild. Ja. Alltså, vad tycker du alltså, nu Butchinger har inte en FM-help. Nu får jag se det akkurat som det är. Tar här inte en help av en FM.
2: Säger du då? Han kikar alltid akkurat som det är.
1: Jo, men Butchinger har inte en FM-help.
2: Ja, kör.
1: Men tar här var näka av linon. Till att viss vi säger att det är första, fjortan spelaren, femta spelaren till Butchinger halda sig tökar. Tar er ju en sån stima här. Tar om bara spara. Kanske inte tappa på syster.
2: Du kan ju spara täcka hatt nu för Wushinger.
1: Ja, jag håller vant det. Jo.
2: Att äntra och finna och spela. Vi är sån äckna unga spelaren. Och vi har två steg att han får spela. Så vi attlar viring. Men här var alltså käppt.
1: Dyra
2: spelare.
1: Så Wushinger är rysen. Så Wushinger finns ju Aron in som inte är. Alltså, andra passar hans är uppvuxen och liker i Sarpjör. Men tar här var pitchat runt om så däckt. Alltså konceptet som äckna spelaren. Och så får den några spelare in som Jeremon. Och jag hade faktiskt också en Jörgen Nilsson hur spalter att leva i perioden när jag tar World of Gower. Men alltså, Josef Leijs är till dem. Han är en maskin. Alltså, han ränner Atlantisten. Han kommer att Atlantis ut i Evelappen till dem. Och han rör Janar. Jag har alltid sett Arnar Brandsson. Vi ser Arnar Färis är 15-20 dissnar som näckar oss när jag finns. Så kan han bli en ordentlig
0: ja, han växer på inte.
1: Man ser att han häver dikter.
2: Och det här var alltså lärt i åttna. Alltså åttna i Färin.
1: Ja.
2: Men vi snackar en gång inte. Det är Bertha Nasta som kommer till.
1: Vi ser hit jag heter utländska dissnar. Alltså Grimsby spelade alldeles lika kopp dist här. Då kan han täpa men han skissade av Tori dagspelare. Vensusel som är uppflyttare i Nasbösta spelar Fredricia som är nyflyttare i Superligan och spelar Jaunlög vid Tuchemannen. Är också en bäst spelare. Kanske inte uppvaksen i Wuchinger men vi är gärna kvar. Och nu är Atlasson som nu är gammal som rinna. Alltså här var spelare och så Gunnar Vattnamar som nu kanske har varit skälter till danska fotboll. Då här var spelare Atlasson runt Ösne så tar Gjer Ösne jag ser hur ska man säga då? Det är outreach uppåt till flottar på Nekvar-matar alltid.
2: Ja, 100%. Jag sa att det är vanta mål till Vensusel var 0,08. Så där var vi. Stärsk och motvändig mot Fredrikshjö.
1: Och så hoxar som jag, okej, Naspers att han ska dalt, men här är det alltså rädda nyckel för fotbollsspelare.
2: Jag är rädda spänt på om Aron Benjamin spelar Wuchinger ta stenter 1 september. Då är jag vant i att bojen är på han till växa.
1: Ja, men nu ska Wuchinger, alltså nu halter jag, alltså nu ska Wuchinger då väl sin strategi, men nu skulle jag göra allt som du kunna för att halta Aron Benjamin i förrjön här till Kappengrad. Att nummer 1 så skulle Tricky Europa alltså bara att Tricky Europa vi tror på så att jag bara säger det men visst du har en FM-chans så är han, alltså han är tjänande tänkt att Neko, men han är absolut tänkt att Aaron Benjamin är där. Så tar han inte rad till att missa Aaron Benjamin nu på eller Neko matar. Så det ska vara ett extremt gott på visst det ska vara att skulle en gång hitta ett och nu.
2: Det var skala ute, attna, en skala ute, så gärna här var där B6 i hemma och så här var där HAP i hemma. Där spelade
3: och så en sju.
2: Ja, och tvär försöker det här så inte. Vi må lycka runt att han sista dess när som värre och ikväll till en grann uppgör med en NSOI och skala. Och sist med Ronarsson grejen för sig, men det var för oss nu ständer gamla nöcklen till Skalamon. Men det gör det väl?
0: Ja, yeah, Skala vän vet du. Då känner du
2: det. Hette väl en grannuppgör som här är en sån spel för FM yeah. Och Skala spel för Ivliva. Visst är vi krutsch vid Lötchen kvällt, så skiljer jag inte.
0: Ja, vi är krutsch vid Lötchen. Men stövande till Skala och i hessen Dysnån, alltså är det ju Skala och Lötchen en större chans att få oss det i. Tui at den så är det stöv där där. En omedelbart är just. För en så är det kulter, utchall spalter Robocop och alla män var torcher. Onkel Eve om en så är vunnit en hamplig grej han säger ut. Det där hausna var kvalitet, men omstundar känns så i standrun känns så i hopen och lötne. Gert har skala hever en chans att få vuxst.
1: Ja, nu för fans. Så så typ att fans har skott någon frisk kan Petter Knutsen. Vi tackar honom. How a champ den här moment. Men att skala spalt tar klara tycker jag jag lik 3-3 mot den så så så där rätta för tror jag. Då har vi ju nästan utlands när det nu så schalt om tar han med spelare som har session så tycker vi att heter en distri som tar kocken väl vi i Atlanten.
2: Kan hända kvällt obbet är det en så som ser fint vidare vi mästarstrun någon kanske kvar sitt det till en så vinner eller hette hintestren här skala först i och förpurrar allt för en så.
0: Vi ser hur ju ordentligt pata så man inte skala först i. Det en så är som stöv som kvar droppa i första outlet inte klockan halv nio eller nio kvällt att hugga som Lugano allt det där fjärsjär. Vinn hända fotbollssäsongen tror att du måste för att komma så stövnar spela Robocop ska du helst bli förmästare så vill du en chans att komma i backaspel kvarja för allt det där så huxa att han dissen först och ta GDN så ju. GDN så ju huxar bär om skala på något nu hit James och attan och GD att en så have så mycket kvalitet stadväg att ta för att vinna fotbollssäsongen.
1: Tar jag sen med man med rytm med skala ta kan nästan mer än 4 månader.
2: Sista tankar Agnar Jordan 15-20 sekund kvart casino ska du hälsa familjen eller skulle vi snacka om fotboll vad ska
1: säga alltså nej sen som Torin ja så den Alaska bingen hon är hon tar ett event kvar vecka så det är helt otroligt stolt att affära till dyst och fylla vi kvar vecka till man vet inte vad du kan ända vi och nu kunde sen ända vi att det är scrutch alltså tat scrutch om fissa blossy om touchen av blossy att när mittland för fem ni
2: och Björn för det fotboll kvällt
0: nej jag släpper inte är bunden som någonting går vi först. Så jag släpper inte, det här är inte en sjönvarpresenter, så jag får inte vara dessvärre. Men så är det äldre kort, man kan det inte. Jag såg inte att det var förbostadet, men jag såg inte att och vi kvart släpper
1: inte. Vi skulle hälsa klacksa i kväll, det är klassiker.
2: Jag skulle släcka sig där, jag ska hälsa där.
0: Nej, det här blir oss tillbara inte, jag får nog av hälsan för att det går.
2: Oddbjörn Johansson och Agnar Presta från, ja, Agnar, du från Frapportalen och FMI. Tack för att till vår vi här utvarstående ute och fotbollsprat verer efter om ena vecka och det här är så största chanser som är hesemänna både så skulle det trönta vattna mig för att vi är klara efter om tid sakna han. Och som sagt, alltså, det styr er kvällt mellan KOI och HAP klockan halv sju och NSOI och skalat handelsen är klockan sju. Tack för att det är lustavå. Vi.

0: man på en väg kvart till 2019 vi ja och bönderna kunde mäta om hur sätta fylgen nu var fyra. Och så bjöd jag det. Det är kött fyrs, öjliga kött fyrs. Så på en fyra part blev nekt nejt omsett här av nejtamarsnäen. Men alla sig nejtna, det skulle se att det girast väl inne och det måste vara störst. Jag var vid att göra några av oss ner i giringen och det var väldigt pelar som blev bara ner i hjörna. Det var sån ekvart traktorer och lastbilar. Det talade efter det var 8 lastbilar och 20 traktorer här och gärna. Som blev brukt till limes vid majetärskaren och slajmaskinen och kvarta svinn. Den ena traktoren hade en väldig bor som så blev bor djupt ner i molterna och så blev en större steg sett ner i och molten blev stua och pressa ner vid som stegrarna och så han var inte vika. Så näkvar sa han stegrar där och bjolkar i mittland. Detta var att hålla nejten så det inte följde strax. Och det här tycker jag fint. Det gällde sig här och det var utebäg i vettre sommar, kjalt om temperaturen svartade från minus 30 stigen om vettren till plus 30 om öjren sommar. Men det var väl bjolvade så det var inte utla nervade näkat. Det enda som var det hade jag skyld, eller något av skylden, så det alltid kunde släppa under teakt. Vi först kom så en häcklingor, för häcklingor var som snarek. Och det var inte lukkligt att stanna fyra då det kom. Det var så kraftigt att jag kunde bråta rutan vid bilen. Så ta fink vi strängt på om att hålla oss innan då att ha i vevmövren på er från Hägglinch. Ta kom då nejten så att jag släppte under teak. Mam, konan av Gärnon, hon arbetade av en stor slatervist här när vi. Vi bor som sagt ute av Lantnon och i Grilli, bara inte utanför Grilli, hej Montfort. Äta. Han hej ett väldigt, ett risa störst slatervist. Han hej östne Nate Scholver, han hei Coral, som det kallet ingeringar, til 100.000 Nate, som han åtte Scholver, som han så slaktet. Det var en miljard av fyrtøkka. Og så kjøpte han ikke Nate av treet fra øren. Hun sette seg her i omsidningen til hon. Og så dette var ekkert streimlinje enn framløsland. Det kom og trailere vid Nate inn i øren enda annen, og så ble alt dette her slaktet og skåret sunter og pakka. Og i hinn enda annen kordet så trailere vid fristebingen og kølebingen. Detta kjøttet ut og det ble så distribueret rundt om alt Amerika. Jo, sånn er Montfort, han var en større matadorer her i Gjøkjene. Og i skolen var det sånn helt ærvelse enn jeg var venner vi. Hver lærer i hei sønne skolestov, så akkurat har vi følgende, er det øvet at hver flokker i sønne stov og lærerne skifter midler, men her var det bare ikke øvet, så vidt. Vi kunde välja ett möjligt imisk fag, så det var inte så att när en flockor var skärman alla tojna. Som vi valde i ett och som vi valde i ett annat. Och så i mitteln kvann tojma, kvann frukostar, så skiftade man stov. Det var släckligt så galt. Man kunde känna en ekflöjr folk, vara samman vid en ekflöjr nämngån och i sin imisk stov. Lärarna var gauver, vill jag säga. För George är omäck och vi lärde det som vi skuld. Skolan var väl utgörd. Säljan innanför utdrott och musik och så. Det hette en ägbyr utgör en kvart i Eva Vänvig och ett kände till framman ontan. Jag minns säljan var American football som var högt i meten och baseball och så. Men det här hällde mig så fra. Jag tog så i stegen för glöjming ta ena semestret och ta nästa semestret tog renning. Det här dånt mig väl. Och som det är inte gjorde vi i skolan, det var kristne. Det var ett no-no. Det måste finnas där i amerikanska skolan. I Amerika kyler man bøgnhast i mittlen stat og kyrkje. Det måste inte blanda samman. Det vet jag inte från som morgonsang. Så tar jag vid att det sitter här när jag löt i skolan och morgonen var kommit på plats gott och väl. Så hörde jag vid johattalaren. Det var johattalare i kvarje skolastov, både från skolastjärnan. Time for Pledge of Allegiance. Det vill säga, nu är vi att våta eller att lova landen om trofäste. I kvarjen hotny i öllum skolastofum var eit amerikanskt flagg, så röstust öll og vendt sig mot flaggjunum og lettu hånduna á hjarta og så sattu öll samstundis essa ramsuna: I pledge allegiance to the flag of United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Så mestjer en lov vi her vi trofeste og møter de amerikanske flaggjene og republikkene som det stender fire. ein tjó undir gode sum ikki kan bøta sundur við frasse og rattvísu fyrir öll. Ta var okkara morgunsang. Eg fekk að vita at tey vantar við meg at røstu meg upp og vendu meg mot flatsin og men onkje meir ta í pjøs sjá við hjarta hjarta ella. Ta sé hann ikki grøvur við sig skuldi ta. Ta eg ikki at var í skúla í Amerika. Fór við familjan en lengant hur vid kort och att han var i väster Jordan staten väster om Rocky Mountains för på Salt Lake City och Salt Oymerschen här i Utah och Nevada och väster till California. Jag minns väl att vi kom från Sacramento huvudstaden och om man till San Francisco. Temperaturen låg om 30-35 steg att han var i jag inne i landet och i San Francisco, men det var som att få en hemma i hötte jag kom till San Francisco. Det här är luften så släven att det följdes dubbelt så högt. Det var ett upplevelse. Annars var det fantastiskt att sitta käggvart. Jag är inte så käggt vid ett högt år. Följde mig nästan som hojma att kunna hitta ut i kyrra här vi är. Vi körde så fram vid stranden i alla vägen så rätt till Los Angeles och vi är så till San Diego och in i Mexiko. Vi kjøver lukka Mexiko i stedet, og så har jeg matur. Kjøver noen New Mexico og tann veien. En fin tur. Men nu er så tvinn kommet til å fære høymatur. Vi AFS-herrer i Colorado har du haft nek saman etter året vi var her i. Ofta så ble kjipa for tiltak om hver i alle AFS-herrene hvor mange nymsk og London var saman. De så noen rancher oppi i fjettelen og nedla. Sjånkrar familien i Denver og det var mycket honaligt och vi kommer att kännas väl och blev väl allsom. Vi började skönfärden på Tammatarna. Vi följde vid Bosse ur Colorado och kort och äster efter Jögn och Nekvar i Imska stater. Det var så goa tog vid Bosse och just den Nekvar stannade jag vid honom. Kort och helt upp till Minnesota och Chicago och vi är. Detta tog han att trutja viker. Och ända så i New York. Kvar vi så skilt oss då. Kvar för oss så in. Det är flera hemmatter. Samma ut om norsländska AFS-herren till Keflavikar och just så här i Reykjavik och några där inte där var en flickvar jag har mött till förra. Att han var tvungen i Amerika har jag sett mig fyra affärer av studentaskola, men jag var inte så spänt på affärer i Höjdelar akkurat och kom att gänka 8 år 18-4 tid som är känt från realskolan. Så jag sökte in av studentakurs och studentaskoj i Danmark i Hönk för man kunde täcka studentexamen ju på 2 år. Det var samma pensum som i en vanlig gymnasium, men samma stua till 2 år. Och så stoppade vi från avsynfaken som vi kör så nej, som sankar och fimlar och så. Jag stapp in här av kostnaderna. Jag kom att bygga en kollegium och byta ut av skolan. Och det var verkligen intressant och stått lite mänga matar. Skolastjöri här var en som var monrad. Men han såg vi så lite till. Han var så politiskt engagerad. Han blev amtsborgmäster i Västkällans amt som hej huvudsätt i Sårö. Så han var upptidsna tog i stegen var det så värre skolastjörn Esman Eriksen som var viskande stjör. Han var en fytter och lejlig med vår, men han hällde inte den disciplin som monrad var känd för. Så vi hade det när jag frågade en arkängel från man undan lade vi att det platt jag var. Det var mitt i dem om studentupprösterna och ungdomsupprösterna som de är nere känd för. Och vi ville så att få avskan av undervisningarna. Lörsland har inte gängat kunnat möte och lörsta ett tog som Nämengaröje säger. Jag minns särskilt en händning ta hej Nämengaröje kraft att Nämengaröje skulle ha avskan av morgonsang. Det här plattade jag vid att öll mötte upp till morgonsang och så sank man ur haskola sangböjtjena. Danskar fosterlandssanger, gamlar kända sanger. Hönk är en sån skolabojer. Här var högskola långt från Hönk högskola från 1804 trus. Och ur honom är det nekvar är skolar sprottner i Hönk. Hönk efterskola och Hönk realskola och Hönk landbruksskola och Hönk studenterkurser som nu är så blivit till vanligt gymnasium. Nu har jag nämligen röjt kraft att få avskan av morgonsanger. Det var så i läge. Vi skulle släppa skiftast om att skipa för Morgan Sanchez och sådär. Jag var och. Nu är det så en ena flockaren som har finnit arbeten av Morgan Sanchez. Och vi möter som vi plejer i höllene. Nu är det myskalagt, det är mest som myskt inne. Mitt av golven är det skafott, alltså en höggestappe. Og her stendur ein bøgel vi grøym og fyrir anlete vi bøgel saks i hånd. Hetta sa drap litt ut. Vi setta så. Og nu kjem ein berand vi nær høn, og hon gakka i au først, for yver til høggestappan, og legger hønen av stappan, og hesen høgger høtt i av. Det var deg jeg stilte inn, det var bare som en soan i tjøkken, flotsen. Gånger han løtta, nu kjem en annar vi enn kvitton kjettlinje. Og fyrir yfir til høggestappan og skal gjøre seg klaran. Ta verre rama skrutt som allan sælen, det vil jo ikke hinna sjo i at han skulle hossøtjast. Så det var så enten at vi i morgen sannsyn til at det finnes jo sånn bådskap fram om hvordan vi gjør av mona kjøren og hver nøren. Men ta det at morgen sannsyn i fire, det var en ekvin amingar og lærere som satt at skulle det være behandla maten så følte jeg ikke det var til morgen sannsyn. Så det var jo om sin at vi skulle kjøpa for morgen sannsyn. Vi får ofta en tur där till Köpenhamn. Det var ju mycket baskar. Jag var näkt frutjär och utriv av skolan och näkt vi var hoa baskar. Vid föringarna kom och näkt samman. Vi kände en annan var öliga väl. Ofta så får vi till Köpenhamn. Jag upplevde näkt att det var så mycket av hoa värst att sutja och gera. Då tog vi gärna tåg.
1: Hver var det här föringarna som Tjinki och Hönk samståndes som tågjäkst där?
0: Ja, her var det nekkur føringar. Det som jeg kom mest saman vi var Kaimor Petersen i Rúnavík, og Mannbjørnur Grund og Skjaldafyrre, og Osmundur Meinarsson Jensen ur Norragøtta, og Jens av Ræna ur Trondjesvæi. Vi tilte nekk saman, annars var det nekkur føringar imstastan fra ur fyrjun. Så fikk jeg meg en motorsykkel, en BMW som vi også kordi nekk var, rundt av Kjellandu og vi gjør siste min åttan for Kjøbenhavn. Helt ny til Rødby, til Fergenad til Puttgarten i Vesterrysslandet som det er etter han. Henne er jeg ikke fornøyelse av. Så kom jeg i samband vi navigatørerne. Navigatørerne er en organisasjon fra 1933 i halte av kristne og særlig ungdomme, som har til enda om oss at hjelpa folk vi navigera i livet ut fra skriftene og tog som her stender om hvordan man skal leva livet. Vi savna oss da en sånn Böndagøren og Høymon i Hank og Herre Aløyene og Østny i Kalumborg minst. Og det var mye godt. Jeg var nu så veldig ofta sammen med dem, men det som jeg var til, det var ordentlig godt. Det fyrre året bo jeg av Kostøyltene. Og det var stort litt og interessant nok, men det var nok forstyrrest litt. Så da 17 år, da var alt jeg løyde med kamera til byen, og så var jeg bare for meg selv, og alt så bare måltøyene og skolen, og sammen med henne. Og nå kjennom 42, da tok jeg så pregg hver i Hønk, og med livet, og tve år har vært år hvor det enda kom her. Da har jeg så sagt inn av Aarhus Universitet at lese medisin. Og begynner jeg så her, i 1922. Men det fanns köttet här med medicin, det var inte så jag hållsade ju om och för att läsa stödmålarfrö. Det är statskunskap som man kallar det här. Det hade mig väl. Det var intressant alltid och min säljare en lärare som att Sven Auken, han blev 17 en känd politiker i Danmark och var sen det känd långt tag. Men jag tröstade inte annars inte så väl i Aarhus så ta jag lyser jag ett år, ta bestämmer mig för att ta ett sabbatsår. Helt att det var så mycket unger, det var bara ögon köra gammal. Ta måste jag ta mig tog till, eller bäg två. Ta bäg så till många år, jag kommer många andra att läsa. Men jag packade i tingene och flyttade hem att till Selaträr. Här var det så i ett år. Gjorde jag mest fyrfattlande arbete, jag arbetade i plantagen, jag skor och glansens, samma vid Löjver Trönd Hansen, vid Fält och Trö och Rotta och körde vi. Så körde vi där som Körve. Og vi fra landsvennen og nyan til plantasjene. Her ikke vært køyrande før, så jeg løyver kunne køyre nyan ved djupen og kjass her, så alt ble jeg mer arbeidslitt. Og jeg var vidt til å gjøre en av stokkastov. Heiler Jakobsen, han kjøpt seg en av store norske stokkastov som han skulle ha til sommerhus av Selatra. Da kom jeg med hvor vi gjorde norra til å sette han opp som kjente til dette her. Og da er jo grunden var kunnet bestanta som så var det ikke noe annet enn å få bjølkene på plass, og Eilers spurte så mye om jeg kunne hjelpe til. Jeg kan gå til å hente avisen her. Det var gammel noe, og vi var så tvøy som leia og så er bjølkene oppe på han, nekker viker. Det var noe stolt, en skjønt av å vite til det. Men så søkte jeg og fikk arbeid av skipafellene. Jeg kom arbeida av høvesetning av Skipafellan i Havn, som stjøtnærskriver. Så stjøvrene tar vår Adder Niklasen og Knut Nolse, og som hjelper meg over i shippingdaltene, hver i Anker Høygård, hei og arbeidene. Dette var sehr interessant arbeid. Her var nek skip ta. Her var seitjan skip, tjei farmaskip, og ått fiskeskip, og nuttjo kupatrådare. Ta var kommer og fire, men ta var ikke kommer i drift, ta jeg bryr jeg her. Likur og lømmer, ta silt vi fastare rotum med Færjar og Danmark, så ta la lukka som fast, hva de tar kjørt, og Svener, som var friste farmaskip, silt i Østene, og i rymlig fastare rotum med Færjar og Amerika. Han lossade gärna i Gloucester i Massachusetts. När kvar skötten kom ett labikva i Gloucester på Nökerdöar. Men så var det fyra farmaskip som inte var i fastare rot. Falkor, heikor, råkor och raunor. Och tar skulde så shippingdalden syrja fyra att tar finkna kagera att han tog. Tar skulde upp en så kallad trampfarst. Tar tog ett här frakt som var att fåa. Och det var en samskift i oss ner. Jag går nu röja roj och fel ut i hemme och täver så att jag har inte skönt det mesta. Det kommer så till gåar här att jag är över och i Amerika och var vänner vid att samskifta och inte skönt. Det mest moderna jag tålade vid att ta, det var en telex. Det var öjliga framkommet ta i tygene. Man skriver i brövina telex och sänder det så i köknen telefonnet. För jag spärar tyg så skriver man det först i en strimmel. Og så skarte man strimmelen under kjøkkenen, og så kjøkket det kjøttfyrs. Men da vi samrådde oss om en avvisa frakt om en tur, så var det ofte en sørste løte, så man lykket på samtidig om de sørste detaljene. Ta samskift ved bøgnløy, så skriver vi, og lykket som chatta, og som andre personer skriver over rett, og det som min personer skriver over svart, og så, ok, så jeg stod der med en handling. Det var et øyelig godt og hent ampo ta. Da hadde vi ikke finnet telefakst. Det kom bare i etter, minnes det. Jeg hadde jeg kjipet for deg måtte få den første telefaxen som var i førre nivåer. Det var sånn de oppbatte mer moderne, kan man si, på Solvois. Og et arbeid som jeg hadde kjipet for deg, det var å gjøre seg såkalt kjipalistaner. Jeg hadde nesten kvønt det. Minns meg rett, så var det kvønt det, at det her skulle gjøres. En liste over hver kjipene var, og hver det var nast, når det landet av her og her, og tok ombord. Og et arbeid som skriva ett ask och bort till alla dalterna och kippa för landen och sent till limskar fyrtöker som vid flott och farm fyra och utvarsby fick ett öntäck. Det var så vanligt ta att han tog inte i utvarsbyn och så kom kippalisten. Så hörde man kvar i blikor och lömmor var och kvar där för nast och när det var och allt det där. Så man kunde planlägga sin inköp och sina rävkippingar efter tog. Kupatrådarene, det var en særlig avbjøring å få et høyre i drift. Det kunne spørre litt sånn til svinnabondene eller vikai. Så vi tatt nok arbeid av å skaffe dem arbeid. Og det som vi satset på, det var oljevinnene. Det var offshore oljevinnene i Norskjøen og kom veldig virkelig gongt. Og jeg minns det vi gjorde en reklam og attack. Og vi fikk John Smith å hjelpe meg å vise ned. Han var så hentning av Donald til å tegne. Vi fick en fina reklam och brus ner och hon blev så sett i vimisk fag tog jag i och i oljevinnen. Och det lukkades faktiskt att få med en parsten av baten och i drift. Fyra kom i Norskjöken, här var stor munkor, skraper och trastor och två fick arbeta i Grönland. Skarvor och gorspor. Här var östna oljelöjting ta ut för Sesimi och Holsteinsborg. Ja, og så var det Skikvor. Han la i Sørvei som mjølfabrikk av Sørvingen. Og her fremst var det en av fiskeskipet. Det var Bækker, som skipet var i 8-tallet. Bækker har en fristetunnel og fristelast, og fisket er mest laks under Grønlandet. Jeg halte han å være anknere av Hemarøysen i Munntøy. Og så gjør han anknere turer nye i farmen for skipetfellet. Ved midtelen turene er et laks og så frem. Men det er ikke gjør jeg vel av skipetfellet. Det var fyrte menn og fyrte folk at arbeidet. Samman vi. Men Svavur Otter Niklasen, Jon Dam, han hei ta i nokkru år fiska vid Vesterværan, rætsjur under Grönland. Hetta var et øyla spennande prosjekt. Fiskar ui tja hon, og tar kjent og vel, prusene var gauur, og så tredje jeg var bitja ein trollara træt, Otter, Jon og Knut Nolset, og fløyri Otter og Jon, og det ble så til Sorværa som kom i 45. Så da jeg var 2 år av kippet, for han spurte om jeg ikke kunne slippe av i sovevære. Jo, det er slapp så. Og var i 76, før jeg sammen med noen år, vi flykvarer til Grønlands, løse av om bare sovevære. Vi kom til nok godt opp her. Det var størst kæve, det var nekker kæve og yser til å være. Jeg kom så å sykle her som dekker ved sovevære i 8 år. Det var spennende å være det. Da var det 24 år gammel, jeg omgang veldig kjips, så jeg vil gjerne prøve det her. Og sovevære, det var nytt og moderne kjip, ta i togene, så det var fine greier. Men jeg har ikke gått av sjønatur. Var det 11 år, så fikk jeg alltid sjøersk. Og det var lunch. Så da jeg var her i et år, da var det så dumt å slappe ned av sjøersken, så fikk jeg meg arbeid på landet etter. Du vet det var det sånn her i Grønland, Vestergrønland, her er skått vever, altså her er litt kjent å gå over i Vikevus, og så kommer det et fys, og det er værre en del av 2 år, så er det godt vever atter. Det har hjulpet meg så vel. Men jeg kom til å ha et arbeid til å høre fiskesøl, som konsulenter til å ta imen i Grønland. Faktisk arbeid vi i rettjeskipen og nær river. Her var det en 16 rettjeskip, og de fleste av dem selv til å kjøpe noen fiskesøl, og var limer i fiskesøl. Jeg skulle så vi har tagit till Jasper här i Vrede. Mäta om gaskorna av öronen och rapportera till kip och till fiskasövna om hur var vi är. Och lägga dem om det och säga dem om det var också helt att kondigera örvelse för att få gaskorna bet. Och östen hjälpa till att kipa för avkipingen. Det var sådär snart att han kom till Grönlands handeln KGH är ju ankarat på alla cykling till Grönlands. Men inte ur Grönland. Så för jag spärrade i frakt så gjorde fiskarstolen till att ta i loja och kärstra och pristekip som så sylde till Grönlands och tog och räknade för att de förska kipen ombord på en lojs. Detta blev gärna omkipa i Föringahavnen och visst det var så att trådarna fick fotla last och en pristekip kom så lade de bara lasten upp av fristekus till Nordaffär och så kom de ombord till Hanvägen. Vi var 2 som arbetade till fiskarstolen som konsulenter i Grönland att ta. Både Gard Johansen og Skåpen og jeg. Og vi samstarvet når vi til fjellet som Grønlandsfjellet i 80 i Grønland. Grønlandsfjellet har 2 døtterfjellet, Nordafær i Føringhavnene og Færegryn i Nok. Og her hadde vi så akkurat bas og akkurat kontor. Her var Overberg, Urnes i Kvalpa, Stjør av Færegryn. Og av Nordafær var det Jens Kanneberg og Kvivik. Men når vi kommer 48 avgjørte vi over Berga flytet hjem til Førja. Han har gjort en større fyrtøk i Nok ved lastbilen. Han kjente meg over Nok da, og det var en gang til ikke hånden. Men han flyttet seg hjem i 48 sammen med familiene, og det har høyt vært med om at ivetekene som stjør i her av Færegrinen, det har gjort det så. Og Færegrinen, ja, vidt ombå av skip, vidt ombå av nesten alt de føreske skipene, alt og den løyke. Og vi dumpet av en rikve av norsk kontrolleren og dansk kontrolleren. De kipene som var i Grønlandet da, de føreske, det var en 6-havn. Han var med George Orlia Galdand i rettjevinnene. Vesterværet, Sorværet, Feim og Sølborg og Torsbygven og Løyker. Alle tar var i havn. Og sånn da var jeg var om Høyefosser og vi var Hammersheim. Så var det Vesterland og Høsvøk, Åknen og Saltangara, Orion av Tofton. Logos og Kristina Logos og Götto, Kviltene og Lorvvig, Horisont og Karina og Klagsvig. Vi domboa som sagt 15 av oss her. Ja, søtten kom så ære tre som vi kjenner. Arctic Viking som framviser vid drift og Arctic Prons og Ferroprons og Anko, men det var noe av søttene. Det som vi kjørte mest av, det var å koka og frista. Og pakke æsjer, 5 kilos æsjer ombord. Det er først og bøgnløys av marsnæren, Svørges og Anglans og RAV. Og prusene hadde vært gauer, og det hadde vært framvis gauer, men det var en ekva få. Og om sommeret, da jeg rettene skiftet sjel, da ble kvaliteten så bedrøvelig. Det er nesten kjølvøret som kauka og frist. Så at da gjør det Nordafær til at jeg tar opp nå en rettje framløslo i Føringhavnene. Det gamla flækavirke blev ombyggt og gjørst til rætjevirke i nekvån, pilsjemaskinen. Og her kunde så de føreske kipene legge vøyene opp til 34 månader og testa opp avvisen her vanlige rætjene. Det blev ju ändå en helt annan pris, men man kunde se kött av kort i setcher och så blev det avrött vid föringen. Och det hjälpte så på prisen av hinnon, exporträtten. Det stod så på i 2 år, 76 och 76. Men i 76 då blev fiskemarsen flyttet ut av 200 fjöringar och kvoter kom ju av alla stäna. Då ville skipen inte avröja till Nordafär tog ju att då ville ekonomisera vi tar kvoter där högt och brukarna till det som väljaga pengar, det var det koka och rätsna till bönlös utflottning. Så det är att ni fyra att ta vi rätsfabriken i Föringhavn.

0: Utsalan hälter fram. Vi är så just och i sms.
1: Och nu är klockan 20 minuter och i halv godnatt.
2: Sommarfrytöjen har darvat samröjningen, men formöveren och kipar och navigatörfällan säger att samröjningarna vid Rejarafällan är vid att teckna upp åter om månaderskiftet.
3: I ibestångalet och i att det är semestånden som kommer att vara med till något taviskt.
2: Och det är väl möjligt att man äger bröjta navn i listan om vi tecknar Leon Tinton, men inte är gällande vid Frimlinnon, säger datorfröjningar efter att listan har varit fri att finna igång.
4: Det kan gott vara att året tecknar Leon Tinton inte är det rätta i halten ut av Johar väl, men...
2: Anfinnur Geraloy formöver i kipara och navigatörfällan om vantar att samröjningarna vid Rejarafällan kunde komma igång datter om månaderskiftet. Sottmålen check ut 1. april och görs.
5: I lötene är det ångar sottmåla samröjningar mellan Mannigarfällan och Rejarafällan. Formöveren i kipara och navigatörfällan om säger att Antje Utöjlet är att fratta om samröjningar bant nu.
3: Så har vi sett en mail till Rejarafella här i inte att vi börjar samröjningarna rattor. Vi har ju inte helt för långt sottmålan.
5: Maskinmästarafella valde att lancha sin sottmåla vid Rejarafella. Men det gjorde kipare och navigatörfella inte. Vad tog vi tidigare att du hinner gjorde hit?
3: Nej, nu får jag så att inte svära för maskinmästarafella, men... Vi valde så att säga som så okej, så långt vi satt man i färden ur kylte så väljer vi att lycka vala vira till att vi är avrockna och manningen är kajrur efter satt man som är i färden ur kylte så att det är inte värre stittlig.
5: En är i onker arbetsplats avvirka av sommarfröj. Eisen i hese satt mala pastaner.
3: Ja, vi finns några bönesfär men i kylja. Det är åter i sommarfröj och vi är åter i halta av 16 august. Så jag tycker att om man har skiftet så råkar vi att vi tackar samlingarna upp åter.
5: Om det gånger väl, hur så kött sagt och fyrt är att en sottmåle kan underskrivas?
3: Det är en spårning. Det kan inte oavmäntligt kött, det kan ta så inte. Vi spärsland blivar samtidigt om och kvart och åker inte bräck in sina möte. Så är det ordentligt kött, men... Här är en toa natt och fram, här vet jag vilka steg är, men det var bara hos ett tja.
5: Och hur länge har tid nu varit utan sottmåla?
3: Sjöjan 1. april 2020.
5: Är det nöktande?
3: Nej, det är slett inte nöktande, men det är bara sådär. Det är flera parstar in i år och ett öte. Så är man bara sant om att man är osant om åkost och så skulle vi finna sämjena. Och så är ferien kommande mittlen öjsne och hon avvarskar så är sintor. Hon avvarskar allt. Semikstångaren han är väldigt pjoj och han lägger fraser. Kanske att vi var så tröscher och ärstier, jag vet inte. Men vi får pröva attor och i bestångalet och i att det är semikstångaren som kommer att vara mittlen och kan ta öjst.
2: Det säger Anfinnur Geraloy formöver i kipara och navigatörfällanon Jekvan Jakobsson gör det insläge. Det är väl möjligt att man äger att bröjta navn i listan om vi tecknar Leon Tinton, men inte gäll vi Frimlinnon, säger Stein Fossa, datorfröjningar, efter att listan har varit fri att finna igång.
4: Det kan gott vara att året tecknar Leon Tinton. Inte är det rätta i halten ut av Johar väl. Men hos man omsäder år prominent peaks. Man kan komma vid omkring öron uppskåter, visst är det?
6: Det säger Stein Fossa, datafröjningar och omkvarvstovna, som är fyra kundgörde en lista vid tog som lär kalla tecknarlir tintar. Näka som fjallarkunne Paul Sundskär fanns det att i syste vike tar han sig i Solajes och i utvarstund någon.
7: Fyra kär en tydligan lista vi tecknar i fjöten om man behöver en nejor så är tvingande nejot att du känner länta här som att tecknar i fjöten ska vara.
6: Sambarst omkvarstovna har ett spårning grön värre efter en dag för de fjälla lista.
4: Det är faktiskt tog vi tjockna tog när jag har varit spurt om en äldre lista som vi där ni har vi får 304 fjöten om kvart i kriterierna fyra att hese fjöten har varit vi. Og så har folk nevnt dømer om hvor et herfjallet ikke vi, og hvor et herfjallet vi, så til årsøkken.
6: Nudjelisten er gjør det etter alt kjøve standarder.
4: Hotteren her tar man ferien om man fra en hagreliggjende fjall og opp av et lagreliggjende fjall, så skal du minst så høyt oppåter for at det lagreliggjende fjallet skal være kallet for et fjall.
6: Hette hever jo av som føren visser at han tegner litt hindren og røyndoveri en slatte.
7: Hei du skal bruke en formel, så kommer du ofte at reka ikke en topp, men en slatte. Og tog kan man ikke bruke en formel til å bruke til å råkne ut hver fjøtt er tegnerlig.
6: Men det er jo selv om ser hever min i at sige, spørste ut datafrøyngen, tog det som gjør en ting tegnerlig an og gjør som føren sambarstånen.
4: Til hatten og til ytkjel kan man säga om det är ett spukst fjall eller om det är en slatte.
6: Så är det alltså döme om det att stegarnån är flott till dömesborgen och Saxon. Är det rätt att det stegarnån är flott för att det ska rikka till urslutet som hessen här frimelen kommer fram till?
4: Ja, är det spurningen kvärt, alltså borgen och Saxon är... Alltså det högsta punktet är stadväckt här som är i den här listan. Man kan säga att det omfattar ett fjall, det största är ett fjall. Ett fjall är inte bara det som ser ut att vara toppen. Så om man kan vika borgerna till eisen att omfatta det högsta punktet här om lejer, det är inte här och nu. Att jag stå till. Det kan vara att orangen skulle vara västanför borgerna.
6: Men hos hans i Ivamal så hälder Steinfossa inte att omkvarvstavan har vi gjort och kött av i listan.
4: Det hälder jag inte. Jag vill ha några helt klara trejter som man råknade ut efter.
2: Säger Steinfossa, datafröngor av omkvarvestående vid Christian och Klein. Och i inslanden hörde vid Eisne navnet av Atoy som helt till samrunda. Så fra det ut i heim, og i minsta leie 12 folk er ute i, og nå ikke vi sært i en ukrainsk dron og alloppe lengt inn i Russlandet. Og alloppe rakte russiska byen Nizhnekamsk, Estan fyrir stórbúin Kazan. Það sýr borgarstjórinn Ratmir Beljajev, sambars Reuters-tíðindastofunni. Kazan liggur næstan 1000 kilometrar frá marsnum til Ukraina. Sambars russiskum mýlun rakti álupi verðversku jötsnum som skal eitast að vera eitt av hátöknanlegastu oljurensverknum og í landnum. Ukraina hefur ikkje vimmerst álupi enn. Nekvar innkallingar eru til fundin i morgun tjátt sevna var nefndne, mittl anna tvei landstursfolk eru bósend. Og i morgun fyrt sevna var nefndin at vittjera uppskotu tjátt sjálfstúri og tjóhelde om at hakka orsku í skoyti. Landstursfolkni og í fujarmálun og almanna og bústjarmálun hefa finnst fundar på. Det här var landsfela pensionista och hava bölker pensionista, fela 24-tugja pensionistun, badnabete, socialrådgivare felaje, samtäk och almanaverske eisne. Kjolstyrri och tjóveldi halda är att orska är nu så dyr, är att nejut är att hjälpa fölkje att gjalda för hjärna. Flockaner hava tog uppskott om att bröjta låna om familju i skojde. Og i uppskottet hackar och i skojde till orske ur 5000 kronor upp i 12000 kronor i år. Intökermarske och närmarske skulle vara isen i hacka. Detta för att kosta landskassan om 3,8 miljoner kronor som vi har fortsatt vid ega jottan sida flockaner bajer. Stórur áhuga fyrir sólarmyrkingarbrillun nú sólarmyrking við rúfarjun mikdægin. Sólarmyrkingin byrjar 4 minútur og í 6 mikkvölda og tá hon í hattne verur umlæg 51% av sólinni fjallt av mánanum. Sólarmyrkingin verur vantandi í 1 tíma og 4 minútur. i 2015 var full solarmyrsking i Førjön og det var en stor hending som nekk folk minnast atter av. Nu solarmyrsking atter vir Suttjö i Førjön åhoen storer og tøyleita nekk ser i hesund døven etter solarmyrsking av Brillon så det kunne Suttjö hendingsna trygt. Begge skåpunnar kommuna og Skalavugar kommuna hava kjøpt solarmyrsking av briller til all folk i kommunen. Marion S. Debes er borgarstjóri i Skopunar kommunu.
8: Vi upplevde en sluga hending i 2015 og det var som för det som upplevde helt annan standande. Og ta var fram att man inte får uppleva en sluga hending efter en 2-3 år. Og nu har vi som möjliga anskjort om det inte är en fotsalamärskning. Kommunen fick bjöva att köpa en briller och som sagt en sluga hending kan man inte uppleva ofta så vi vet alltid att jag tackar av och köpa bilder till alla borgare. T-shirt som man lukar gav möjligare för att ut och få fäter att lycka. Så vi vet alltid att jag har tagit möjligare till borgaren och.
2: Hoas talan inte är om fotla solarmyrsking hesefer så är framvis tunningar mycket av er egna att ha hukt vid rätt till solarmyrskingarna, säger Marion Estepes, borgarstjöre.
8: Som en kylja lärnom så är talan om 51%. Och det är så inte fotsalarmärkning, men det är så det som det är och är man möjlig att uppleva det här så är det bara ena standard. Och som sagt så är, eller som man har hört om att så bilderna är tuttningar mycket för egna och tog ut det viktigt att det är och läge och vi fick vara vid till att hjälpa att ta i fronten och så gör vi det för egen.
2: Långt nu kunde folk i Skåpen hämta brillorna till kommunerna och det här var flera långt görst. Hyren är gåvor och folk är spänt att uppleva händelserna.
8: Det här kunde hämta den nu i kommunen är öppen. Hon är öppen till en stiga från mycket till ett. Så tack om det kom in här. Och till nästa gång kan jag välja och hämta sina brillor och är glad för att det är möjliga.
2: Säger Marion Estepes, borgarstjóri i Skopunar kommunu vi Bjart Sigmundarsson som leie innsleie til rattis. Jeg synte fra løkreglene, og i jar fikk politiet fra påan om harskap og i Klaksvik sonnenåttene. Politiet sier seg vidtak for frem til harskapen og kannar male. Og i jar var et fyrre folk tidsi av flåvålten og i vavån vi stuvlige truskramon av harskje. Anki revsuverst var i enar hending i haun og ólasøke, ta ein bilførere, vende seg til suttjar ungar gentir. Hetta var melda, politiet hefur tosa vi bilføreran og gentnar. Nýstuvan at anki revsuverst hend. Hvet bilføreren vildi gentnun ikkje upplust. Og ein bilførere var tidsinu jar, han hei husvogn, men ikkje kørkors til husvogn. FIFA-forsetten Gianni Infantino illa krosjter nu flere fotbollssamgångar att det gör varst vi att här är ro onöktar vi han. Och i öppnån brevet kräver jag europeiska fotbollssamgångar UEFA, fotbollssamgångar i Norr och Sur-Amerika och Karibia, CONCACAF och asiatiska fotbollssamgångar AFC är det en oheftig triparter kannar FIFA-uppskottet om att göra ett handelsfälla som skulle brukas till att leta privaton och illegäron möjligheterna komma och i virksamhet till FIFA. Allidig är borster till er färdig av svikaprojekten skriva samgångar och i brevnån. Och i ändan av juli lötte FIFA och Infantino fram uppskottet om att göra ett handelsfälla FIFA Forward Enterprise, stitt FFE. Fälla skulle göra möjligt till privaton och illegäron att göra pastor av fotbollskapingen till FIFA. Uppskottet äldre till stora missnöjt till Lima-London, särskilt i Europa och sedan har FIFA-forsetten varit i en sannare kreppe. Infantino tog åter uppskottet, men att sitta till så pratlade det under lågen än. Forsetten väl ska vara i FIFA i mars nästa år. Vi vannar låt til frukslåt av utnyrinje, 38 meter om sekundet, holdskutja vi såglåten og iver over torst. Og i kvöld gongra nyr i sunnan og minka vinten nyr i lydelåt, men igjen 5 meter om sekundet, skiftande skoiloft og iver over torst. Og i natt og fyrre parten i morgen, lite låt til friska vind sunnan, så kjært låta med jamskunde, halskutja og iverhøver torst hiten skje til etlevesti. Og vi tar vi det med til andre hørst, at formøveren i Kipar og Navigatørfellene sier at samrengene vi regjerer fellet i ferdig gongt etter, nå sommerfrytøyen i rommet ved Lio. Og til vel mulig at man eier prøyta navnet og listene vi tikkner Lion Tinton, men ikke er gale vi fremler noen, sier datafrøyngen etter at listen har vært fri atfinningen. Redaktør i det Georg L. Petersen, tøkninger Høgne Fakraberg, og i utvarpstående Jekvann Kjell Nålsø.
9: Anlad Olaf Arstur Solskjær, Attavur og Bosidante av Eie, andais leierdegjen den 8. august 73 år er gammal. Gjæraferien vil lyst sætne. Jekvann Nålse, verskfrøyngur, Attavur ur Vaje, andais da Loagerre, sunnedegjen 8. august 24 år er gammal. Gjæraferien vil ur Havnar Kyrstjø, myggdegjen klokkan 14. Hei, og vil jeg minnes Jekvann kunne lete mye stovå av Lågare ene gavå. Regen Kongsberg Biskopstø, Attavur ur Klagsvøg, Pusidandi ui Kolding, andeist av Kolding sykehuset 20. august, 24 år gammal. Gjæraferien vil ur Herstuk Hanskirkju i Hadeslev, høstdegen 13. august, klokkan 12.32. Regen vær soner Julio og Karl Marsten Biskopstø. Og gjerrafyrir, kistan vi jónleia Løkmansbø, Sandavavur, fyrir av landsjukrusen noen månadegin 20. august klokkan 16 til Sandavokskirkjo. Gjerrafyrin vir ur Sandavokskirkjo torsdegin 11. august klokkan 13. Kistan vi Birgitte og Martinsdøtter Johansen, vanligen nevnt Gitta, kjemur i kjeltena og i skala 4 månadkvölde 20. august klokkan 19. Gjæraferien vil torsdegin 11. august klokkan 13. Tei og vilja minna skittu kunne leta samkonene Kjeldan, eina penningagavo, konta og penningastovnen. Eibjørg Herlofsdøtter Hammer, født Berstelsen, atta ur Fokla 4, fyrir grevar ur Vesterkirkjene torsdegin klokkan 13. Tei og vilja minnas Eibjørg kunne leta krabbamainsfølanon eina gavo, konta og penningastovnen, etla flytta omvegis krabbamain.fo. Og ein kundjer, senast av frasht a melda seg til AU utbyggvinsjena i 12. august, min nam og Akamstale. Klokkan nu 21.30 nått iver holkon 8 og til klokkan 8 har vi senda platepanelet for å høyra førskan tonleik.

Sam Holtz, Sam Hackett.

0: Välkommen till Plattpanelen, vilka tonlagarna rör i. Arjen Plattpanelen blev en kjallstugusending som vi sände första lärda i Malanon och i Vetersgrån i Hyrjudvarsnån. Jag så var Plattpanelen parstade sändningen i Lodstein. Och prunaliga panelen manna och fru Luxaker, förvärande tonlaga samskipare i Udvarsnån, tonlaga nördren Eilar Sjönsen och så tonlagaren och tonlaga fröjngren Knut Haber Gäststein. Nu skulle du höra en endesändning av en av första platepanelen hon i present i sändningen i Lloydstein som snur sig om herran rock och heavy metal tonlag från halvfjärsnån, forsnån, halvfemsnån och nollanån. Sändningen blev första fyrsänd, torsdagen, 13 maj 2022. Jag följde mig sin som skolalärare och säger, alltså, hur fan du på att det är, hur var det, hur var det, hur var det, hur var det, hur var det, hur
1: var det, hur var det, hur
0: var det, hur var det,
2: nej, nej, nej,
0: men så måste det vara du.
3: Så var det,
0: frå, alltså, hur
3: mätt av? Jag hade vidt av hits några färger, så har vi tjockt någon gång med några tonlagar, tjejfors, fejlfans och säkert också 30 minuter till lärarna.
2: Tjejlfans.
3: Och i ödlan förrän, ödlan till åren, här var det väldigt tydande metalutgaver som har varit utgivnare ut. Av, så jag också om grunden till att jag inte har valt några metal-lärd eller några hinosändning någon tid. Ofta att man sitter med en känsla av att det passar kanske inte ordet in vid Madonna och Megadeth och i sån sändning. Så tar vi det över jag någon flera år och så också man, okej, nu borde vi bara göra en sändning som bara var metal. Så jag hade det kom bara härifrån.
0: Jag får råd upp.
2: Ja,
0: och alla är synder som metal, alltså är att man fuck metal heads eller något sånt.
2: Det är alla nej. Det är konflux med metal heads.
1: Ja.
2: Tejda. Det är en luststöller, men jag vet inte vad det är som luststöll.
1: Nej,
3: det är ganska synd att svika lite.
0: Eller någon som har tro på en
2: Iron Maiden t-shirt. Ja, ja.
3: Jag vill säga harpraktnare här, det här bor inte bra.
0: Nej, men alla jag har lust att nekva till heavy metal, det kan jag själv skriva under vi. Så allt mer spelar och allt annat så släger tonlag ju det, så har jag fyllt nekva upp tjocken här nu.
3: Ja, förresten.
1: Kanske särskilt att man var inkriad till det där som man började vid, alltså till att det var metal.
0: Ja, det var så störst, det säger att jag växte upp var det allra största forskning, hon säger. Ja, men jag skulle lika nämna något ting. Vi tar väl så här, vi sitter live, vi sitter här uppe i Sorsa Tudje vid en framborskerande utsyn i det vackra sommarkvalitetet. Jag kommer säga, ja, det är inte vart. Vi är sommar nu, va?
2: Nu är det sommar,
0: alltså. Ja, det är sommar. Och vi tar oss här sms-kipanna som är 224008 och kom igen till att vi tickar boven på goar metalplater. Vi tar oss valt det här att vi gör att täcka plater från 40, 40, 50 och 00 och vi väljer kvar så innan från att de skulle göra skön. Och det är en ekotonlaga skrån i här och jag hade vi, alltså, till att känna att göra lebbet ut det.
1: Ja.
0: I alde Knut Tuf, fast första boy. Nej, nej, frö.
2: Jag pojkar
0: det.
3: Jag såg jag sangres mig av att lägga av oss. Ja, när man snackar metal och halvfjärsjön så huxar jag, så är det kanske inte så jävla nekva balkar som är sett i förbundet så vi har varit ordentligt metal från halvfjärsjön om, så skulle det vara allt. Så det som först och främst kommer läbben mig i huvud att det är Black Sabbath och Judas Priest. Det kommer att vara att vi aldrig inte väljer, så får man lägga som huxar sig syndrom, okej, vad annat är så affärer efter och jo, här är näka. Och också då är det ganska östna pura outkänt gråbara syndrom nätna, så datt ju om en japansk balk som jag aldrig har varit om för som var metal, men det är lätt att servera via välja. Det var ju som några andra känner. Så är det kommit en box som heter Rainbow. Richie Blackmore's Rainbow, eller bara Blackmore's Rainbow. Men en par stater så är det bara Rainbow. Det är en brettsker rock superbalker stående över i Los Angeles. Och John Zofimo Fjärst har varit så gittarlägg en Richie Blackmore som sätter balken av stånd. Och att rätt är av första utgavna är han så Ronnie James Dio. Och så onkel är det tonlagare som inte minns namn jag på här och nu. Men i 1976 år efter, ta er till klara vid sin ärig utgave, hon under Rainbow Rising, och här är det så snart att han enaste som gånger efter borste sig från Richie Blackmore till er så Ronnie James Dio. Och så hör han så avisna finnade fäter av Jimmy Bain, halt jag spelar bass, Cozy Powell spelar trummer, och så är han keyboardspelare som heter Tony Carey. Och detta är ett slä av neoklassisk metal vid mystisk texten, och ta du har Ronny James Dio som sankare, så är det ganska inte lagt att försvära att talan är om metal. Och den sankare som vi får börja varslen av i kväll, det är Starstruck.

0: Ja, så vi gångt vi heter här heavy metal kvalt här och det skulle inte färre gång vi här det är snir, men nu nu ska jag ha allt det nu jag har färre åkt ut och jag som inte skulle färre ut det gång för länge mitt när jag sände barnlöst jag glömde den viktigaste knötten här till autopiloten den viktigaste knötten i husen ja, nu har jag alltid jag finns ju större på den så vitt är vitt ja, att det var sangren Starstruck och platten Rainbow Rising tja Rainbow och det var frågelagsakar som har valt den där och att det var sangren just ner I sån här heavy metal kvalt någon som vi tar ett helt dåliga sommarkvalt ja,
1: och jag så sjön för att diskutera om är det metal eller är det
0: inte ja, det är det, kan jag vet kvalt är metal
2: jo, jag har aldrig att det var du metal
3: ja, jag tjär på att det är som har sört
0: kvalt gånger marsch
3: Jamen, det snakker vi hvordan avancerer at det gitarspillen og så. Vi snakker alle om AC/DC, vi alle dersker AC/DC, men AC/DC mer hard rock. Det hard rock og det ikke metal.
1: Men det har et godt poeng her I samband med Rainbow. Utan Rainbow så det ikke...
2: Ja, power metal, altså det som... Det har blitt på det som Rainbow gjør, altså.
3: Ja. Jo, det godt kjent.
0: Ja, og vi har sett sms-kipan 2240 åpna, og det første sms jeg kom med, og det sier spilsleier.
2: Sættne.
0: Det kommer. Og vi har nekvar ordentlig heavy vektar, altså tungvektar, hvis det er uisen her, sendisen her, og jeg tar ikke næsta chansen her, og det er vi også med en orkester som man kan alltid diskutere, det heavy metal, men det går sier nøkker jeg første, og hva kallar man det? Man kallar det grunderstøyden noen til det som blir heavy metal, det sånn Led Zeppelin som også dyrka syndur, man sier, myrskar univers og korra nekvi tøm elementum som sagt, den blir også til det som man bruker I heavy metal, og jeg får spela sangen Black Dog, og han fyrsta kjering av oss her Led Zeppelin 4, platene fra Øynalfjers, og det en monster uka av vi ætlende om kjente sangen som Stairway to Heaven og When the Levy Breaks, og I all dette stender som du selt 20-30 millioner røyntøk, og ja, det mer rammer øyne med Led Zeppelin til tungt, og til ja, til mistøysene, men samtidig det, ja, bluesot, og ja, det hever nekka tannet lenten som Noise bruker, da heter Blu-ray mora, A-Chant Hell Metal 17, og jeg synes sangen han Black Dog, han blir en kåsen mittel 500 beste sangen, han kan du Rolling Stone, og hva det var der, alder Q-magasin heier han som beste gittersang, jeg kan du så det kjøyde, ja, og ja, jeg halte det, han bare skulle høre vi kører av her, H-Mor Black Dog, vi let's 7

0: Ja, her var det Led Zeppelin. Vi sa ikke noen Black Dog. Jeg tar her Monster Yoga, som kallas for Led Zeppelin 4, alltid man kallar den. Og at det var en sanger som ikke alvor har valgt. Nå vet jeg hva som har et heavy metal tema, og jeg har alltid ikke hård at man kan kjøre om at det nok rocker og sted, så kan man sitte alle som støybeskøyene til det som blir heavy metal, så at det er som Led Zeppelin gjør. Og men nu är så kommit till näka som man ordet kanske känner att det som heavy metal eller.
1: Ja, kanske att han viktigaste byrån i när heavy metal är Birmingham i England. Black Sabbath är från Birmingham. En bok blev som stannar under John Lutrus i Birmingham. Han kallade sig för Hiroshima. Men sedan så bröt han namn till Judas Priest. Och tar gåvet här första platt ut i Nujandro och Fyrafjärs. Men det var en sån psykedelisk bluesplata. Och så i 76 kommer så Sad Wings of Destiny. Nu har det fullständiga brött stil. Och nu är det inte efter av bluesi höra i tonalitet. Och det var det blöda senare till ett stort plattfylla, Columbia Records. Och det var i studion, samman vid Roger Glover, bassisten i Deep Purple, att göra en nya platta.

0: som för heter Sin After Sin. Och här är det här ordla perfekta sån stil vi double bass drum och twin gitarr och till H&D största rutten är Rob Halford. Och ja, hon kom ut och i Kjellfjärs och jag alltid skulle höra läge som heter Dissident Aggressor.
1: Du lustar efter platopanelen. Detta är en endesending och du ber inte till att sända spårningar och vimmärkningar in till sändningarna.

0: Dissident Aggressor kallar sangen här och det här var Judas Priest som framförde och så alltid man kan säga att det här vid dagliga finns igång då att det är heavy metal kvalitet här sitter här i Studio 4 i Sörsta Dutje är under Lestein och så plattepanel eller Chammar som är Knut Haberg, Estestoyen och Fröla Saker och Eila Sjönsen och vi har här sms-kivan som är 224-008 och visst det här var också gott på gåar metalplater från halvfjärsten och forsen och halvfemsten och nollen och som vi inte rönna däcka i kväll så det är ändå skriva in och ett lävligt spär här och gav oss över och grann heavy metal bulk allt är kärkommen nu det är dom att jag har varit tur men
1: det
0: var helt att försöjna jag knut, du är du
2: ja, vid narskast tångmål om någon vi har haft några gå på stärka upp och vi ska vara i Birmingham och vi vill vara i Birmingham till att nu är det Black Sabbath. Black Sabbath har haft flera tygarskoj och sankar där men det är inte så till att det första tygarskoj är vi oss i Osborn till er lika som urtexteren innanför alltså vi bär ju i sövnet till Black Sabbath men också innanför tungmål som höllt hvis man ska pojka efter till ett namn som verkligen är ett slag av början till tungmål så är Black Sabbath nog det bästa boy. Och där finns det sex platnar till Sabbath vi oss i här är grundläggande. Det här är man här var en seriös plats kan man säga. Tar kamma som sagt ur Birmingham och det här ofta vi stå att hitta världens hörn också graver och däpor, bojer, arbetare, klassa ungefär vid industri på djur. Och till och med har vi sett samband i mitteln till bakgrunderna och så att han tunka och däpra tonlagen en bulge som Black Sabbath. Man kan så ödelfrån se att Birmingham har sin avskan och gitarspel till Tony Iommi bokstavlig. Han var bara 16 år när han var för en arbets vannlucka. Han fick kvätt till itsta av fingrarna. Ödelfrån två med fingrarna. Och jag hade ett stort långtång och ringfinger i högra hand. Och det är handen som du ska spela vid. Ja? Och han liksom misste hon gitarrspelet han har ett här. Men fanns så ett av att Django Reinhardt som han var blind fan av. Han spalte bara vid två med fingrarna till han är bränsar handena genom eldsbrona. Så kan han, hvis han kan så kan jag ösna. Han smältade så en sodavattsflaska och gjorde sig en nutjär åtta till fingrarna och stämma i gitarr nio så då lättade jag spela. Och så färde han ända ner ett tjocka gitarr till honom. Som vi känner från Black Sabbath. Nå, men läget som vi har valt är War Pigs som är början av läget av aeroplattene Paranoid från 1984. Trillt att äga det är mittlen kvart han bästa. Ja, Black Sabbath, men som av det är det alltså Paranoid helt avgörst är det är det Master of Reality och Sabbath, Bloody Sabbath det här skiftar det inte, men Paranoid är gusser och stärsk, är det inte samt det
0: är det ringt att tänka det är, vill den välja faktiskt
2: ja, det är extremt stärskt tygärsk, det är från 1904 till 1905, så tar JVS här i Blatnar och då tar det bara ja det är klasse, alltså. Okej, War Pigs skulle upprunnaliga vara höjdesliga av platna, men det här ville plattfylla inte, så var det mängder för att det får jag vilja säga som en protest de gjorde Vietnamkrönen. Det är anti-war-protesten i kort och i Hase att det tar. Och då blev Paranoid höjdiga platna till Röstning och Sanger. War Pigs är början av läge. Det finns gamla demo-upptöcker här texten över en, skulle vi säga, serra okkultant dam. Och upprunnaliga höjter var Valpurgis, som alltså är Valborgarmess och nått till att häxorna hittast. Och halda varslo vi hinner groppa inte, har hört. Så är det hon alldeles näka. Men och i ändaliga utgavande som kom via platna här är texten blivit en sån anti-krutch-texter till det som Geezer Butler som skriver i texten här. Och till en ätfinning av Tymon som sände hinje krutch, generala ner, politiker ner och tar som lätta krutchmaskinerna köra utan att risikera några kjolver. Så det är en sån undergängskänd mynt, en dystopisk mynt. en fantastisk lærer, der gav vi sabbat, at du kan støjse sin javi på riffene. At se at vokalen hun kjører Ossie Osborne. Og det er Ossie Osborne sang, Tony Iommi, gitar, Geezer Butler, bass og tekst, og Bill Ward og trommer.

0: Ja, så ska det lycka lov för att det blev heavy i kväll. Det var Warpix, jag Black Sabbath som vi hörde här. Och sangen är finna av torrare plato som heter Paranoid. Och det var Knut Haberg Esterstein och den här limnen i platpanelen som är här i studion som är kväll. Som jag valt att sätta på en styr studie 4 här i Sörsta Tudje. Och vi har oss här SMS-skipan åpna. Här kom ju onker SMS in och jag skriver här Megadeth vi Friedman vi har 15 och Mavi. Annars Minotaurs Mora Tra. Ja, så jag går ett nu till att man har sådana snatchshortaller här vid studion. Och jag skriver, annars skriver här att hej, det släpps Shundan Pantera. Det här sägs att legendan Dimebag spade lika väl etror som fotlor och skojvor. Eller fotlor eller skojvor. Nu 25 år är Lyon så Far Beyond Driven kom ut. Kunde spela Five Minutes Alone och jag ska säga att det är öde tropla av allt och nekv orkestor och nekv sanger, nekv plater och uppe event och det här var jag totalt rola och armska luften och de män börjar backa ut och skifta mojning eller bröna mojning så det är inte nämnt men vi rör några bästa och ja och till det och vannan du njöda där ute och så skriver jag in här 2400 hvis det här var en på ett eller annat som det kunde också ha nämnt men ja som jag säger minne tos mora tra. Fråga, vet du kom du?
1: Ja, jag lovar att jag har ja, vi har spalt tonlög ur Birmingham tveit i sista löjne och ett av trea verir ösni ur Birmingham.
0: Vi drar in i forsene.
1: Vi drar in i forsene, tio månader en sån. Vi släpper av fjärsen och drar in i forsene. Efter ösni spelar Judas Priest. De flesta är halta, eller nekva halta, att ganska bästa utgången Judas Priest från forsene är han från några andra forsene, som är British Steel, som vi rocknar som en av de helt stora utgången. Priest och sånt är det här i sin sannhet. Men 2002 fors, då kommer man ta en uppfyllare som de kallar för Screaming for Vengeance, men då platan är av skatta av en upptidgen av Ibiza. Det var nekva balkar som tog upp löjenstö i forsen för att spära några kronor i skatte. Hon är som mixa i Kalifornien. Så att kom så ut den 16 juli 1902 och fors. Och den kändaste sangren nu än det var nog vara You Got Another Thing Coming, men det var inte akkurat här vid att lade färre i Krutschvi i kväll. Det är så att Birmingham var utnåra bojer, är utnåra bojer och Klagsvig är ganska ösning av formen för en utnåra bojer, för 20 vinner bojer.
0: Här är du fra?
1: Här är du fra. Många ungdom så har varit brukt här. Och det är faktiskt en liten koppling till akkurat det här utgavna och enda sanger som vi får spela nu. Det var så att i en äckningaskur i Glaxvik det var ju så att ni helt av forsen här så tar man bara som kallar skuldsklätter i vårt man tid långar. Här ängte några ungefyrar som var medlemt att kvigas i äcknaren i Glaxvik. Det som man också ser mest vi har kommit in i den äckningaskuren, då du öppnade i hororna så var det speed metal eller Judas Priest för fullt run.
0: Så då.
1: Så ja, så det kanske är när utnåvar koppling.
0: Och jag har inte
1: tagit det. Nej, jag har inte tagit det. Så man får en sånt övningsmint i det att det är vika för att klacka i egna skuran. Det är inte något speed metal. Och inte något metal överhuvud. Men vi får lust efter Judas Priest och ta värder. Jag heter sånt där luxuriöst det som förr. Det är faktiskt tvär skäringar. Det är en intro som heter The Hellion och så är det sangren Electric Eye. Just väl, här är Judas Priest.

0: Ja, så mina så bort kvällt så slapp Judas Priest tvärna fram att vi just när heavy metal kvällt någon här i Lodgestone samma vi plott panel någon och det kanske sjunda detta det är en av de ikoniska heavy metal bok någon is ni Birmingham bakgrund och sangen till var Electric Eye men fick också det Helion som var uppbyggning till den här sangen och det var av Platinum Screaming for Vengeance.
1: Yes, nu kör vi till Tvejfors
0: och vi är därför inne i Forsen nu och det är liksom det som markerar det här.
1: Jag huxar ju faktiskt alla fem sanger av Judas Priest. En från Aquarium, nej fyra, en från fjärsten och från forsen och från femsten och från nollen. Men problemet är att det är skivna ganska mer decent ut i nollen och sånt. Det har datat sig lite lärare, men hittar jag väl gott hos.
0: Ja, du var första år.
1: Jag var första år.
0: Men det var gott och väldigt avvist att göra det två och en där. Och vi har finnit flera sms in det här. 224-00-224-00. Skuilesklätter är still gone strong, ska du alltså säga.
1: Yes, så vidar
0: vi det här. Vidar det Og så skriver han her, endelig at hun ikke tøvner i utvarpen noen lekkost, kjemmer alternativt metall, sælger sangen Sober og album noen Undertow, tja Tool fra 1935. Og ikke fer med kjøder jeg tekker luftbassen fram. Luftbassen, godt. Og nå kommer han langere her, han skriver her, hei, nå sier jeg som versteren av kvisten noen i KVF-leier jeg tekker til. Det finnes altså en sera, sera, sera undermetter metallbøkker, som øyne går fram i forsen noen, som hever navnet Machine Head. Mange bestemte sangeren i Machine Head, han hadde Rob Flynn, fikk huskott til navnet av Bolsjonen fra under sangeren til The Purple. Men takk vi ikke ut, sangeren i Hissen Bolsjonen skal vende for oss nærmere verster i MTV, men kanskje Knut Voigt bedre om det jeg sier. Jeg vet ikke hva sikkert du sitter i hukta til MTV.
2: Jeg minnes ikke om han var verster, nei.
0: Nei. Jeg vet vel, jeg heter ikke en sendring her, men ikke særlø, men om det vil jeg høre velge metalltown-like, så kunne de spille et leie til Machine Head, som heter 10 Ton Hammer av fløvende Take My Scars. Takk for henne. Gå var sending. Så omlags takk for et sms, ja.
2: Hatt av er stått litt vel. Hatt av er gå sanger. Jeg løsner en ekvært. Løsner en ekvært her blått nå. The more things change, alt jo.
1: Ja, nemlig. The more things change.
2: Ja. Kjell hans.
1: For kjell hans, ja.
0: Jeg må si, jeg har ångan løsner etter maskinet som så, men jeg hørte det da for live og raskelden. Der spalte jeg orange sin.
1: Det var
0: vi på. Det var vi på,
1: yes.
3: Annars har vi sett det sånn her.
2: Ja, vi har høysen hørst det live for raskelden.
3: Rob Flynn, han sier at navnet er faktisk ikke Spirit of the Purple. Han helst bare at han navnet Machine Head jo cool. Så so, han kallar en bolst.
0: Absolut.
2: Okej.
0: Okay. No, men jag skulle också säga Janne, ikke nek trås, mora tra. Och nu har det kommit mig natt då. Här karusellen är. Och är färdig. Hvis jag tar också heavy metal så också alltid Ronny James Dio och jag Dio Balkan Tjånen. Och till en sanger som bara när vi kommer och har hennes namn här till er Holy Diver och platten med samma namn. Som kom ut i 1934-25 maj. Och det här första debutplattan körs ner, Dio. Jag vet inte om man säger att det är Ronja Dio, men är det en balkor att lära han?
3: Det är en balkor. Ja, det är en balkor.
0: Ja. Men han var lukas som
1: alltid i skogen.
0: Ja. Och alltså, platan, första platan kör Dio här för han Jolf från Ölja Gövan Falkjan tycker Vinny Appis och Trommon från ur Sabbath faktiskt. Här,
3: Black Sabbath, ja. Det är han, Vinny Appis och Ron James Dio rymmer och Black Sabbath
0: Ron James Dio var sangaren och låter i Sabbath. Så här var han Jimmy Bain och han var så Rainbow som nämnde han Janne. Och så här var han här och han var alltid känd för att finna och det är sån ung flåvigt och gitarr Ron James Dio och spela samvittar och det var så Vivian Campbell som trackade fram mig som blev en öliga känd och gitarrist och är det. Han är inte färdig. Och ja, jag hade bara det är sån Hold Diver är ja, det är super heavy och ja, han hör allt av myska, han hör akkordermål och vad det är. Nå, ska bra höra. Vad kommer det?

0: Ja, för mig så är det så fattrande att heavy metal du ordla tunga till er och Dio och sen alltid och Osbourne som att Dio är helt där uppe, han är bara liksom ja, han levde och andade här för tonaga släg och han det tar sig ofta om det här, för så heavy metal kan det är att styra spel och i mål och inte om man sen bara dök åt det tänk. Här var det Sanger Hold the Diver och platten med samma namn och att det är ganska ganska där. Stora platta där, på stora platta Chosen Bunches med att Dio och hon var från Lucian Trufors. Och han vet här sådär så ser jag som är chipan 2240 och skriver ändlin visst det här vart landa vi spelar heavy metal tone like för all fashion och forsen och 1500 och vi där och i forsen nu och kanske den hon kommer till in knut.
1: Nej, jag alltid alltid.
0: Det är ju. Nej det.
1: Yes.
0: Det var nästan kanske den ska gå ut med mer.
2: Hortans karusell.
1: Ja, som man kan snacka om kvart är största heavy metal orkester i världen. Det är Metallica. Eller är det Iron Maiden? Övergång till Iron Maiden. Metallica kanske har sällt mer, men så först inte diskutera om hur det är. Jag upp det Iron Maiden när jag var 5 år gammal. Då hörde jag Number of the Beast-plattorna för först för. Och jag var fullständiga sälter i allt som livet har sådana musik för. Det var bara simpelt en... Alltså ja, jag tog inte förklara hur det var och jag lustade Iron Maiden så igen. Men det här är stående att lycka i 1975 av bassisten Steve Harris. Och så har jag haft skiftande limmer i tiden. Och i fyra forskade där platten har Powerslave ut. Och att när jag får där en långkastlig turné som var det från 19 augusti från 1944 och till 15 juli 1945. Och det var totalt utbränt ur där skulle vara studiet till det nästa platten. Bruce Dickinson, sankaren, han hällde att det skulle vara en akustiska platte som inte ganska om Led Zeppelin, det akustiska Led Zeppelin. Men det är väl det hinner inte höra att tala om. I stället för så valde det att köra ja, sint gitarra och sint bass. Knut, jag vet inte om du kan utöva vad det är. Jag kan gråta på.
2: Det är jag forskat ut.
1: Ja. Ja, det stämmer att spela sint gitarra och
3: sint bass. Det var inte så forskare fenomen att sint gitarren som kom blev brukt. Jag hade misskat sig forskning om. Hon är ofta nämnt akkurat det samband vi har sett utgavande till Aramaten.
1: Ja. Ja, men det spelade där så är hissplatten och sätten som Seventson of Seventson tar brukar där ordliga synthesizare.
2: Ja, här är det ordliga synthesizare, ja.
1: Men det gör så platten en helt annan stämning och till hardcore metanfjärparen till hata hisser plattena Summer in Time som är tiden upp på Bahamas i Sexfors, kom ut 19 september 1964. Och som sagt så var det där flesta utbränder, men till hisser platten är att gitarristen Adrian Smith ordliga trackar i karakter och han har skrivit där mest sanktioner och hisser platten ganska kändast av läge ett av kändast är Made in Wasted Years era. Är det här platten här?
0: Är det just vad det är inte att välja är en Maiden-platter från Styrskåden?
1: Det är alltså... Min mening från först till åt först, då hade jag bara en vanlig sang som heter Quest for Fire. Så
0: det är väl inte att välja som ska välja är en Maiden-sang?
1: Som ska för välja, men så är det för ultrådring. Men jag har valt här platten att jag alltid hon vill inte nå något hävja fram. Och hon är nog valt hon är poppot, men jag har alltid inte hon är poppot. Hon är atmosfärisk, du där brukar sig synthesizerna eller synthesizerna. Och ett lär som omgångar som har ett för nägrant. Det är alltid också taggande åt att det är Sea of Madness.

Du lurtar efter platopanelen. Detta är en endesending och du ber inte till att sända spårningar och vimmärkningar in till sändningarna.

0: Sea of Madness er tja Iron Maiden og sanger av platene Somewhere in Time. Hun kom ut i 1964 og en plata som kanskje er sint og glemt helt at du eller søren kjenn. Hun krosjte mittelen Power Slave og Seven Son.
1: Ja, hun ble det sint og
0: sint og drukknar sint og er. Og du nevnte Iron at du brukte sunt gitarer og knut to research and listen to. Hva er det til sunt gitarer?
2: Ja, speed googla. Gitarsynt, eller syntgitar, som skilst var til sånne rack-effekter som der hadde standande, og så spalter på gitaren, og så sender gitaren signal inn i disse rack-antene, altså synt-antene, som så skapar jo. Som skilst til smart, men det finnes jo også synt-pedaler av forskjellige steder. Så får man bære gitar-jo og
0: du brukte også Fender? Så var det?
2: Jag har också lite grann det, sådana här melotronpedal och sånt, mest lite.
0: Det är nämligen. Och vi kan lugna nämna av det här ser SMS-kipan 22400 kommer inte att tycka på att gå här metalplater från 14.00-15.00 som vi spelar tonlag från här i Lodgestone Live i kväll. Jag har plattpanel med mig och ja, vi sitter lika väl och nu färger vi så in i 15.00 tror jag att det var Forsnes. Nej, vi är inte lite än.
2: Jag är framför. Är du framför? Du är du. Hur många? Två. Ja. Här är sån en syntgitarr. Det är spöra. Det är intressant att vi att hade sett det snacka om konservativt metall är. Är det lov att bruka synthesizer lite? Det är sig stadig konkurrera ut som helt är fy. Det ska vara gitarr och bass och trummor och grefflet tjaftas lite som 200 som går. Det här är en större firma än 2200 kan man säga. Det heter Motorhead och Ace of Spades som är högtsla L-platen i Ace of Spades från 1904. Vi ska till början till forskarna så är den go början. Vi ska till ACDC, Back in Black och Black Sabbath, Heaven and Hell. Iron Maiden som Eiler nevnte.
1: Judas Priest,
2: British Steel, som Fro nevnte. Og Ozzy Osbourne, Blizzard of Oz. Yeah. Det er akkurat hinnom tungvektaren fra Tøyarnon. Men altså, vi kommer ikke til noen Ace of Spades. Selv var helt Lemmy Kilmister, omgav det at det var en særlig sanker. Det var bare en sanker av Florida som tar skriva av disse platene. Men verden veldig av Ørvise, hun verder av munken seg som tar det beste utgaven, og sangren Ace of Spades, som 2 minutter og 24 sekunder langt der. Han gjør det større slæsanker og en ikonisk sanker innan tungmalm. Sjølver kattler der det rock and roll, men andre kattler det heavy metal, speed metal og hard rock. Kanskje en 4 på antall til som 17 gjør det til thrash metal, kjøtt og agengende og aggressivt tempo og alt det som her til høyre. Jeg heter frakt å oppleve Motorhead og Roskilde Festival for en 20-årig siden. Tar spalte sånn og dagskonsert som det etter. Jeg
0: har ikke sett noen person ut.
2: Jo, det pleier å være en klassiker, sånn dagskonsert og Roskilde.
3: Vi er back on the
2: Sølskine, ja. Jeg hørte jo en Slayer på den måten, tverrferier. Vi er back on the Sølskine søndag. Ta et kordfestival fra høst til søndag, nå kører han fra middag til lejerdag, så kanskje man kan oppleve lejerdagskonsert med en konsern. Gamlon klassisk Malmsorkester, det er faktisk det tale. Men det var et godt match. Jeg leser omkringstående at Ace of Spades vann av Poker Face til Lady Gaga som den beste poker-sangren ekrantøy, og godt å se ham. Jeg tror at Lemmy der fast Eddie Clark av gitar og Filthy Animal Taylor av trommon. Det klassiske line-upet i Power Trio-formatet her i koncentrerar jag det och deiligare utgåvor och en hästkin cocktail av omkron som blev vi att smaka väl.

0: Yes, það var það Motorhead við sannsjónum Ace of Spades og sangur á plátu við sama náni og þetta hörskar sig veldig vel allt, ég til gott að hafa Motorhead við og...
1: Það svo upplýttand
0: Ja, faktisk
2: Sera
0: Það fantastisk Men ég andur við blir samdrum allir var farinir ja. Ja, og ég annar ljós eller annar, hvað segir du? Frú?
1: Ja, það var ekki upp lokna
0: Anna Myrskur Jag vet inte, om det är rätt, heavy metal heaven, det är man där skulle veta, 100%. Alla limoner och gästna här, ja, det var inte till original, är det här original, ja, att original man.
3: Att det är original man,
0: ja.
2: Den klassiska.
0: Ja, men tar jag säga den, nu är det lite forskning, ja?
1: Ja.
0: Ja, så är det 15.
1: Vi får flytta åkna in i 15, och hette vi är syndra av ett slöjp i allt, jag kan lade mig säga att vi i Balkan som är färdiga i allt vi, han är The Merciful Fate, en Balkan som var stånd av i Köpmanahavnen i Jönsson och Öjnefors. Postman var King Diamond, som var sjankare, och så var det en gitarrläkare som hette Hank Sherman. Att säga att honom så var en annan gitarrläkare som hette Michael Denner, han var, jag vet inte, han var rytmigrädd som han spelade allt för en ekvasola i Rösnö, och så var det där en trommespelare, en årsaka basspelare som hette Tommy Hansen, och så en trommespelare som hette Kim Ross. Tar gå tvär eller klassiska metalplattor ut i forsnån från och jag tror ju forsert att hon som nämndes Melissa och från förr forsert en som heter Don't Break the Oath. Textliga är en talan med balk som hejar med sånt och till den västa om fram allt det okulta. Och hans bakgrund är väldigt rocknummer för att vara en pastor av, man kan säga, the first wave of black metal, alltså samma med balkon som Venom och Bathory. Men tar spela så samma under några år och under John Roche i första tog King Diamond Stitcher och samma vid honom så färre två är i Limerby och så blir King Diamond solister faktiskt och första och stora utgavan så är Abigail alltså juvenilt under John Roche i första. Men i 1902 tar rända samma natter i mellan Limerby och Merciful Fate och tar färre i studio och trea utgavan så tar man ser dagsens ljus som kallas In the Shadows. Det är en utgav som är av lustan jag vet Ja, för en ekonar och sken, jag minns att han kom ut. Jag vet inte om jag ändå är i min hand, men det fanns kött där och Martin Jan och Lövian. Och från att få oss mest vid okkultism och liknande så var det en sort horrorkoncept som blev korsat i sin tre utgavna. Ganska ösning en möjlig trav till som King Diamond skriva av solplatten och tjösser. Men nok snakk, vi skulle få lust efter Merciful Fate, som også nu vil høre av Copenhagen nu i Naston, heter Fista Sharing av In the Shadows, et lest som heter Egypt.

0: Það var það sangurinn Egypt tjá Bachelor Merciful Faith og inn sangur sem að finna á tóra plátu frá 1935, haldi ég? 2005?
1: Orsaka, sagt að jónin 2005,
0: ja, In the Shadows og som okkur, eller ælern Jörgum Vera og við fyrsti balkin som við að spela við sin heavy metal kvöldnum í Lloydstone live sem við plátspalinn som ikkje verið úr Bretlandu
2: Yes, það var anglandi Amerikanar kom ikkje kanska inn í kampum fyrir hursunum, så
0: Nå, jeg vet, jeg sender rundt også om hver frem, kanskje Balka var frem ganske av kjæresten, men sånn det forskning hadde ut alt thrash metal og sen, og også har vi Anthrax og sånne, ikke, som var det større. Men vi så faren inn i 50-ene nå, og vi får ikke spalt alt til jeg sender her, man velger ut, men til ringte, til det snakket veldig med, men også en Balka som ikke kunne fære at vi sender ikke ned utan, eller utan vi spalte han, det var så Metallica, og spørsmål om vi skulle spille også fra 40-ene, eller 50-ene, og til så fattig mer enn lot å spille en sang fra... Metallica og 15 nu till kanske den sanger som är damer allra bäst tja Metallica och en av dem går sig är Sad But True och han har finna att höra Black Album och hon kom ut i august ut i 95 och han var Sad But True var femta singlen och sin femta platan tja Metallica och det som är också intressant är att den där singlen kommer inte ut förrän i februar i 95 och där ser jag sin drunk lungen av platan kör eller är populär och ligger och säljs och just när en holandsrik av platan eller vi säljde när jag tog den där Black Album tja Metallica som är en av de största metalplatan i röver må man säga och ja I all show är det att det är en fotosanker. Man kan valt Enter Sandman och man kan valt något annat. Jag vet inte vad det är för rätter, men är det inte gott på? Sad but true.
1: Absolut.

0: As I Die her var da Paradise Lost og det er en sanger som man finner og tar en plato som heter Shades of God
1: Shades of God fra 1925
0: 1925 og vi er kommet inn i 1950 når vi gjør heavy metal tema vi da finner jo et sms her skriver inn at man kan ikke færre gjøre noen heavy og forsen uten å nevne Headless Children til Wasp Utløyene Go Take a Pick
1: ja hver kan hensli you're a heap you look short
2: jo helt da nesten
1: jo helt da
0: hva så ikke mellom vel Wasp Lars Eier vil også ha nok fitt et Wasp i forsen Yellow Child da kjører du lukk sånn Love jo
1: I want Love Machine
0: Love Machine sorry Love Machine oh ja tar tar var godt jeg har stående for Live Voice nå tar faktisk bedre enn Rockna vi han kjører
2: Lucky Lawless Lucky Lunger
0: men han var blitt en omvender alltid ja nå kjører du det var
1: yes
0: forsen var det så nervous da så alltid at vad ska man ska säga avvaring för
1: stormavvaring
0: för
3: stormavvaring
0: det har vi för ju
3: annars så vackra som var
2: ja är det en debut ja
0: jag alltid jag vet inte vad det är för utvart någon knut
3: ja men alltså hvis man gör en tank med sending alltså så mamma har ju tippat tattnar utan han svekar räntan som man säger och alltså tankmom kan öl ju skipa att det stopp på alltså heavy metal tankmom och så extreme metal extreme mom och extreme metal är omkant det så hotäckande som tajt är i innanför det som man kallar för black metal. Vi där all fans någon och här händer också så öliga löje eller Mark Hotlet eller och hon har lätt faktiskt rävligt ösna och till annars så framkomna och ryka skandinaviska välfärdssamfällan om norra och jag vems någon här har en rö av black metal known on Amish jag ser vi extrem on svartmålme black metal known som Mayhem och Dark Throne Emperor Immortal Ulver Gorgoroth och Saturicon och vad det annars heter. Men så tycker jag att det musikalska så är black metal en vyarmänning av thrash och death metal. Man varvade det sjöta tempo i men skapar en helt ära jomönt till riff baserad tonlager. Men gitarjö är så röntja eller äolea att det är liksom lindigt till att flöta samman. Ofta är det en lo-fi estetiker, alltså att han ska göra lo-fi vi vill göra, det ska göra ett lov vi vill göra.
0: Upptidje som vanligt.
3: Ja, ja. Upptidje på en smiltröjan mata. Men du har drien in i tonlagenen som häver en olja hypnotisk dam, visst du ger dig en chans. Sangarer og black metal synes jeg ofte aggressivt og gutturalt, det er growlande, men det bruker ofte til høye registrere, så da blir det en sort oil, som også smelter sammen ved gitarjøet, som ofte er en sort som oyser, eller også hørt. Her er noen metaforer som vi bruker, for jeg lyser det. Men black metal er på sin egna groteska måte, bare verker og melankolskor og romantiske tonlager. Det religiösa spelar en stärskan löjklåt och nekvar av balkanen väntar sig emot till råan till A-tronajnon som alltså var er kristendomar i norra. Och som är limer innanför det här black metal om kvar vi är färgna röjliga längt och har gjort ting som är förkastlig. Det ska jag säga att det är först att det är förkastligt att bränna kyrkor och främja mor och kvarsta sönnen. Men tånagaliga, listaliga kan man inte ordentligt ha något att dikta när ute. Och tar som vi tar ut det här har vi inte gjort något som är så längt ute. Tar flesta låttackar när vi scenen är vår olja unger till allt det får fram. Tar som vi skulle höra, tar ut Dark Throne. Och jag ser utgavande som vi skulle höra att lä av. Här är det för först för en duo och det här har det varit lyckats igen. Det är alltså Nocturne och Colto av Sank och Fenris av bass och gitarr och trommor.
0: Vad man har en bo på hur ända det så gärna som det är. Är det att det är några personer, lojande personer och just här black metal russian earbuds inte svärt i resen och något like that. Hur fyrt det så länge som det är? Och norr är det stöd.
3: Det är det stöda och störst mysterium att försäkna. Kanske är den jämna ett motdrag till det här öliga överrika oljolandet som bara det är bara sommarsöl och oljepengar och välfärd och framgång och allt är superduper men jag vet inte vad man ska tolka det men Men alltså sån subkultur där kunde ju färra. Jag spår.
0: En exklusiv server
3: alltså. Där där ja.
0: Som där startade vi granska i närmast då. Nu vill jag säga utmärka rö och det är alltid show där har man synnerst tiden här där färdig ut på sin på över som att runda för det kan jag checka vis.
3: Ja.
0: Men ja.
3: Ja ja, det är olika dokumentärer och det rör sig med granska ut och böcker skriva här och sån podcast som är från Christian Lett, den här podcast med landa om akkurat det här, kvui norra.
0: Ja.
3: Men Dark Throne, Nocturne och Kulto, han är också vanliga löv i Sönara, och han är skolalärare till dagligt och gifter och böt. Ta ödran och inte Nocturne och Kulto, ta ödran Ted Sheldon. Så han färdar liksom att gänga upp. Hen lämmer en öde Fenris till dagligt ödran Ylve Fenris Nagel. Han var en skiftet lemur i kommunostörnen i Oppegård i norra. Han blev valgt in som byråslemur. Som egamauer kan man nu. Men det blev just nekt på skjort i milen. Han var faktiskt släckt vid på det. Men det var faktiskt inget förändring. Det var Fenris stilla upp så blev han själv man valgt in att tänka. Eller inte tänka byrås kommunostörre. Det är ju en kultfigur där bland annat. Men här så får han er pura myndligare, där lever han myndligt liv. Och han är rösten ett tonlaga journalister och utvärldsvärster och DJ. Han är stor ask till house och techno. Och har just otäljande DJ-mix vid elektronisk tonlaga. Och han är rösten tar av DJ Frost och Frostless Never Kishy Brenning. Så är det en ekvars igen. Men vi skulle åter till platna Transylvanian Hunker. Det är från 1945. Så han är fantastiska gå, ska jag hälsa och säga. Hon har upptäckt en av fyra spårs upptäckare i kammaren och Fenris, som alltså var kallad Necro Hell Studios. Det här är inte coolare än kammar. Och här har man det röntiska i lo-fi uttrycket, lo-fi grymt och melankolsk och verkorlöjtje till syrtje och målstämt. Här får jag tona röj och nekvar endetöcker. Rötten grälar och jömmenden är statisk och du vill... Visst du gav dig en chans så var du drejen ännu i ett er universum.
0: Ja, det tar också 26 minuter till det.
3: Yes!
4: Du lustar efter platopanelen om. Detta är en endesending och du ber inte till att sända spårningar och vimmärkningar in till sändningarna.

0: Ja, jeg vet ikke om at det var først, og sånn at så finner vi å høre black metal i kringkvars på førre utvarsmålet, men så er det veldig her, og at det var en podcast med Dark Throne, vi har en sannsyn med Transylvanian Hunger, og en av platen som heter Knut.
1: Ja, och platten har samma namn, Transylvanian Hunger, för all times.
0: För all times. Och som sagt, det var, ja, sex minuter är av svartaste metal som tid för höjre och kväll, och ja, jag vet inte vad man ska säga. Man är sitt så källsjockt. Det är ju alltid sitt sådana. Att han har sin lust efter black metal. Så är det sitt sådana. Okej. Okay. Men det är som du säger. Det är en estetikrui som är hotäckande drejande. Ja, och men det är strax. Det är mer akkurat som en spännande tröja. Så det kommer ju. Alltså sitt lust. Det kan gå sitt lust än att löta efter black. Men så kommer ju också bara. Fint. Men ja, kvar du kom till då?
2: Till Tuin.
0: Till Moin.
3: Nej. Vi är kommande till
0: Nu kan jag nämna att det finns ju en SMS här som säger att Megadeth, Holy Wars, National Femmes, en större platta och sex vera 1001 albums you must have heard before you die av en av dem.
2: Rust in Peace.
1: Rust in Peace. Ja. Ta bara så här.
3: Ja, men, vi färra till, som sagt, vi är kommande in i nollene. Vi färra lejta till Huntington Park i Kalifornien. Han kommer en valkur som heter Slayer, och det är inte ofta
0: Slayer.
3: Det är inte ofta Slayer, jo, som sundagsskola drönger, men det gör det i Jesus sällskap någon vi håller någon Dark Throne. Slayer är en av undergångbalken innanför Trash Metal Tone Legend, en av The Big Four, samman vid Anthrax och Megadeth och Metallica. En bølgur som hefur verið rattlega virkjön byrja að spela saman í 1901 og sænastu konsertina spaldu þar í november manna í 2019 og svo hann það hefur svo ekki verið hort til törra og í 2008 þá var það svo komnur hér til að það skuldi holdt við að gera svinna nýttjöndu stúdíuutgáfa framan undan höfðu þar ofta samstarfa við Rick Rubin, men Rick Rubin segir samband við að það skuldi færa undir upptöknar, að hann kjente sig sindir útbrendan, hann orskaði ekki, svo bleið hægt á en kanadskan framlegar sem heitir Matt Haidt og hann fekk svo slægir að koma til Kanada, það var hildið til í en upptök í höllun som Brian Adams åtta það var svo rikkaði til að kännast hemlig för Slayer. Urslite av hesson är så utgåvan God Hates Us All och hon var given ut den 11 september i 2008 som George Stein lagt ned av för rattliga näckfolk. Vi får spela en sång av hesson utgåvan av Slayer. Det är en som nämnes Disciple.

0: Så har vi spalt Slayer og han tar sangen Disciple og ja, hver platt var han var han
1: Han har gått Hades og Soul givet ut i 11. september i 2008
0: Og ja, vi tar så spalt Slayer det kommer ikke til å si det og et legendarisk orkester som ja, som ikke spiller på en ugo
1: Nei, det har junior, ja, sånn Jeff Hanneman døye ja. Og så ble han erstatt av det, skal vi si det kom en gitarist fra, Exodus ja. Han så vi og du syst Gary Holt. Men jag hade han vi att syst plan. Men allt förrän så förde en turné och så bestämde han sig till att ge vast.
0: Ja. Nå, men jag ska så komma med en boy på ett super orkester från 00 ett heavy metal orkester och ett en indus tungmans orkester till er Mastodon. Och nu är det en sändning och något lite stund och jag bestämmer mig också så jag får ju att liksom bända reklarna och sen till Bocha reklarna sen då och till då det för att jag kan sänka tajmen som är från 2011 men låt affären.
2: Det är totalt snyggt att
1: det är. Jag kunde väl inte spalt det, så vi säkert hålla. Att du inte
2: lyssnar. Ja, ja.
0: Men jag visste ju att det här är en äckvig största sanger och några största plattor som Mastodon från 00. Men det här var inte sanger och plattor som till er platta The Hunter och säger dessutom sanger som heter Curl the Burl. Och The Hunter kom ut i 2011. Men ja, det är orkester som har det är också säger på den här maten att det här var, alltså tar er och fem man som har spelat samma från början gav en EP ut i 2008 och det är samma manning som är lyckas sånt där har lyckats, det är fyra faktiskt ja. Och det tar sig inte alla och det ger bara halv i showen och det är sälja en dam och det är reella tunger och reella herrer och så syns jag som reella imiska matar men Dan, jag som sagt, så sangen här som heter Carl the Burl, han halvt i en sparkare av en grave och halvt i en östnöts, alltså Ja, du har flera sjanger och så har man faktiskt flera uttryck, alltså flyter sig rejält längt, alltså jag måste ta om det här rejält harskt och så är det också med mer melodiskt och det är rejält nästan trash metal och annat är det också när det flyter sig, eller, oja, men vi har tjockat oss ner i det bästa vi har spelat för det kommer att vara.

0: Ja, det dronk som skal snuta sin dør. Hans nær sanker var godt nok fra 2011, men en av standande sanger til Mastodon, en av munnen indes tungmålsbalkon i Verhøver. Curl of the World, Øydran, og han av platene som høyt til Hunter. Og Mastodon tar vi røsene i at høyre av Copenhagen, som vi nå, første dagen. Og en fremorskerende balkon som jeg har hørt tverfner minst alle i live. Og en av fyrene minst han sjåer, der var en sånn gitarrist som heter Brent Hinds, og han sånn, det ikke mer som han skal møte henne skuimaskott, ja. Her var også som skrikket ikke, han minst han var atter, og så tok han en knust og neve, og så benket han hålet kabinettet, ikke han sier. Så man liksom sagt vi jobbmannen at han har kjørt den, eller gitarteknikeren, ikke
1: han
0: sier.
1: Er det han som er en tatuering?
0: Yes, det er han. Nå, men vi tar vårt for Sanchez-Resten her, ikke det? Og til I Letter To.
1: Ja, og vi tar til Glendale i Kalifornien. Og i 1945 her ble en balkstående som et lighter System of a Down. Og System of a Down, det som jeg kanskje ser det ut her, er at her i Adler er jo, eller, ja, atterbåndet som er en gang atter til Armenien. Jeg får ikke si at noen er sånn en måte at... Det är nog så enkelt att säga, men Serge Tankian, han ganska den kändaste, som vi gitarrspelaren Dario Malkian.
0: Och intressant att sangaren var ju vi ju en tilltäck för holocaust-tilltäck.
1: Ja, här han tog sig om det här, det är hoppmåret mot det amerikanska...
0: Ja.
1: Folkene i Armenien.
0: Ja, armenska folkene.
1: Ja, armenska folkene. Och det sitter man för det andra en öle politiska balkor. Men det ganska synder om Rage Against the Machine och i text, det ganska inte i tonlighet, men det blir ofta en kort runt att leverera new metal, men jag har inte ordentligt att det är rätt, då jag är inspirerad av armenisk folk och tonlighet, och Run DMC, Ozzy Osbourne, Iron Maiden, Bee Gees, you name it. Onkel sagt det att höra System of Down, det är som höra Fugazi spela Rush Sanger vid Frank Zappa som sangar om, så... Men ja, och i 2005 går det här helt till det femte och senaste utgave som kom ut den 20 november 2005 och den producerade av Rick Rubin. Och här har jag också hört en sang som handlar om det armenska folkmordet, sangen heter Holy Mountains.

0: Emil Lisberg Jakobsen är där vid tiden, klockan är 3.
1: En järskjolte har rakt västra parst av Kolumbia och har ält till Storanskia. Det skriver Reuters. Mitt äpplen av järskjoltanon som var måltor till 2,4 av riktarstianon var i Tjoko landslutnon vid Kirahavsstrontena. Guvernören i Tjoko, Nubia Cordoba, säger av sociala Milton X att folk är lösta och att byggningar hemma finns i Storanskia. Hon säger att han nu är snöver störst för i ettersjolton. AFP skriver att kjolten mestes eisne i høvestan Bogotá går 240 kilometer bortstre og i grannalondnen Ecuador og Panama. Jeg kjolten i Colombia i dag var som sagt 2,4 av riktestianen og her vi nok lunda ens herrer og terbøye jeg kjoltener i grannalondnen Venezuela 1. juni. Der kjoltener var 2,2 og 2,5. TV-en mavlet er man eier av brøyta navnene av listene vi tekner Leon Tinton, men ikke er gale vi frimlene, sier Stein Fossa, datafrøyngur, etter at listen har bevært for i atfinningen.
2: Det kan godt være at året tekner Leon Tinton ikke er det rette, jeg har alltid nødt til å gjøre vel. Men hvordan man omseder året prominent peaks, man kan komme ved omkring ørene oppskåte hvis det er det.
3: Det sier Stein Fossa, datafrøyngur og omkvarvstovne, som fire kunngjørde en lista vi tog som la kalla teknarligir tindar. Næka som fjallakønne Paul Sonskær fanns det at i syste vike, ta han seg i såleis og i utvarstøynt noen.
4: Fyre kjer en tøyligan lista vi teknarligir fjallan, om man i røver i neior, så tvingande neiot at du kjenner lente. Her som er tyknar i fjall skal være.
3: Sambart ungfølstovne hever et spurningren veri etter en dag for den fjallalista.
2: Det faktisk tog vi tjøkne tog når jeg har vært spurt om en eldre lista som vi reisende her var vi for 340 fjallon, om hva er kriteriene for at disse fjallene har vært vi. Og så har folk nevnt dømer om hva er det her fjallet ikke vi og hva er det her fjallet vi. Så det er også ikke.
3: Nudge listen är gjord efter alltjåa standarder.
2: Hotteren här är tomaferin om man från en högre liggande fjall och upp av ett lägre liggande fjall så ska du minst så högt uppåter för att det lägre liggande fjall ska vara kallat för ett fjall.
3: Hette Hevry Avusson för en viss är att han tecknar lite hindren och röndover är en slatte.
4: Hei, du skal bruke en formel, så kommer du ofte at reka ikke en topp, men en slatta. Og tog kan man ikke bruke en formel til å bruke til å råkne ut hver fjøtt er tignarlig.
3: Men det er jo selv om ser, har vært minnet at sida spørste ut datafrøyngen, tog det som gjør en ting tignarlig igjen og gjør som fører noen, er sambarstånen.
2: Til hatt. Och till ytterligare kan man säga om det är ett spukst fjall eller om det är en slatte.
1: Det säger Stein Fossa, datafröngor av Ungkvarvstovne vid Christian och Klein. Och i inslanden har du dessutom Paul Sundskär. FIFA-forsøden Gianni Infantino är ytterligare krosstör nu flera fotbollssamgångar att det gör värst vid att här är avnöjda vid han. Og i åpne brevet krever europeiske fotbollssamgångene og UEFA, fotbollssamgångene i Norge og Mi-Amerika og Karibia, han heter CONCACAF, og asiatiske fotbollssamgångene AFC, at en avhefter trepastor kanner FIFA-oppskottet om å gjøre et handelsfelle som skulle brukes til å lete private uleggere komme opp i virksomhet av FIFA. Alle de borstor til færre av svigabrøkdom skriver samgångene i brevet noen. Og i enden av juli lødde FIFA og Infantino fram oppskottet om å gjøre et handelsfelle, FIFA Forward Enterprise, stitt FFE. Felleget skulle gjøre det mulig til privaten og legger rundt deres pastor av fotballskapingen til FIFA. Oppskottet er eldre til større misnakt til Limalanden, særlig i Europa, og så igjen hever FIFA-forsiden veri i en sannere kreppom. Infantino tok oppskottet i atter, men har suttet til så pruttler det under lodgen enn. Forsida vel skal være i FIFA og i mars neste år. Vi var vannar låt til frukts låt av utnyringe, 38 meter om sekunde, holdskudja ved saltlåten og iver høver torst. I kveld gonger nir i sonnan og minka vinter nir i løyde låt, minne 5 meter om sekunde, skiftande skuiloft og iver høver torst. Hiten mellin tjei og 11 stig.

naturliga några filmer och dokumentärer i Georgia om Michael Jackson och sådär. Och jag är kommit här till att jag tog mig inte mer. Det är så några cheatingar och ill-cheatingar och imest annan just nu. Sälja dokumentärer och det. Jag har givit upp. Och jag har alltid bara till tonlägen. Sälja Billie Jean. Jag filmar en video här just nu. Miljarder kommer i kassa. Så det viskar jag sen också och smaklåt utan så att en till dem stjöv pengarna är avloppet till fattiga familjer också, så gör det mening. Men nästa sångare är en afroamerikanare och han är en kändor som går gitarrister och framlägare. Det är Iva, utan Iva hans här största hit Ghostbusters från Furufors till filmen, jag säger man namnet Ray Parker Jr.

Sì, ha tolto una comune, io sono la Ghostbusters. Questo è il Spurgeser. So, ring comune. Hai il fatto bene. Men det har jag sagt också det att det spörs här i kringkvarten och det är ungen vi är förra landet kurser för helt i kärten i rockningvis som är väldigt mer här om nottena än jag och jag har så inte känner att det spörs eller hårst eller känt.

Ommelar er det som har ført fram at Per Gessle og Roxette skulle ha takt Meira og lette henne Sundjebæra. Så vi må være en oppe et sanger. Men jeg halte, jeg er kjent det ordentlig, jeg halte det like øyne vel sammen. Det er ikke noe vi uttrykker gjøre. Det er noen sanger som er kjent og som ikke er verdens beste sanger, men det lå vel så ut uttrykk. Nå, men jeg har vi ære sending av disse røde popversen, og hvis du har Bee Gees-brøyene klarer seg bedre som sangskrivare en utgivare är för någon och det nästa är ett gott dömme om te. Ja, det känner tonen då. Islands in the Stream från 3 och 4 Kenny Rogers. Samma med Dolly Parton.

0: Yeah, the message to a Grandmaster Flash and the Furious Five. A la keyboard spelled Reggie Griffin. Whatever MC Melly Mel, some good, it's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.
1: It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.
0: Phil Manzanera, han spelar gitarr i det nästa. Och lägg mest att sätta ljud för det och vi kan höras. Vi är en släka helt av Sanchinon. Alltså gitarrljud för det. Hette er och hältar utgående Avalon. Kör Roxy Music. Manzanera fick Lutland hajer för sitt utkast. Men Brian Ferry är finns ju nog var rosa för detta. Han häver finns ju nog var rosa för detta. Roxy är känd släge. Det är nämligen More Than This. Det är en efterhört. Ja. Tja, Roxy Music. Manzanera fick Lutland Haie för sitt utkast. Medan Brian Furry har finnit några rosa för att heta Roxy ett känneslä. Det är nämligen han som lägger ut till More Than This som är sanger från 2 år.

det gitarren som vi tar oss om. Så Phil Manzanera. Ja, nu släpper vi oss ner Angersmon om Bretland igen. Jag lutar det. Det är nog så dominerande, men de kommer kjort efter till Bretland. Storrike. Bara ena för i hese sändning vi fortsätter att hålla ett vidjar popverstrum och vi kör om 1904. Och det är ljus och allais.

Iron Maid og Maid og Run Runaway har slet ångre direkte at være fremre enn av topp halv fjers i USA. Men jeg tror jeg forhøtter så eisende rundt B i topp 20 og topp 40. Et annet nummer skjer, tror du, fordi det Maid og Maid. Fordi jeg vil ha helt neighbor. Radio Wall of Sound i 1.5 er senest av nyskrivet hittet Just Late og i heimlanden om Bretlandet. Nu får jag släppa gå till följarattor, eller rättare sagt dammarskar, kjolt om det är tvärföringar som stannar 8-4-2. Nästa går höra att jag har tid jobb nere. Bröndal studio, Johanne Jauara, där Ole Paulsen hej avgångt. Och det är tjejfors. Vi har en Sanchez-tjöjs nere, duettbottje Lessil för vi är för att sätta in ett av forsen och helt Ole Paulsen fyrir við textskrivingsne at alt hefur nokk lettari om hann er í búi í Amerika. Selja som tónleikar hefur það verið lettast. Jakob Barnes syngur.

0: Klockan är 4.
1: En er og greit hvordan store avleggene er av Gjerskjoltanen som rakte Kolumbia for det. Fjellmiller skriver at Gjerskjolten, som målte 2,4 av Riktersdianen, har alt til store skia og nekvar bygninger, og at folkeisen er å løste. Og sagt verer at du bor noen Pereira, er du her til Adjan Falk funnet deg. Falk litt jo under leivdån er rappet om bygningen, og Bjergjengar Lirøyne er få av folk leisatter. Middeplen av Gjerskjoltanen var i Tjåko, landslodnen ved Kirhavstrondene, men Kjolten mertes eisene i høvestanen Bogotá, gavar 240 kilometer bortere, og i grannlandet Ecuador, Panama og Venezuela. Og juni rakt og tvær her i Gjerskjoltar, grannlandet Venezuela, talet om mer enn 5000 folk løyv. Anfinner Gerald og i form av kipar og navigatørfella noen vantar at samrengene vi reierer fella i kunne komme gongtator om månaverskiftet. Sottmalen tjekker ut 1. april i år.
2: I løtene er det ungar sottmala samrengar mittlen mannigarfellene og reierfella i. Formøveren og kipar og navigatørfella noen sier at anki utøtselig er at fratta om samrengar bant nu.
3: Så har jeg sendt en mail til Røyarafellet her, og jeg innskyld at vi begynner samrøyningene rettår, og vi tar jo ikke helt for langt sottmålene.
2: Maskinmesterafellet valgte at lanja synsottmålet ved Røyarafellet, men det gjorde skipere og navigatørfellet ikke. Hva stod vi tilgjorde at du henne gjorde hit?
3: Nei, nå får jeg sjåvant ikke svære for maskinmesterafellet, men... Vi valgte oss å si som så ok, så langt vi satt man i ferne utgilt, så velger vi å lykke av alle virer til at vi er avrokkene, og manningen er køyrer etter satt man som er i ferne utgilt, så at det er ikke bare stedleg.
2: En er i onker arbeidsplass avvirket av sommerfrøy. Eisen i heser satt man av parstene.
3: Jeg vet ikke finnes noe på en svær, men jeg skiljer at jeg er atter i sommerfrøy, og vi er atter i hatt av 16. august. Så jeg tror jeg at om mannaverskiftet, så råkner vi til at vi takker samlingene opp atter.
2: Om det går vel, hvordan kjøtt sørst og fyrt er at en sånn male kan underskrives?
3: Det er en spørning for det. Jeg kan ikke overalmende kjøtt, jeg kan ta kjøvende. Hvis partene blir samt om åkvart, og akkurat ikke blir innskjønne møte, så er det ordentlig kjøtt, men her er en toa natt og frem til vi der vi går til her, men du må bare ha oss ikke.
2: Og hvordan lenge har tid nå vært utdannet satt med deg?
3: Så gjerne 1. april 2026.
2: Er det nøktende?
3: Nei, det er slett ikke nøktende, men det er bare så løst. Det er jo flere parster inn i vår, og et øke, så er man bare sant om opp. Man är avsandt om akkurat och så skulle vi finna semjerna och så är ferien kom i mittlen och ösne och hon avvarskar så är sin dörm, hon hever sig inte avvarskar allt. Semjestångaren han är väldigt pjoj och han lägger fraser, kanske att vi var så tröscher och ärstier, jag vet inte. Men vi får pröva att och i ivestångarlöt och i att det här blir semjestångaren som kommer att vi är i mittlen och kan ta ösne.
1: Det säger Anfinner Gerard i form av vår uskipare och navigatörfällan om. Jekvann Jakobsson gör det insläge. Tjeckvaren har omgått att vara hejtare i juli än han var i juli i år. Det säger Copernicus som är väverlagstjänstan till ES och som nu har lagt nutchtöl fram. Hese tölene säger med den andra att vi ökst någon mittlen trusht i norrar och trusht i sår. Värmjällheten i vannskorpen är 20,96 hittast i julimana. Gamla meter för juli var 20,89 hittast i och var sett i 2023. Av vanliga näckliga hittin i tjånen i år stävar med den andra från väverfyrbriknen El Niño som ger sig galtande i kyrrhavnen i lötene och som sambar Copernicus för att männa sig uppåt i mar kommande mannarna. Eisen vid Atlantshavsstränderna och i västra parten av Mälarhavet hever hitten och i vannskorpen vere methöver och i juli. Vevervanar här hemma låter frukslåta av utnyttjande 38 meter om sekunder, halvskotja vid saltlåten och i verhöver torst. I kväll gånger ner i sunnan och minkar vinter ner i lytelåt minne än 5 meter om sekunder, skiftande skojloft och i verhöver torst. Hitten vermittlen tjej och 11 stig. Thank you.
0: Vi får nu sända tre parter av röjna kvinnor i idrottet. Eivor Klackstein har lagt till rattes.

0: Kvinner, hoksa nekva om utbygging, arbeid og familie tettar skulle gjøre av om det skulle lottaka og i utrådte. I seks sendingen hittar vi kvinner som ikke har utrådte i muskons stion. Hvordan har dere opplevd lottakene og i utrådte, og hvordan har dere meknet i muskons avbjørngene? Hette er senderøyen Kvinner og i utrådte.
1: Tänker man nöker väl så är det sånt nöker ånder fra väl. Man kan inte allt.
2: I Danmark så kan man börja persa som en team Danmark eller norska vidspår som man kan söka om. Så jag hjälper till mig via att snacka på skolan och så här så får man lov att ta fram det.

0: Ta kan vera sera avbjørende at ta kan hakre utbygging og samståndes og ikke utrådte høvundstige. I sendingene hesa fer tosa vi til tver kvinner som kjenner til avbjørngene som kunne standas av hesen. Ånder kvinnan tegri løtene lærere utbygging og ikke fralsan utrådte av elitestige. Hinn kvinnan les til lakna samståndes som hun spalte fotbollt av landslistige.
1: Jeg heter Stina Hansen, 42 år, av Arjun. Jeg vil løte bygge i Danmark. Jeg er her i Ferbia. Vi er utbygge med. Og så har vi spalt fotbollt. Vi er kvar, men nå givet.
0: Når begynner du at du ikke går i tråd?
1: Det gjør jeg nok. Jeg har alltid begynt i fotbollt når jeg har vært en 6 år og så hårdt. Jeg går sier Arne begynner i skolen. Begynner jeg å spille ved AB. Ja, jeg gleder til at mamma undervisste noen grunn jenten og svimming i skolen nå. Her som jeg og hver som vi, og der spalte fotbollt, og der finner klokka med vi.
0: Spalte du noen greier i svart og grønn?
1: Ja, jeg gjør det alt mulig. Kanskje mer spørsmål om hva jeg ikke gjør det. Jeg gjør filmleik, spalte badminton, svåme, spalte håndbollt. Ja, det er nok til kinsle skoter, spalte klarnett der.
0: Hvor fall vel du av fotbollten?
1: Ja, det er en god spørning. Jeg spalte alltid fotbollt. Altså, vi frukast er noen, vi drønns noen, kvendte jeg at han var skola. Så jeg halte det var nok så naturligt at det var det som jeg tømte aller best. Og så er det sånn det er en liøydøtter, og man ser man vi, nekko vi noen, at la tog, så det var nok det som gjør det for meg.
0: Hva er det beste av i fotbollten?
1: Det er nok sammenhalte og man flere om å skape et utslitt til at man klarer ikke noe selv, så det er nok det, ja.
0: Hinvin, hva er det så tjejelig av i fotbollen?
1: Ja, så i førjon er det, vil jeg nok si at det er vekkere. Men sånn at det ikke fungerer, ja, altså som et lys, så kan det kjønt være frustrerende at man er avhengig av sånne faktorer og leikere. Og som yngre var det kanskje til at interessen var kanskje ikke så øyelig og stor, og man ofte ikke var så nekk til, eller nekk var tilvenning. Her er det heldigvis brøtt nekk nå, men kjøkken, altså ta över inkryp bästa deltene, ta över ofta inte helt lätt att man har livet först. Och det är inte sånt frustrerande.
0: Hela några utrådhålliga filmen?
1: Det vet jag inte. Alltså som inkryp så var det nog, man kan säga, det är så öliga när jag brått i kvinnofotbollet och i det. Ta över lojtel och ung, ta över kvinnofotbollet, inte några størst, heldig ikke ut i heimen. Så på tammadene har vi kanskje ikke haft noen firmynd akkurat, altså av noen grunn som så utlendinger kan man si, men hva vi lige var det aller beste før jo, utjøkken ødelmøyne, ja, baden og ungdomsår. Så jeg sa nok opp til atlertær som spalte vi hva vi tar i hver yngre.
0: Hva en tøtning har vi utrattet for det?
1: Han er jo kjempestor en tøtning, altså han er fyllt ølen jeg i munnen løve gjør det parstvis en eisende, men han er jo mer utrolig enn jeg, altså vindfølg, opplevninger og eisende, altså disiplin og til at sette seg noe mal og fære etter timen, så han har haft utrolig enn jeg, altså jeg for meg.
0: To spalt 244 dister og i beste og første døltene og 83 landsdister. Tur om på AB, KOI og på 63 i beste kvinnedalene. Høy snitt og spalt i Altanese og KOR i Uslande, og Østerbro IF og BSF i Danmark. Om sommeren 2030 bor du fra at du gavste landslinjen, og 17. i 2030 spalte til den søneste landskapingen dess 4-63. Du har nå sett gagner av hittene. Hvor valgte du å gjøvast?
1: Ja, det var ikke til at jeg ikke tømte, men jeg har eller hei nått en alder som kanskje gjør det veldig nemmere. Men også ikke mer primært er at arbeidet og at andre ting til det med sykling fyllte nekv i løvene.
0: Hvilke tanker gjør du der, Arne, du gavst?
1: Ja, man husker sånn, det går så veldig at han og firmaen har sagt at hva skal man gjøre nesten først kveld? Men jeg vet ikke om jeg husker så nekv. Jeg har alltid at jeg var klar til å gjøre hva jeg gavst.
0: Hvordan var det så første tog inn etter at du var skjøven?
1: Det er sånn det løy, men ikke skal nekva. Men jeg skulle nekv allikevel. Bære vi arbeidet og som sagt sykling, eisene, så det er lykke som ivetok da.
0: Og i 2012 først du nyr til Danmark skal jeg lese til Lakna. Hvilke tanker gjør du til det er du valgte for å lese?
1: Ja, men jeg har alltid at blive Lakna være nok det som er aller helst yngste at være og alltid har vi yngst. Men så det var lykke som et nevnt vel. Men man blir kjent fra familiene og bor för sig självan och så det var nog mera såna tankar som ett annor här vad som för en ir att läsa ett utanlands att läsa.
0: Huxa det om att ge vast att dyka hönstöj och i med att försöka läsa.
1: Nej, det var unga till tanken till allt gick. Det har fyllt så näck och det gav mig så näck så det har sett i kusir högt jag kunde ta isne.
0: Ta du först till Osland så var Arndo först att läsa till Lackna, först och för att spela fotboll. Hej du tankar om att göra sig yrkes uckare?
1: Alltså, ta jag först till Osland så var det inte... Alltså, Randi Vardom som spelade samman vid UK och hon är ju i Osland i Arn. Och annars var det inte alla ärar som så var fan utanlands att spela primärt. Så tankan hejer nog om att det ordliga haft han är en cyklig ångstande men inte så framalliga och ta i för att läsa så får det primärs fyra att läsa och så att spela alltså hur hon stöd som det är möjligt och som effekter fungerar vi läsna ännu.
0: Hur så växte du utrotten och läsna att hänga sig hemma?
1: Ja, för det första var det så häppen att det är inte var nöjd att arbeta så när vi synade och som när vi undergerade så att jag kunde koncentrera mig om läsningen och så förbult. Så tog in för vi tog största tog in.
0: Var det så inte tog till Anna till dömes viner och familjen?
1: Jo, det var det eisende. Men jeg fikk eisende jeg var vinkunner, altså, som spalte fotbollt, men vi er eisende jeg sammen vi vinkfølse eller vinkunner, som eisende låse det sammen som er vi våre utrolig jeg sammen største ganske sammen at vi tar ikke hvert vending.
0: Var det noe du nødt til å gjøre på til utrotten og slage opp i vink?
1: Heldigvis ikke ofte. Jeg halte at jeg miste en eller två landstester medan Elias. Så på omkring så fick jag tänka samman.
0: Hur utrustar du en givet dig?

0: trutja röntir haldi ég, ta ég landslið skuldi spela undan kapping í fyrjun. Og ég hei verið til tver röntir og svo verið færin heim að venja við línun og nekka dýjar og ærinn sjóndu landslisni voru. Og tann eina röntin som ég manglaði, hún lá sama det faktiskt som tann fyrsti distrin skuldi vera. Men effekta en skera sådan att det är fler ner om kvölde och hej spurs om jag kunde vara den allra första som får det runt. Det hade det sagt att det var i läge. Så jag får upp som den första om morgonen och klarade det helt vis. och fler så av mitt dag till färger och möttes vi hinon. Halvdige fick en lur och kände fick också gott att äta och så ja så spelade landslaget om kvällte mot Luxemburg som vi ändå vill vinna också störst så det var ja en otrolig stortlig där.
1: Var det riktigt att omsätta sig först där vi hade runt och vi hade skola att göra och så gärna jag skulle omsätta sig till idrott och en område landslaget?
0: ja, det vet jag inte. Alltså, jag har alltid lastat sig nog var mest i honom. Röntgen skulle nog mest bära. Han skulle typ stanta. Fokus var nog alltså inte mer av fotbollet någon och jag syns att jag är väldigt hemma att han är framme någon dag och att mamma sitter och läser och sånt och det är inte riktigt mycket först. Det är alla hinner här att stått lite samman. Jag kommer nog.
1: Tar man er sted vid fotbollslandslinjen så är man ofta i Florida och det går ofta efter en ström om programmet. Hvordan görs det där tog till att läsa och hur hånger det ser man vid skolan?
0: Ja, alltså jag har alltid att som allra oftast så får jag upp något så tulliga. Ganska några timmar är en hinner och säga att läs om morgonen, om morgonmöten. Och annars är det något som jag var frulöter ägstna som man kan bruka. Ta kan det kanske vara sin värre att ha disciplinen till att sätta sig att läsa istället för att ha det stått lite samma vid hinon. Men i sin måttan är det rika i allt Amerika.
1: Fäcks du Lisa som du skulle ta det värsta stället?
0: Nej, det var inte. Men jag kom direkt nu.
1: Nu tog jag det syndromen när jag säljer dagen till då bevarslig produkter och landstist. Hvor gass du ikke bare på til landstisten?
0: Nei, det kan man ikke. Altså landslig hei som jeg kan si for meg og til jeg kunne ombo og følge er altså, det største som man kan, som utrettet folk. Så det har alltid ikke vært noen spørninger om det.
1: Og i noen tog her skal jeg noen hevde å være at du følger noe spalt, og så etter lakene og lesene flottet du at du følger et arbeid. Hvordan rigger jeg et arbeid som lakene og spiller fotball?
0: Det är kanske inte den allra bästa kombinationen. Du som lagt arbetar man i skiftande vakton och vi kvarstår om nötterna. Och det är nog det som alltså skönt att arbeta om nötterna så gångt och det är svönen. Och när man prövar vid världen om nötterna så vet man hur snäck svöner har att säga. Men så kommer till att det här eisen skulle vi göra i alltså uppbyggvinchen och under husuppbyggvink som kräver nekv och ta lika i kjörla mer.
1: Om framt att du behöver vision i fotbollet har du eisen cyklat till Paris vid Tim Rynkeby i några affärer. Hur så lät det sig göra?
0: Ja, som du gör ska jag ta kjörde läse ett arbete i årspart fotboll och cykla i ta värst och ytterligare öliga nekv Anna. Och nu kan det gott huxa att och huxa så hur kunde man ta men ta kunde man.
1: Nu har vi spalt samma vittar och nu och i Kavi och landslinjen och jag minns att jag tog onkel du kom till dist här då cyklade ur hand till Göte aspedist och sen en cykla hem att det är ju onkel förringar för det.
0: Jo, tärta. Men man kan vänja sig vid nek. Jag minns att det första är att jag cyklar en utlandtur. Eller kanske en halv kilometer eller också. Och komma och vänja fotboll på ett datten. Och ta vänjningarna, ta fick största inte flott med. så från det och till att faktiskt

0: kunna cykla 100 kilometer och så spela en dist. Det kräver en sådan vänjning, men det är inte omöjligt.
1: Om du idéer hyggar att du slår i idrotten, är det något som du har brukt?
0: Nej, jag har inte. Alltså, det att jag slapp att spela i Island, tar jag väl just och det och bara koncentrera mig om det. Det var otroligt störst för mig. Och nökta jag nog ens min törv av att inte pröva det. Men jag inte gjort det, så kanske jag sitter efter vid omkron. Eller känslan av att kunde jag gjort något mer. Men efter jag hade slappt det, så hade jag inte brått något. Jag hade omkring två omkring under till på utan att därifrån, men det var inte något som jag valde affär efter att lugga väl. Hinvin har ju varit barn eller ung i det, så har jag kanske haft några ära ambitioner än jag har tagit till att nu vet man att det ber till att livet har spelat fotboll till dömes, och fotboll till er, alltså kvinnofotboll till er av er fram, alla stannet. Och det jag också, eller minns jag, kunde också, jag är yngsta, det var 20 år yngre. Men hinvän är alltid att jag uppleva det man kan drömma om att uppleva som fotbollsspelare. Och särskilt är det allt det som jag har upplevt vid landslinjen. Det är inte något som släpper det.
1: Nu rönte du det 2 år i Island, det här utrottet var första prioriteter. Var det nog?
0: Ja. Eller bär ja och nej. Ta väl sådant ta att skulle man vilja att läsa, så hejer man att när man är livet och student 2 år. Annars kunde man inte ganga sin karakter. Och det har sett en begränsning i hur länge man lyckas som kunde hava, eller tillåta sig att hava fri. Och jag hejer sig 2 år. Ja, kanske hej man yngsta att det kunde vara långt, men jag hade inte ta var angat ju är väl ett lämme möjligt. Jag visste att det hej 2 år och så var det att utnyttja det så väl som inte kunde, och det har alltid att gjort.
1: Är du visst än och du har sett kakarna hittna?
0: Vi får väl det slett inte. Jag har störst inte rörst en boll så igen. Istäcka jag. Men cykla och ta för vi när kvar tog isne. Så det är lugga som ivetidsta, kan man säga.
1: Hur snäckt cyklar du?
0: Ja, i löten kunde det gått att göras inte mer, men det är några för en vikna.
1: Hur är det att landa vid cyklen?
0: Nej, alltså inte så mycket utsatta grejer som så. Men jag är alltid med att komma till Paris i sommar.
1: Och kvann mån att landa där vi är visken framöver?
0: Jag har alltid tagit utsatta hur fyllt så näck vi löv någon. Så kan man nog inte lata vera via vera visken på en eller annan mata. Så det är löter här med la perioder här man helt det är gott inte göra det stora och ganska lite så ofta. Men man hever en törv av att röra sig. Så det här tycker vi att lycka mycket kvart. Jag finner på så må jag åka och slä ut.
2: Det är tvärt, så är jag är och jag kommer från Klagsvik, men det sista 2,5 år eller 2,5 år där jag bor i Aalborg, här som jag läser till lärare och utgör frälsan och idrott vid sina.
1: När började du att åka?
2: Jag började först för denna att jag var 6 år eller 6 år här. Det var så en gentleman i Flöske som gick till Trist och så blev jag med vi, och så förr det sällt var stort lite, och så faktiskt sen här så har jag alltid varit bra. En personlig test, inte flott till Danmark. Är
1: du bara att åka för allt sådana utrott?
2: Nej, jag vet inte till swimming, handboll och fotboll. Men jag har alltid att för allt sådana utrott är sådana bara det.
1: Hur är allt väl jag åka för allt sådana utrott?
2: Jag har alltid att jag fann ut av att min övning var bäst innanför för allt sådana utrott. Alltså jag följde det här som jag kunde komma långst, och det tyckte jag att jag började det.
1: Vad är det bästa vid för allt sådana utrott?
2: Jag helt alltså mer där man väl alltså sen vinner man affär, och alltså man helt ofta till något önskligt, till att till det sån ostäckligt god rötter. Men man vänner ju samma med en ny följtje och hade man för mig några veckor tätt vinnarbond och man ju röjs nog snäck till att det snäcka kappingar för ju så man får sån tätt vinnarbond som man kanske inte för all ära sen så det där man mörda va.
1: Helt med en kvart så där chili av ju fralls som utrotta.
2: Alltså det blir för ju så där chili därför alltså vänja själv inte att det är ju snäck som vänja så det alltså det är nog så ensligt så det är, man ska vara nog så självdisciplinär hvis man hur vågar göra det och det kan gå så här rättliga chili till tojer men jag hade man vän så vita men du har så här som jag stekar till att det är snäck som gör det så tänder jag några gentry runger som stekar till att det är under att ha vi folk som rinner och så att det är en chili person.
1: Hur så damar där är att öka en stekling av utrott?
2: Alltså man ramar det väl till att så det bara är kjol som ställer kröten med kjolvan så är det inte så kan ni köra skuffa någon annan till att det är några annars som gör förvattningar till mig eller jag vänjer inte, det här håper alltid går gott men det är några annars som gör några förvattningar så man ramar väl att det är kjol som alltså sätter förvattningar till mig kjols och att det inte kan skuffa ganska tuggare gentren li eller sådär så man ramar då det väl.
1: Hur är det några utrottaliga firmynd?
2: Men det var gott att säga Shillian Fraser Price, det är en från Jamaica. Hon är en tvejaltrush, sett med droga, och lukar med en kött och så kvinna virna. Och att när hon öppet så är det där rätt imponerande.
1: Vad tyckning kräver utrottaren för det?
2: Alltså i helgen är det rätt större än tyckning. Alltså jag följde det blev en sån luftstöld för mig. Det var skött, så visst jag vad jag skulle göra. Så jag följde rätt länge att säga för mig till att rätt länge vinner någonting. Jag har ju som finns ju tjockt med nöjdrott och det är som du är en person med liv. Alltså jag följer som att bidra skulle du vänja. Jag älskar för att vänja alltid till mig och stort lite. Så det är rätt länge att säga för mig att jag kan inte göra idrott.
1: Och i 2022 flyttade du till Danmark då först under Hagrid Lesna. Du började läsa till fysioterapeut men bröttes sig igen i Atlan och först hellre läsa till lärare och i august 2024. Hur så var idrotten och Lesna att hänga samman?
2: I Danmark så kan man bli passionerad som en team Danmark eller norsk elitsport som man kan söka om hvis man är innanför elitkronor. Så jag sökte faktiskt om att det norsk elitsport i Bygby Oldberg så till aktion för allt Norrland. Så sökte jag om det och så fick jag det. Och så hvis till dömes undervisning är samstånd som vänning eller undervisning är samstånd som jag ska vänning eller vill också där så kan jag få lov därför av det. Så jag hjälper till mig via att snacka vid skolan och så får man lovet därför över det. Och så är jag faktiskt också helt i att alltså, för att lära skolan tar passen också väl till den nyssan till att vi vinner ofta klockan 5 och tar långsiktigt igen till ofta klockan 4. Och tar det vi vinner klockan 4 till här då till här vi har en timme. Så jag får att väl hänga samman och jag har alltid blivit lustig för mig att jag har en sån här, alltså jag var ju kallisgärkvunda till att skola och så vänja. Så det är inte samma, jag har man det blir en sån en gerandstav för mig att man vinner sig något snygg vita.
1: Ja, hur ser akkurat er en gerandstav för dig där?
2: Alltså jag får ju upp klockan 6, håller en tjej och så gör jag McLaren, äter morgmat och så cyklar jag i skola och så är det alltid en större medbaka vid till att jag vet att det ska vänja ettna och så är skola och hvis jag tullar fru så får jag hem och så får jag äta här och släpp i sin dröv och gör skolting eller hvis jag har länge där i skolan så får jag på en nice till vänning. Och så vänjer jag i 2,5 timmar cirka. Och så gör jag mat klockan 8 om kvällen. Och så gör jag nattra. Och så äter jag te. Hittar jag kriser i jungtö. Och så färsång.
1: Hur sån äg vänjer du?
2: Vi vänjer 6 eller 20 för en vikna. Ankra vik är det 6 för hvis man hvis har haft en ordentlig här vänjer vik så får du en dag fri. Men hvis det är en vänjer vik som så en kropp i norska väl, så har vi tjej och ja, tvärför. Alltså om lejer det är torsdag, där är det styrsvänning, så där är det väldigt viktigt i fitness. Eller, vi där var så viktigt lokaler, så där är det fokus på att bli styrskare mer explosiva. Och så man har det mycket där och frutja det, där är det med intervaller, så där är det mycket mer fokus på intervaller. Och så hösta och sånt där tar det sån olika övningar och tar det sån olika hopp och så för blir mer explosiva och sträcka ut och inte känna sig att inte vara bara så för att få ha kroppen igång och sånt.
1: hva det største avbjørningen er for å utrette noen løsene, tenker jeg sammen?
2: Jeg heldte at for meg, jeg skulle for å lære opp utrette her, det er rettelig og sosialt. Så det er som om man droppet det i sosiale tiltakene til at man ikke kan forut å drikke til at alltså man är ju utrotten och så är det inte så där så den är så där till det är mega seriöst och man måste som droppa något några vinkar när det här är ganska också det lunch upp ta dem helst för vi till allt och eller visst är hon lite att när skolan så kommer helst för vi till man ska vinna så allt det ont så följer att är ganska missiga sen till det till sociala men det är ju vill allt det som man kan men ont det som mamma prioriterar och så kan man ju vidla allt.
1: Tar man åker av så hur hon stöjer så är det ofta när jag säger till vänningarlever. Hur ska jag ska ta vi skola lövnen?
2: Alltså vi började vänningarlever i fjör och i Polen där vi touchade det här. Och det var ju i Spria skola. Men vi skulle efter nu på påskan då skulle vi till Malaga. Och nästa gång vi tog över så att sjukhus skulle det här. Men det här var ju ett jobb för oss när nordisk elitspår som gör man lövda för övrigt. Och det är sin pengar att dusch, men här är vi något heldiga att jag finns några sponsorer som hjälper vid sådana här. Vissa ska alla vänningar leva i rädda. Vissa är mantliga och kurs som ska bruka till mina vänning. Och det hjälper oss mega väl att man är läsande till att träffa med USO till kvart 60 kronor om man är igen. Och där ska man spetala loja och mät och allt det. Så det är också dåligt. Och det gör oss när det är fem möjligheter som affärer vänningar leva i sörst.
1: Hva er tanker gjør du der, Arjen, du valgte jeg for å gjøre å lese?
2: Altså, jeg var redan ikke iva om jeg skulle for å lese i førjen eller i Danmark, til at i begynne til at jeg faktisk ikke er veldig dansk, og det første halvår er det her at jeg faktisk har vært her. Jeg har faktisk startet med januar i matte. Men jeg har skrivet etterfrem via venner i Ølborg, Arjen, i før. Og altså, det fant jeg at først jeg var det ikke var nok for meg, så var jeg faktisk ved andre bare fire vennerne. Så jeg var i Danmark og i alltså och det hållt där att nej vi gjorde alltså fysiskt på där var det bara vinning och så fann jag ett arbete till att det gick också att flytta men det valde jag väl till att vinning om snön var så goer månader som det var här för jön
1: var det månader av vinning och någon eller vinningar många när jag där tid till ytterligare skola och bara här fokus och utrott någon och i mån till nu att och visst när sånt lästna
2: det var faktiskt inte samma men det följde ju inte ganska man är slugat trött när man kommer till vinning till att det har jag haft någon höjland där framför mig. Alltså, Arne fick ett arbete så har jag ju några månader här inte gjort några annan åt den där vänja. Och det följde ju gott att man kanske inte bara överskott till vänning till man inte hejer att det fullt gör ett studie vid synare. Men annars inte. Alltså, jag vänjer akkurat och nek på akkurat och lunch.
1: Har du några gånger haft tankar om att göra ett fullt gör vikar?
2: Alltså jag går till man pröva det men jag hade ju sin journey vill ha en uppbyggning och ett arbete till att man där måste gå till att jag har ju ett alltså ett liv här som jag vänjer här med utrott och sådär men så där måste gå till att jag har ett annat liv sen som inte bara utrott men som jag har en viner och ja allt det här skolan och sådär så där där man måste mega väl så jag går till man men jag är väl jag flest med här nu så jag vet inte.
1: Hur ser du när grann det om att geva så vet du vilka hönstöj är med du får att läsa?
2: Arne för nio, där vi missade korta, där är yrken hår, denna långa dag. Där stäcker jag faktiskt en tog och då också så är det att jag visste inte om jag skulle förberätta att man bara skulle läsa till det. Det tog också en tog eller dricka och jag vet att köra några vänner i följande i Karlhavn och vänner i Bracknån. Och så var jag kört. Ja, det visste jag kört med en tumt jag brukar tog på att jag också är ganska stäcka. Men så att det får under högre ledsna och jag kom till Danmark så fick jag faktiskt några vänner som var lite över. Och så gärna jag kom här till det här faktiskt allt som också om att släcka det här faktiskt bråk som nu bara vet jag hur snett det kan komma och jag hade inte snackat jag var mer motiverad än jag på nu.
1: Och i 2014 så sätter du flera först med att de stistra tar in någon. Vem är det att utrata högre stöd nu än du gör det i färgen?
2: Alltså ja, det vill jag säga. Alltså i färgen tar vann inte bara helt och stort lite men nu har det blivit något seriöst och vänningarna som blir mega seriösa och nu får jag vänningarna som tidigare bär som bär till mun och nu har vi bär en fysisk vänningare och en rännevänningare som har fokus på forskjelliga ting och det är ju inte förrigen så jag vill säga att det blir nekmar seriöst sen i flotten men det ger oss nekmar beskjort i så här nere man ger förrigen tar det inte fokus av frasen och idrottare där ju mer är hombolt och fotboll. och tar fast rutsch upp sen så i bakgrunden och i Danmark så är det som där det just har varit förbättrat med det här fast rutsch link mer fram där link mer som gör det och så jo jag vill säga att alltså det blev sen det här kostar ju nu sen det flutte och sen urslit ni just här efter alltså att internationellt så får man som mer stil nu en effekt av antiförjun och tog in just nu. Rätt länge bättre än terrorförjun.
1: Kvar jag vänder då fram i mötet?
2: På nu vänder jag fram mot DM och så är det ju Archeology i Orsknötsnån och 2025 som här i Tjärnan vill komma i finale 100 meter. Och 200 meter vill ha stortigt och vånande för en medalje. Så det är inte det som jag vänder fram mot på nu, men jag hade med längtar med allt det jag gått om jag kom vid Lockshirt. Lockshirt Europa, eller Lockshirt, sen bara, sen det större än DM med Archeology.
1: Hvor måneden fra Gerans Lund og Førjøen ved Venning og Arbøy eller Lesna og til Løyvi i Danmark? Jeg
2: held, ja, den største måneden er at det er veldig å arbeide eller være skole i Førjøen, så også bare, åh, nå skal jeg vende. Og da dømte jeg bare slett ikke. Men det er jo også i håndbolten ved siden av, og det er alltid at det var stort lærer for alle håndbolten, at her er jeg som nekker vinkvåner og jeg klarer å vende sammen vi. Och så det skulle renna så var det så det är härst det där man var det som alltså det måste vara över till men alltså man tumte sig över inte och nu tar i Danmark så nu glömmer faktiskt att jag att man vinner till alltså Jannik och man vinner kvar det är jag och det var något helt annat jag hade bara att folk är såna tomorrow is yours alltså jag vill att det ska göra så hinns mer jag vet att det är så det ska så det blir bara annan att hon mycket alltså aldrig någon till att det som vänjer till vilja där och nu glömmer jag färre vänningar så det är helt annorlunda än det var det hemma.
1: För i dag har Olga Kristina Hansen och Oddvar Josefsen till ära kvinnor som omhuxar utrotten tajtar för under hackre utbyggving.
2: Alltså man kan ju gå upp i Gödeförjön och ett lott annat som är och att det alltid är att visst man är ju om alltså man är hovänja eller man vill gärna stäcka till att gärna är gentil att det kommer och i hand aldrig när man kommer 15-20 år så är man ju hot till andra ting och inte vänja men alltså jag måste säga det nog att bara så vi är kämpa kjolt om kanske tynar eller allt att man gör skonker som är mycket gott till att när man kommer djöknat där så blir det bara en bättre hinnom alltså i ända någon att vi och att man får såna grejer att uppleva grejer och så man kan skriva hej finns ju som är inte gör det där och man får det att det blir gott till att få lyssna in och utrat att hänga samman till att det är inte problem det är visst man vill den också för man har gott hänga samman.
1: Kvira har vi till era gentor som Iva stod att hålla fram och vilka hur hon stod i och täcka hackre uppbyggning.
0: Att göra det alltså man kan mer än man helt är. Men man må være bevisst om at teker man nøkker vel, så er det sånn at nøkker ånder fra vel. Man kan ikke alt, men man kan nekv. Men vel man en oppbygging og utsatt av høvnstøy, så fytler teipa i tingene største alt. Og så kan man ikke så nekv anna. Men hun vil jeg synes si at utsatter gjør en og næsten så nekv som man ferder etter.
1: Og på hva måte gjør utrasen etter?
0: Ja, men vi vinner leie, og vi opplever ingen, og ser man alt stortlig og løten.
1: Hvordan gjelder det til at dere kunne komme gjøkken til Straune og Togjørskøyene, ta i oppbygging og utrasen renne sin sammen?
0: Ja, men det er noe at se det seg noe mål, og det er noe for etter tog, men jeg synes det er så klart at gjør du ditt beste, så är det ditt bästa. Och det är nödvändigtvis inte alltid till dömes att få toppkarter i ödlån eller alltid att vara bäst i ödlån. Men helt är att veta att jag är det så gott än jag kan under tajmen omstånden som nu är det så är det gott nog.

0: Klockan är 5.
1: Stórur áhugi fyrir sólarmyrkingar brillon. Nú sólarmyrking verður í ferjun mikdaginn. Og í 2015 var full sólarmyrking í ferjun og það var ein stór hending sum nekk folk minnast aftur á. Nú sólarmyrking aftur verður suðja í ferjun áhugi stórur og tøy leita nekk sér í hesum dögun eftir sólarmyrkingar brillon so tek hon suðja hendingina trygt. Bæði Skopunar kommuna og Skálavíkar kommuna hafa kjøpt sólarmyrkingar brillur til öll folk í kommunene. Marion Estepes borgarstjóri í Skopunar kommuna.
2: Vi upplevde en slug hending i 2015 og det var som fyrir det som upplevde helt annan standande. Og det var fram at man ikke får uppleva en slug hending efter en 2-3 år. Og nu har vi så mulighet, selv om det ikke en fotsålarmyrkning. Kommunen fikk bjøve å kjøpe briller, og som sagt, en slug hending kan man ikke uppleva ofta, så vi valgte at jag tackar av och köpa bilder till alla borgare. T-shirts som har lukat gå och möjligheter att färga ut och få färdighetslöjkon. Så vi valde att bjöva att han möjligheter till borgaren Jock.
1: Hållas talan inte är om en fotla solarmyrkning här så färg så är framvist utningar mycket att värja egna. Ta högt vid efter solarmyrkningarna, säger Marion Estepes, borgarstjörer i Skåpnar kommun.
2: Som är skilja länen så är talan om 51%. Och det är så inte fotsålarmyrkning, men det är så det som det är och är man möjlig att uppleva det här så är det bara ena standard. Och som sagt så är, eller som man har hört om att så bilderna är tuttningar mycket för egna och tror det är viktigt att det är och läge. Och hvis vi kan vara vid till att hjälpa att ta i fronten och så gör vi det här.
1: Det säger Marion Estepes, borgarstjóri i Skopunar kommun och vi Bjart Sigmundarsson som lägger inslag till Rattus. Iran för icke att leta Hormuzsund i uppbattor för att kippa färsla för en USA gånger iransk och kröven av möte. Det säger Esmail Bagai, talsmäver till iranska åttanrättsrannan samt partorindastånd i AP. Iran vill ha USA att attacka stångselen av iransk havn och borstor, rinta ändergjalt för skier eller av krynon senaste månader, strika boskapar i refsetiltök och lejstjöva fastfristar iranska åkner utanlands. Om lejan 15 går är allar i hemsyns olje och fer vanliga djöknan Hormuzsundet och så igen sånt i huvudet stångt är oljepröjseren hacka vår nekv. Iran samrådes eisen vid Oman om att leta en gaira upp i Sundanon, men Irans myndigheter lägger den då att samrådena vid USA är avgörande fyra om allt Sundet vill leta upp att det eller inte, skriver AP. Kinverska röjar och Jesi Legend för nu att bruka landeringslejerna till Kjolajen norrför i Asia som fastar runt och till att flytta vörer ur Asia till Europa. Det skriver mailen Financial Times som vet att säga att Sea Legend kallar lejerna Ois Silkjeveveren. Det är en tillsibing till 6000 km länka Silkjevegen som en gamla tog blev brukt till att flytta vörer med den öster och väster. Heidara Veverlei hever gjørst att Polarøysre norra för Asia är branavur och det gör det nu möjligt för skipen att cykla alla vägen norr om Russland och till Europa. Fyrsta skipet kjøy Sea Legend, som nu brukar hessa leina fast, cykler mellom Ningbo i Kina og Felixstowe i Bretlandet, skriver Financial Times. Ein fotballstubbe bæg åttalinje i mestaredeltene kjøy månen i fotballet skulle i dyst i kvalt. I Klagsvøk teker KU mot i HB, tanddystren begynner nå klokken halvkund tjej, og klokken tjej begynner dystren i Runavik mellom NSU og Skala. BK och NSU skulle annars spela allt så det styr långa höstkvalde. Ta möter KU i polska linnon Lek Poznan av Torsvalde och i Klagsvik ska NSU spela mot Lugano ur Schweiz. En distor i bästa kvinnodeln över Eisenspalter i kvalt. Han är av skala här KU i Kimra Vidjan. Tantestren börjar klockan halvkund tjej. Vi var vannar låt til frukslåt av utnyringe, trodjer til 8 meter om sekundet, holdskudja, visalglåton og iverhøver torst. Og i kveld gonger nir i sunnan og minkar vinter nir i løyde låt, minn igjen 5 meter om sekundet, skiftande skoiloft og iverhøver torst. Og i natt og i morgen løyde frukslåt til fruskan vind sunnan, trodjer til 8 meter om sekundet, holdskudja og iverhøver torst. Og det setter han barsen i morgen samtidig og regn. Hittin mellom 6 og 11 steg.

0: Nu är det vid Sessair vid Köksborg i Höjma till Ejone, här han bor samma vid familjen. Tack för att du kunde komma och gott Ejon.
1: Välkommen till allt Jordan.
0: Ja, vi sitter här i Kötsundon till här vid Spuseborgen och vi tar något i en gåan kaffemån. Vi suttar ut och tog här en fantastisk utsikt just här. Hvordan vill du lysa till en egna bostad?
1: Ja, han kände en egna ting. Först och främst, du har ju hos i han är fjolkor och gåa bostäver, eftersom vi inte är. Eller eftersom vi inte är. Vi pratar inte om bostäven vid familjen. Jag och konan och döttrarna. Och jag har aldrig att säga, jag finns inte därför att allt huskar damar och trivs väl i bostäverna. Så det är en sån här fjolkor bostäver som är höskande störer. Nu är det här huset tvärhatter och bor är cirka 100 färgmetrar utvändig mat. Alltså kunde gott vara under minne. Det vill säga att det är inte alltid en större bostäver ligger vid gåan trivna till andra på hur man inrättar sig och hur rummen är brukt och kvar en rum om man är roidlagligt. Jag har stått, mamma säger, vikinga att vi trivas väl här och det röjnes väl, helt väl.
0: Jag hörs du säger att husen är i alla 200 färgmetrar till stöttar utvändigt mat. Så är detta öda fjol. Du är väl känslig av att du är stjärnar i hål i ett flöjr i hål och du särst ur öjnar i hål i ojena ära. Tillgången till husen är tjatikon. Hvor är hon värre?
1: Ja, hon är nog så länge. Man kan ju omgänga till att man läser arkitektskola så huxar man ägg om bostäder. Några uppgår handlar om det. Och så också man och drömmer om hur bostäderna och en show ska vara. Och jag och konan börjar att tulla, fantasera och skitsa och diskutera några ämnen som vill du ha. Så det är en längd tillgång i beskipa. Men ta så tog jag en kom till det här vid fink och skaffa och när det ser grunderna eller det här grundstitchet. Ta så han börjar den verkliga skitseringen eller teckningen. Så tandprocessen tog jag det är allt annat är att komma från den första skitsen och hesa grunden till det ändaliga teckningarna att låta byggningen för igång. Och jag brukade näkva att höja på att teckna husen i omator och omator och omator för att optimera dig, alltså få dig alltså, jag tror inte först komma att lägga grundläggande vid skiten på plats vid hur snäggare hade det ska vara, hver man helst ska gänga in, hver parkerar vid. Och höver skibande när rummen men ta en ägg efter. Kvart rum ska lyckas som vidgeras för att se hur ser rumhatten och i alla rum och till dömes. Hur ser rumhatten och i kömmen och gungen och allt det där. Och tog tog det länge att ta men det var öjliga tillvita. Det passar ju så i min arbetslöve att effekt tog ta är att sitta lunch och teckna på det. Och det är inte att det passar kjödlån att välja sätta sig och diska och teckna och utveckla en hus. Du vet att det är att teckna dig omator och omator och göra modell, teldomodell och pappmodell. Så när jag det som det är ordliga krävande. Ja. Men det löser sig att vara närlagdor och kritiskor, självkritiskor och diskutera det rum. Och ett annat som det mest är svärst är kanske det att ta i minka att husen nyår. Ja, man ska alltid ha att han grundtanken att er husen är för stor. Alla tunna spyrja till och pröva att teckna rummen. Alltså alla funktioner är här, men minka det lutsindor. Det kan man alltid. Inte alltid, men man får alltid optimera och minka rummen i sindor. Jag minns att så hade jag och konan en diskussion och en affärd i husen var så att jag lio. Och så kom jag att vi här. Jag var inte att vi kunde minka det. Jag tror att jag 4 meter kvar jag hade. Att jag tror inte ordentligt på, men det kan man. Det minns det väl, det här processen att röna minka det i nior. Långa nior, men framvis varvade det alla dikterna. Nu har jag så bo i husen nu 13 år. Och jag var, alltså, det ska jag säga, när jag var en vikna så knappt jag suttit i åkort. Detta kunde vara lösen i minne. Och framvis haft alla dikterna. Och det tog ju mig att det ber till att finpussa och finpussa. Så akkurat det är kanske också ett handverk om man kan kalla det här, att finpussa en hus, alltså designa och layout av en hus eller en bostad och få det lösande minne utan att missa gaskerna.
0: Og til at du skalerer og synder nyer utstøtt, det også noe som hever tydning for den endelige prusen?
1: Ja, det synes jeg ikke alt. Altså, av papyrene når man diskuterer eller tåser vi arbeidstekere eller håndverksmesterer, så ikke om det første man får spørningen, hvor større det hvis man sier 200 fermeter, så utgangspunktet, ok, så det falt av så vi 25.000 eller 30.000 per fermeter, og så kan du lums stämfjärd säger 200 fermeter, hvis du säger 140 fermeter, som är 20 fermeter minne, bara 20 fermeter minne kvar jag har, det slär så kraftigt ut, ja, till flera 100.000 kronor.
0: Och tar vi nu att det tar som ett här vid kostnad och ja, husen Chateco som du själv vill heva teckna och ja, få en pussa till ett möbelslitt i Alditoria Sia. Du har lagt detta av arkitekturen och det sansliga och att det fungerar. Men så då är det just, jag vet inte om man ska se några kompromisser vid tillfälle av väl som inte är det allra dyraste, men det fungerar rättliga väl. Ser jag inte om det?
1: Ja, det kan gå. Vi kan börja vid golven och nu får jag lyckas att tillgäsa tillgångarna vi tar sig om för om längd tillgång. Vi tar då lyckas som sett och om några iveskrifter armtecknar hos det att låta gå röjna några ting av, alltså experimentera sin tur och golven är värre högt att låta gå röjna att ha linoleum av golven och tablet så till att golven är då gjort linoleum vi har sedan blivit en underläge så det är tekotrinliga och sin tur. Och det är ju ett ordentligt väl nöjt, det är ju rönt ordentligt väl. Och väsen är alltså vinyl, alltså lojtjöst, men det är bara äknat till vått omkvarve. Ett golven är linoleum, och så vill du det här vara trä, någonstans trä in i husen, och det är så av väggen. Näggvar vägga plater, och näggv inbyggt skap, rigoler, bänkor, och näggv annan, alltså vi har om fyra, allt det här är kryssfinner. Just ur kryssfinner i träplaten, ur bisk. Och så loftene, det har tagit östnivna tjöta av Jerome, det skulle öll vara akustikregulerande, alltså ljuddämpande. Och då blev det tidigare tjöta av Jerome, vi tar öll loftene vid trolltäckt lycknande platon. För att täcka ljud och det är kvittmalaje så det är ljöst loft att lycka väl. Och så har jag ett annat hov att täcka fram till gardiner. Alltså ordentliga hova gardiner som från golven upp till 2,20 meter cirka. Yngst då är att häva gardin eller stoff, kläje, för att blöta upp. Alltså vi kan dreja gardinerna för att avskärma en rum och avskärma större glaspartier. Och här vi tar det 3-4 så har du en ära stofflighet som talar till sansen och östene. Att det är störst då tillfärs vidgiftene.
0: Och tar vi nu sitta här i kökenon, eller tar vi personen av husen, så är det som är också hotägande till er att du särskilt ut och samståndes in i själva stovsektionerna. Du har varit ute och inne i sen och du visste bara en mynt kvar till kärvi utanför och fjolt innanför hesmöjen och hinner mig.
1: Ja, det är också stortlig och siande mynt. Under tiden inne i frasofen och i de lilla kömarstovene och det är en vetare där. Vi har en glas trykant mitt i husen som är så trykant av former ut av terrasserna eller altanerna. Och så är det en mynd här man ser några böten bygger en så liten kävaborg ut i altanerna. Och i baksynden av mynden här är inne i allrummet och här sitter en person vi bor och dricker en kaffemån och läser en av vis. Så ja, förgrunden är högt och fjolt och så är en vetra mynd i mine. Och det är ordentligt att tillvida något som vi får efter är att all rummet, som är det största rummet på omlag 35 meter, och så är en liten kök.

0: Här är man näckmest. Tar timmar när man är vätjen. Och en sjömarsdag är sånt örvis. Du tar typiskt, här är du om kvällen när du träckte sin attor och sidor lagt och hygger i sjömar. Ja, som oftast. Men kaks aldrig om är bara ett rum som du har samband vid utgörelse. Och här alltid är det tydliga mycket att från hesen rummen, särliga, men också från öron rummen, att du har samband vid förgrunderna. Kvart är så tä. Tä kan vara tone, det kan vara gärden, tjallar, gräsplänan, eller gärden vid tröven och vuxtre. Det kan också vara vuxt och att det särliga tillknyter till nötterna och omkurve. Så den vuxtren kan vara nu vara ute i öjnar, allt annat och rasso. Men till förgrunden, att du har samband vid det som är tatt vid. Det här betydning för hur du sansar det, hur du upplever det, och du kan följa vid och i vuxtren. Och vi som gånger lukar åt den för du hälsar på grannan och du lukar till som förgrunden. Och så är det här som vi kallar för mikrunden. Det är byggtaläge, bojeren och ganska särskilt om att hauna lä. Det är alltid avvärst att följa vid. Det ger en möjning, en mentala möjning att följa vid kipafärslo. Det kunde för så vidt också vara en vävor, en hövsvävor att du särskilt färslo av enorna. Det är påkändliga att vara en idylliskt för det. Men att du har möjliga att följa vid såväl och i byggtalänen eller bojarlänen. Till mikrunden. Till dömes och döme på mikrunden här jag kan nämna är att jag sitter om alla västerkirchna och så tänkte jag ta gärna för er. Så är Örvus, jag tar bilar alla ställen när man ser folk utanför. Eller att jag brittlar er. Det är också avhållande. Jag hänger sig om att det här att det ger vår mening eller det ger några tankar att följa vi och i mikrunden hos bygden eller byren viskar. Och så är det här sista, det är så bakgrunden. Och bakgrunden kan vara sjönaringen eller horisonteren. Det kan vara fjäll längt väck. Inte minst så kan det också vara skutsjene. Att du har möjlighet att sutja upp efter, eller sutja längt. Det ger det här stora perspektivet och vi först och omkring. Filosofiska tankar, eller hinvägen att du följer via och nu kommer ett grovt el. Att det ser tre, förgrund, migrund och bakgrund. Är det tydliga, Mikael, hvis du ska ta bäst och fortsätta vid en gång bostad?
1: Och nu du nämnde det här vid bakgrund, vi sitter ju utan Nelsötna och du nämnde firmar och Janne Arvid för att vi höll vid själva samrådena att du särskilt lycka till Norrötjar och i huxen nästan att det är havfjall och du har som bakgrund så vi sitter samma fjall här var Ebbik vid Klaxöka till i havn.
0: Ja, nettopp, det är spårning om till mikrund eller bakgrund, men till någon bakgrund, alltså att du särskilt längt och till oss en positivt, alltså du sinner tja följt till i huxa berget. Vi tar oss lite om det som tatt vi och mikrunderna och de större tankarna i bakgrunderna.
1: Ta tala ner om bostäder och ta också vid om arkitektur och trivna vägerlöka och kanska under vi och köpte vi. Hever du några intressörer eller dömer till vare sig i följon och ett utlands?
0: Ja, för att jag kan några dömer fram som jag vill säga. Först tog jag redan ett lamenton och så har vi tjat dig. Ja, alltså i förrjön vände vi ett ofta attor till de bägge större projekten i havnen från Forsenån eller Fjärsenån. Torsbridge, som är ett öliga avhåverst. Det stortliga vid Torsbridge är att bilarna är helt nere sin dörr bort och från bostäder och ökenån. Du kan köra fram ett tunne bostäder i bilen till en öliga smäl och väver. Men parkering och bilarna är avgröder arn. Bostäder och ökene. Och det här generellt alltid är vid öja, mia, möjra efter att få det här att viska attor. Det är inte så lätt att lösa det. Men det är så rönt här i Torsbyrge. Och här är några dikter som ger att det känns fjolt och tryggt och tatt bygga röj. Det ger en annan anna än att bygga en byggning här bilar fyller allt helt upp i att ödlen fasaden och ödlen utrymmen. Så Torsbridge är ett avvärt upp med att hitta efter allom folkon. Man borde be folk för att lycka spaka sig en tur runt Torsbridge. Jag visste om så redan folk har vidtjat det som inte har tillknutit till det. Men jag var att det nu en dag in och det var att det positivt att gänga runt där. Till om man blev halvt russjöra gammalt nu så det är inte något nytt projekt. Och jag hittar ju havnen som ofta tidigare fram som har gått över till Bergabräcka. Och til lutsen til Ørvise,

0: här är bilarna släppa för så var det inte tattar ju på alla bostäderna, men det lyckas väl att kipa så att bilarna sitter inte alla damen och ut i ökene upp ät bostäderna. Det är helt jag inte fra och det är trångt. Ja, jag var inte så trångt. Jag ringde att vänta och manövrera i bilen, men det är helt säkert tillvida. Jag har alltid imot till några av de projekten vi såg ju det, så är fladerna i mittlen bostäderna, i mittlen boöntorna eller lånorna. Där är de i nekon för de flätar. Tog det sådana bilar som skulle finnas plats till. Och det är en massa platser som är efter till som mittlen bostäderna. Och så blir allt lagt ut till parkering. Så att säga allt. Men bara i Törsbridge och börja bräcka vissa dömer och så att det kan göras övervisa. Och inte så dominerande. Och allra helst är bil basa tälles inte lagri ut hem på en projekt en kröven ger idé. Men så må man kanske spela om det är för några bilar knyttar det till en bostad projekt. Det ska lätta vara vad jag säger om det är det. Men det värsta är kanna och att arbeta vitt i. Ja, här har så två dömer ur förrjön. Ofta när vi har nämnt att det är små bygden är de gamla bygden här som Tjötnavuk och Fondingor och att några andra dömer att här så är det alliga idylliskt, du har tagit i mitteln. Ta hejer man inte bilarna här. Alltså det är inte tecknat eller planlagt efter bilen och parkeringsplatsen. Så det är så ringt att samarbeta vi, men tar man gånger runt så har en bygden vi husen som är öjnehatt och loftshatt eller tvärhattar. Och det varierar och det är snära emot varandra. Så är det också kött att följa en välvärd att det är hundarligt att gänga mittlen här. Så det är alltid gå och döma att häka fram. Det är bara så att jag tror på att bruka att ta dömen när man ska ta sig nu till bitching. Det är färg sammätta. Så bilarna är en erbjöving. Trick vi är som är så mycket större erbjöving att man öjer att diskutera det väl och vilja vid det rätt och vidkommande stånarna eller alltså generellt som samfälla om tälja bilen till bostäder och inte när ska det välja vara så högt framme i våra ösne. Alltså till dömes hörde jag nu för Karston om en bofällarskap i Köpmanhavn, en nytt byggarroj. Här tar vi övrigt vid bilen, alltså tankegången är att det här var lånebilar. Det är så döjliga bilar alltså, som hör till bostäderfällarskapen. Jag vet inte hur snäga bilar det var, men så löjar man. Alltså man kan löja en bil och inte är eller när vi går. Det kunde vara en mat att möjliga finns ett tal kräver parkeringsbas och nior i en bostad och inte.
1: Nu nämnde du två dömer om goa förska bostadbygging. Är det ösna bostadbyggingar utavlands som till omkursväckna helt att kunna vajta och blåster?
0: Ja, jag vill ta ett dömer från Lüde, som är utkänt dömer ur Oslo. Det är 8 bostäder. Det är inte uppbyggare som så. Det är också rymliga bostäder. 8 hus. Det är inte lejshus. Det är 3 byggningar. En av byggningarna är en uppbyggare. Och en öre byggning är 3. Och så en öre byggning är 4. Och sätta sig man så när att det är för det första här var i tun. Ja, det är också större uppbyggare mellan 100 och 55 färgmetrar och 130 och förbättrar. De flesta är 2,5 ton. Jag har alltid alla är 2,5 ton. Men ett gott öme som är just så bylligt som tillber. Kvar uppe är att lukna, ta minnes inte om taljade år, containera, basera arkitektur. Men att lukna är just så mycket gott att uppeborna är 4 dem till dömes är olika länkar, halvt länkar, djupar. Och det har sett lite dagsliga som kommer in i änden. Men så är det just så snällt att cirka missgöjes och i bonen är en ljusgärror. Alltså i tvärhattar så att ljuset kommer nio i myerna och i snö länk och i bör låna någon. Och då får ljus in av trimon sujon till att jag bäger till ingångspartiet till gången, alltså för i till allrummet. Och då upp jag alltså bara den hatten till en olja snill domate och enfald domate så du får dagsljus nio i bar hattnar i myen eller mitt och i till länk och låna. Och så där byggtar 4 samman för skottnar. Så fasaden blev sån där hackot och ta på sig över två ösnen att du först dagsljus in ut ur förskottna ösnen så du först dagsljus in anekonsöjen och i allrum någon som är i ändan av till långa parten då. Så tror jag byggningarna är lite så snar om ett tun som lätts ju upp rattan vägen för sjöldna. Och så här var det tre imisk ökjer, ute ökjer. Alltså här vi tun är ett felax ökje, det är inte själva störst, men det är honaligt och ätkommande till alla röjbönar i förresten tunnen. Och här blir till lycka komma en bil och sätta ting av. Alltså allt är olja snilt och elegant löst. Kan man nöja ett lite projekt vid åtta större bostäver. Men i allt döme är så mycket gott att tydlig döme hade äknat sig väl i färgen i en byggt eller i den större byen i färgen. Alla sedan tycker jag att det är en hetta döme att kunna giva utblåst till projekt i färgen. Här har jag också hatt ammoner och det har vi så brukt till att parkering är under en däckje, betongdäckje. Det här kostar, jag vet, men här är en intention på att döme på hur man kan lösa flesta alla erbjudningarna att bygga i sådana länder som du förskar. Nu är det här i Oslo och i norra ber till att samhälla vi följer vid vårdkände Gärramåne, Väverläge och annat. Kanske normen här var inte bara pengarna att börja vid en vid, men detta är ett gott döme om hur vi borde rönt att löst vidskiftning i kommande bostaden. I allt det syns ju vid hitta för lydet till norra hos normen lösa vidskift här. Jag skulle också minnas till att normen är en mörra, alltså sivänjan är bidja gott, alltså vi arkitekterna till dömes och annars bidja kunna följa är sin långre, alltså det är en långre söv och vi tog i. Men något vi i skiften är lydjast, särliga här av Västerlanden, Haltnäck. Och ja, vi tittar för lydet till norra, Gustav Lösa Tingene. Det är lika viljen till att investera pengarna. Jag vet inte om han är inte ensamme, jag råkar inte svitt i. Men jag håller till stäffest att investera i fast och det är en god investering. Så det måste vi attraktivt göra omkring i sin förrjön.
1: Du har också andra dömer om bostäder, bygging och du hellre är avvärt. Du har med en annan värld i Japan.
0: Ja, jag nämnde ett annat döme för där som är ett projekt. Så tar livet ut nu igen, då tror jag fortsatt, ja. Och det här vill jag säga, sa det, 6,5. Det är bara ett gott döme, det är öjliga störst finche. Det är uppbor som är byggt där uppe i Fjallasöj och i terrasson. Allt är byggt i betong, där gjorde man ägta i forsen. Men alltså, det ser inte stuftigt ut och inte kallt ut, men tar man vidja i det, så är allmänna trappor, utgänga nian i trappan. Parkering är alla nyast. Du parkerar in under den nyaste parten här och så är elevatorer. Fyra bostäder följt. Men vi som vidjan, du släpper sig helt här till. Och så gånger du upp, alltså nästan som att gänga, och man kan se det sen abstrakt, som att gänga och hamrun i färgen, i förska fjöteln. Du så känner du en hatt upp och så är det en allmän liten göta över till bostäderna efter, men så är det stora terrasser som höjda till bostäderna. Och så är det förskåttet nere till fjällasöjnen.
1: Och det är också avvärt, du heter inte komplicerat samståndes. Det verkar som du har sett några tärningar samman som är mer och mindre öppnar.
0: Ja, yeah. Yeah, det är en sån ramma ur betong. Ja, yeah, som du säger, öppnar tärningar. Visst lortaren kan omynda sig det. Tärningar här där flest av fladen är öppnar och är under terrasser och allmänna göter. Och så är det som tärningar filter ut vid vuxtre. Så särskilt du från Uibon 9 och AT. Och så kommer... Ja, en hade upp så hävde han uppe inne i tärningen och vi näglas bara tog särskilt om man är i terrassen här. Det är bara exklusivt och ser dörstig ut, men det är just öliga anfallt. Det är rädda när jag ändertöker. Men att avvärst döme. Det är en bygging utanför Kåpe i Japan och byggingen öder Rocco, R-O-K-K-O och nummer 8 till den originala första byggingen hon är avvärda hittet.
1: Nu nämnde du att det är byggt efter länderna. Och hur kan man bygga föringar efter länderna?
0: Ett är bästa föremål. Ja, nu är det alltid här vi... Alltså kostnaden att sprunga och planera är dörst. Och därför är det nog att vara. Men det går att rätt. Och erbjudning nummer 2 är kanske att... Om man ska häva en parkeringsplats upp i ett bostad innan. Så man hade att väva någon och parkeringen inte vara mer än ett visst. Och så snarare att det blir kanske inte bäst att tillägga ett ländesvidskift när man ska ha några jaunar eller vandrattar flader omframt bostäderna. Och att ha dömer i Japan som jag nämnde. Här är bilarna som avvecklar och det nyaste parten. Här är bilhus under och så elevatorer upp. Ja, det är inte lätt att lösa. Men man skulle tro att det bär till att göra något bostäderprojekt här som man bygger bostäderna upp i länden. Samstundet som ätkommer vid skiften är nöktande. Och nöktande ska man köra också om avstander, hall och inte minst ätkommer för rörslotarna. Det ska ju följa avsättningen. Det ser sig självt.
1: Ja, nu färger vi detta till Europa. Vi tog över östen i ett dömi om avvärda och gåa bostäderbygging och till Rysvajs.
0: Ja, det är ett annat dömi som jag alltid har nämnt och tagit fram. Ja, det här görs nu så vidt jag, det här steg. Jag vet att det är tvärfinnar. Det stortliga vid dömnen är att det är trudja byggningar att dör. Och en är ovast en bostäda byggningar som är hus i 2-3-hatton. Och så fyrir han så läntis skraje, det är en lydlig bräcka. Och så har det byggt rähus, en av högra sig och en av vänster sig. Och så är det grönt ökjum i myene. Det är olja enfalt görst. Det är en rymliga kända svenska arkitekter som heter Peter Sumtor som är tecknade. Som oftast ger han sina exklusiva projekt, listasövn och liknande. Men det här är ett bostäderprojekt här. Enda målet är att göra goda bostäder och gå ut i ökjum. Men östen är så outdoor som gör det. Och det är nog så gott då med allt det. Det är så enfalt och som man säger stilliga roligt arkitekturer. Inte näka extravagant, men här är det att vi att till omhuxa ordentligt väl och löst ordentligt väl till vi bilen. Säljer sig uppbundna som för om man heter till Luttel och Bräckene, det är inte bratt, men här är det ett fall och i länden så snar att han byggning som är allra ovast och av hejnen. Här är gott utsynning och divor. Allt bygger som ligger långt nere. Alltså därför är det lav och Luttelån terrass och nere efter. Men det som säljer avvärt alltid är gussbilar nu vara helt ner utanför det här viktiga myöket här. Alltså bilarna kommer och parkera alla nyast vi och för uppe här så en helt lilla bilhus som antingen kan brukas som bilhus eller som kömsla. Och så kommer bilar för att nya vid i ena byggningen, de ena lånene kan köra nya vid för att sätta vörer av. Och till att olja smalt öket på en 3,5 meter och vuxstull är helt upphett. Så man ser tydligt att det är sån här väveren som kan brukas till vanliga bilar och den är sin för så som ambulanser och annat. Men det får det inte för trivna innan. Och så är det ett grönt ökemini som är över till hinna låna. Och i början är det husen, det är rähus och värdagen, det är två man hade. Så när att utsynne är överhatt och minne utsynning av nyarhatt, men nyarhatten är så olika gott samband till utgörelser.
1: Och att det är tyvärr inne att du är sansaliga och praktiska och att nu vi är ett litet bil. Det har tagit sig och mättaliga väl ut, går arkitekturer, men det är inte komplicerat av några något.
0: Nej, det kan man säga. Det är att det enda mål är ju att hålla kostnaden så länge nere som gör lite och just den här projekten. Ja, i en fall där kassar hade gått nog inte elementer eller rumelementer hade byggt av stenen vid betong detta. Men det är några ändertäcker så uppbundar är de kvart rähus är en ändertäcka men bara till att det har förskått en halva meter nyr efter korgafyr till nästa kemor, halva meter långa nyr. Det skapar en variation som är tilltalande. Nu är det längst sedan i världen här. Det är så nu att den nödvändigaste mynden är att det blir näckmåra grönt. Och det är uppad det bättre nu. Att du har det byggta som är nog så stringent. Vi altanen som är nog så länkar. Och det är näckmåra altaner som du särskilt har överhatt den. Men allt det här gröna är just det att liv i middelen på våra lånar är blivit uppad det bara tilltalade än där världen börjar vi. Och alla ovast säger att han ovaste byggningar, han är sin service, han är i 3,5 och smarrig och iboer. Men det här har varit störst utgörelse, felaks utgörelse framför det. Och allt det gröna är i mittlen bostäderna. Och alla bilarna är inne av backsynet, alltså utanför det. Det är viktiga utgörelse.
1: Og teker du nekva til nødja som vi er bygd i førjun og det at vi tog også, ja, det vi jo bygd i støren, støren uiboer blokkar eller uiboer bygninger. Altså, tar her var jo ikke den her grøna kvillan i middelen, du tar er stedsette rettelige tatt, du sier bare ui vetjen til grannene.
0: Ja, det er alltid mamma stedfesta, ja. Det är inte några projekt, men det är också att det är också glattare. Så till dömes hur uppbundna det är att vara gött och som bostäder är byggt. Det är så ett annat slä än hetta. Det här dömet, något jag sa dömet, det här som vi nämnde i Schweiz, är när jag ändå tycker och röntar finns jag byggt så enfalt och bojligt som gör det. Jag lyckas att lyckas att få variation i utrustningen av fasaden och utgörelse.
1: Hvor avbjøringen til du som arkitekter skal tekne til dømes en bostjærbygning, altså en rehus, og du skal ha det her varierende uttrykket, og du skal ha trivnøyen og det sanselige, og samtidig skal det fungere, og samtidig skal du ha halte prusen så lenge nede som gjør litt. Hvor avbjøringen? Hvordan var du gjørst det? Bør det til?
0: Ja, nå kaller du det halte prusen så lenge nede som gjør litt. Så bør det til, ja. Men det er alltid et marsk tjent tog som ska bygga när är det för dörst och ja som höllt halti är mamma säger att det är så mycket dörst att bygga förrjun att försidan är och höllt troblar att få gå bostäder projekt i förrjun tog att utvia när kostnaden alltså det att göra det bygga bygga kostar öljan äg och så ska projektet löna sig och det är öle ofta en trubbelt att få ett varierat bidjarui här du ganska hevor krokar, alltså att kvart det här huset förskåttet, eller kan säga 2 meter mot det kort andra. Så först större iverflad av bidja, större iverflad av bjolva, alltså prusen fär upp. Det här bojligaste sysi kjallt till er en lån eller en större förrakantor. Till det här bojligaste upphåse. Men det gjør ikke det beste urslite arkitektoniskt eller trevnervalige. Og det er det øyla trobult. Det må bare stedfeste. Ikke utan det er anker investor eller bidjeherre som ser kanskje øyløvende på langre sikt og tar det negvar. Jeg lærer kanskje helt trusjar. At vi er og ikke er byggva i en av som bosteier Verskatland, är stor ösning om altrusjar eller särlig om altrusjar. Alltså det kräver nekt håll och tolna pengar. Så nu gör det som att pengarna har alla årsrökena för att vi inte har så nekta och bostäder och kyr i förrjön. Det vet jag inte om det är så, men de flesta förrjön är här faktorerna som är avgörande för det. Urslid i avverskattlanden kostar att vara, ja. Att det är en öliga avvärd diskussion när koppar grafen, alltså ska det vara vinningen på stort sikt och kvart i stort sikt. Alltså i räknar vi så långt det privata kapitaler, så blir det sån här horisonten stittre, väl stittre. Nu nämnde vi Torsbridge, Johanne, som kommunen faktiskt står för att få byggt. Och ta er inte några stotter horisonter för det när Ullevan löser sig. Det är en längre horisonter. Nu fyller Torsbridge allt rusar nu. Vi har det nästa år. Det tog jag till en ring spårning av Sverige på hver alla avgångarna är då, men nu kommer sin internat att vi när löset är sig att investera mera pengar i ett bytjeverskattland. Hur ska det kasta av sig i lovan? Det är heller mest då det kommer till att utveckla projekten och att få det byggt till en av sin kostnad. Men det som vi snackar om mest här i det och i dessa samrörande, det är kvart är bäst för utbyggvandrar.

0: Ja, kommande årene skulle byttes flere tusen bosteier i Førjøen. Hverjer er det avgjøkene at sånne skal byttes etter lovfastlige stortartøy?
1: Ja, største avgjøkene er nok Gøskan. At hvis jeg skal bygge kjøtt, så er vant til fire at man handler kjøtt, man teker kjøtt og reager og fer etter. Altså, her er det til at det mangel på arbeidskraft, så vil prøvdelsen opp, og det mangel på tilfell, for røsne, altså etterspørningen kan prøvdelsen opp, og tog kan det være en avgjøring i balen her som fører. Og kanskje det også mangel på tog å reflektere over kvært vil den bästa verskattlanden. Alltså att inte teckna allt för kött eller teck för kött där det avgörer. Så till vante fyra göskene, stort sagt, ta en nekska bidjast knappliga. Men ta öjra bidra till att man och idé, om sommar 2060 börjar att utveckla akkur projekt som fyra gånger om, låt oss säga, om 2 år. Så som man får alla rött och motiven är vi, alla rött och intentioner och man får rätta urs lite.
0: Ja, trots att du om en byggning så ska han gärna stanna i en jöld trusselhundrar i ötlen förrån. Och först du nekva byggning som inte teker sig väl ut och som lyder om kvarv och som för allra helst fungerar, neka särskilt väl. Så är det väl en rymliga större pruser att rinta för att få neka att hända kött.
1: Ja, men jag hade också ringt att för att hålla sig till tog, alltså den privata vinnan handlar kött och är kött att göra och vi omkring törv. Så är det bara, så som viska kräften är. Det handlar kött och man utvägar kanske näkare bostäder och så gör man på en trobolaga i samfällan. Men som nämnt så är trivnaveren och genom bostäderprojektet är redan ett annat till några helt andra aspekter som vi skulle sätta fokus på hur det är att bygga genom bostäderprojektet 25 år att man hade byggt.
0: Ja, hverje fire litt, hverje treter skulle følge som samfunnet og kommuner sedan nå bygget skulle i øynene 2000 uiboer kommende 4-5 årene. Eller sedde kommuner nå større krøy til de som bygget i større skala?
1: Jeg vet ikke. At det ringte svære på han. Kommuner gjør det søtt til de røyene at være lærlig, rymelig og ha noen krøy. Som til dømes hatter og avsettinger og vittar og avsettinger og krev om utgjøkker og spilleplass. Det är alltid man må hålla fast i. Det är alltid, det är annars i vantifia så är det släckligt byggt. Det är en utrustning att bygga ett spelplats eller ett grönt sauningar och kemi i misskajsprojektet. Så det är krövande må vara, det vill säga. Det är måttat vara. Och så att det till kröv till göskom, alltså självande ska det vara brunatryckt och det ska vara ljömässiga, alltså akustiskt kröv till det. Och ät kom och vinna lite för öll och sen rörslut härna. Så det är här vid bilen någon som man kan diskutera. Men vi tar i samfället det som är ganska mörda bilfixerande och ända varför 20 år sedan. Så hvis det händer gång den hälter fram och tar upp att det förlörer bilar om 20 år så kan man styra om det. Till bilar, flatan, till parkering och väger. Hon är ökest. Att det löser vi det ser i hela samrövnet.
0: Hverje krøv heldet du myndeløkere og kommuner kunde sett som kanskje ikke ville sett ut det? Er det noe som blir til å sette året?
1: Jeg hadde tro på det svære på, men til dømes har vi, eller vi har opplevet i omkring bygjarøyet, det er ikke private bosteder, men ta være krev om at fasaden er som holdt ikke skulle være langere enn 20 meter til dømes. Og til for jeg omganger at man bygger lengre ønsktøtter låner, men att det krävde fasaderna att jag skulle då per pette inte vara längre än omlag 20 meter. Det är så ett döme på det anker kröv som kommuner kunde sätta. Till lika vi är hos att säga att det borde vara kräv om göskerna är en ute i öke och gör när uppbo. Uppbo eller rähus, här du bygger tatt och ganska kröst. Alltså så borde det vara krav omkursvägna att du ska släppa ut dem. Man går an där så ska du släppa att Rio hade ut en altan. Hon borde faktiskt haft en minimum krav i stöd. Det här är också som för nu att du spyr med. Men det här kunde vi också göra ett döme. Det är en stor antydning att du släpper ut dem till när du får vädjer eller tar vädjer.
0: Nu nämnde du den här svälan av trihat. Och vi kvart så var det nämnt att vi skulle bygga högt och det är mest effektivt och vi utnyttjar plåse väst och så framvis. Hur högt är det att bygga i färgen helt då?
1: Ja, att ösnen ringt att svära på an på omstånar och omkring för kan vara bygga högt. Men generellt halt det är att vi än inte öja färra bygga ser högt. Jag huxar ju omedelbart fem hatter. Alltså arkitekter de har väl det som är tatt och lagt eller tätt lav byggeri som det andra kallar det. Ta är det att uppe trutjar hatter, tvär eller trutjar. Först ska lågavan det är löjver fem hatter som har stannat. Och det här är nog så höskande. Det vill nöjast att bygga omkostäne här till höska sig och det fungerar. Bygga och flera hade en två med tre mån, så fem vill jag sagt.
0: Och i kvann mån kunde ta gamla förska bygden här var det utblåster till bostäder bygging och
1: det? Ja, det är det att ta gamla bygden här har sig varierat och byggingarna och hon har sett ett länder någon. Men att det hade hållt ett hållt arvus i försäten att det blev byggt och det blev byggt ett gärar loton eller pian och en liten hammare så det var det bäge variationer i plan tekniskt ne men det var variationer i hatten och det ligger lite över en annan och så är ton i mitten. Hvis du ska bitcha det här med det så var det sjönde tro på att köra i bilen och visst det är kantar färrum men det är alltid går uppblåster och hittar efter bygden. Här att det här vi ska minnas till att har byggningarna i de gamla och förska bygden är olja luttler. Alltså det är kanske 5-20 meter. Det är olja småar under. Men den uppblåsten ska skaleras och sänder upp och brukas som uppblåster till äraverskattlander.

0: Jeg vil hoved til at tage en afbjøving. Jeg ved ikke, hvordan lett hun at løse et om tilbyr. Jeg vil høre at løse henne. Men nu øymyndar vi dere at vi har et PR som kommer av godt av teknestående til her. Det øye et grunnstykke, og de skulle ha en bostad. Som sagt, et PR, og de har tve bøten. Og jeg vet ikke om det blir til å sette et loft av, eller hvordan vi lukker som for å løse disse oppgavene. Men jeg har hørt for det, han er ivet til togjen. Og vi nå sier at de har 2,5 millioner. Vi hadde så vendt i horen, eller hva gjør vi?
1: Ja, det lykker vi. Nej, det hanker jo ikke sammen vi hvordan største vil jeg have. 2,5 millioner, som du siger, hvis det fire at bygge kjølt huset, da planera, klart at bygge. Det så lydig i det at det nærmest omøyligt. Altså, hvis vi siger at det har kostet 25 000 for kvann færmeter, så gånger 5 miljoner blir nok till 100 färgmeter utvändig mat. Och tar det invändiga mat i en 5,5 färgmeter. Så kan du prova att sprida till kjolvan. Hur snäck pör vid tvärm bötna säger du? Hur snäck att höjman har klarat sig i en hus. Jag har nu spurt det som om det är ett hus som är bara er, alltså är 1,5 färgmeter. Det är faktiskt då att du vill att byggsar ett hus som är så lite. Men att det är tölen ju det att det kostar minst 25 000 per färgmeter att bygga en hus. Alltså VNVG. Ofta tar vi råkna på tullet så är det långt upp igen. Det är 20 000, 80 000 per färgmeter VNVG. Ta er framvis också som det ger er själv. Så det är olja erbjörande. Så antingen må de skaffa sig morgfudging eller ordentliga öppen överfri haftande sera småhus.
0: Om vi nu umyndar och kunna att de säger okej, vi tvärar att ta sig vid banken efter och så håller det fram att diskutera och så kommer till vi några gånger hos skåden om vad kan göras för att hålla prysen nere och samtidigt få en ägare som fungerar ordentliga väl för dig och kanske kommer vi en prysuppskåde kvad är det till du skulle ta sig vid banken om. Hur ser du tackla det av Björnsna?
1: Ja. Alltså det första som vi alltid gör det är att det lyckas vi som du säger så det här är bara 2,5 miljoner att bygga en hus så är det lyckas vi om man säger så blir det still. Det vi också röntar är att alltså det första vi alltid gör det är att områda kanske rum inte att det går snäck och mörk och snäck och hälsan och hälsan och det är öjliga ofta när man ändrar ta om man firar 200 färgmeter alltså lösen i 100 färgmeter kvar hade. Nu ser jag det till två hattar. Låt oss säga att man kommer ner av 200 färgmeter och brukar 25 000 per färgmeter så är det 5 miljoner. Och så ska en ekvislig diskussion till om det är inte att färra upp av 5 miljoner och i budgetkostnader. Och här ska vi minnas till det är bära huset. Tum och en gå altan eller gå terrassa kommer att rätt. Det tog i alltid att 2,5 miljoner är så orealistiska lågt att det när de inte blir till. Men då är just det här vi vill göra. Den här spårningen som man erbjör en kvällskap sin diskussion. Ja. Vi ger alltid det här som är ett rum överlid samman vid följtje. Vi får att uttala sig om ruminstjär och så sätter vi det upp i ett schema och finner det här. Att det ser ruminstjärna till att avsätta vid den här rumstöd. Och så tälta samman och vi får vara typiskt. Samla rum, kräv på läkansyr. Sen driver 200 färgmeter och så börjar den diskussionen. Vi först är den också för folk som sträver en diskussion. Då vi röjna att göra folk värre vi att det här nägg för nägg rumkröv emot till fortsatt årsko. Och i sommar för den så blev en hus ganska 140 färgmeter. Alltså omlag 50 kvar jag hade. Jag hade en drygg og møssum diskussion fyrir folk at dei skulle innsutja det, eller at som er sin du sjøt innsutja det, ja, ok, vi er nøyt at droppa hatta rommet, for jeg kommer nye stød, det så ser det ut som en verskattland som bør til, og som banken vil vøyta fudging til.
0: Nu tar sig du om tillgångarna. Är du som arkitekter och visskiftarföljande fundast om tillgångarna för att se det så lös? Hur stor en tydning häver häntan fasan av byggningarna för det ändaliga urslite berge som byggningar och fortsälliga?
1: Jo, det är stor en tydning. Alltså de flesta vita är av hur stor det är bygga kvann färgmeter. Det har vi förtäljat om det, så insåg jag det här också kött. Men tydningarna här kör under öljande att säga bäg för det gåa för det ringa. Nu må det släppa att landa om ett poolbord eller ett cigarrum eller vad det måste vara. Till sjöldan faktiskt att vi får beskifta folk in som är helt orealistiska förställningar. Men som är här en vän om att det har en nekv i min skrum och ett kamer per bad och möjligt att äga och ett lumsavastjerum och ett gamslerum och ett töknerum. Och det är akkurat sådana diskussioner vi kör ner på, att det behöver inte bygga ett rum till alla de här funktionerna. Alla de funktioner du kan stäva där, kombinera i rummet. Men det här är större antydning för det första att det behöver till sådana för att bygga. Och på långre sikt visar sig att man klarar sig fint i en hus som är näka minne. Nu har vi två som heter just nu, hur det blev tecknat om att optimera eller pressa i nyare stöd. Och det fungerar fint. Man ska också vara öppen för lösningen arkitektoniskt och inrättningar via alltså här var kombinerade rum som kunde tror jag fyra funktioner i en och samma rum. Så det här står en tydning. Jag hade också något att säga att de tar länka perspektiv. Alltså om 3 år tar ödelbötten i flott höjman från ur husen och jag följde. Så tar jag att de tar en tillviska om ja. Det har gått att du inte byggt träd och färgmeter av träd. Men att det är trobult att sådja in i framtiden. Det är också en trobult att följa att täckarna stöv och tillnäka vid de fysiska karmen som det ska bygga sig. Kostar vi er om 3 år eller 40 år? Jag hade inte vi skulle huxa. Kostar vi er om 3 år? Du får flytta mer och mer nu ur en bostad och en annan. Men att huxa 3 år fram är absolut relevant. Och tog kommer till att avvarska negv. Dessa diskussioner man har tulliga i processen om att bygga kinsamt, kan man gott säga. Eller inte bygga för störst till mantraje.

0: Og jeg tror også, som til, ja, og en ekvær her vi ser utenlands, til dette her vi husbaten, er det noe som man kan umynda seg øsene for å tekke seg opp i fargen?
1: Ganske. Husbaten gjør oss nye avhverst. Jeg halte til, altså, det første vi mørkningen fra meg vil det være at det må være kyrst. Det har sett oss under krøv i fargen her, da tøyer er utkyrst i sjønnen, men halte sikkert det bare til ångstene. Selv var det bare til ångstene. Og flow fjøra avskar så vant i øsne, men det er løsne for det. Man skulle tro at byggva om bara båte er så naturligt for føringar og noen flere år hundre at det har øsne vært relevant av rønt i fyrjon. Det har vært sånn at det er helt tekniska avløyngar vid kloak og vatten og strøm, men det blir øsne til å løse, og så skal det ha parkeringsplass nøkker gjennom fyrjon når jeg har noen Men taljavar av har varit ju tog till nek fläkar visst ju nek hauna lö som blir och mörat hem nu än det var för en 34 Aron Sujane som kunde ganska lofta sån här husbaten.
0: Och nu när du är här vid fläkar visst ju och jag vinner byggningar så stannar tömmer ut det. Hette är att varvöjda och omskapa gamla byggningar till dömes bostäder. Är det enka vi kunde göra smörja?
1: Ja, yeah, det är kunde absolut, ja. Yeah. Det sätter sig under sunnig kröv till att färra om allt betonget som oftast är och inte minst att färra ner och hjörna och dräna det väl ofta nu. Det är större trubblagar vi tog men det blir ösen till att lösa. Och så hör man ofta till utsökterna att det är dyrare att omvälla än att bygga nytt. Det kan delas upp i rent ekonomiskt modeller, det kan ösen delas upp i mentalare ävner. Jo, alltså öll andra länder runt om och göra ösna tullig projekt där man kan göra om att anker byggningar som är mitt i byn är att man stäger för att bröda nyer och bygga upp åter. Så tar man en äger att hesen ska inte brödas nyer. Hövast är det farbarskeringsplats. Du så först en bojarbyggning som har servalit vire och mentalt vire ösna omframt av era goa bostäder. Så tar jag vid ösna att göra.
0: Ejon Eliasen, tusen tack för samrådet.
1: Sjöld tack!

0: Och så ska jag jobba i kväll. Vi får ta in det nu så gärna sända vid den samma drottare sommarmåten från i morgon. Och det var Löfve Mikkelsen och gör det sända sina i morgon. Klockan 6 är det fotbollsprat från fyra parten hon, Trondje Arkeberg Wester. Och klockan 8 är det poppverseren, en sändning till Jakob Magnussen. Klockan 9 är det med minnes, jag kan arke hittar Max Cecil Weje. Och klockan 11 i kväll är det Gunnar Nolse som behöver en sändning som heter Mairi Entak i Brötte. Sjönarsprej sänder nu också till bötterna. Nu klockan 6 är det morsa och halvkon tjej är det Venus och Vimus. Och klockan tjej är det förska kämterögen, selfie.
1: Jackaren hesa vikna 500 000 kronor.

0: Och nu är klockan 6.
1: Iverskrifter. Nu skolare börjar ta hälsoskolan. Hon börjar äsna 2 flockar efter nutjonlaste. Här undervisning för fram i havn och som fjärr undervisning.
2: Målet var att få 25, det fick jag också inte. Men jag kom upp på 21 omsorgsnår och så sätter jag det igång.
1: Borgarsjåren i Torsland av kommunen och Heidra Lagtinge om att göra kommunen heimeld att ämarska stått och gör lejo.
3: Bostadmarsnaden har varit till folk som skulle bygga fast och inte stått och gör lejo.
1: Och stora av er fyra solarmyrkningar brillon och solarmyrkning var i färgen mikdagen. Skåpnar kommunen har köpt solarmyrkningar brillor till borgare och i Skåpnar kommunen.
4: Kommunen fick bjöva att köpa briller och som sagt, denna sluta händning kan man inte uppleva ofta, så vi valde att tacka av och köpa briller till alla borgare.
1: Elsa Berg, borgarstörig i Torsanar kommun, och heter och lagtinge att geva kommunen heimeld att ämarska stått och gör lejo. Angenivir är om att hetta hastar, säger borgarstörigen.
3: Bostadmarsnaden har varit till folk som skulle bygga fast och inte stått till leje.
5: Det säger Elsa Berg, borgarsjöre i Torsanar kommun, som vill ha heimeld att ämarska stått till leje. Som er vant att sen i 800 bostäder att standa tomer i kommunerna.
6: Flere og flere grannerløs som flyter seg fra våre bostyr og ikke til øyne vi stort til å leie malen til flere folk, først og fremst. Og til ikke halvbart, og til den loven om regulering av stort til å leie som vi mangler for å gjøre folk om fasten bostyr.
5: Men just hvordan dette skal kjøpes må være opp til det en stykke av kommunene.
6: Akkurat til de spesifikke åringene og stort til å leie reglene må kommuner så teke opp kommunstyrene og Och det har vi med till andra vid Höringon och i Bygdenon och Grannalövon och inte minst att finna det och hur ser en god regler ut.
5: Och i Torsanar kommun kan det märka att ett hamar ska sättas då antingen justingar eller årliga intyg av stortgärleje. Ettla är strängare kröver att sätta lag nummer 2. Men en av grejnelig attlan är inte lögt. Nu var det hit ju av de största bynnen och i följen. Vad är det dömjön? Hur kan det sitta ut och i Torsan till dömet?
6: Vi är inte kommit till att övna till en regler akkurat kvart och kurser, så det får jag inte svära nu.
5: Uppskådde om att geva kommunen en heimel där avmarska stortgärleje skulle vidgeras i syste tingsede, men datt ner 4 har väl blev utskriva. Och i mer tog har kommunen tog finnje heimel där då sedda tennasegjöld att ha en boile som kommunen nu arbetar vid, och så att ha sedda bostadskjöld och annutjön utstyrkningen.
6: Vi tar finnje först först heimelder till tär avsättningarna, men vi såg att vi byggt ölenig av privata gör som kommunen inte äger i, och byggningar reisen gör det om till uppåer och så framvis, och här har vi inte näkra heimel till att avsätta bostäder skilte. Det som tålen är som visar att här är att det är inte nödvändigt att spära ut här man inte bostäder någon att bostäder är kättare till ändamål att leja ut till stortiga leja. Det är reisande, ganska särskilt utav en äldre boiling, någon att troplägar och välja mest just att bostad är simpelt en mister och gör dem till stortiga lag.
5: Är det en uppgave för kommunerna så är jag faktiskt inte själv att kunna avgöra vad de brukar så en bostad till?
6: Jo, som bostad. Så en god regler vill göra det så att det går att vi stortiga lag håller vi fast och det är alltså helt och just att kan eller en chattlare som kan läggas ut långt fram och nödvändigtvis till längd till lag men gör så till. Men det som är suttit där är att händarskipan är vår oborardig här som bostad är våra bröter till att vara stortiga lag med allt till flera folk. Så vi må arbeta och hålla oss i avtöknån först och främst, och det är norsla troplägget.
1: Det säger Elsa Berg, borgarstörig i Torsland kommun, och vi Christian och Klein. Skola är börja, tja hälsoskolan förja. Vi tog i börja 2 flockar, här pastor av undervisningen är i havn och pastor är fjärr undervisning. Vivi Davidsen är stjore av hälsoskolan förja.
7: Det är bara en flock som börjar, inte vad gör det.
8: I maj var fræst at søge ind til utbyggingerne som helsehjælpere og helserøgtere efter nudgen læste. Helseskolen er i Sure. Ta nudge vi har som læste nogen er, at bara ein pastor av undervisningene i Sore, medan ein pastor i Havn og ein pastor i fjærundervisning. Fyrste tveir flokkaner som byrja av helseskolan nu i helsehjelparar. Ein i Sore som vanligt og så ein etter nødja lastenen.
7: Ein flokker i byrja vår i Sore, og han ensamattler inne i 2 veker, og så kommer han neste flokkeren inn. Den flokkeren som i Havn, her Atjanamgar, maler være for 25, da finner jeg også ikke, men det kommer opp på 21 omsakner, og så setter jeg det godt. Men nå tar jeg jo Aron, altså den første vikene fjerde, da langt bare Atjanamgar.
8: Skolastjauren sier at det ikke avkjent at nemmingar fettler fra vid skoleårsbyrjan.
7: Det veldig vanlig at det til trodde nemmingar rett fra. Så, og vi vet som oftast det som har fyrt at det er en ekko ferie enn det som omsøkt.
8: Seitene så eisende tveir flokkar av halserøktaron. Ein usore og ein etter nødjon leiste.
7: Nu her i august tar jeg opp tveir halsjøperflokkar, en som i Havn og en som i Sore. Og så har jeg en halsrøktarflokk som har flekslæst. Det betyr at jeg i skolen tveir dyr om vikene, og så jeg i særskjøn i resten av togene, og jeg synes den omsøyene. Så læsten ikke akkurat den samme, men han en fleksibel læst. Tannflokkene fotler her i Sjøkjennemgar, og tannflokkene får ta i sommerferien.
8: Undervisningen her nemmingar skulle møte personlige, fyr fram i helseskolen førrige i Sore, og i Vinnihaskolen i Havn. En støva ikke tidsen til om undervisning verer å sema eller luknande hatt frametter. Hese bare flokkene i en rønt som verer gjørt for at sørge hvordan leisteren virker, og hvordan ahoen og tørveren Leisteren skal så ettermedast ta første nemmingene heva finnje pregv.
1: Jekva Jakobsson gjør det innslaget, og han tar seg Vivi Davidsen, som stjåre av helseskolen for ja. Tale av deion etter Gjerskjoltan i Kolumbia fyrir det kommet på 26, men enn vil leite etter falken under husalavdunnen, og råknas kan vi at tale av deion fyrir veksa kommande tøymaner. Det var klokkan 24.30 om morgenen lokala tøy til 13.34 førska tøy, at Gjerskjoltan som var målt til 6.4 og riktar stjenen rakte vestra parste av Kolumbia. Middeblen var i Tjoko landslodnån utmåte Kyrrehavnån, men Kjolten mertes eisne i høvestanen Bogotá går 300 kilometer bortstår, og i grannalondnån Panama, Venezuela og Ecuador. Gjerfrøystånderen i Kolumbia sier sambart BBC at Kjolten i det den herreste i Kolumbia etter seneste året Tuccio. Av sosiala miljonen X sier stånderen at tveir etterskjoltar skrasetter hertil, ein oppa 2,8 og ein oppa 4,8. Tjei flåvødler i Kolumbia eisne atlatner som beinleis avleying av gjerskjoltanon. Forsiden i Kolumbia, Abelardo de la Espriella, som vært hitsny ei for Bert Favon Dovos og Jan, skriver av X at han sjolvor fer til bojen Pereira, som ytlafæren av Gjørsjoltanon, stola og fylgja vi hjelparbeidnon tjåstjøtnene. Amerikanske utenriksjøsaren Marco Rubio hever boa fra at USA fylgjer velvistøvene og til reier av hjelpa, og eisne forsiden i Ecuador, Daniel Noboa Asin, sier at landet til reier av senda bjergjengarli at hjelpa i Kolumbia. Og juni rakt og tveir herre gjerstjoltar grannalandet Venezuela, tala og dommer enn 5000 folk løyv. Og så til noe helt annet, begge 8 linje og i mesterdelten til mannen og i fotballten skulle i dyste kvöld. Og i Klaksvøk teker KU i måte i HB, tanddysteren begynner nå klokken 6:30, og klokken 6 begynner dysteren i Runavøk med NSOI og Skala. Begge KVI og NSOI skulle han spille alt så det styrlange høstkvalde. Da møtte KVI Polska Linon Lek Posnan av Torsvalde, og i Klaksvøk skal NSOI spille mot Lugano i Schweiz. En distre beste kvinnedeltene ved Eisnesbalder i kvalt, han av Skala, her KVI Kjimravidjan. Da distren blir klokken 6:30. Mikodegin verur solarmyrsting i fyrjun og ahoen fyrir at oppliva hendingsna store. Og i Skåpen har kommunen kjøpt solarmyrkingerbriller til alle borgere, så de kan ikke at solarmyrkingene er avtrykkene hatt. Fyrtøkken Eclipse.fo stender at de fire solarmyrkingerbrillene er.
0: Storer AHO er for solarmyrkingerbrillen, når solarmyrking er i førjen middagen. Solarmyrkingen begynner 4:06 middagkvelde, og tar ned i hattene, er om det 1% av solene fjallt av månene. Solarmyrkingen værer vantandi en tøyma og forholdsrush minutter til samans. Og i 2015 var full solarmyrking i fyrjun, og det var en stor hending som ikke folk minnes atra. Nå solarmyrking atra værer suttje i fyrjun er ahun storer, og tøy leida nekser i hesson døgn etter solarmyrkingar bridlun, så det kunne suttje hendingsna trygt. Begge skåpunar og skalavigar kommuner har kjøpt solarmyrkingar bridlur til atlar borgar i kommunene. Marion S. Depes er borgarstjóri i Skopunar kommunu.
4: Vi upplevde en sluga hending i 2015 og det var som fyrir det som upplevde helt enn standande. Og ta var fram at man ikke får uppleva en sluga hending efter en 2-3 år. Og nu har vi som möjliga anskjort om det ikke er en fotsalarmörsning. Kommunen fikk bjóa att köpa en briller og som sagt en sluga hending kan man ikke uppleva ofta, så vi valde att jag tackar av och köpa bilder till alla borgare. T-shirt som har lukat gavar möjligare för att få för fätrasslöjkon. Så vi vet alltid att jag har tagit möjligare till borgaren också.
0: Håvas talan inte är om en fotla solarmyrsning här så för så är framvist tutningar mycket av varje ägande till högt vid efter solarmyrsningarna säger Marianne Stepes, borgarstjör i Skåpunar kommun.
4: Som en skiljande annan så är talan om 1,5% och det

0: Er switcha fotsala machine men det är så sånt här är och är man möjliga att uppleva det här så är det bara en standard. Och som sagt så är eller som man har hört om att så bilderna är tuttingar mycket för egna och tror det är viktigt att snett att det är och läge och visst vi kan vara vid till att hjälpa att ta i fronten och så gör vi det här fejl.
1: Långt nu kunde folk i skåpen hämta solarmissingarbriller till kommunerna och ta av flera i sin långt utgörst. Hyren är gåor och folk är spänt att uppleva händelserna.
0: Jag kan hämta den nu i kommunen är öppen. Hon är öppen. Tjärn stiger från mycket till ett. Så tar hon det kom in här. Och. Till nästa gång kan jag välja och hämta sina briller. Och är glad för att jag har möjlighet.
1: Solarmissingarbrillerna har kommunerna köpt från fyrdöken Eclipse.fo. Det är tjunande Hugo och Anna Kristensen som satt aftan för fyrdökarna. Och tejpa är gjorde eisen solarmissingarbrillor till solarmissingarna i 2015, fortäller Anna Kristensen.
2: Vi var östna av marsna i 2015, då följer jag hade fotla solarmissing. Och utav att ta var fotla solarmissing var det ganska mer fokus att det är nu. Så tar jag han varje näst att det är att nu för att vara en parstvig solarmissing. Bär ju i Följum och Danmark och Grönland och Island. Så började jag att kontakta de här fyrtökna som vi köpte briller från i 15. Då vi visste att det var godkända briller. Så började jag det. Och det är så långt och morgon håller så igen att det får igång det.
1: Fyrtökan Eclipse.fo vet inte bara briller till åkken här hemma, men ägstnet till landen runt om åkken.
2: Vi tog också först om marsnägen här i Följum. Men så tar vi så i Grönland och Danmark, så var det lagt ganska hoxat till Øysene. Och så var vi så heldiga att komma i samband med en föring uppe i Grönlandet som köpte till en kommun. Så akkurat nu är Hugo faktiskt stater i Danmark, så vi har dolt och nösen det runt. Så vi har haft gömslo i Danmark och han vet jag själv stå här och är passa marsnaren här i Följum. Och så hever han Øysene vid Øyslandet. Och här har vi ett östning uppslå och folk som kan levera för oss.
1: Till all nöjt att nöjda sluka solarmissingarbriller, säger Anna Kristensen.
3: Jag heter vi att här var så tryggt av brillerna och tar man hyggor efter solarmissingarna. Hur är det viktigt att man har dessa brillerna?
2: Ja, alltså för det första klarar att släcka hyggor mot det så stärskar ni också. Och det kan simpelthen vara skäligt för egna. Och så finns det östning skärmar om du attlar att täcka mynd av dig som du kan sätta för telefonerna eller för ett kamera. Och det kan också vara till folk som brukar briller eller till bort när man hällt i skärmen. Men det är simpelthen en trygden och det ska vara ISO godkända briller och att han får göra brillen och tjock och här ständer allt han godkänningen och man får ta en kärpa så får man också alla informationerna. Hette er briller till ögonen som NASA faktiskt godkänner. Och vi visste det att du 15 år i hälsar till godkända brillorna. Så här var vi bara designat där. Vi har nog varit från förska motiv. Och vi har runt och lagt och efter att ha brukt förska vojtare.
4: Och i inslandet har vi Marion Estepes, borgarstörare i Skåpna kommun och Anna Kristensen, felaktståndare av fyrdöken i Eclipse.fo. Bjärstör Sigmundarsson lägger inslaget till Rattus. Ekkuslet illvevor hever rakt flere asiatisk land vid ötnen og avvandlende kun hita. I Kina er ötn og glåbra regn, og vevor for en gamete at affadle ved en 400 millimeter i støvun. Det er havast ötnen dolfin, først var metta ved en tropisk ötn, og nu var mett som en tropisk stormor. Fram vid kinesiske østestrandene er målta kvirler opp til 42 meter om sekundet. Mellan annat är Starbury i Shanghai raktra av Ilveknon och omlai 1000 flåfraferer är alldeles där bära i det. Och i huvudstaden Beijing vantar det i serien ett regn och här fyrirräkar det sig till vannflå. Ilvekre hever flott sig norrätter och i Hongkong hever Ilvekre haft nekvann hit av isär. Målt är det 36,90 steg. Det är det mesta som är målt så det är fyrst och fyrtjör du hittar matkar och i 1804 furs skriver NRK. Og vekker her hjemme til noe annet. Låt til frukst, låt av utenringe, tror jeg til 8 meter om sekundet, halvskudja ved salgblåten og iver høver torst. Vi kveld ganger ned i sunnen og minket vinter ned i løyte låt, mindre enn 5 meter om sekundet, skiftende sko i loft og iver høver torst. Og i natt og i morgen løyte frukst, låt til frukst, vind sunnen, tror jeg til 8 meter om sekundet,

0: Sommarmorgon. Og så får vi da frette om vekkere hese vikene, men også om et tiltak som vi vil se å følge skipper fire mykodegjen. Og god morgen her hos Kjellbro.
1: God morgen, Løyf.
0: Ja, jeg har alltid vært at du også med sommerfestivalen, og jeg må lykke å spørre det helt ikke at, at vekkere vær hampelig, og samsvære er nok så vel vi vil forsøke den.
1: Jo, altså börjar vi kunna välja samsvär i försökna så alltid det här var rymliga väl. Det här kedliga veckor stort är nästan att latrina runt om dig i stora tilltörsna men inte att latrina och till akkurat här som, ju mer det minnet här som man är locknar vi.
0: Ja, det här var gott som vi skudja och alla vi vill räkna och du med annars är det gott vi vill ävå kan man säga.
1: Ja, det var det. Ja. Försök att vara det gott.
0: Ja, så ha ett hampligt vi vill. Ja, og om vi færer til vekk hese vikene, så er det et annet nattur fyrbrygte hese vikene, nemlig en solarmyskning. Hun vil myke deg inn, og i Osland er hun fotl, og i førjen er talen bare om en parstvis av solarmyskning. Og i tog samband til skibetid, vi vil se å følge fire tiltøk om Beie i Havn og i Klaksvik. Jeg har noe som lykke greia fra, hva er det å hette fire tiltøk?
1: Ja, tiltök är kanske störst år, jo, men vi behöver faktiskt komma hit till Solarmyskningen samma vi har kommit till det här tilltöket er, och vi har köpt några briller. Och så kommer vi kanske här, det är anker som är också spyrja om och så framöver, så kommer vi hitta samma med så lötna det här värre.
0: Ja, och när er tilltöket till att Solarmyskningen tar er, det är bestämt att göra bil kan man säga.
1: Ja, det passar. Det samlade tvåer ska ge nästan två timmar. Alltså en timme och fyra alltså något fram och ser. Alltså tre till av Kjellman till att det är klart. Nu är klart alltså tjata. Det börjar klockan 4:06. Och därför man ser man att sådja man har lättat sig fyra sällorna. Och så klockan 19:30 tar det livet. Ta hela sällan. Eller ta er mannen i mannen och släpp sällorna och kunna sådja. Så med klockan 18:30, klockan 16:30, ta er hon på det mesta och ta er det bära. Det bära ta over, bort ovanför mannen, kymmer solen undan när det är lite löte. Ja, som man så är i forskjelliga ständer att skriva fra, så är 51% av solen väckt.
0: Ja, och som skiljer så börjar

0: Byrja tiltøkene sindi fyrir að haldi halkun 6 og enda klokkan 8. Yeah. Og hver eru þeir? Hver skal man møta upp?
1: Ja, og í havn er það veðurslag í Høgdalsvegin her. Så er det her, kan det være takk for tid til at solen ikke høy, akkurat det klæder jo Svensvetna Barsten. Og hun stendte ganske ganske for just i Oma 4, Sjønarengen, da hun byrger. Og stendte man her som veðurslagene klakksvig er, så kommer fjall 4. Så det är det bästa färg ganska nere och hållsett eller också var han där vägen. Så det är vi färre. Så här är det fullt utsyn.
0: Ja. Men kan så lycka gröja stort för att är en solarmyrkning?
1: Alltså en solarmyrkning är i stort sett att man lägger sig fyra solarna så att man inte ser solarna. Och när det gäller löter till att det bara är något på men det är bara i äckliga fall och stövarna gör det att alla man är borta. Pars for solarmyrkning til et tal vi har lydet som kommer omtann av solene. Og i hese for mig i dag, så er det den åbaste parsen av solene som kommer omtann her, fra følgene av oss.
0: Ja, som i skilje så er det 1,5% av solene som er fjallt, men til skriver at jos, som ikke er jos er etter, at man legger nesten ikke til mørkje i følgene at det er en solarmyrkning.
1: Ja, det är rätt. Och ljuset är så bjärst och störst kan man säga. Att det luktar ljuset i procent. Och det är nog mycket att göra och nästa fotla sol. Nästa fotla ljus, man skulle säga. Det är inte en stor mån. Vi ser också att de 2015 som de flesta av oss minnas väldigt väl. Det var fluktfällmärken i förrjun. Och det blev faktiskt inte mycket för en man täckade i alla solna och så ögnade att form låter fram eller vad det var. Och så kött som att sinter är sålda kommuntan så var aktivast. Här man ett matet hål som matar ljusintensiteten till lötna. Så ska han nog slå ut och se att det är en mindre ljus till att nu är så lötna. Men för jag och vanliga folk som inte kan gå sådana bra för jag och så mest så öla lite till.
0: Ja, så man ska vara värre hur vi sålar med kynkina akkurat hur hon är fyra fåna vi nästan, kan man säga.
1: Ja, är klart så var det. Och vi tar finns ju också briller, HIV, upp ett sålar med kynkina. Så får vi det åt det klart, ja. Så ser det så just öliga väl att man lägger sig fyra sådana. Det gör det, lyckas om ett fäste fint. Då tar vi fyllt vi alla tröjorna ett till. Man kom för alla sällorna och släppte jag efter det svettna. Så det här upplyser jag på.
0: Ja, och hur ofta kommer sällorna med kringar fyra?
1: Ja, här har vi några mjölt höll, men här kan jag säga att här ombörjar sig att man är lyckan, om du också om stäff i stäff i hjörnet. Och mjölt är det allt annat är i mittlen än åker stäff i hjörnet över sällorna med kring. Och men det vill säga att här ångrar har varit flera sällarmyrkningar värre och så är det också när flera ångrar större än det. Och tackar vi så tålande för det hur ofta fullt sällarmyrkning kan vara en och steg till dömen för början. Så i medeltalet 340 år och helt är inte här ombord medeltalet ordentliga värdelagan tog vi tagit en av fulla sällarmyrkning i sista juni i 1970 och så efter 2015. Så det var nekk folk som oppflyttet boar, og det var nesten hun, og hun er ikke etterført feitsen, og 245, altså det er rett og nekk var nesten vi. Men det er så mye alt tølende, og... men vi pleier å si at det er alt annet i midtelen, cirka, at åkker stene er hjørne i åkker folk, sånn at vi kjenker.
0: Men du er så ikke ferdig til Oslo å oppleve. Det er helt så fyrt.
1: Nei, men jeg vet jo nekk folk, og de var i samband med 2015, at det er nekk folk som bruker alle sånne flyt og alle sånne penger på at affæres etter til neste solarmyrkning.
0: Og som vever, Frøyngur, hva er helt to er så fascinerende hodtakende vi at Sudges lukk nått og fyrbrygde?
1: Ja, hva skal man si? Altså, det er kanskje ikke til man er veverfrøyngur, men at dette er rymte nå, himmelknøtten, og det kjenner jeg nesten bare fra teorien og mynten og så videre. Jag ser omkrat tvärfärnar planeter lägger sig till solna, berger ur följen och ur Danmark. Och det var ser hotäkande. Det här sågs bara som lite plätter för att förstå solna. Men det här kan man så säga att det här stäffaste teorin har lyttes inte, eller en liten löte kan man säga. Och jo, det är alltid det fascinerande av åker som man bara känner navn i av, hur ser det att planeterna lägger sig till. Og så det mannen, han kjenner ut alt det vel. Han så nær, og tidlig så større, selv om han innleggt med en sol og alt annet. Så det nok så, jeg var ikke primære, det nok så større opplevelser, så ikke han til henne. Om så inn i godt, det er løtten og så annet.
0: Helt visst, det gir det at de fleste holder til ja, hun tar kan det at oppleve, og jeg var med landet, lukket inn og hukket etter en videolæn som Hanfer gjør det, her der stod og spalt om igjen solen for, eller mannen, ja, nei, mannen for personen, ja.
1: Ja,
0: ja. Ja, det var helt utrolig flott, og noe som helst, hun fyrer kring høymen, og vi tar en opptøk, det er opptøk, nei.
1: Ja.
0: Men dette var så solamissionen, og som nevnte så var jo imens tiltøk hessa vikner i gata i Sundalen og overstand og vikerskift, og det er kanskje sinter og tullige å si just hvordan vekker vi ta, men hva kan du si om vekker som holdt hessa vikner?
1: Ja, vi kunne takke bare derfor, det er bare bryr vi nå og morgen, han er fremme sysner i går, lukka som vi har, men han er tilslukkende ikke vinter, det tror jeg 8 meter sekund til uten i morgen. Til halvskurset kring landet og akkurat allier, men det var ikke så glatt vær. Hittene kom opp i 8 sti, og til nøkker seg kaldere enn for Bersfalen, Døm og Søyan. Men vi har haft utdeling ved nærke der nå, og det er vanlig kaldt, akkurat kjøtt, særlig her og i Norra Kjøn. Vekker som er i morgen, det er fra Vera Atlantia. I kvöld så fyrir han nýr i Ussinning og vindri mikkar nýr om 5 meter om sekundu. Og hittinni det, han fyrir upp i 20 stig eller så, það verið ekki neitt morgin til. Og i morgin så er det trutjar til 8 meter om sekundu, ja, Sore, Skutja og Iver Hövertorst. Og om kvöldu gongrana løt jeg estir om til Landsinning og så tar det så samtri og regn i andra kvöld og mikkar nottna i Ussinning. Og hittinni morgin han er 12 stig, det er så nøkker stig høyt her enn i dag, og det er mest spøyne av veien til han kommer. Ja. Altså, det synes ikke det solet, det er nesten ikke. Ja, i det landet hvertfall mest stig. Ja. Nok så kjøyt. Og mye dag, så er jeg ute solet, 5-20 meter om sekunder, samtidig og regn, fyrre parsten, men søgne parsten og resten av delen skuttet og eller bøf. Og hit er det på hyrstans til mye dag. Og så dag, tror jeg 8 meter om sekunder, framvis sånn og han løte i Østene Østeninger, skuttet over torsd, etter nødt til fyrstandstid, og frugget deg inn, tror jeg 8 meter skuttet av Østeninger, skuttet av Åkerstjallet, og nått noen ganger han opp i utenring, lukket som han gjør det nå søndag, eller kjær, og vekser opp 5-20 meter av sekundet, Hittin er atter nødt til fyrstandstid, men om nåttene er nødt til kaldt der da, uten at det har finnet seg, så jeg tror jeg kan atter kunne se. Det er ikke det samme som vi gjør.
0: Ok, så som helst, nok så lydig av vind og synder jeg alle vekk rømmen, men annars rymlig er godt vever.
1: Ja, det er rymlig godt vever.
0: Og i det er ikke så rymlig godt vever.
1: Ja, det ser sånn her ut, ja. Ja, det er det.
0: Ja. Ja, men stora tack för det, Hannes, och vi får ju höra mer om veckor. Ja, kvän morgon, hälsa vikna. Så tack för det.
1: Tjär så väl.
0: Sommarmorgon. Vikodagen är en länk sommarferie kommande ända till skolabötten och ta Falkaskolan ur Bria. Atter till att bjöva in till ett nytt skolaår. Så statsskola bäjböten och föräldrar i sving attor, tasker skulle packas, mätpackar smyrjas, skolating geras och vanlig och gerandes kjolen skulle i gångt. Jag tror omkron är mycket av en särskilt spännande att ta i första färd att träcka inom skola gott och fyra ånder att nu unga i framhållstöldena är skolagången inte nödvändigt men skiftet från sova lunch till att skola tullja upp och ha en kipa i en gerande steg kan vara erbjörande. Hvordan kunne foreldre fyrrega bøttene og alle familiene og på dette skiftet fra ferie til gerende sted, så dette skiftet blir så smittlet som tilber, og at kunne trives ut i. Derfor er det til oss om nå, og Sara Gullfoss, god morgen.
2: God morgen.
0: Velkommen. Du er helsefrøyngård, ble utbyggen i 2014, arbeider daglig av skolen og fløten og av skolen og trønne, og så er du en motorikk vedløyere. Ja, detta skifte som vi när föräldrar och nekbötten kommer in nu, ja, det kan börja nu kan man säga nästan, men mycket där börjar skolan nu så att det. Kvart är det här för att skifte, kvart händer det här för att färja till gerandes där och skolan börjar?
2: Ja, hattet jeg. Nu börjar dagligdagen. Og som samfunnet skruer sammen, så må vi genga etter klokka, eller etter en kjøpe en gjerende steg, vi fastløkte en oppgave. Og til ganske tannstore brøydingene, vi fjerde fra en sommerferie, og her vi ganske ikke har hukt, eller vånende ikke har hukt så nekve etter klokkene, men bare verre. Ja. Men just det at her en kjøpe en gjerende steg, det øyne tøtninger mye, til å skape trygglegge, ivelid og effektivitet. Og det gjør dere om bare bøttene og vaksene faste karmer, som hjelper dere vi at minke om strongt, bedre om fokus og det kan øke om dere arbeidsorsk og det store heidla. For bøten en kjøper gjenstøver særlig at tøttinga med gjeld, tog at det skaper altså det her vi får skyldighet. Bøten har tørre å vite hva det som kommer å hente. Og det gjør den en kjenslig trygghet eisene, eller tryggleika, som så atterhøver avvarsket av tørre trivna og tørre menning. Til at her man kjøper en gjerende sted, til geodamon, ja, som jeg nevnte, til å føle seg trygg, til truvast og mennes bedre, til å få mulighet for å vite, så bare spørre jo, hvis det blir i Iva, så kunne jeg spørre, hva skulle vi nå, hva skulle vi i morgen, hva skulle vi, og til at vi til å søke karmene, og til kan jeg så mye om øtta og strångt, altså til bøttene som kanskje strøs ved at vi er sin åtrykk, at jeg stålet her med noe utøya, ja. Så och så det är så handlar det om att vänja ner era rutiner och vänja ner era goda vänner. Så är det den familja här som man häver fastar alltså det vi för sjunk till fasta toy vid ett eller fasta toy. Så ger vi det är som bött några goda vänner som te så kunde bruka fram ett och
0: Men ja. Men så kan jag kanske spela det här vi att inte ha så fasta kameror i sommarferien. Kan det inte östen vara sånt att köpa bött någon inte, som du säger, inte kan gå till en klocka men bara slappa av och vara sova lunch och inte vara sort av tog kan man säga.
2: Jo, alltså hvis man huxar om böten, alltså hvis böten kunde äta, ta det vår svänk, sova, ta det vår trött, spalta döde ho, och för att vi ska ta törven var tilltag kan man säga. Ja, men så hade de flesta att böten trivst eller väl. Men som jag nämnde i Janne så är det samfulla inte inrättat akkurat efter tog. Och tog är så gott att häva sig här första rutinerna. Men ta det sagt, så här är det tydning och löv någon tjänar badne att vi föräldrar då att stäcka av. Stäcka av och lycka följa efter vad är det som tar bästa för just åkara badne. Vi vet att Gerard Starren är det, han kör vi fotlar för. Dagsens samfälla ger till, alltså vi gängar när de öll till åkors, bär i bötten och vaxen. Och det är att det är åkors vi ska nå, det är åkors som vi skundar åkern till. Og nekk bøten faktisk helt nere vannagars alder tek enga til flere imisk frutjøverskjømme og vel av mestja som er mekna til han vel men det er ikke alt som mekna til han og hvis man så hokser at du gonger til frutjøverskjømme så har du vikskiftene så er det kappingar av imiskonsulæ og atter flere bøten eller de fleste mekna heter aller helst men ikke alt. Og tog er det som bøtt som kommer etter av skolabank til dømes, og det faktisk så utlikva til vikskiftet som til at vi skulle slappe sin rev til ikke bli et vikskiftet her da vi slappe av.
0: Så det er tøytning å isne heve nekra det her man ikke skal.
2: Ja, og jeg husker man, og det hører man ofte om at bøten er så lite kreativ, og det skulle at det kunne heve foreldrene treser og få vite hva det skulle. Men hvis ikke det er rom for at badene egentlig kan kjøre seg en løte, ja, men så vil bansens kreativiteter, han vil jo ikke komme automatiskt då tog vi ut fylla in alla tojnar vi i muskon som vi skulle uppleva. Tog att ja, här har vi det gott vikskytte visst för det stjärnäka men ja, det här har vi faktiskt alltså.
0: Ja. Jag heter John Gerander Staren här nöjes man att vara skipbauer och få några svävne och jag har en skipbauer Gerander Staren men jag husar sen om en längre sommar för ju till dömes Och här är också människorna som har bött någon till dömes tannöringar som växer. Öl och nägg. Svövnor. Jag vet inte hur jag kan säga till döms och en färg.
2: Ja, men det här är det. Och att det här böttnar i musk. Som är här var ju törva av karmarna är det faktiskt där som är och en färg. Då är det kanske att det här böttnar inte mäckna att det är en färg att rådla. Så som är här var stadigt törva att få att han svövnen till skola och här var det första karmarna. Men nu nämnde så heter vi tannöringarna. Tannåringar är en stöv här som det bröjtast. Både kroppsliga och salaliga. Så här är föräldralajklådren tydningar Mitchell på en helt annan måte. Och jag snittar vi nu tar i dackeldären börjar efter det. Jag lukar att tona in kvar er. Hesen unge, kvose hos sommarferien vere. Då är tjej 8 vikers ferie. Här kunde det brötas öljan ekva. Det är ju stora männing. Alltså det här till växa kroppsliga. Så har alltså kroppen har törv att restituera, alltså att kvila. Men ästen är alltså salaliga. Det finnas sig självan och vinarskaper brötas. Nu är det akkurat med sommarfestivaler. Och här kunde något sambond vara gjort. Alltså det får något av viner. Kanske har det mist omkran vin. Ta vidare vid det, ja. Så tog är det viktigt att vi föräldrar tog några synder in och karriär som tannåringar nu tar gärande stävren börjar att.
0: Ja, och jag också vi kan kanske tacka synder altersbölkan nu. Om vi tyder är sådana ymsar erbjörningar, allt imorgon till hur gammalt debatten är. Ja. Om vi så tacka till som börjar i skola, alltså till 6-7 år och gamla som färg i skola för fyrst och fär och helst är spänt. Ja, hver er søv og er i hese bøttene ui, og hver er i største erbjøringene til tøymon, kan man sige, og som vi foreldre kunne hjelpe dem vi.
2: Ja, det er det første skoledøver. Det er en døver som er til en ek fokus også, første skoledøver. Men det er en døver som de fleste gleder seg til. Det er vi skoletaskene og pennehusene, det er lengsjen klar, og det er noe nøybundne trøtjene, og det er jeg ved, og kanskje anker sitte langt mye, eller inntil mye morgen, og hefter enda, tror jeg nå skal det være klart. Og det er en spennende og stort løte for de fleste bøttene, og det er en fyr, kan man säga, det kommer jöknen det igen på en pura vanlig gåa måte. Men för som är så är första skoledöver en öliga stor erbjörning. Och kanske ens nu tojen, det är inte bara första skoledöver, men kanske tojen efterföljande. Ja. Till något ungförve, här är något vuxen, här är något viner, här är något vänner och så vidare. Ja. Så dagliga dövren är helt en annan hvis det är böts som kommer till dömes direkt från det stånd, ja, till nu förskola eller första flock. Och hvis vi inte huxar om oss själva, vi skulle börja att ett arbets och den första vikan är ofta sin strävna. Men vi kommer ju till ett känt ungförve till så med arbetsfältsna vannvås som vi känner. Men tjata om lustiga bötterna är allt nytt. Och så med böten te, vi kunde ju uppleva te att det bröjtas under ett bord. Det kan vara te att det kunde vara östkymla, det kunde vara ytl, det kunde vara alltså visa mera mögen och åren, men det kunde också vara frihjälig, vara mer inneslutta, eftersom älvvisa. Ja, sommen så viser ätborren sig, alltså bara lojka dessa första tojorna, men som är böten fäller sig till för den 18 hästfärna. Och jag vet om några böten eller flera böten som de skulle helst få bo i jollafärna för en till ordliga länta. Så tror jag det är så viktigt att som föräldrar så är vi...
0: Ja, vad kommer vi så göra för att stola ser, i gången till att börja skola?
2: För det första så vill jag säga, alltså, vi ska inte nöja bötene. Öle ofta så här hänger forskjellt vi till första skolan där. Vi skulle ha där, ja. Men för att baden, nu nämnde jag skolatröjan Johanne, för att baden som aldrig en gång går i bonnare tröjan. Det är en sivän jag här i förrjön när vi tar av oss bonnare tröjan där och mer personliga damer har ordat väl i halvt rulla fyrt. Men för att baden som inte mäknar färgerna skolatröjan. Ska allt att här nu tror jag att det första skulle det vara. Han har ganska lätt om att vattna någon affär och näka som vattna följer sig väl och ja. Till rätt. Här är vi att välja åka kampar.
0: Jag kan umynda mig att där man inte har skriar och vi nöjder och gärna trött så kan det vara något så behärligt att landa här igen.
2: Ja, akkurat. Ja. Och vi tar ju till sommar som bindas en egna tröja hos i lilla bötterna som är så mycket offer. Och så har vi henne som aldrig har nästan vi ojämnar på några tröja. Ja. Men Men hetta vi att ta första skolan där fram för boy så kan ska finna det kvar är ett abatne och i mån till spärliga att allt är spännande ja men kan ska man ska ta det för det och inte lägga så stora planer kan ska bruka vikskifte till att kan ska spärliga att eller kunna boja till vikskifte och jag ser fast fasta sångar tog är ett av viktigaste. Och det är inte bara för det luttliga bötterna, men det är fyra och en ödel. Viktigt för det luttliga, men sannolikt är det viktigt för tannåringarna. Fyller jag av i kroppsliga rörslor. Alltså rörslor är alltid god. Näckböten gängar till Ymes frutöversämme, men det kan gott vara att jag orskar akkurat till det. Tog jag att skoladövren, han ger ölen ett intryck. Så att här affärer vågare till omkring annan utrott kan vi ölja möta mycket. Ja. Men här affärer ut och i förska nocturna är alltid gott. Så fyller jag av vid nocturupplevningen. Det är ett av bästa för att jag och så är det tre vi att ta kväll till kämmer. Ge batten hessa lötna en till en alltså att man får vid batten i kammare ta som det är en kvar som hur vi och ganska gott vi att jag spelar in till kvätt vad spännande upplevde du det eller gör du omkring glädjande det eller kvose alltså till att sätta fokus och det går ut ingen ja det är öliga kött av vi kunde öliga kött säga kvätt inte rycka i. Mm. Till detta lastas av vi som människor kunde komma via.
0: Ja, ja så ens att till sträver, kan vi ha sträver till åkon vuxna och börja till arbetsatter så är det en, kan det vara erbjörande eller ja, sträver till dem som blir i skola och de känner ju inte omkvarv som du säger.
2: Nej.
0: Men om vi så tackar tannaringarna eller de omgår i framhållsstöltene så är det ju en ärarstöv och de känner skolan. Men är det så bland tannaringar kan man säga, för jag är avbjörningar kunde hese bötterna och föräldrarna känna i samband med skola och tjänandes början.
2: Ja, och det är nämligen som du sa sig, det är en helt ärare männing. Det är bröjda spär kroppsliga och salaliga, som jag nämnde, och Johanne. Jag har delt det där syndrom i sådana fem överskrifter. Den ena är känsliga och salaliga avbjörningar. Och det ser vi trusht det, alltså nu kan ska föra det upp i framastället och nu föra skolan föra så kräver mer av dem och det ser vi att tervantarna som är till dig kvose, alltså det är ymmest kvose bötterna mäknar till och tar först att finna hotla börja efter det ser länge att det ska göra mening för så mycket över skolan inte mening men här är det så viktigt att vidare vi in i vår och ägja dig till det så är det sociala uppgångar är sådana bölka dynamikren som jag nämnde i Johanna alltså hur är det och i vinar bölkan bröjtingar kunde hända och i frutöjne och så som känslor om kärleka, förvärande, onnåsta, kanske är det något sambon, kanske är det också romantiskt aha-mål hur vi är i sommarferien, ja. Hur ser det att vi är det och ja. Det tre är skiftet från frutid till gärande steg, alltså han mögen, kroppen och heilen skulle inställa sig och sakna frälse. Det kan gott bli ordentligt frustrerad, jag tror att nu räcker dagligdagarna, alltså karmarna blir mera förakanta er. Det är följt jag tumatalve och reklar natter. Och tog kan det vara öliga torrförsta komma upp på morgonen. Det skulle lycka komma i köknen. Nummer fyra, töknenliga vänner, skulle jag tog. Här efter att vi får in och stolar dem och immun till det sociala, alltså mila bundenhet som det kunde häva. Och det är sådär kanske kunde jag sådär vad ni har upplevt sommarferien det har kanske varit färast och okej, jag har kanske släckt att vara i alla antan jag är det nog gott nog och det är det självande men det är unga kunde kanske uppleva det annorlunda och det femte att jag vill så säga till den här innare samrövan den bröjtingen det är ju den samlägen som det är ju ja, hur är det alltså en alltså ungdomar och jag kan ta in allt jag finner där för är det god nog eller går nog som i är ja. Så och skolabrian kan sätta alltså en gång då att tar tankarna resten ja.
0: Och så du nämner så sätter skolen gjorde några andra kröv i framhållsstöldene. Så det här skiftet fyr man till dömes från satta till kända eller kända till åttunda ganska särliga. Så råknar vi att flera bötter eller flera ung ja, för att mest till sig kröven. Det här kan ganska ösen vara en uppgång. Ganska ösen till skolan också.
2: Ja, jag tror att alltså de unga skulle se om de äter skola och jag vill säga att det som vi som föräldrar alltså det är viktigt för oss att visa närmingen eller bötten till oss att skolan ska alltså helst vara första prioritet. Välvetande är det viktigt att de har sån utrott och sån frutöj och ölande bötten arbeta de arbetar i sån frutöj. Men jag upplever orsaka jag upplever faktiskt när jag nämner som fortäller att jag arbetar eller sent under kvällen att jag har ganska lucket och i omkring handeln och det är mest så att jag är hemma om 11 kanske midnatt omkring tog ja. Och hvis du tar ska komma hem och kanske man inte ordentligt rötter ta och så för upp morgon efter så jag huxar att det här vi som föräldrar skulle för in kanske vi kan tacka prat vi arbetsgivaren tja här så nära minst någon och få kanske en ätel eller ja. Så det är viktigt att de får plats för skolagången, ja.
0: Ja, och det är så mycket det när skolan börjar attor och i halvtid att de flesta börjar inte helt tulla första dagen och så serverar det kanske om 22 och klockan 11-12 halvtid. Det ser man ju alltid in. Har man synen till skolan? Men så skal all familjen upp i tempo, døkker rytmen brøytes, og ja, vi skulle jo også smyre med pakker, og sitte fri klæven, og hver god råd hever du annars som holdt til hvordan man som familie kommer i svingkatter?
2: Ja. Først og fremst vil jeg si faste venner, altså fast dyr og pass vånen og måltøyer. Det er det viktigaste. Og så melder jeg faktisk eller nekker familien til å ha rekkelige familiefunter for inn og lette nekker sånne og det skal være hone, det skal ikke være sånn forra kan det sette opp men her om man løtene ser man som familie ta seg om hva det er det vi ikke hva for ikke har de som ganger sammenstilt til de kunne virkelig sette år og ha selv hva de husker samle opp på hva rikker til oss som familie og hva kunne vi kanskje brøyte til det bedre och ta som vattnet. Vi får ju inte med packen, jag vill säga keep it simple. Vi tar var öljande Instagram läckare med packar. Men för dig som mäknar att smörja en rubrebida, han röker faktiskt rätt längt. Så rubre vi i muskompalletje, jag syndra grömmete och jag syndra frukt till ordentligt gott. Och dig som mäknar kanske att göra pizzasnycklar eller pizzabrej, ja men till fint. Men vi kommer öle längre så robrar inom. Och så ville Luca nämna att man ser näck botten till luftlo. Här var luftla märpacka. Och här såg vi faktiskt ofta så här den här mjölksnittet eller corny men till öle skjorta kalorier. Så istället för att ge dem till så ville mäla till kanske hellre en sån robresklappa eller en petja frukt som ligger eller grömmet som ligger sin det längre i bjudsnorna. Och att det liksom är packarna tror jag är en ung som inte tog med packa. Det kan så vara att du inte tog med rubreje. Så här kan ganska en salat. Ofta har det finns ju aho för själv vi har gjort med. Så det kan jag inte tacka lot och ganska göra sig en läckra salat kväll till fyra.
0: Ja. Ja, jag hugger man kan ganska börja att sätta några kruv om att göra med packa själv.
2: Saktans. Och visst är det en ordentlig goa morgonmät och kanske är det tulliga hemma så vill jag säga att jag sitter vid vi skulle äta våra spärren så vi som är patchen för skrällspannar kvönt är att vi äter badnen simpelthen inte vill äta ja men så tack prate vi är tannvaksna tannorangerna
0: och så är det skolataskna jag har också att det är ganska smärs långt nu att för att kanna om allt är skolataskna som bötten skulle bruka linjaler och saxar och lunstifter och anna
2: ja, vi har ölen och fokus och hisse lytle bötten och till skolataskna men vi skulle ju äta fyrräka och att tannorangar ganska teg har bruk för den skolataska och teg har vi ju bruk för att vi stadväxt stolar där imorgon och det upplever faktiskt flera av de äldre nämligen någon som säger ja men nu har det kommit fram allt allt och föräldrarna säger att nej men nu har vi själv arbetat av eller själv varit arbetat av att hitta hemma så nu och själv att vet hata hjälpa dem inte vi ja men jag ser att vi inte är arbetarna är som bötterna som föräldrar ja.
0: Sara Gullfoss, hälsofröngor, stora tack för att du pratade i morgon och ja, tack för det gav röjen till många föräldrar som skulle östna i sväng. Samma vid bötterna.
2: Tack för det.
0: Stora tack för det.
3: Sommarmorgon.
0: Och så färger vi till en ära. Utgåva, en annan utgåva som totalt vi givit ut. Kvarion enka rymden av till Ulf Johansson som samma vikara Jakobsen har tidigt stid till och samskipa hessa värskattlanda och konsert är östne i kvöld och i finsen. Och det har finns norsk-försk operasangaren Hanne Marit Mordal Iversen att synka. Och ja, Ord och Kari och Hanne är kommen i utavstavna, men jag vill prata om dessa utgavna och konserterna så alltid är att vi skulle höra ett lä av utgavna. Och det är sankaren ur luftena.

0: Ja, så verkost ur luftene. Og det et lær av utgavene Kvørjon Engar Rymden av, som Tottl gav ut i mai. Og til Urt Johannesen, som sammen vi Kari Jakobsen har tid til å samskipa hese verskattlandene. Urt har vi skrivet tekstene til Tør 5 Sandkjønner av utgavene, og Kari Jakobsen har gjort lød til tekstene. Talen om nyklassisk antonløg til klaver og sang. Og sopranen som til Tørt og Sintje her, det vi kjente før norske operasankarinnan Hanne Marit Mårdal Iversen. Og god morgen og velkommen i sommermorgen, Urt, Kari og Hanne.
1: Oj.
2: Hey, tack mycket.
0: Tack. Det då att undertacka. Ja. Det är gott. Tack för det. Ja. Urt, to och Kare tid samstarvar vi utgavne Rankvör som kom ut i 2022. Och där kommer lärt att du skriver en några texter eller några ischinkar under coronakreppene som du lägger ut på Facebook och som Kare så läs. Och han blev så hotigen att han omskipar i ischinkarna till fyra sanger. Och som man säger så har vi detta samstarvet så mänt sig. Och nu har det just det här utgavna ösne. Ja, kan du säga, hur kom hentan utgavan och i lär?
2: Vi hade ju bägge var då rättliga fejen för samstarv som vi tog då och hade ho att hålla fram. Och här så fyr blev kar som är, man sändas här att urval av Ischinkon som jag hejer lyckande och tar gör det ju så. Och så har kar så valt här ut som han helt rikka jeg til, altså jeg tar lært til. Mm. Så jeg spyrer jeg til ham.
0: Ja, og Kari, hvor har du hod til at det blir ord om noen tekster er trett?
3: Nei, men som ord sier, altså, vi hadde vi vært med i rettelige velnøkt, vi tar fyrre i utgående, og hadde hod til, det var sånn der forvidende etter kanna, som det var i hessens spåren. For meg er det sånn der en nudge-sjankra ved å gjøre, og det er spennende alltid, ja. Och som sagt, jag har alltid ordnat och ordet i rörelse avvärd och särlig. Och det är något som är inte så just något ärdastande och säger mig något och säger något i gångt som är. Så det här har jag ordnat gått ihop till.
0: Ja, och talan är om fem yrkingar eller fem sanger som öjtar omkustande mellan hjärsta och rött. Kvi är rött hun tackna. Kvöjon enkar rymden av ur luftene och solsätter av äkna bra. Ja, Urt, hva kan du si som holdt om tekstene?
2: Det ofte nok så, ja, jeg vil si at det kommer nok så kjøtt til min, det har jeg så endelig sett med, men det typisk noe som er ganske ganske og gruppelig i vår. Anker kjensler, anker støver, bare akkurat som man ser, eller akkurat som man følger innan noe i. Men akkurat hese yrtingene strekker seg fra cirka 2019 og så til november i fjør. Og tann som vi akkurat hørte nå, det bare en, hva kan man si, en tekst du skriver jeg faktisk ur luftene til du gjennom ut ur luftene, så jeg til flåferden, og mest nok tannstøven her luttla e-sidig i sånne her metallfuklen, og gjør øtlandet ved meg, og jeg har alltid pennen ved meg, og hvis jeg sitter og leser en bøk, så får jeg typisk hun skriver noen år, så noen bøker fyllt av i årene. Og dette var en reaksjon.

0: Og vi har som sier vi til gående dag, og velkommen til Fotballsprat. Det mandag der vår 20. august, og det har vært trutjedister i forske kappingsene, så gjerne vi til vår her senest. Vi har vist haft hver dyster i Europa. Håvast da, aller helst har vært nekrar utskiftinger i Hesundisten, så ungen utskifting her i studion og her oppe i Kringvarsnån. Til Trøndor Vatnavar, han framvis av Bonsnån, han fyrer å komme inn etter om en av Viki etter tvær. Så vi har akkurat Eikamann, første Eikamann inne her til Ragnar Prestan fra Portalen og FM1. Velkommen til.
1: Takk for det, Trøndor.
0: Og som alltid, Lyskibare og Mytter Rogan og Oddbjørn Johansen. Velkommen til.
2: Takk for det.
0: Ja, du var i sommerfestival, har vi hørt?
2: Ja.
0: Ja, for det.
2: Det var løter i sommerfestivalen, ja. Hun har så slett.
0: Ja, og nægget særlig til å løste etter?
2: Ja, løste det til mål. Ja, ja. Nægget var godt, og alt var ikke godt i munnen. Som jeg har det, så det så større. Så større det, ja. Og sånn at det nægget eksperter til å holde, det synes jeg å si, ja. Det var ikke en dårlig å spille, og alt det forskjellige, men jeg har det ved munnen, og så det funnet. Så ja, nekvar gott. Jag hade sälja för jag hade det var väl. Ja. Rättligen är gott.
0: Aknar, du är nog så lokal där norr, det var sommarfestival alltså, nej.
1: Ja, där är jag inte rädd när vi men alltså inte ja. Jag kan gå och konsert vi och näcka och prat så till och det var väldigt gott väder tack så för kvällen ska ses så till till allt väl vad.
0: Ja, var det Jens Klamen som vi kämpte i teckna att han skulle plus säga att han får vara torsdag med lärarna.
1: Ja.
0: Det är så att det är ja, vi skulle ju inte stå.
2: Så sjön man häver alltid sina favoriter och så just alltså som man gläser till så till. Och till för min favoriter han var så höskvald i början och på nästan som av festivalen.
0: Och för vad det?
2: Till hamrade om Tesla och Foil Jamel. Till så starkt gott att det var dåsnes för allmäntliga gångsörst.
0: I hade annars lavera en sån Rasmus Sepak.
2: Nej, det är nej, man ser alltid man blir blöt där vi allt som men är för nästan syn vin eller lustar syn det här är det hon lägger runt.
0: Så det är en av kämmer här till så är det alltså vi som Nordlund.
2: Ja, jag tar en av för ganska färre gröna så blir det så först Ramstein som spelade ett lockshort.
0: Jag knar kvävet här, tror du en sån blöter danskar, inte det?
1: Nej, jag vet inte alltid. Så Sebak är okej, men alltså jag vill säga ta er framför allt sortligare att lossa efter allt.
0: Titt, jag ska förra snicka sig om fotbollskjölvande. Det blev ungen dyster av sommarfestivalen. Titt och jag kan och hape dysteren är flottet till i kväll klockan halvkon tjej.
2: Titt är det som har... Jag råkar inte ha sommarfestivalen till slidet.
0: Det är sådär, men nu ska du inte betala för att komma in, vant ju. Det ska man sådär dysterna lugga väl. Men och i kväll är det NSU och skala sådana flottet. Titt är det som jag kan och NSU har spalt i Europa. Kaj tappte bara 1-0 och utvådde mot Lech Poznan. Men NSU i tyvärr tappte 2-0 mot Lugano ur Schweiz och det är också störstlig. Bär i linje här med omkring likla spelare som drevs vid knäsker och så är det för att komma sin denarje in då. Och så gärna senast så har HAP vunnit 3-1 av NSU och Torsvödle. Ta samman omkom kanske något som grejer sig. Vi kan lugga runt han av. Och så var det alltså frutja kvällde. Stortester och dunka samt 0-2 väster vinner 3-2 av Epistremi. Inte helt utan dramatik. Og så utgjør i nekva vinden i Sarsbogjere, Vuchinger vinner 2-1 og han blir 8-3. Og jeg kan finne lukka på en ordentlig skilt, og nå må du ikke bare fylle seg vel, vi vet med alle stien her kommet inn og stia tallene til fotballsambandet Nesfer, og til hver fikk jeg vite akkurat som Aknar sier, til hver, det som finnes ikke domaren som jeg glemte at registrere urslite til AP och motor. Skala, du manglar och trus, det är ju inte AP, men det är ju kommit an och sånt där.
2: Kanske vill jag bara glömma det just nu, så glömma allt runt om oss.
0: Ja, jag har det där. Vi har varit runt om det. KOI har alltså 4-3-2-sti av första platsen, men NSOI är av öron platsen över somlags 4-3-2-sti. Berlin har spalt 16-dyster. Nu är Vuchinger så kommer upp av 2-3-2-sti, men det är så för 18-dyster. På 6-3-2 har vi 3-2. Och sen kommer HAPE, vi ser nu 16 stund och vi kommer upp på 22 stund i HAPE som behöver finns 12 av de senaste 15 stunden. Arjamen har 23 stund för Arjan Dester, Epistreimer har 16 0-2, ja, nu har jag inte alls spalt Arjan ner till skala till alltså AP satt av plåsen vid 23, Epistreimer har 16 0-2 väster har 16 och vid 8-3 har 15 och så kommer skala nyast och här har alltså 14 stund, det vill säga här är ett stund i mittlandslinjen att man vill upp efter. Så det är öjlig spänning i botnen hon. Men hvis vi tager det lyde sind det kronologisk, så var det selvfølgelig at Torsvallet til distan mellem HP og NSOI. HP vinner 3-1, og heter versjonen om mannakvalget, så det en halv vika så igjen nå. Men det var også verst var at jeg gikk forbi HP-bunchen, så hei gjerne kjenslig av, og kanskje jeg nå, utan å sitere omkring, at det var måtte enda noe distan man skulle vinna. Altså, tog at NSOI var så tunner. Det Tan spatomern, han checkar upp fullt. Tui at HP vinner dysten i långtene. En så gör att 1-0 stått inne i sätten av like, men HP vinner 3-1 och det är faktiskt pura grej i vinnare och så mata. Kjöks är det om det här, Björn?
2: Nej, alltså, och löten ser det ut som om att NSOI hoparen är inte klarare till att spela förska landskapning og europeisk fotboll. Det har alltid en ny stopp nå. Jeg så Jason det tar er i Schweiz og der har bara fyra egna medel där och det har haft ut fem mån europeisk kontestor nu halt det. Det är inte gott nog. Det var ju grått och tydligt att hoppar in så en så är det snabbare till att spela såna goda distrum det nu. Och man sa att det är ju som distrum här att hoppar ner för hundar och möjen kommer att och tar mäkna inte är när vi man ser till utan att ha spel så grodda pränkande fotboll. Så vi är mer orska att ha på för ju så kontrollen så en så är det klara och bara tar mäkna bara så när vi. Så det är något som en så lärare ja, och tar vita väldigt här. Och jag tycker att jag tar komma späklarna jag får för lökar in till kommande kappingrar. En så är ju kommande utav stövna nu att ha en störskan hopp. Jag tar kan gott riskera att spela flera sådana kappingar. Eller flera sådana är här där lotaka bär i Europa och komma ganska längt. Och en här landskap kan man stryga som FN.
0: Har jag hos Berg. Nekrasen spelar någon som är runt om som är runt om men så som kanske inte är färd till det stora fällen men där är runt om. Det vi brukar för dem nu. Alltså en tvärt så tror jag oss nation spelar är stand här det går kan spalt handa det stund till. En så ger
2: 100% ja. 100%. Alltså nu då nu.
1: Marschen
2: jag kaffe nu.
1: Skala med landa.
2: Ja, med landa och så är det två vi extreme går så väl. Tar
1: minor JT.
2: Ja, och boa.
1: Och boa.
2: Tar det just större mål nu. Vi hjälper någon sen så vi bara då stå. Men det är något som en så i malaria. Så tar jag över ju som stone och fyr. Och hade några som kör ju last nu vi snacka och flänna kanske sånt vi kvarstår tror jag 82 kontraktspelare vart det förskälja. Och kör ju lärt det här nu att det här last jag några vi måste vara såna fotbollsspelare hvis vi ska klara att leverera ordentligt i bound capping eller outland capping.
1: Det är några samma sätt troubles och så ut att tar här sex utlänningar halt jag och ju inte sen det som tärish för det är alltid inte för lite, men så har det glömts att två är utlänningar som drar sin time som syns att köra några år eller några gånger form. Och det ska man när man lär sig som man säger. Så röst det att det här var några spelare som är skatter och det kan man också välja sig för, men också inte. Med andra mark Knutsson är vi heter Josh Ullas och Ramon. Det är ju mot ett dikt, men det är mot ett brott. Och så är det att det talent kan man säga till han tillgången hon är ju på nu igen så alltså man häver inte så man hickar för man spelar tog in ett lag spelare som är född i 2015 och ganska fram till cirka 2000 här alena igen så kom skuffla spelaren jag kunde alla tog in igen så Per Arken kom i alla nästa spelare jag kunde men det är som hänger nu så är det störst klopp i mitten igen så jag tar just alltså från Bayern alltså är liksom den yngsta spelaren igen så ju spel fast som är uppvuxen i Finland
2: är också hänt i ungdomsarbe
1: det är då
2: i Florida
1: och det ska bara hitcha till ungdomsarbe och sen för hitcha och det är en så ju spelaren så ju bättre så och hur det är vi ska alla och sånt och det är slash konfyra för en någon annan igen så det är en samma sätt att rubbla den så ständig stön som några som de måste fixa till att hvis vi ser den så är vi en marschrider så skulle det gå att spela för europeiska dess nästa år och så kommer vi först runt i Champions League så skulle spela åtta europeiska dess då tacka man är ständig stön man ja är man för old vad tvär för vi fyra utspelaren här ansjön dem kanske kan spela fotboll till Eagles för inte och de äldre och det är att man så till och med spelar 120 minuter i Slovenia i Taskvöld och så spelar Taskvöld när det är så att ni laskar vinschen här man kan göra en brödning och bryr en uppsättning. Det har helt inte långt.
0: Så man just ett väldigt gott tjejp. Jag vill inte alla dina. Mina är det som Olsen. Och så mitt i listan så tänker han sig ett knä i.
2: Rymna tullig för alla,
0: ja?
2: Ja. Det är katastrofen för henne så. Bara inte lötn, ja. Jag var inte ordentligt att stöva ner. Men som jag har skiltat faktiskt så är han nog för en lammarskare till en skanning gångsliga. Och man var ju inte stövna. Och är han så ute en par som tog in, ja. Men så han är så vunnit när vi har fått skaffa en sån hem. Och i huxar jag sånt här när så vi kom vi menar att det är en risk att detta kan hända till att han ju är längt till skatter så han vill ut ta mest av en fotbollsvar, ja. Så ta ut en risk. Och vi har också sett att dömen så är vi Brantor. Ja. Brantor kom i Östenheim att han har en längan ski. Ja. Vi såg att han nästan inte han nästan 20 lot i landskapet i nyår. Ja. Så det är en risk att häka till det är så. Och en är så svecka skvaltigt här så han är fotbollsspelare i spela. Och att hela färra, alltså det är tvärfritt sträck till dömen så ut i fyra distan när jag spelar långt och lojkt. Här kom du då att ha 26 färger. Det får det bärs. Det är folk.
1: Det är 24 färger.
2: Ja, det får alltså då. Och det är katastrofalt i munnen.
1: Men det kommer så ojär som kallar det öliga flott, men det är bara för att det är långt nu. Men så har alltid glömts ner i distan och i Sveriges i stället Lugano gjort några stärskare li än Koper. Men här manglade det Majnar, här manglade det Peter. Alltså Peter Nilsson är ju lojkban. Om man säger tydligt att så är manglar händan så spelaren som kunde hitta ut av affär och kunde göra sin själva i balten. Det här hade faktiskt jag vill säga att det här hade faktiskt omkan ordentligt av utav det som nu som att tog van och kan göra det och tittar oss det som gör den så kommer runt störst rusten i Sverige samtidigt.
0: För jag luggar runt det nu och kunde det och min är väl kommer Brödingen jag har sagt det så ofta för det är Jörg Thompson kommer in till den alla bara som vänder rätt han vid det är bara ett eller annat vi att random och normal när de hötter och ett eller annat så händer ting. Och då snackar man sig näck på allåpna som det är skålar faktiskt båda vägen. Men har man så fast just där röskar var lyssnade bättre. Det är ganska helst löjt att hennes vi är spalt. Alltså det är runt 20 minuter
2: när
0: det är utvärdliga.
2: Ja, men det var så styrt. Ta såst höjmränningen eller vad man kallar det. Det skulle du hoppa för bollen och skulle få fotlar för kontrollåp. Så ännu så gör en klarbär. Det enda vi hoppar som oftast var kvart 5 mot 3 mål också. Tog jag att varje person känner sig klarar sig när vi. Så, och Jack Thompson, alltså, menar vi, så säger han, är han med och i hopp ihop någon av alla barn som är över kvalitet. Just det, över kvaliteten, Jotlin. Jag sa, Moses fick ha mål också, men det är att du häver en Jack Thompson som är en framurgård av förspelare. Han är bara vid play och skäven så av fätten är irriterande. Rattlar kjäl. Vi går vid hur länge han är vid kommun hvis han inte har skatter. Ja. Han är skojt fullt av kvalitet och glöcker och allt det där. Och det är bra att han kommer in ett av hans största distri. Så är det här. Hoppspel är när jag har hållit Anna vid Jakob Thompson än utan Jakob Thompson. Så är det bra.
1: Ja, han är en av sina röster han lojklodd gör. Och när vi fjör alltid. Vi går igång samma vid Milgrön Pedersen. Här kan se Milgrön fäkta flest mål. Men jag är här och mankla och det ser man till som du nämnde att Trondor är där Gossi Hoppe tacklar dessen. Det är ganska väl säga att jag tar visst jag tar för att häva den fysiska EU-lådan där så slöt något. Den största halva timmen var den så gör den pura flätter. Här har vi EU-skott och spalt i oss nu väl och skjalt om alltså jag hade inte Hoppe jag hade inte nöjt att det här på sammanlagt 5-0 i Europa men tar kunde på att man bara släta det här och säga varska så färre vi är i landskapen inte nu till att det här som betyder att man kommer i Europa efter och det här så vi har hållit fram i hästgången så kommer man då i Europa efter till att nu har man vunnit förra det större
2: ja och vinner hopp i klagsugvalt men så mälter det oss in och måste jag säga
1: ja tappar till jag tycker inte att tar röjna nävnader för näck vi hopp i oss nu men det är möjligt just det. Kapitän är så tagt och att linjen ligger smidast i och hvis jag hoppar för sätten en sån gång samman så är det väl kört till att ja, att tar ja, kött att hålla på sex så du kanske wishing guys nu hvis wishing blir smidda och så då kan det bli också lite.
0: Ja, för under det now så hooks jag att Archie Hansen ska få kredit för det inlägget till Arvo Jonsson efter att ha haft framur och han Sörensen börjar spekla kött om allt. Han blir blev avgjande så
1: ja gott man.
0: Det är för så dåligt gott.
2: Jo, hade här vuxit östne gosse kvar fotboll eller kvar cyklar Jerry Falska så vi sätter är inte bara spalt för en trum och fyra man och så igen så vi sex där ju samma stäv och chappas de där samma. Nu hoppar vunnaga det styr och ta Jerneka vi fast med lörne så ska det bli bättre och allt det förskälja. Och ta speglar så att vi dyster. Så nu knappt kan ha en rikvad tänk om som vi kanske har första syndra en att toja. Och negrar och snö hoppspelare. Så spelar bättre och bättre. Hei, men det fylltes vi at man vinner dyster og får slåssa litt.
0: Fabi, så kom jeg på tjej i 20 nu, sejan dyster, og som alt min sier, hvis det er vinna i kvall, så her var der 30 og min KU, og så jeg fortsetter to, altså bare nu er lotfattet rett om mittelen KU og Habe til det her var spalt sejan dyster, eller så, ja, men ta, hvis Habe skulle vunne jo just KU, ja, så hadde der til Stinien. Annars er det et nok så fitt sms kom her til at han skriver at hornen svekkast vi er noen, så det tog för att lossa det här ett online chat.
2: Ja, tack en gång för det.
0: Och onkel helt där vet det kanske och så platopanelslir men ja, tälla där vi färd. Tolla kom ut att
2: prata om mest. Jag har inte mer än en platta. Panel.
0: Så är också faktiskt vi för att tagga just nu kväll då Lucent och Kai och Happy att som det är då vi Happy akra nu och vi det har Kai som har spalt ut vad det mot lik postnan. Men så tagga det här för sen att runt där är vi sen gamla klassikern som kan då så tryande i kväll. Agnar 1-0 utvåld vettelig mot å legge postene. Min første tanke var hette var så kaj avrik, det var ikke det der høtt da, men ikke sånn som det ganske var kun og ångt. Men hette var kaj altså jeg vil si et absolutt godkjent urslit.
1: Det er godt europeisk avrik, ansnig om det er nok så størst jokken for avrik her. Malveren har noen bjergjengar som han ofte skal, men her annars hadde ikke lagt postnaden for å la Kai under kjempetrust jokken gengande. Og faktisk, ja, det som Kajaren kunne sitte og yra seg om til at Mali at Mali moder omgang til at inn. Altså, det er en spiller slipper renne en halv kjolver, tog at en myver hessvaren gassan til Tjea for fullständigt onödigt att skaffa fram i en duell och leder att rumstanta och till resten av det
0: snurrar. Vad ska han göra? Han ska förklara lika stövna att han tar ju fram.
1: Nej, men till Kai Stenter till att Kai sparkar till duell från sin malvärja och så satsar man på att man vinner duellen eller man vinner nästa bulten och jag vet inte hur kvart jag är som en gärna men han ser man så sin antäper akkurat

0: annars man gera, ger.
1: Ja, han är gör björkingar.
0: Ja, och är det helt då att det är björkingar som man ska gera, eller som
1: ja, det kan man se att
0: björkar han har.
1: Ofta är det björkingar som aldrig är ofta björkingar som aldrig går till skolan gera. Men så att säga, i sån europeisk kontext så har man törva att ta man är ontippar av malvern, har flöjt björkingar vanligt, och ofta kanske också några större björkingar vanligt. Han är väl kanske inte flöjt större björkingar än en kaj malver vanligt över. Men ta då marsk, Jens är väl, så täskar han här också, för jag hade inte, jag var man kan lasta en fjärd loja, men jag är fullast av varje spel. Jag måste säga det är ganska väldigt, jag tror att Chakai nämnde att ta utländska spelare som man häver inte in, har inte levererat nå väl alltid. Gassan till Chia har ett så rent kappningar till Simicu, ösning i Europa, men har inte spelat upp till den nivå i år. Det har alltid ösning, han var nog så spelat en öll i vad man just i lite av att ta färg ut, särskilt vid Baltanon. Och då ser man vid den spelaren som kom in i år, förutom när Nudje Mansour Sinjan som jag alltid inte större mål. Jag hade inte att ta spelare som Kaju finns in här i Nostra Mon very no goer. Akkar hända det snir och samma lir att gå utan bult och det är alltid en generellt är, men vi bulten är en issue. Hade inte att han just eller större mån sälj i Europa utan för utan att skåra att han touchar något med en ny Luxemburg, det är så fair nok, men är alltid inte, är alltid att det tydligt att det tar för några spelare som inte ger någon ek och att han hanker efter och den gått något lums just nu.
0: Är det en värld här kvar spelare till Jan Leikner i Polen?
1: Ja, det kan gå spela någon annan distan. Alltså, vi en halv läsa här till den filer så ändå distan sig noll.
2: Och Björn Stövans och Gaston, hon är så snär. Hvis han väljer, eller att det som har valt till sig förhållande är ända fram, så ska han vara 100% sikker i att vinna det bara. Hvis du inte är det, så start. Lucka så omröja helt enig i och... Hvis han ikke er ferdig frem, så er vi så om det kan aldri komme. Altså.
1: Ja.
2: Så det er en kjempe feiler, ja.
0: Så har vi denne hjemmedest, han er i høstkvalitet, og han vil så av Torsvøtlet til fantastisk irritasjon for nekva til ham og Norra for det, men det er skilje landet, det er så trygt der av henne at distinverer av Torsvøtlet, og NSOI spiller mot Lugano samståndes, og han distinverer så ui klaksvøk. Jeg tar seg ved akkurat som sier, Kaj klar att jag väntas ner. Alltså, vi alla är viring, men hettar vi för torr först. Men så möter jag Eisen Hinnon. Så säger jag, ja men alltså, du har frysparkat inlägg, ett eller annat, åttne. Ja, alltså, och så är det ett. Och så är vi alltså att torrsvötlig. Här som Kaj har, eller i förrjun kunde vi sagt, här som Kaj har haft jävla en go europeisk urslit. Så kvist ska det inte lätta sig göra.
2: Alltså, jag har alltid till att Kaj är en stövare. Kaj kan gå komma vi är. Det tryck vi är fullt upp på just när samband. Sjövande, det är ofärdligt troligt. Men som du säger, det kan allt möjligt hända. Ett fryspark från åttna, ett hotnadspark, ett eller annat, ett räckkors till motståndaren. Man vet inte vad som händer som var hoppasvis. Men det är troligt. Läck påstånd när jag går förhoppasvis. Och nu ska jag gå ut efter en mål. Det ger östen läka taktiskt. Alltså, inte till att lägga posten då östen spela kontroll och lite värja och inte väl kaj då till östen. Alltså, så det öppnar sin drop, men det är inte omöjligt att kaj kommer här. Annars har jag hållit att säga att det är bär ju tja en ens ui och kaj, så alltid är så urslutande möter en svensk mästare och en polsk mästare är absolut gåtigen alltid. Jag har alltid att det heter gå urslut för förskan fotboll. Självt om vi stannar vid en 8-0 terapi och en 2-0 terapi, så är det gå urslut för förskan fotboll.
1: Ja, ja.
2: Jag har alltid att vi hans Berlin gör det ombå följer gott i sådana här sammanhang. Men om Kaj kan komma över, ja, Kaj kan komma över. Och ens kan komma över, ja, ens ui kan också komma över.
0: Vi nämnde, vi såg att Lums Motherwell spelar här nere i Motherhapet. Tar det, eller tydligen mycket Motherwell, inte för det första malta. Får det rätt att tölja, att Nistren blir det inte...
1: Men nu är det 8-0, alltså.
0: Men har vi kaj, ästen är inte mera röntor av att spela. Alltså, nu nämnde du att det bara är ett samtrum att det är misstag som ger mal till läckpostnad. Men kaj kan gott spela till 0 här nere. Och så kan man boja rätt att lunch efter att få en chans.
1: Ja, och visst så skulle du göra läckpostnad skor, så är det Gasserian, inte mer än 2, alltså inte mer än 2 mål legal till utvalda mål är ju en faktor långare. Så Kaj häver, alltså Kaj häver ju ganska vapnande vid kanske sälja Adam Frisberg, och så tjöjsen på Atleska kärmen till två chanser nere i Pellande, så kan han lösen göra det här Torsvalde. Han kunde ganska justa bättre i fyra atlet, han körde raga bulten. Men Kaj häver några, sälja ganska vidare i bulten, och kända omstöver till att ha vita, att ha det största hemma av atlet. tar möjliga ner i här. Det som KI, kanske sin möte KI, det är ju att tar stand och mankla till en spelare i Polen i 8

0: fyra öle öle tojan spelar sås sås kanske särskilt Jakob Andreasen och Marfero som då Eisen kommer spela åt nu. Och så Jimmy Hadler Hansson åter och så är allt Kai Sakna och Nick Patrick Hansson och europeisk lyssnare. Alltså det är tydligt att ha Sakna i vänstra kant från början som är ordentlig Pontus power och så då. Ta how the British ta Patrick Shearer. Men nu Jimmy Hadler Hansson så åter som är just av all Europa eller väl. Och men är det ganska ojsonek som hunger alltså Tavant syns jag kvar, jag kan säga att han går för nek vid Altmar i alla spörsmål.
1: För att det är status vid Altmar och Jakob Varsenäcka?
0: Ja, alltså Altmar blev för under skor ta nog så stort att han dessutom Luxemburg hade viken att nå. Och ta se där är några viker ta teker. Han kan vänja att det, alltså han vänner också vanligt men kan inte vänja vid kontakt. Så att det är nog så vibbridge och i anledning någon att det är ting som tar det kommer bra till anledning. Jakob Andreasen har haft troblag över Richmond och så fick han nöjsen ett betentligt knä i. Jag hade skulle ta vita kvå i. Så han är stadväck korpa penicillin och allt det där han är inte sjuk som den där, men han får inte vant och får inte spalten så till självan det behövde Rannik för att det är två av de mest stora spelarna jag har i Rover. Och det ser man alltid just nu och särskilt i lite av att det är sånt de manglar sådana spelare i sådana trusselstöv och det vi tog ju hoa alltid särskilt ganska det average i Polen, det är rulliga gott.
1: Och Ben Agalaj har sagt akkurat om Kaj i Europa.
2: Jag hörde någon samråd i Annorlösen.
1: Ja.
2: Vi Jan Andreasen, pappa ja. Jakob. Han säger till att det tecken är kravik.
0: Ja.
2: Alltså, man var ju inte akkurat, men sannsynligtvis tvär trots av vik. Arne Jakob kan spela.
1: Okej.
2: Okay. Så han är ute förbilsa. Men Kaj döms nu att få Hattler efter så får han en rättlig runda man efter. Och en kultamann. Mm. Det man brukar för nu.
0: Först
2: han har ju spalt landskapet sin helter. Alltså han finns ju till kultna som ska till. Så han är totalt frusk. Först han får en man in i tammaten att han rättar en ekor rutin. Det är vän vi har sadisterna här. Ja. Vän vi har spelat under hövren frusk och allt det här. Och han är kult.
0: Och han kan...
2: Och har ju brukar för tur i löten. Allvarligen ekor.
0: Och Hattler kan skåra mål. Alltså,
2: han skårar
0: mål. Du har ju kaa alltid och spalt... en rolig tröjande snuggnage. Han kan komma in i fält och skåra smal en Kjoltman. Inte gör tälligan en långkör, men han hävt han i enlöggan. Så tar fram och flytta och samma li och till vänster och så spädar vi Hattler och snir Kinyana min. Men är det nog sin chans att veta hur Kaj sitter upp i kvalitet? Jag tycker att det är på unga mat att därför ont alltså, att sälja det som man har på på näkars med smata. Spela hemma av att man har på att det så pressar i Europa. Att det så pressar i lika ändå så tatt. Jag tycker att det är inte för att jag från det nu.
2: On onka.
1: Det är just
2: det spelar störska så lite och inte vi när vi tar som ett haver Powell brått också något för sån inte det alltså. Och Kai ska sjuka fyra spel om FM och inte lägg posten under strun. Han är hösten, hobby är kväll, hooks som tar första friends, hur för vi hämtar för oss stund och så flyttar man till nästa dist. Alltså mamma hooksar så. Man kan inte hooksa första dit fram eller förra dit fram eller förra dist fram, droppa det tvatt.
1: Men vi så kan vi vinner dysten höstkvöld och kommer vi är så löser det allt det här allt det här fortsatta som man har snackat om och det här vi att man ska röka deltarspelet och hur man har sett det här upp efter att hvis det inte gånger vi alltså gånger röka kött ner efter så är allt det här löst nu ska inte de gå rätt det här skulle lägga det skulle det är inte det menar vi
2: hvis Kaj ska komma och jag ska stå och spela baskarspel så ska Kaj referera mig där.
1: Ja.
2: Ta kommer onkel du några baskarspel.
1: Men det blev ju förra mästare i fjör och till tätar skulle.
2: Ja. Ta skulle också förra mästare. Ja, för att vi har målet kan komma baskar. Att man kan inte bära hooks om baskarspel i år. Men man måste hooksa längs sikt. Kaj man blir förra mästare.
0: Kaj ska ge det eller klart att vi alltså mån till en så i som det ser ut nu alltså en så kan ju stadig väntas nu men en så är det en så i andra press kan det stäta. Och så föredrar kanske Jota. Men Kaj ska spela 2-3 i öll för dem. Så Kaj ska balansera det här och i en tvärvikasrätt, tvärvikasrätt, lugga mig kvätt.
2: Minimum, ja.
0: Ja, så det är jävla viktigt att ha en knuskarsbror i Gustav Reda. Och i förhållande är det alltså, och jag vet att spelare till en princip att ta sig till den nästa, men man vill nöttra att täcka den nästa distan för en. Man kan inte sitta och huxa allt för länge, så spelare kan man släck sig det. Men vänjer att ha en marsch om täckan är öjliga, brottar, intressantare outgör nu. Tog som alltid säger att Kaj sa bägge motlutar identitet Kjolsvire, men jag säger det i kappen, i hinlin i färgen alltså vi tar inte vinna färgmarschöret nu så är man outgör till den som vinner så här då, hvis du säger att den som vinner så färden så ju näkva firmoner.
2: Så färden så ju ta mål ganska bra.
0: Det är ju muntla fortsatta status men alltså nu europeiska firmoner nästa år så det är ett öjligt intressant pusselspel.
2: Men vad är det någon stöv på nu? Hvis du huxa höstdagen, att han har höstdagen och så landskapingen för ju så gänger han vikla eller så snart framåt. René gånger framma.
0: Ja.
2: Han vill tåka möller så största rymna kött. Kvulte med över. Då får Jakob B in att rymna kött innanför en vik tvär, kanske alla kvart. Kvulte med över. Ja. Och så får du åtmar in att innanför en kanske rymna tåg. Där här får du trutsar likla lökare för KU, bär ju i FM-strunnen och i europeiska nöpe som är kvult. Det här händer alltså. Det här får jag på KU som gevalten är kvult. Och i strunnen som nu är framöver. Alltså. Det här tror jag är otroliga viktiga lökare som KU ska ha till allt det här strunnen. Alla här tror jag spelar nästan så att säga allt av hövnstöj. Till ångande vana.
1: Men hade det tror jag är viktiga spelare. Men det är väl en tror viktigt att spela om.
2: Ja.
1: Jag kunde också ha hållit mig till distan i kväll. Till var i nästa kvart man kan göra det och vad kan hoppa göra. Det hoppa göra är cirka så många stöver som man måste göra i. Tugen kan möjligt arbeta för hoppa. Tugen hoppa inte över spalten den här europeiska distan.
2: Till en liten bröjning kallade jag.
1: Ja,
2: till att vi spelar en distan i Postland eller här nere i Polen. Som är en utpräkare väldigt för det mesta.
0: Ja. Ja.
2: Ta brukar du inte så nekvorsk. Du renner inte så nekva metrar. Alla samtidigt att du ständer i en blott och flyter sig. Jag syntar att du framhändar vid handen. Alltså det är inte så längt som till dem som NSOI. NSOI ska jakstra ett urslut för att komma vujar. Ui, vad är det där kåper?
0: Ja.
2: Alltså stövat är lite sånt annorlöst. Och kaj häver flöjda utskiftningar.
0: Mm.
2: En så. Så jag hade inte man kan ordentligt samma lukna.
1: Kvar var det så kvalt.
2: Kvar var det. Och jag gick att ha ett vi som störskast att läsa lunch som tillbär och kanske röjner, hvis det blir till, att få ett urslut. Ja, är en tog kanske. Och så hälter tog omkran ut och i fall att det ska spära omkran och hvis det här var ett rätt urslut.
1: Kan jag säga tog, Agnar?
0: Ja, det har skiftat lökskipan också nu. Det har spelat Europa-lökskipan vid Trim. Det har Max Paul omkran brukt i förrigen aldrig.
2: Han har brukt andra för Madrop.
0: Ja, Madrop, ja, nämligen. Ja. Är det en torsdag att Tim Nockin vill ge gitt av spalt som någon i alla barn? Och så är spårningen att slöms av vinstra bara. Det är en öjliga. Jag är alltid rörlig upplagt när man färdar i Hansen uppåt mor igång. Jag hade inte att Sean Carlos de Brito har varit fantastiska, alltså joggengängande. Och Daniel har nästa år i enläggare och i inläggsspelen och ganska särliga. Så till dömst han brödningen kunde vara. Men jag tycker, alltså, mer än tvär brödningar, så vill vi bilsen.
1: Kan tippa dit?
0: Kan jag be?
1: Ja.
2: Smällan sydlig kaj.
0: Jag har alltid att det luktar av en janlöj på näkva matar.
2: Näkva matar, kanske kan smällan sydlig kaj.
0: Öde tjejligt på, men det luktar öde näkva en janlöj.
1: Funt. Hade ser vi varit här för kaj och Johape som varit i kväll klockan halkon tjej. Det var resten av dessa med Lennas Uy och Skala. Han varit så klockan tjej i Runavik. Och han kunde väl lycka lofta lydsen sättning. Så nu kunde jag också vara färdig till frutja kväll medan Aknar lörsta i ett Rasmus Sebak uppgjöt. Ah, okej, ja. Det passar ganska kallt, men ta vinner 0-2 väster 3-2 av Epe Streimen. Och bara för att lycka som pensla ut hos och tuttningar Mitchell, han säger den är för 0-2 väster. Så är vi 0-2 väster nu 16 steg, och med en Epe Streimer har vi Seicham. Vinner Epe Streimeren där listan är, så är det här uppe 20, och 0-2 väster är under 9 flytningar strikne, och faktiskt attast vid 13 steg. Hade man varit kanske att han tuttningar Miklas, det är den mest tuttningar Miklas till Siren som Norsjö Väster, hur finns det? Och jag är. Självklart med att Stine täljer Luganäck.
2: Alltså, när jag huxade mot att lyssna så tänkte jag, Norsjö Väster må vinna. Alltså, Jan Lager, så är det nästan stantan. Så var det att få oss till närre skala och Beatrus via Jan Lager. Men det var nästan tvungt när jag vinnade lyssna. Och det gör jag då så. Och ta ger bara till att stryk i bottle blir här. Alltså, nu blir det sig mer rattliga nägg inblandt i bottstryk just det. Så det har varit ett harskt älgstryk om kvar för att vi är hängande just. Och det är rättliga spännande att följa vi.
0: Det är förfärdligt att vi är i sin fel. Förfärdligt stöv av vi på när vi kommer där. Sträv och kvarja vika till man ska prestera. Men för jag kommer följa vi är detta otroligt. Alltså... Vi kunde, jag huxar faktiskt om det här bilden och så, alltså, vi kunde komma in och stöva Arns första omfär, här Angeli är flott ner. Här bär ju plats ner på spel. Och det här är vi, alltså, helt otroligt drama som, jag tycker inte att det är sådana ytliga drama för den fyra. Men det är bara inte värda, ja. Alltså, Epsheimer har ju kunnat, alltså, jag tycker att Epsheimer vann i handelsen, jag hade väl satt det så att den, inte hade inte slått ner, men så att det var öliga när vi att ha ett gosse kunnat parkera det ena lite. Men Kappingen är som hon är i år, och jag måste säga, Kämper Roslund och Sjöväster, alltså, rent mentalt, 5-18, att han som hände att afton. Att ger hatta hemma av att man är Epsheimer, det är Epsheimer som är att tvärför. Men här så... Norsk och väst i outdoor distance. Så. Och tar jag faktiskt vunn... Alltså, jag tar inga accidentgiver, så då vunnit struttjär av 6 distan. Med landet Klagsvik. Och sen tog jag en distan mot AP. Och vi är väl vid... Då borde det finnas stig ganska med att det blir 8 just nu. Och var helt surrealiga längt fram och vuxen jag hemma. Så det är dåliga gott arbete som handlar för en innan Jersey. Det sa väl jag tungt att ha tappt. Jag ska aldrig ha ett dugg eller 6 just i. Ta Schönberg från det.
1: Jonathan Flensborg skorar 2. Det finns 1-0 och så är det Marius Nilsen som jaunar. Jonathan Flensborg till 2-1. Efter så blir det 2-2. Gått ett allå. Sen han har inte finns en mål sen han får ur i bestrem i första antag. Så kommer han efter nu är typ 6. Och så är det Edwin Jakobsen som skorar. Det är ett inlägg. Till några ting jag kunde också ha spurs om. Med Anna och Anknas Malen där. Säljer till bestrem. Och ofta så har vi då att jag har alltid omkring besträmmer över gå ur varje personen, men jag hade inte sett det så gott ut alla tiderna. Alltså, det här kommer inlägg och Malmö ständigt skrivas det och till sparskottan för 16 metrin och inlägg kommer med mig och tror jag med Malmö, alltså han ständigt pura ensam att lära, alltså det är öjliga lite avstämma tjata om honom.
2: Hade kunde tytt på en ting eller det som jag också har syndrom med till att Ibstreimor tillhända distan hever en ära tillgång där vanligtvis är att har satsat som har framrattat och kanske och i hösten förr när för att satsa något som är efter en cykel fyra kanske blev att totalt läsa som bossrunden och tädde blev för så vet också näck. Vi ser ju tar vunnit det snir och tog kanske standarder. Och synd övrigt ändra player. Att jag kan ta player eller rush att ta motor all upp och avsa det. Och ta väldigt ordentligt att styra just nu.
0: Så vi smäcker ett lut när det går i när det står till. Det två mål i bant att nå att åtta mål i same area sån all upp smått och gott några väldigt spännande steg men alla alltså ta ankt i all lie ferry sort och Lars Norby öra det upp jag stå nu och Jan Stavsen öra stanna bättre och det första mål tror ut för tire i same har haft några goda chanser och det är nog levande. Ta blöver oss in det laser ta onktu och montelvis i Bestreimer har haft en jävlaik och spalte med att sexa till HP eller kvända skulle vara. Så nej, jag tycker att det är som öppen sig, det är inte mental och jag tar knappt bara tänka att vi täcker upp som du har att göra. Men här har ju kvaliteter ut som du har väst att göra. Här har kvaliteter i inläggen, men det hade förnämnt att kunna börja nästa
2: botten. Man glömmer Edwin, man glömmer att lögar Edwin är. Och Edwin fär hade mal i här, ränner otroligt väl in i fru för att få mål. Men han har en annan chans. Lucknant. Han kommer redan för ärret man ser som medbandsspelare i fält. Man glömmer han faktiskt. Och han renner vid och han stäcker han upp. Alltså. Han kunde ju finna ett malasrätt.
1: Så är det en stöva i distan, Agnar. Kan det passa att hon kommer om lägen en tumma match?
0: Ja, till 2-2 tar jag.
1: Ja. Här Malmö är en tja Norge Väster som inte bär affär råser kommer ut. Og jeg halte det godt til å kjøpe strømme fri med inn.
0: Ja.
1: Nok så avgjørende støva. Du som hokk støvende kjøkkenet. Si meg hva det også er.
0: Jeg prøver å hitte hva som heter replay, altså kjøpe for å stekke det etter. Det ser ut som at virkar Jansson kjøpe strømme nærmest vi
1: bøtten.
0: Ja, virkar. Nærmest vi bøtten Arjen. Han trakk enda så via trakken i Malmö. Det er som i Norsk Vestbergen svært som har en svær rekord. Men det ser godt ut som han virkar nærmest vi bøtten først. Og nå skal jeg, altså, skal jeg lukke hans etter mot reglerne, men ta ikke, altså, så han er av bøtten først. Og så er det Norsk Vestbergen Malmö som boldrande ut. Så til spørningen om det så alltid har vært frisbark og rekord. Det kan man sikkert argumentere for hvis man finner ut. Men det en knuskorn støver til at det ganger eller kjøtt fyrer seg. Jeg tykker for damerne det er trobelt at for noe suttje akkurat hvor det første og hva det hendte i støvn. Men
1: det är så bara nämmer jag då med hin vägen.
0: Det är det ju att hittar man två drömmar var ut och man spelar ett med touch. Sjåan där till nämmer jag då, men jag ser ju att det tog ju ändå ömda, men jag tycker bara att om man linjen har kanske inte här kanske inte så går så schön och inte chatta verkar. Eller har det mätt att han kommer in vi att han kommer in i duellerna vi får en ekvar kraft, men så skulle det kanske vara för en energy cost eller så att det ger det så inte.
1: Det är ger så att Skala som spelar kväll till första steg för sjätte steg alltså på 8 tror jag över 15 0 kör väster över 16 och på streamer över 16 och kör väster är det åttonde plats att steg rätt och med nio flitingar strykna och men jag spår sen att spåren inte ner för jag förväntar att politiker har svär från det.
2: Det var så. Det var inte det. Jag får inte stanna och säga pojkar två liv för ni. Det är inte det. Det är bestil.
1: Nej, men
2: stå vad det är sånt att det är bestil.
1: Men om nu
2: Du ska sätta namnet på Eli.
1: Unga runder som vänjer i mästaretalten, men det sats inte att ha ursligt någon. Om näka så sats kanske till atter som händer ta en unga vänjer kommer till och kanske fotler i orske och sauningar med i omkring slä. Det är en otrolig att du ändå säger för det.
2: Ja, ja. Det kan bli syren som gör att du inte förnir. Det blir väl till. Men jag hade många säger som aknar att det som tar inkar kom vi här till är mamma säger är väl och vilja nöktant och imorgon till det som är från måndag. Så fel är åren tar inkar kom in väl till ja, katastrofen någonstans. Det var dätt någonstans och det hände ju inte av allt. Det hände ju inte någonstans. Och tar inkar hur brått det sig ut. Ursland är bättre och spelet och insatsen av Vatslund och Strushviljen, allt det är bättre.
0: Ja.
2: Det ser bättre ut. Han är flott lien näka och det kan gott vara Bjergensen. Taringa kan gott vara att han Mauren som kan säga är Bjergen och Sjöväster.
0: Jag minns att jag hittade det styrna skala att han såg sin Sjönberg. Jag var inte när Sjöväster var faktiskt åtta när jag lät till att skåra på. Men jag sa också att hitta sig hos man nyflyttar när Sjöväster.
1: Det var där Jörsken, allt Arna.
2: Nej, för att styrna som där. Jag ser flera styrna. Det här var där spas, rymeligar för att hålla vi sjöan och jag var inte sådana här. Så snart var det nästan alla dyster under Sjönberg. Och ta i sötna alla gruver i näckan förrån. Jag syns som Magna, ta lux total och nyfiddar. Och ta inget, det är inte nu. Det är andra stövande brott. Och östen till att man bröjde stövna och färre några lokala spelare innan sig. Så har man inte blivit här ju ännu bättre för att fälla som Sjöväster. Att det är till våra männer som gör månen till att flytta där. Och så nu får det en Flensburg som knappt gör mål. Och han, vi är två med mål nu, han kan gott vara att han med övren som räddade oss.
1: Men är det inte tävligt att snacka om alla tyna? Och det tog vi börja att hitta ett skala nu och säga, ja men, och förutom att du skilt nu som Agnar Värnö har signast, tar skilt och Simon Jörgsen, men det var det här att ta kunde stanna mot det och ta ut boy blue så störst så har det en kongress att säga nej. Men tar missa så en målskytt.
2: Ja. Men
1: det är visst nog Sjöväster så fair en målskytt.
0: Ja.
1: Och så har vi på 8 tror som nu ligger under nedliga strikna lödne. Men här är det med som behöver bjärga där man nog stig. Du måste ha va anten te eller en order go over you visst du ska kunna.
2: Hörs för här Flensburg börjar att skora. Till man bröter sen där spelar slut. Då spelar du sån analys. Och tills då spelar nu huskar till alla bara en Flensburg. Han kommer att lyssna mer till några stöver och några ting. Och vi tar sätta för det. Kommer han nu rätt att gå stöver? Ja, men han tror att skulle om allt.
0: Ja, han ändrar ju på kulor att värjerna. Det är fullständigt vanvittigt alltid.
2: Ja, prova.
0: Man sa att det särskilt ganska fjör var han gått någon skatte, men tärlöt när han spalte var han alltid effektiv. Han har några dikter, men jag syns inte som Hög Nilsen spelar Highlandist. Hög Nilsen nyss den här stäger sig stöven för han har spalt så bottnes där så ofta. Och var ett akkurat kan ha märkt för några väster. Så det är sådana här ting som är viktiga. Men
2: det är mer som Edvin lösningar.
0: Ja,
2: det är Edvin ofta undermätter alltid
0: mot den här. Ja,
2: alltså är alltid han ja. Jag vet inte kvimmel om vi omgående nämna att
0: han var ute i fem år. Han var ute i fem år.
2: Jag kan gott
1: säga kvim. Du visst du ikke skjuter mål, så kommer du her selv til iverskriftene, og hvis du ikke bjerker etter gjør et eller annet, men du sånn som montoren av mine, da skal du ofte til å ta seg ved de spillerne som spiller vidt ham, for jeg skiljer hva for tøtning det
0: her
1: var.
0: Men nå er det inne, når jeg er etter, han er bare som heter Jakob Jakobsen, altså det er øyne som tror du kommer til bosser, altså vi skal da. Altså det er en lykke, altså jeg vet ikke om det er lykke som tror du som vi gjør også, men det kan man argumentere for. Den beste lokale, den mest rønte lokale spilleren er ikke vi på nå. Og det det kan vara isnoverat vans största vassen jag ska alla det där mangle outer hinnan då.
1: Yeah, vi får lucka att ta två år med stream. Vi ska fortälja för att Aknar att Kapinchen Leo och streamer flott ner.
0: Mhm.
1: Tror du på det? Eller finn to ett scenario här i streamer faktiskt är nyflyttade med det. Du där var säger
0: jag. Är nyflyttade med det.
1: Ja, jag ska se det. Men vi har syndraft hur att se här är lyssna för här borde lyssna för dig. Ja, av en jag bunch någon och Alin någon och tar och prova det för omkvärve om man får panik och allt det. Men det här var Sajan och till 15 steg som Björn Schemer.
2: Att det är för Alin. Att det är för Alin. Här var så att jag så med runt i Östersjön. Vi flyger.
0: Ja, men jag kände
2: vi flyger. Alltså Björn Schemer ju är ligger vafta ner ju flyger. Alltså måste väster ligger. Jag bestämmer ligger flyger från Skala kommer upp.
1: Men jag bestämmer bara flott ner ena för.
0: Ja. Och ta var fel alltså ta Mr. 12 13 spelare och bästa spelarna såna.
1: Det tror vi ofta nämna sånt där som att
0: men vi ser vi ska säga vi tror Sverige att det kanske ska stå. Det var snarare just att det helt inte skulle till någon låt men ta fink vi hade nog skött men 2004 ta det lite under nyfinning kanske håll det lite under stryk nu som marsch. Ta här där tappa. Ta här var Phil George som spelar väldigt väl. Ta här var håll det för Ole Eisen som inte som Mars ser man vi Emil Vaja I min. Alltså här var sån neck för något som har kantar profiler att lige för gottla från nyer. Profilen är inte lika stor just för Charlton här är luknande typer ganska så tack visst du ska be mig finna argument för dig så är det akkurat det och det att har onkel du och hes ner distnon jag hade vi varit sen att ta make the pressure for the land to make the for the steen som är nej som du onkel har finche och imorgon till isen tar som kanske är rich här alltså borde finns det just nu som åkte det sist då borde jag tappa den distnon
2: nej
0: men ta hjälp va och det vi så inte finna malt på vinner så distnon det nu börjar alla distnoner den ut och visst är streamer inte först i så när distnom så skall man det så kommer det flytta ner tar ju helt inte så går det inte kommer flytta ner
2: men jag har distnom kanske få där ösnö skottlar täppa ett viktigt mål gott och dåligt är man när ni ska skåra jag vet kvärt
0: sen har kommit till streamer
2: en två år aldrig ett lockshort landskap så för grund lockshort så jag kommer mer vad som det tar någon annan kommer in vi men alltså han skåra äckliga få mål och vi tar sedd dem göra han kommer till flyga vad chanser vi är normalt honom kan gott göra till att han kommer igång.
1: Han kan bli att som Flensburg är för nollskärbank
2: nu. Akkurat, alltså han kommer igång. Han kan få skjuts allvis ner. Och han kan komma vid att han med honom som ger till den här malen så att Ebströmer inte förnyr. Så att de malen till honom här kan gott ha stora tuttning för resten av kappingen till Ebströmer.
0: Ja, jag har stått i Norsk Väster och Skala från ny visseskulte och sin revolver för Panna. Men heta ger till Norsk Väster här en rymda gående chans nu.
1: Fint, vi får vi här till en distan på Spalder Jar i Nekvon Vinter, Wichinger vinner 2-1 och B8 och Trush. Och ja, jag hade ägstnä att kanske vi har omstår Spalder att Lydde synder in och i kanske omkna malen och tja Wichinger. Det första tja Aron Benjaminsen här, man måste se till att han är nog så rask att han kommer redan att vi attar stång och tvajt sig nyer och allt de flesta håller balten nere vid av vatten och så skårar han. Till sättna till 2-0, ta er tofta med kanske sin drar om Jakob Johansson faktiskt är rängstatter tar bort till kemmer i fyra och han så för ur rängstövn i runtatter till enda så 2-1 Oldbjörn Johansson skulle det som distan är över spalter det är som vävligt nu här var möjligt att flytta akkurat här spelarna till dem som kvällt
2: ja jag kom och nu trodde jag måste vara färdig eller fyra eller här löjt att distan blir så tack om jag tar tanke om själva att här är väldigt kyrkligt flöjt av så jag gick mig in i den stora kvällen där jag kom om hotten här fick han bara man säger fronten som han det tänkte jag var med han tänkte sig allt men rätt stor kvilla jag tänkte först att hästen distribuerar om man ger om man vill spalta ja men det så distribuerar lojer så också bara ja det var jo nästa mål som Wichinger har förstora veckorsunder tar få mål på sjul kanske veckor någon möjligtvis
1: men det är ju bara en vanlig spel
2: men åt ett annat ställe så stäcker bollen och hänger luften nu och detta nyer och tar kompass där och han får skåta och jag syns så att det kan vara visst väcker inte vara så att han tar stövan kanske tjänta men frivillig tog jag hade sån ofta nu i dystern förrigen men Nei, jeg Ivis tog om det som burde vi alle sa. Han av grensene, vil jeg si, at han tog inn.
1: Lukka sier at Onk skriver her at det halte at det Bolten Jacker en spelare som rengst, at vi normale.
0: Salve, halte det Salve alltid som stendere.
1: Ok, så jeg helt at det helt at Jakob Johansen var rengst at det, han ser faktisk ut som han stendt innanfyr, han så renner rundt og henter vi kjøtt. Men samme gjør...
2: Jeg stanns lengt bort her, for jeg får ikke møte om at det når namn du vil være linje eller noe sånt, så jeg vet ikke.
0: Men jeg halte, altså, så sier Bjørn Lersberg, men jeg halte jo at lønns at det första mål det här Aaron Reiner chansen blir snutter alltså det så man kan inte vänja alltså ju okej man vinner svenska skärer han kan ringa men det ringta vänja så han stöver alltså här bulten knappliga bara skifta kaos så i vite Charlotte i hade tar ju sen då öppnar men hevin måste ju skora två mål och watching är bättre och på något sätt just nu eller morgon
2: watching vinner uppe på den utan att det är så jag tror att jag får bestämma sig alltså tar
0: onkan när vi kommer vanta
2: så där alltså vad ska vi grottan där det snär och väl och vill uppe på två år kanske ni vet
1: Patrick Mensah
2: vet jag lite
1: Patrick Mensah skorar fint mål till 2 mål fyra minuter för tog ta för dagfen det är inkast så för dagfen ni vill ta som kastar ta huxa en låt hette är en torr förstöva
2: ja och är ju dösne visst ju ett brottspark har ju dömt så spänning om distance chef där du vi såg då sälja kanske Jabbar arena tror jag ska sparka ut sparka eller massparka och tunnar eller så vi så det gamla en backspark ta trouble går åt tunnar och bara rotla ut center och i förjon vi sa rotlar en halv omgång så lätt man att gänga men det vill jag kan öde gänga
1: nej men så spelar efter Albin och spelar efter skulle det sen så var spalter
2: ja
1: han kunde vara spalter kvällt
2: det han jag så vant kunde vara det jag huxade det jag kunde spela det sport så ju funt över det
1: jag tog blir med att vara att han
2: är ofta är ofta fyra där man alls är fyra till alls är ofta en skjoldnar kus man säger
1: ja ja ja du hade flyr alls en gar fleeting out this storm and itch
2: and itch
1: var den god fotbollsupplevelse att vara i landet sen?
2: Nej, inte för mig. Inte för mig som tog med
1: kollega i fotbollsspel. Ja, men jag huxar efter vi omkvarmar.
2: För det första, ja okej. Jag sa det läs och jag märker snäckt till det. Det kommer att gråva kvällor som dessutom la i. Men alltså, jag har sett fotbollsstyrelse varje vecka och hattar och som har varit jacken för det. Så det är... Nej, jag vet inte. Vi som spyrst vuxingar så säger de nej. Och om vi spyrst tofta men så säger de ja.
1: Men helt enkelt.
2: Så är det andra ursluten, ja.
1: Agnar Kratzi, du var gott nog inte till det. Nej, men du sitter och hyckrar så. Är det en upplevning hittar en fotbollskastare just när det är vinter? Nej. Alltså det är ju en vörra som vi skulle helst tjälta för det och tog mig hittar.
0: Ja, alltså man ska vara stäna för att ordentligt kunna se. Men alltså, hvis vi inte har lämnat ett väx någon där så är det väl pur upplagt att spalta det stäna för det. Men jag vet inte. Det är en värdering som domar om att täcka stövande. Det är alltid FCF för just pura grått och vi ser att vurderingen till tiden är av äckliga som inte gott så spelar man och så må Linne bara att det är ganska tvärda Linne att träda upp i förrän som mest van vid att vänja och spela inte så ja
1: Aaron Benjamin sen är en dribbling i högre
0: ja tunnelen
1: i tunnel och ett lånas hatt är det till sig hatt att betala med pengar för hatt är fotboll som du dömer i jets
0: ja och som Butchinger här finns ju hatt är hvis man snackar om att få spelare in så är det att de bästa kommer att sitta bästa signeringen och i år tryck vi ta för att standa vid att det är Aaron Benjamin sen till att han vi är gärna åter underhåll men han är vi är gärna där Butchinger i toppsyn
2: ja han skårar han har ju säkert att inlägga som han får säkert kredit för
1: inlägg
0: till den nästa mål
2: tjata man hever han inte managerat som så
1: Sigurd jag vet inte hur vidare så vann jag läser sms men här är en som skriver att om Berge Kaui och NSU Tepa så är Butchinger vi i FM strunen och så är man kan rockna på det och vi får nästan tacka NSU i skala det är ju nästan en grannuppgör men det som jag också är lätt
2: att göra hvis du NSU i Kaui Tepa så är Fimli i strunen.
1: Ja, men det som jag vill lycka på att det är alltså Kajen och så har 40 steg för sig andester. Vushingur har 32 för Archon. Det är så att Tampa så är Vushingur endast från att kunna ligga nummer 1. Och så är det 36 vid 30 steg och Jakob Borg är ju nu tjuvenjär här och en treing rätt vi vet att han kan komma vid Orske. Och så är det Hapen som har kommit igång. Och om detta ska gänga upp, ja, men så vinner Hapen som det händer att det som kommer upp på 30 vid Arraka på 60 och är 4 steg från Marstadsrunden och färrar vi ner i botten och skala skuldvunnen, ja, men så färrar det här upp på 16 steg och så har vi 15-16 16 och i botten.
2: Spänning.
1: Tack. Ja. Alltså jag vill säga tack. Ja, tack för.
2: Visst man ska vara något så jätte med att möjligt och någon vill sig fred och så kan man ängst akkurat hälsa utslutna.
1: Ja.
2: Jag ska alla och
1: hopp så att jag får ju vid inchat.
2: Ja ja.
1: Till vi vill ha spänning inte då så.
0: Men vi ser alltså är alltså i vart som det är också trouble hooks så jag kapping guys länk. Men vi watching here on period där där spelar fyra Jallager ja. Möter Skala, Björtrus och Sjöstrup så. Fyra Jallager ja. Vi så vunnit. Det hade också sett vara dem nedförn. Förresten imorgon. Så lite rart nu. Alltså,
1: ja. Men det är så tatt som är det. Jag huxar äckligt samma tanke. Jag när vi är bestrejmen. Tar vinnat lön så arg.
0: Ja, ja.
1: Visst har börjat spalta tändes den jaunan. Så var det under nyflytningar skickning. Och vi tar sig av en kreppe. Ja.
0: Men jag menar bara. Alltså, det är lite rart. Alltså, jag vet inte lite rart nu.
1: Ja.
0: Och vi huxar. Okej, okay, vad ska spela? Minns att läsa kyrpa. Jag ska lista sig. Och man kör en sån här bild. Ja. Alltså, vad tycker du? Alltså, nu Bushkir här vill inte FM help. Nu får vi se det akkurat som det är. Tar här vill inte help av en FM.
1: Ser du det? Det är inte alltid akkurat som det är.
0: Jo, men Bushkir här vill inte FM help.
1: Ja, kör.
0: Men tar här var näka av linon. Till att viss vi ser att det är första, fjortan spelaren, femta spelaren till Bushkir halda sig tökar. Tar er ju en sån stima här. Tar om bara spara. Kan inte tappa på syster.
1: Du kan ju spara täcka hatten av för Wushinger.
0: Ja, jag håller vant det. Jo.
1: Att äntra och finna och spela. Vi är sån äckna unga spelaren. Och vi har två steg att han fyra
0: fäller.
1: Som vi attlar vid ring. Men här var så käppt.
0: Dyra
1: spelare.
0: Så Wushinger är rysen. Så Wushinger finns ju Aron in som inte är. Alltså, andra parser hans är uppvuxen likt i Sarpjör. Men tar här var pitchat runt en omsedäkt. Alltså konceptet som äckna spelaren. Och så får den några spelare in som Jeremon. Och jag hade faktiskt också en Jörgen Nilsson hos Balter att leva i perioden när jag tar World of. Men alltså Josef Leijs säger till dem, han är en maskin. Alltså han ränner Atlantis, han kommer Atlantis ut i evlappen till dem. Och han rör tjänar. Jag alltid säger Arnar Brandsson, vi ser Arnar Färg så är det 15-20 dyssnar som näckar oss när jag finns ju. Så kan han bli en ordentlig
2: av livet. Han växer på inte.
0: Man ser att han häver dikter.
1: Och det här var alltså lärt i åttna, alltså åttna i Färgen. Men vi snackar ju en gång inte, det är Bertha Nasta som kommer till.
0: Visst vill jag säga, okej, vi ser hit ju efter utländska dyssnar. Alltså Grimsby spelade alltid lika kopp dyst här. Då kan han täpa, men han skissade av Tori dagsspelare. Vänsersäl som är uppflyttare i Nasbösta spelar Fredricia som är nyflyttare i Soberligan och spelar Jaunlög vid Tutschmann. Är ju också en bäst spelare. Gått nog inte uppvaksen i Wichinger med varje nekvar. Och nu Atlasson som nu är en gammal som rinna. Alltså här var spelare, och så Gunnar Vattnamar som nu kanske har varit skälter till danska fotboll. Här var spelare Atlasson runt Ösne. Så här ger Ösne ser, hur ska man säga det? Det är outreach uppåt till flottar på nekvarmatar alltid.
1: Ja, 100%. Jag sa att det vanta mål till Vänsterselva 0,08. Så där var vi. Stärsk och motvändig mot Fredrikshjö.
0: Och så hoxar som jag, okej, Naspers att han ska lade lite, men här är det alltså rädda mycket för fotbollsspelare.
1: Jag är rädda spänt på om Aron Benjamin spelar Wushinger ta stenter 1 september. Då är jag vant att bojen är på han till växa.
0: Ja, men nu ska Wushinger, alltså nu halter jag, alltså nu ska Wushinger då väl sin strategi, men nu skulle jag göra allt som de kunna för att halta Aron Benjamin i förrjön här till Kappingar. Att nummer ett så skulle Tricky Europa, alltså bara Tricky Europa vid Trubult, ta så jobbat sedan. Men visst att ha en FM-chans så är han, alltså han är tjänande tänkt redan Neko, men han är absolut tänkt redan att Aron Benjamin är där. Så tar han inte rad till att missa Aron Benjamin nu på eller Neko matar. Så det ska vara ett extremt gott på visst det ska vara att skulle en gång hitta ett och nu.
1: Här var Skala ute, Atna. Skala ute, så är ni här var där B6-et i Heima och så här var där HAP i Heima. Där spelat
2: och så en sjoj.
1: Ja, och tvär försökte jag här så inte. Vi må lycka runt att han sista dessna som är där i kväll till en grann uppgör mellan NSOI och Skala. Och sist med Ronarsinger ända för sig men det var väl nu stentra gamla nöcklen till Skalamon. Men det gör det väl?
2: Ja, yeah, Skala vän vi är till. Ta och känner det.
1: Hette väl en grannuppgör som här en SOI spel för FM
2: yeah.
1: Och Skala spel för Ivliva. Vi ser inte vi krutsch vid Lötchen kvällt. Så skiljer jag inte.
2: Ja, vi är krutsch vid Lötchen. Men stövande till Skala och i hessen dessnån. Alltså, är det ju Skala och Lötchen en större chans att få oss till tui at den sui er ut støv der der. En umiddelbart er just. Hvis en sui er ver kulter, ikkje har spalt roba kop og alle menn ver torcher. Onkun ev om en sui har vunnen en hamplig grei han sier ut. Det der hausna god kvalitet, men omstundar kjenner sui standrun kjenner sui hopen og lutne. ger det att skala hever en chans att få vokst.
0: Ja, nu får färgen så ska jag bara. Nu får färgen så gott någon frysk kan Petter Knudsen. Vi
2: tar
0: kan ha en champ den här moment. Men att skala spalt tar klara tycker jag jag lukt tror jag modern så just det var att han tror jag. Och då har vi ju nästan utlands när det nu så schalt om tar han med spelare som har session så tycker vi att heter en distri som tar kocken väl vi i Atlantisten.
1: Kan Henrik kvalt objekt är det en så som ser fint vidare vi mästerstrun och kanske kvis ett steg till en så vinner eller hette hintestrun här skala först i och förpurrar allt för en så.
2: Vi så hitch ordligt pata så man inte skala först i. Det är en så är som stöv som kvar i droppa vi först i outlet inte klockan halv nio eller nio kvalt att hugga som Lugano allt där fjärs är. Vinn hända fotbollssystem, tror att du måste, för att komma in så stövna och spela Robocop, ska du helst bli färgmastär. Så är du en chans att komma i backarspel kvarje affär och allt det där. Så huxa att han dyssen först, och ta GDN så i ger. I GDN så i huxar bär om skala på en lödning och hitt James och att han har. Och i GD att, och en så i häver så mycket kvalitet stadväg att ta för att vinna fotbollssystem.
0: Ta ju nästan om man inte bara rytt med skala, ta kan nästan mer än fyra mål.
1: Sista tankar, Agnar, du gör den 15-20 sekund, vad säger du? Ska du hälsa familjen eller skulle vi snacka om fotboll?
0: Alltså, nej, sen som du känner, ja. Alltså, den laska bingen, hon tar ett event kvar av vika. Så det är alltid otroligt stort att affära till dyst och följa vi kvar av vika. Man vet inte om det kan ändra vi. Och nu kommer det samma ändra vi att det är skrutsch, alltså tatt skrutsch om första plats och om tuggen och plats i 18. Det är en full skrutsch med den förra familjen.
1: Och Björn, färdigt till fotboll kväll?
2: Ja, jag släpper inte. Jag är bunten av sådana ting om vi först. Så jag släpper inte. Det här är inte en kjönvarpresenter. Jag får inte väldigt stiga, nej. Dessvärre. Men så är det äldre kort. Man kan det inte. Jag såg inte lätt att lägga på fotbollstöter. Men jag såg inte alla. Och kväll släpper inte.
0: Ja, vi skulle ha hälsat klacksvård kväll. Det är klassiker.
1: Jag skulle släcka sig där. Jag ska hälsa där.
2: Nej, det här gör oss tidbara inte. Jag får nog av hälsan för att det går.
1: Alt Björn Johansson och Agnar Presta från Portalen och FMI. Tack för att till vår vi här utvarstående ute och fotbollsprat verder efter om ena vecka och det är så sista chanser som är hesmena både så skulle det trönta vattna mer för vi är klara efter om tid sakna han. Och som sagt alltså det är ju kvällt mellan KUI och HP klockan halv tjej och NSU och skalat han det är klockan tjej. Tack för att det lustar vi.

otroliga några filmer och dokumentärer i Georgia om Michael Jackson och sådär. Och jag är kommit här till att jag tror mig inte mer. Det är så några cheatingar och ill-cheatingar och i mest annan just nu. Sälja dokumentärer och det. Jag tjuv ihop. Och jag har alltid gått bara till tonlation. Sälja Billie Jean. Jag filmar en video av det just nu. Miljarder kommer i kassa. Så har du viskat en också och smaklått utan så att en till dem stjuv pengarna är avloppet till fattiga familjer också, så gör det mening. Men nästa sångare är ästning en afroamerikanare och han är ens kändor som går gitarrister och framlägare. Det är Iva, utan Iva hans här största hit Ghostbusters från Furufors till filmen, jag säger man namnet Ray Parker Jr.

Sì, ha tolto una comune, io sono Ghostbusters. Questo è il Spurgeser. So ring comune. Ah, è tfatle bara. Men det har jag sagt om det att det spörs här i kringvarten och det är ungdom i förra landet kurs för helt i skärten och rockning vi som är mer här om nåtterna än ge. Och jag har så inte känner att det spörs eller hårst eller känt eller trossa vi där kan. Men så är det att det är bara sensitiv i nekaska. Att du gör inte någon. Det är något jag får. Nu är jag något jag får. Roxette. Oh, the look.

Hon har haft också minni hit så igen, men annars inte. The message till den nästa. Tja, Grandmaster Flash and the Furious Five är inte det första rap, hiphop, läge och poplisten. Men det här status som tävs länder som bröttes stylen i alla evor. Och nu tar sig grunden tävs var tidigt upp. Inte det som var fört fram i Göteborg och i New York. Först var det fram att talan är om det första ärliga, den första ärliga hiphop-rappen. Och jag läser efter hur så lövde var i busier ghettoen i USA. Og til leie var det som nok spilte for jo. Grandmaster Flash and the Furious 5 with The Message.

0: Yeah.
1: The message to a Grandmaster Flash and the Furious Five. A la keyboard spelled Reggie Griffin. Och det var MC Melly Mel som kvote It's like a jungle sometimes it makes me wonder how I keep from going under.
2: It's like a jungle sometimes it makes me wonder how I keep from going under.
1: Phil Manzanera, han spelar gitarr det nästa. Och Legal Measures heter Ljofer och vi kan höjrast. Vi är en släka helt av Sanchinom. Alltså gitarr Ljofer. Hette er och hältar utgången i Avalon. Kör Roxy Music. Manzanera fick Lutland Haie för sitt utkast. Men Brian Ferry är finns ju nog var rosa för detta. Han hever finns ju nog var rosa för detta. Roxy är känd en släg. Det är nämligen More Than This. Det är en efteråt. Ja. Tja, Roxy Music. Manzanera fick Lutland Haie för sitt utkast. Men Brian Furry har finnit några rosa för att heta Roxy ett kännesla. Det är nämligen han som lägger ut till More Than This som är sanger från 2 år.

de gitaar, vind je toch, joh. Tja, Phil Manzanera. Ja, nu släpp ik eens naar Anders om Bretland. Ja, nou, lukt al dat. Det är nog så dominerande, men att komma tjott efter till Bretlands storriche. Bara ena för i hese sändning vi fortsätter att hålla ett vidjar popverstrum och i själv om 1904. Och det är ljus alldeles.

Iron Mai og Mai og Run Runaway har slet ikke direkte at være fremlig enn av topp halv fjers i USA. Men jeg tror jeg forhøtter så eisende rundt B i topp 20 og topp 40. Eller nummer 23 for jeg der Mai og Mai. For jeg vil ha hatt neighbor. Radio Wall of Sound i 1.5 er senest av nyskrivet hittet Just Late og i heimlanden om Bretlandet. Nu får jag släppa gå till följare att eller rättare sagt dammarskar kjolt om det är tvär föringar som stannar 8-4-2. Nästa gång höra att det var tio upp nere. Bröndal studio. Tjärn i Javara. Där Ole Paulsen är i avgångt. Och det är tjejfors. Vi har en Sanchez-tjöjs ner. Du är ett bort till Lessil för vi är från sättning att ha fors någon helt Ole Paulsen. Fyrir jo tekstskrivingsne, at alt hei veri nok lettare om man hei bo i Amerika. Selv særlig som tonleikere hei, vil det ha veri lettast. Jakob Barnes singer.

Leifar Ivarsson, det var synthesizer som spelade i Hotney och i Frankie Just Sister Sledge. Men jag och Kanada med en lägespelare. Leifar Ivarsson, det var det blivit så gott att ta i 5 år. Men det var, eller var det, The Borneo Horns, Stan Harrison, Lenny Pickett och Steven Elson som spelade. Flöjte, bariton, tenor och allt saxofon. Annars är det en flera synthesizer, tonläggare via Sanchinon och platen i utgavande. Och hon berättade When the Boys Meet the Girls. Och en del av sändningen vi fortsatt låg under 1924. Popversionen var 28 år och till tätthåg kunde jag enas ha samband telepatiskt. Men kvart har dog resten, ja? Det är freestyle som med andra skriva i Sanchinon. Vill ha det i drömhus hitta i störst vi. Bara efter mig och 15 halvdje. Och här är tre försvärdar. Ögon som glittrar. Och vi hälsar för er bara att säga farväl. Och här är det gott. Minns den njöta löv medan det är där. Adios.

0: Du nevnte jeg fyrste veier i førjum var av tyskar i att, og at han kom her sætnaparten i 1600-talen. Hvordan ble det til at Johan Henrik Veie kom til førjum?
1: Ja, nu var han systersoner Kristoffer von Gabel og syskenbarn Friedrich von Gabel, så jeg gitt det at han man hava finnje arpa i havn, eftersom at han var sin nære familie ut her som ta råd for borg. Han kom i 1682, og arbeidde til første årene i havn som hjelper meg over trafotanen og handelen og alt det. Men langt i 1690 ble han valgt til løkmann i førgen. Så føringer må ha vært dømt han. Det var sånn fra gamle tog at føringer løkte ikke utpøyka i løkmann, som så ble innsetter av kong. Og det hadde jeg gjerne nesten alltid vært føringer som var løkmann. Men hest för när valde då så ser en utlänning och en tyskare eller kusser av tyskare i att så han det har gjort väl till att han var blivit gifter vid mären och i var syster han syst farna lagmannen som bara sett i 2 år på Tle Johansen han dog ju och han är damersk affär han var när spönt ja dalskär i Skalavik och pappi hans där hej så var Ekvan Paulsson och Oirja han är väl lagmannen Ekvar framan undan. Så Johan Henrik Veia, han var svavur til undanfarna løkmann og versjoner til den nasista løkmannen og systersjoner Kristoffer von Gabel. Så han har en ekk forbindelse på av veier, kan man säga. Men føringar har haft gott all i dag, noen tar av vassaren til løkmann til klarst. Han har jo gjort varstvis i havn nokre år framan undan og i samband vi at 4 fransk herskip kom under fjøren og gjør det tar låter som tar vår och vinnerliga sinnar, men tar jag tagit nej så var det fortfarande där Danmark som sköna för det var parster av en krutsche i Europa och fransmän var i mellparsten. Så tar kraut jag få en rikvo av en 200 oxar halte och en 1200 seier och en öliga rikvo av hosson och trotsjon och första syn. Och Johan Henrik Veia fick på en av en illkron om att det här ruggade inte rätt, så han sätter skansan i alarmberedskap. Tar skulle vara klarer att värja bojen. Och först så kjolver ombord att tänka vi fransmännen här. Men här var nog inte nekva stilla upp. Tar kraut att få allt det här innanför 12 timmar. Och tar var kvart till högg eller stink och ut. Att det inte finket där vi gav oss. Så för där in och började att härja i havnen. Bär i krampion och i kyrkjön och tar var ända. Så gråver att tar brot och gräver upp i kyrkjögalden. För jag vet om här var något gott att finna. Så det var en värre stantr. Men som sagt, Johan Henrik han blev valgt til løkmann, og blev så løkmann fra 1690 til 1606. Og takk om han så byggt var støy i Sandavei.
0: Det var ikke bare frihjelig året, sier du?
1: Nei, det var jo frihjelig tøyer, og det var hunkersvær. Det var så ringa tøyer i førjen. Det var ofte nevnt for den luttla uistøyen. Man ser fra Tjattneborgen i innlandsøysten i Grønland, at det var så sterkla kaldt i 1600-tallet. Så det var ofta en fettlesvar i høvunnen og fiskaløyse og folklige hunker. Så dette var ikke det større godnamet til Agapel, at det var finnes fyrjer. Dette måtte han så halte kvossverdi. Han kom vi oppskottet om at nå skulle det djevasvis her i Håsebindingen, og helter bare avrøye utlene og virke ja, i handelen, og så færre lutrører og fiska for å få med. Men dette var føringer ikke vi på at dette hånden vørene og virke ja. Tar vel du släppa binda hosser och få att han prysen där var vänner vi och inte minne. Men han helt att hosser måtte prysen sättas nyer hvis det skulle vara. Så det enda så vid en affärerna att Johan Henrik han gör en affär till Danmarskar samma av Jörn att samråa stommatar här och gröja konjer från stövn att det bärs till. Det var inte omstörd i färgen till att lacka pryser och så fram. Och detta strygis då på i Nekvar och i 1605 kallade jag Lökmauer samman till fundar i havn, en mötmällesfund, kvar i alla föringar så kunde komma och se sina mening om att det är. Och det var en ekvilliga allvarlig och inte så härlig fundar, men var höjter och över och krautiga att det måtte näka gerast. Och det blev så valt en sentinel till affära nyer och gröja konjer från stövn och samrådast om att få en bättre pris för hosnar och så slett inte att det skulle avröjas som otillvärska ut. Og hendan nevnte en fyrst og nýjur og hon fekk faktisk velbostur jord. Kongur han gav føringen rett ut ut, her skulle sjå han det slippa bindu hoser som det var venner, og han gjørte jo nødjan takst fyrir allar vörur som føringar avrøttu i handelen, og prysren blei betre enn ekk betre enn gapel hei atla. Og tann taksteren blei faktisk galdandi i nastan 100 år, vi fast om prysren. Det har kommast en del stabilitet jo i dag, kan man säga. Embedsmennene i havn tar høyt rymle sæs i ytlanden av løgmann til at han strøytes til møtedøymon. Begge Futi og Sørenskriver tar vore jo setter av gabel, så det var gabel sammen. Så øynefer nå meldte at han løgmann og prest og nærkere størrbønder i vavun for at han var lagt seg av rekagøs. Det var nok okkur skip som var gjerne bostur og en rikva av reka var kommet i land der vestre. Men landet en rikva av vun og brennevun. Hetta er tær so tíðsar av og lagt í gamslunar her vestri og boa so frá til havnar at hetta heri komi og bjóva sér til at kjæpa ta betala tað sem var vest. Men tældu tað finna sig í havn, tær vildi hava vinnu og brennu vinnu til havnar so undir skýna vanch. So tær sagt sagtu við lokman og tær her vestri. Og so hann skulu vera frá vestur og dømtu faktisk allar sekar og samall. Og vorstin gella ein settan tinchu og ritju í mevai. Det fann Løgmaur sig ju, så han appellerar ju och Gabel sätter ta rådnabönta i lampa Peter Samuelsen till att vara iverdomare i sån här kärmalen. Det kom så fyra löktinje kvar i rådnabönta samman vid Løgrattomånen och dömte och tar gör det barst. Tar dömte och bär i fota och såren skrivare från sin störvån och till att betala stora böter till Løgman och präst och bönter i vavån fyrir at hafa dolkat þeirra góða navn og rykt. Friedrich von Gabel, hann röndi faktisk að fóa kong til að kóra Johan Henrik Veja lögmann úr embættinum. Men það vildi kongur ekki. Hann lagði Gabel vita að það var gamalt að föringar hafði rætt til að velja sér lögmann við millin sinnar egnum. Og það hafði gjörst og það ætlaði hann ekki að bröyta. Lögmann var þessin kjentur sem hann gáður Úrstagarsmæður, hann hefur haft stóran áhuga fyrir vöxtri og heiðan góðan, stóran og góðan kalgar her á stóginu og her vaks allt möguleg, negv ímisk berjaslu og annað sem hann fekk að veksa som ekki var vanlegt í fyrjun tóðutuginu. Ísni heiðan áhuga fyrir kyrkjunni og fudjaði faktisk, hann betalti það sem raksturinn af Sandavóks kyrkju kostaði. Og herumframt kjöpti hann en að nutja kyrkju klokku. Hon är stöpt i Holland i 1635 och av hese kyrkjöklockorna ständer skriva alla tvinne Si Deus pro nobis quis contra nos som märker er god vid jakon för kan ta vera i möte jakon. Johan Henrik han hei trutjar döttor som han skulle inte tro att veja navnet kom vujare men det här kom då så i jakonon tär. Och en döttor han sara gyftest vid son Rodnabönda. Han blev så lögmaur att han var Johan Henrik och blev kallad för gamle lögmaur. Han ses som lögmaur i Holtrusjöar nästan. Nu tror jag alltid. Således kom vejanavnet Lampar och hejan och vojare till Söldafjärar, Skalar, Sälatrejar, Norskalan, Sörvåks och så fram.
0: Vi tås av oss hejnast om att du tjöxt i realskola av Glivrun. Og tar du vært livet ved en av realskolen i Nødjotrush, ta først og borster i land.
1: Vi fører faktisk først en tur sammen realskoleflokkeren av Glivrun til Danmarskar, Hollands, Belgia, Luxemburg og Tyskland. Vi tar du sauna sammen penger til denne fer, det var ikke vanlig til at det var nok bare en flokker som er gjørst av undan okkara. Og det er ikke funktvis når vi brukte et halvt år om det og finke sauna det som skulle til, og så fører vi da åttanlandsfer. Vi tar det finns i skolastjåren Andreas Thompson ur Öndarfyrre och en lärare Sjurur Johansson från Jäkv att vara feralöjare och kipa fyra tjocken och kona Sjurur Alma, hon var röst nu vid stäckfitt fölskad som. Det var så gott sammanhalt i akkara flottje och vi tar det en finan tur för ni är vid Kronprinsen och så vi är vid Bosse och Gisto och Emsk och Vattlare och Heim. Då vi kom efter till Köpenhamn, då har vi alltid över efter och i Danmark. Vi tar vörda bara några vikor till jag skulle till Amerika. Jag har sagt om att få ett scholarship från AFS, American Field Service. Og man blir skiftet snemmingur i Amerika i 8 år. Tekke. Jeg skulle i 8 år gang i skola i Tøltaflotje og i Windsor High School i Colorado High School her i Vrit. Jeg sverre nok lunda til okkara studentaskola, eller min og han. Jeg skulle så takka prek hver og være vi i Ötlandtøy som her Jack Fyrirsen. Det har vært vanligt at AFS-erne fører til Amerika ved kjip fra Europa ved kjipet til USA. Det skulle være en øyelig spennende gav og turer, og av turen fikk det så høvet til at bli kunne meg om hva det har vært til nå for i holdt vi, og hvordan det skulle fyre i halte seg hvis vi i ankre kjeler stod og skulle oppsteg. Men i 1923 ble det så brøtt, sånn at vi flo i. Det var egentlig nekkver nemgar. Det var ivi 3000 nemgar ur Ötlund Heimsperson som var AFS-erar til Åre. Nuttjalt Trus ur Danmark, og jeg var så den eneste ur Førjun til Åre. Vi flo ur København til Oslo, og her kom så den norske AFS-erne oppi, og så vi til New York. Og her ble vi så Ötlund kvartera i en universitetskampus, og i Nekardéer, nesten enn avik, for jeg ble brifa i om hva til stå vakna i møte nu. Detta nästa år i Amerika, vi fick kunning om hur vi skulle fyra i halvdagen, visst jag skulle vara det, och vi fick kvar sin kontaktperson av huvudsättningen till AFS, visst det var att vi hade bruk för hjälp. Här blev kipa fyra i alla möjliga och underhållt rymsk och balkaner av AFS här och kipa fyra falkadans och kvar sin. Det var några finner och ahoa värde det är här i New York. Men så blev färre vågare, vi får kvar sin hela staten, jag flög till Denver. Amerikaner kallar det Mile High City. Det vill säga han är en amerikanska mil 1600 meter över havsytan. Så här är torrt och gott medelhavsklimat. Jag kom så till Denver och här stod det fyra män, mauren och konan och sonren och husnen här som jag skulle bygga. Paul och Dorothy och Jerry som var yngst i syskonflocken akkurat som jag. Og vi kallte så en time norr fra Denver, til vi var syska Miskøys i midtelen, Denver og Cheyenne, Hovstein og Wyoming. Her ute i Bøndager skulle jeg så byggva, og i 8 år. De sa det vi med at jeg var velkomna å kalla det mom and dad, altså mamma og pappa mener jeg var rivri, og det gjør det. Jeg kalla det mom and dad. De var jeg tuskar i at. De var at jeg fra de såkalla Volga-tuskarene. De var så snar at i 1600-talen kom en tysk kvinna som är Katrina, det blev kallad Katrina den stora. Råa för borgen i Russland, hon är gift sig till allt valt i här. Och hon bjöd i tyskarna att komma till Russland att bosätta sig. Och tar funka gå kort, tar skulle få gör från staten och tar skulle inte ha värjeskylt och tar skulle inte nöjas till att konvertera till de ortodoxa russiska kyrkorna. Tvärst emot tar kunde grunda sina egna bygder och ha sina egna skolor och kyrkor och så fram. Och det får en ägg tyskare till Russlandstad. På samma måte som tyskare och är europeare flyttade till Amerika och röjna etnerna så var det näkare som flyttade österrätt till Russlands. Och bosatte sig sälja av lögen vid Volga. Då blev det kallade för Volga-tyskare. Her er det dessu bo i Jagnon Negg Vattarli, men omlai Arne 1900 begynte det å bli mer trobult til dem. Det var ikke så vel satt av de etniske russærene, og herverst ble gjørst i møte, tar åknen og omkring sammen med resten av våre. Og særlig at jeg i den russiske kolveltingen kom, ikke han sier ikke han. Da tok jeg så avgjør om å flytta foreldrene til mamma og dad til Amerika. Og pappa Paul bøndan er gærnen, han er en velhavende bønd i Russland, så han selte gæren her og flyttet til Amerika og fant et godt stykke her i Colorado som han kunne få til kjeps og sette seg ned her som bønd. Det var så røsk, altså. Tyskere er kjent for ordning mot seint, og det kan jeg skrive undre på. Det er øyla kjipa og arbeid som folk. Det var kjøtt at jeg kom vel fyre her i Amerika, men ikke i første andre. Det var det kjent som The Dirty Russians. Amerikanerne hilt det her, tar vi så rannfører og sånne. Men så pratet vi omkring av de eldre her som myntes tog inn i Russland. Det han sier, men altså, Amerika var for åkken et mestelig land, altså. Her var det pura vanligt at man får ut i gæren, ut i tun, at gjøre seg døvra, grilla, og så åt man ut, og Og så får man inn hvis man skulle ha vese, og her var større og flott moderne i bæveres. Så akkurat i Russland var det bare ikke øvet. Vi er ute inne og får ut av hjelp på kontroll. Så dette her føltes visse eknevnet av Dirty Russians. Men det var så kjøtt at så kom det her etter sin her, Nuccio, Norman og i Amerika, og nekker at de ble velhavende og velkøyrende bønder der i år. Det har lutt vel, og det har skjøttet av bøyndøys at det har klaret seg bedre enn russerne i sin tog, og det var det som førte til øvå. Men det er til faktisk kjøpster en gære tre, så han er tvøy nok så større bøndagere, og her dyrker han selja sukkerrøter og mais og alfalfa, som er nekka luknande som hodj, og imest anna. Og en par sted avrøter han til fyrster her i nærheten til de sukkerrøtner og bønner som han framløter nekve av. Det som ble av, det brukte han til å fjøre nøytene vi, sammen med mais og alfalfa og hodje. Han hei gjerne en 400 nøyt, droppsnøyt. Han kjøpte det fra ransjæren oppe i fjøtlen, eller ute av prerine, angstene. Og så fyta han det opp, og i nærmere måneder, inntil det kunne slaktes. Jeg ble av vi og noen av nøytamarsnøyene, og måtte han her vi først. Det var interessant å komme her. Det var noe som små amfiteater hver bøndene skjøtte opp etter rettjennom, og så var det en paddler i myene som var en stor vekt. Så råket det under 2019 av paddlen og gensjen, så sa man på en vei hva det er 2019 vi har, og bøndene kunne møte om hvordan dette fylte noe hver fire. Og så bjør av det, det er kjøtt fire, øyelig kjøtt fire. Så på en fyrre part ble nekvnøyt omsett her, og nøytamarsnæren. Men alle sier nøytene, det skulle se om det gyrast vel inne, og det måtte være størst. Jeg var vidt å gjøre noen av oss nere gyringen, og det var veldig peler som ble båret nere i hjørnet. Her var sånn ekkert traktorer og lastbiler. Jeg talte etter, her var 8 lastbiler og 20 traktorer her og gæren, som ble brukt til limes vi majeterskeren og slagmaskinen og hvert av sånn. Så den ene traktoren hei en veldig an bor, som så ble bor djupt nere i måltene, og så ble en store steire sett ned i, og målten ble stua og pressa nye visen steirene, og så han var ikke la vika. Så nekker sånne steirer er det, og bjolkar i midtland, dette var det halte ned noen, så det ikke følte straks. Og det er ikke jeg funnet. Det gilte seg her, og det var utebeid vetre sommer, selv om temperaturen svart fra en minus 30 stigen om vetren til pluss 30 om øyren sommer. Men det var vel bjolvei, så det er og ikke utla nerva det nekka. Det eneste som var, de hadde jo skuil, nok av skuilen, så de alltid kunne slippe under teakt. Vi kvar

sa størst slaterverk. Han hei øsne neid sjolver. Han hei korral, som det kallet ingeringar, til 100,000 neid som han åtte sjolver, som han så slakta. Det var en milliard av fyrtøkka. Og så kjøpte han eit neid av treet fra øren. Hun sett så her i omsidningen til hon. Og så hette det egentlig streimlinje enn framløsland. Her kom og trailere vi neid inn i øren enda annen, og så ble alt dette her slakta og skåre sunter og pakka, og i hinn enda annen korte så ærer trailere vi fristebindsjon og kølebindsjon. Hette kjøttet ut, og det ble så distribueret rundt om alt Amerika. Jo, sånn er Montfort, han var en større matadorer her i Gjøkjennom. Og i skolen var det sånn helt ærvelse enn jeg var venner vi. Hver lærere har i sånne skolestov, så akkurat har vi følgen, er det øvet at hver flokker er i sånne stov, og lærere skifter midler, men her var det bare ikke øvet. Så vi kunne velge et mulig imisk fag, så det var ikke sånn at en flokker var skjermann alle togene, som vi valgte i øyne, som vi valgte i et annet, og så med midlen hver en togene, hver en frikastere, så skifter man stov. Det var slett ikke så galt. Man kan kjenne nekk flere folk, vi er sammen, vi nekk flere nærmengån og i sin imensk og stående, og det er en vår gauver, vil jeg si. Før George er omvæk, og vi lærte det som vi skulle. Skolen var vel utgjørt, skjeljen innanfor utdrott og musikk og så, det er nekk bedre utgjørt enn hvert vi er var venner vi, og jeg kjente til fram og ondt han. Jeg minns skjeljen var American football, som var høyt i meten, og baseball og så, men det er helt det med så fra. Jeg tok så i stedet for glooming til øyne semesteret, og til neste semesteret tok jeg renning, og det er det ikke mer vel. Og som det ikke gjør det vi i skolen, det var kristne. Det var et no-no. Det må ikke finne sted i amerikanske skolen. I Amerika skyler man bøgnhast i midten stat og kyrkje, det må ikke blanda sammen. Det betyr ikke fra som morgensang. Så da jeg vidt at det sitter her en løte i skolen, og morgenen var kommet på plass, godt og vel, så høyre vi til hattaleren. Det var jo hattaler i hver skolestov, både fra skolestjørene. Time for Pledge of Allegiance. Det vil si, ja, nå tror jeg at våtta, eller at lova landet noen trofeste. I hver hattene i alle skolestovene var et amerikansk flagg, så røst og støtt, og vendt seg mot flaggene, og løtte håndene av hjertet, og så søtte at samståndes disse ramsene, I pledge allegiance to the flag of United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Så mestrer en lov her vi trofeste, vi møtte de amerikanske flaggene og republikkene som det stendte fire, ein tjau under gode som ikke kan byta sunter, vi frasse og rattvise for jødel. Det var akkurat morgensang. Jeg fikk vite til at de vantet av meg, at de røste meg opp og ventet meg mot flatsen, men ikke mer til det. Jeg pjøs ikke, jeg vet ikke, håndene av hjertet eller siden jeg ikke grøver hvis jeg ikke ville til. Da jeg ikke et år i skolen i Amerika, før vi familien en lenkant hur. Vi kort och att han var i väster i Jögnens staten här, väster om Rocky Mountains förbi Salt Lake City och Salt Oymörsen här i Utah och Nevada och väster till Kalifornien. Jag minns väl att vi kom från Sacramento, huvudstaden och om han till San Francisco. Temperaturen låg om 30-35 steg att han var i jag är inne i landet och i San Francisco. Men det var som att få en hemma i hötte jag kom till San Francisco. Det här är luften så släven. Det här följdes dubbelt så högt. Det var ett upplevelse. Annars var det fantastiskt att sitta käggvart. Jag är inte så käggv i ett högt år. Jag följde mig nästan som höjma. Kunna hitta det vi kyrra här vi här. Vi körde så fram vid stranden i alla vägen sår till Los Angeles och vi är sår till San Diego och inne i Mexiko. Vi kjøy lukka Mexiko æsten, og så har jeg matr. Jøgnan New Mexico at han vei. En fin tur. Men nu er så tog inkommen til affæra høy matr. Vi AFS-herrer i Colorado har haft nekv saman etter år vi var her rivlig. Ofta så det kjipa fyrir tiltak om hver i alle AFS-herrer hvor mange nymsk og London var saman. De så en ranche oppi i fjöllun og nedla. Sjånkra familien i Denver og det var mycket honaligt och vi kommer att kännas väl och blev väl allsom. Vi började hemfärden på Tammatan. Vi följde vid busse ur Colorado och kort och äster efter Jögn och Näckvar i Inska stater.
Det går så gå att vi

0: vi bussen och just den ekva stan jag vet och kvar du helt upp till Minnesota och Chicago och vi är detta tog han att trutja viker och ända så i New York kvar vi så skiltos då kvar för så in och det är flera hemmafter samma ut om norsländska AFS-ären till Keflavugar och just så här i Reykjavik och några där till där var en flickvar i hemmafter till förra. Att han var tvungen i Amerika hej, satt mig fyra affärer av studentaskola, men jag var inte så spänt på affärer i Höjdelar akkurat och kom att gänka 8 år 18 fyra hej som är känt från realskolan. Så jag sökte in en studentakurs och en studentaskoj i Danmark i Hönk där man kunde täcka studentarexamen på 2 år. Det var samma pensum som i en vanlig gymnasium, men samma stod till 2 år. Och så slopp vi från Avisenfaken som inte var så nej, som sankar och filmdöker så. Jag slapp in här av kostnaderna. Jag kom att bygga en kollegium och byta ut av skolan. Och det var ordentligt intressant och stått lite med en gammal matare. Skolastjöri här var en som var monrad. Men han såg så lite till. Han var så politiskt engagerad. Han blev amtsborgmäster i Västkällans amt som hej huvudsätt i Såre. Så han var upptäckt att hon just det var det så värda skolastjören Esman Eriksen som var viskande stjör. Och han var en fitter och lejlig med vår, men han hällde inte den disciplin som Monrad var känd för. Så vi hörde det när Fröjär, en arkängel från man undan, lade vi att ta platt jag vara. Detta var mitt utav en studentuppröstning och ungdomsuppröstning som Tejarni är känd för. Och vi ville så att få avskan av undervisningen av. Lorsland har inte gängat kunna möte och lorsdag ett hus som Nämngaröj säger. Det minns särskilt en händning, ta hej Nämngaröj kraft, att Nämngaröj som skulle jag ha överskan av morgonsang. Det här plattade jag vid att öll mötte upp till morgonsang och så sang man ur haskola sangböjtjena. Danskar och fosterlandsang, gamla kända sang. Hön ger en sån skolaböjer, här var haskola långt från Hön högskola från 1804-trus. Och ur honom är det några äldre skolar sprottnar i Hönk. Hönk efterskola och Hönk realskola och Hönk landbruksskola och Hönk studentkurser som nu är så blivit till vanligt gymnasium. Nu har jag nämligen röjt kraft att få avskan av morgonsangen och det var så i läge. Vi skulle släppa skiftas om att skippa för morgonsangen så när jag var. Nu är det så en flockare som har finnit arbeten av morgonsangen och vi mötas som vi plejer i höllene och nu är det myskalagt, det är mest som myst inne. Ja. Mitt av golven är en skafott, alltså en höjdstappe. Och här ständer en bögel vid grym och fyra. Anledde vid bögels högst i hand. Det är så drapligt ut. Vi sett alltså. Nu kommer en berande vid en hön och hon gackar i först för ivet till högstappan och lägger hönorna av stappan och hessen högger hött i av. Det var det jag stiftade in. Det var bara som en soan i djögnen. Flott. Gångrann löta. Nu kommer en annan vid en kvitton kättling. Och för ivet till högstappan ska göra sig klara. Ta var det ramaskrutsch om allans hälen. Det här vill jag inte kunna se ut. Han skulle ha sötts. Så det var så änden att vi i morgonsang som det finns ju så en bådskap fram om kusse. Vi ger dem ona djuren och kvarn öron. Men ta det att morgonsangen i fyra. Det var en ägg med ämngar och lärare som sa att skulle det vara behandla maten så förde jag klarar för till morgonsang. Så det var ju om och sen att vi skulle köpa för morgonsang. Vi följde ofta en tur där till Köpenhavn. Det var ju mycket böskar. Det var en frutjär och utriva skolan och när vi avhåva böskar. Vid föringen kom en examen, vi kände en annan, var det vilja väl. Och ofta så följde vi till Köpenhavn. Jag upplevde en äcka, här var som en avhåva värst att sutja och göra. Då tog vi gärna tåg.
1: Hverje var det här föringen som Tjinki och Hönk samståndes som togjäks där?
0: Ja, här var det en äcka föringar. Det här som jag kom mest samman vid var det Kajmor Petersen i Ronavuk och Mannbjörn Grund och Sjöldafyrre och Osmundur Meinarsson Jensen ur Norra Götta och Jens Aurena ur Trondjesvai. Vi till den examen, annars var det nekvurföringar imstastande från urföringen. Så fick jag med den här motorcyklen BMW som vi har i sin korte nekva runt av Kjellandu och vi är systemen och utanför Köpenhavn och allt ni till Rødby, det var färgen av Puttgarten i Västerryssland som det är att ta. henne er jeg nekk fornøyelse av. Så kom jeg også i samband med navigatørerne. Navigatørerne er en organisasjon fra 1933 i halvtid av kristnen, særlig ungdomme, som har vært til endamål at hjelpe folk til å navigere i livet, ut fra skriftene og tog som her stender om hvordan man skal leve av livet. Vi savnet oss da en sånn Böndagurren og Heimon i Hank og Herre Aløyene og Østny i Kalumborg, minst. Og det var mye godt. Jeg var nu så veldig ofte sammen med dem, men det som jeg var til, det var ordentlig godt. Det fyrre år bor jeg av Kostøyden. Og det var stort litt og interessant nok, men det var noe forstyrres litt. Så det 17 år, da var det Aløyene med kamer og de bor inn, og så var jeg med fra Mikjolvann og alt så bare. Måltøyene av skolen sammen med henne. Og i 1922 tok jeg så pregg hver i Hønk og med livet, og tve av hvert år var det enda kommet her. Da har jeg så sagt inn av Aarhus Universitet at lese medisin. Og begynte jeg så her i 1922. Men det fanns kjøttet til å ha medisin, det var ikke jeg. Så jeg holdt seg om og for å lese stjødmålerfrøy. Det statskunnskap som man kallar det här. Det hade ont mig väl. Det var intressant alltid. Min sälja en lärare som är Sven Auken. Han blev 17 år. Han kände politiker i Danmark. Och var inte kände långt att ta. Men jag tröstade inte annars inte så väl i Aarhus. Så ta jag lyser här i ett år. Ta bestämmer mig för att jag tar ett sabbatsår. Helt att det var så mycket unger. Det var bara en kvar gammal. Jag måste tacka mig tog till. Eller bäg två i. Det blev så till många år, jag kom många gånger till att läsa. Men jag packade i tingene och flyttade hemma till Selaträr. Här var det så i ett år. Gjorde i mest fyrfattlande arbete, arbetade i plantagen, i Skåret Lansens, samman vid Löver Trönd Hansen, vid Fält och Trö, och Rotta och körde vi. Så körde vi då en korve. En väg från landsvännen och nian till plantagen. Här är inte vi körande för. Så Löver kunde köra nian vid djupen och kassar, så allt blev en mera arbetsligt. Og jeg var vidt til å gjøre en stokkastov. Heiler Jakobsen, han kjøpt seg en store norske stokkastov som han skulle ha til sommerhuset, Selatra. Da kom jeg med hvor vi gjorde norra til å sette han opp som kjente til dette her. Og da jeg grunnt om jeg kunne bestanda, så var jeg ikke noe annet enn å få bjølkene på plass. Og Heiler spurte så mye om jeg kunne hjelpe til. Jeg kan gå til handa visen her. Det var gammel noe, og vi var så två år som... Leia og så bjølkene er oppe på han, nekker viker. Det var noe stolt, en skjønt av å vite til det. Men så søkte jeg og fikk arbeid av Skipafellene. Jeg kom arbeid av høvesetning av Skipafellene i Havn, som stjøtnerskriver. Så stjørene tar vår Adder Niklasen og Knut Nolse, og som hjelper meg av i Shippingdaltene, hver i Anker Høygård, her i Abyrdene. Dette var sehr interessant arbeid. Her var en ekskip da. Her var seitjan skip, tjei farmaskip, og eit fiskeskip, og nuttjo kopatrollar. Da var komner var fire, men da var ikke komner i drift, da jeg bryr jeg her. Likur og lømer, da sylte vi fastare rotum med fyrir og Danmark, så det la lukka som fast, at vi tar kjørt, og Svener, som var friste farmaskip, sylte i Østene, og vi rymla fastare rotum med fyrir og Amerika. Han låtsade gärna i Gloucester i Massachusetts. När jag var sköten kom jag till att bygga i Gloucester på Nökerdåer. Men så var det fyra farmaskip som inte var i fastare rot. Falkor, Heikor, Råkor och Raunor. Och tar skulle så Shippingdalen syrja fyra att tar finkade att göra allt. Tar skulle då bara så kallade en trampfarst. Tar tog det här frakt som var att fåa. Och det var en samskift i oss ner. Vi samskiftade vi... Jag går nu och jag rör och fel ut i hemmet och det var så att jag har inte skönt det mesta. Det kommer så till gåvar här att jag är värre i Amerika och var vänner vid att samskifta och inte skönt. Det mest moderna jag tålade vid att ta, det var en telex. Det var öjliga framkommet ta i tygnen. Man skriver i bröven av telex och sänder det så i köknen telefonnet. För jag spärar tyg så skriver man det först i en strimmel. Och så körde man strimmeln under jöknen och så jäkta köttfyrs. Men tar jag vid samråd och stod med en avvisa frakt och en tur så var det ofta en syste löte så som man lyckas bli samt som de syste detaljerna. Ta samskift vid Boinlöj så skriva av och lyckas som chatta och som andra personer skriva över rätt och det som hinn personer skriva över svart. Och så Okej, så jag slutar med handeln. Det var ett öliga gott och hänt ambo ta. Ta hade du inte finnit telefax. Det kom bara i ett ur minst. Jag hade jag kipa för dig mot att få den första telefaxen som vi är för nu rör. Det var sånt uppe att mera moderna kan man säga på Solvois. Och ett arbete som jag hade kipa för den, det var att göra sig så kallade kipalistaner. Jag hade nästan kvönt det. Minns mig rätt så var det kvönt det att det här skulle göras. En list över hver kipen var og hver det før nast, når det landet her og her og tok ombord. Hette jeg bare så skrive et ask og bort til alle døltene av kipafellene og sendte til limskar fyretøker som vi flott og farm fyre og utvarspe fikk og et øyntek. Det var så vanlig ta at han hadde tog inn i utvarspen og så kom kipalisten. Så hørte man hver vi blikker og laumer var og hver det før nast og nær det var og alt det her som men kunne planlegge seg inn i innkjøp og sina rävskipingar efter tog i. Kupatrollaren, det var en särlig avbjöving att få att höra i drift. Jag kunde spela lite grann till svinnabonden eller vid kaj. Så vi tog en arbete av att skaffa dem en arbete. Och det som vi satsade på, det var oljevinnarna. Det var offshore oljevinnarna i Norsjön och kom väl och vill igångt. Och jag minns att vi gjorde en reklam och ett reklam och attack. Och vi fick John Smith att hjälpa mig att visa ner. Han var så hentinga donalig til að tegna. Við fengum hann að fúna reklam og brúðs nér og hann blei svo sett í. Og ég misk fag tujar í og í oljuvinnunum. Og það lukkaðist faktist að fóa megin parstinn á botnum udrift. Fyra komu í Norsjökvun, hefastur munkur, skrapur og trastur og tvær fengu arbeið í Grönlandi. Skarfur og gorspur. Her var östinu oljeløyting tar jeg ut for Sesimi og Tolsteinsborg. Ja, og så var det Skikvor. Han la jo Sørvei som mjølfabrikk av Sørvingen. Og her er en fransk veste øyne fiskeskipet. Det var Bækker som skipet var i 8-ta. Bækker har en fristetunnel og fristelast og fisker i mest laks som det Grønlandet. Jeg halte han var åknere av Hemar og Østen i Munntøy. Og så gjør han nesten åknere turer nye i farme for skipet var i. Ved midtelen turen er et laks og så frem. Men de inte gjorde jag väl att kippa för den. Det var första män och första folk att arbeta samman vi. Men Svavur Otto Niklasen, Jan Damm, han hade tagit några år fiska vid Västerväran, Rätsjö under Grönland. Det har varit ett öjliga spännande projekt. Fiska roligt av honom och tar känt och väl, prysen var gauer. Så tror jag att jag var bitt en trollare trät. Otto, Jan och Knut Nalset och Flöjr i Otto. Och någon tablet så till Solvära som kom i 5.5. Så då jag var 2 år av kippa för han spurte om jag kunde släppa vid Solvära. Jo, det här slapp så. Och var i 6.5 för jag samman med några öron vid flickvara till Grönlands. Då sa jag att hon bara Solvära. Vi kom till nog gott av här. Det var störst kav, det var nekvar kav och ysert, det var. Jag kom så att cykla här som däckare vid Sovvära i 8 år. Det var spännande att vara. Det var 24 år gammal, jag omgade villkips och jag vill gärna pröva det här. Och Sovvära, det var nytt och moderna kip, ta i tygnen, så det var fina grejer. Men jag hade inte gått sjö natur. Var det illväver så fick jag alltid sjöversk. Och det var lunch. Så da jeg var her i et år, da var det så dumt å slappe ned over sjøversken, så fikk jeg meg arbeid på landet etter. Du vet det var det så snart i Grønland, Vestergrønland, her er skått vever, altså her er litt kjent å gå over i Vikevois, og så kommer det et fys, og det er vært en del av tvær, så er det godt vever etter. Det har gjort meg så vel. Men jeg kom til å arbeide til Pørja Fiskasøl, som konsulenter til Tøymon i Grønlandet. Faktisk arbeidde vi i rætskipen og nær river. Her var det en 16 rætskip, og de fleste av dem selv til å kjøpe noen fiskasølene. Det var limer i fiskasølene. Jeg skulle så være av dem til hjelper her river. Møte om gaskene av ørene, og rapportere til skip og til fiskasølene om hvordan våre vi er. Og legge dem en leie, og han sier dem hvis det var også helt å kondigere ørvelse for å få gaskene bedt. Og også hjelper til å kjøpe for avskipingen. Det var sådär snart att den kongliga grönländska handeln KGH har ju ankarat på alla cykling till Grönlands, men inte ur Grönland. Så för att spära i frakt gör det fiskarsådan till att ta loja och kärstra och fristekip som så sylde till Grönlands och tog och räknar för att de förska kipen ombord på en lojs. Hetta bøð gerna umskipa í føringa havnuna og vissu ta vær sjóðast nær at trollarnir fingu fulla last og ein fristi skipi kom so lata ta bara lasten upp og fristi hus sjón alt afær og so kom tei ombord han vei. Vi var tvær som arbeidde til fiskasølen som konsulenter i Grønland å ta. Både Gard Johansen og Skåpen og jeg. Og vi samstarvet og vi til fjellet som Grønlandsfjellet i 80 i Grønland. Grønlandsfjellet har tve døtterfjellet, Nordafær i Føringhavnene og Færegryn i Nok. Og her hadde vi så akkurat bas og akkurat kontor. Her var Ove Berg, Unesi, Kvalpa, Stjøre og Færegryn. Og av Nordafær var det Jens Kanneberg og Kvivik. Men 1988 avgjørte Ove Berg å flytte hjem til Førja. Han har gjort en større fyrtøk i Nok ved lastbilen. Han kjente meg over Nok da, og det var en gang til ikke henne. Men han flyttet så hjem i 1988 sammen med familiene. Og det har høyt vært med om at ivetekene som stjør i her av Færegryn, og det har gjort det så. Og Færegryn, ja, vi er ombå av skip, vi er ombå av nesten alt de føreske skipene, alt og sånn løyk. Og vi dumpa av en rikve av norsk kontrolleren og dansk kontrolleren. De skipene som var i Grønlandet ta, de føreske, det var en seksurhavn. Han har med George Orlia Galdan i rettjevinnene. Vesterværet, Sorværet, Feim og Sølborg og Torsbygven og Løyker. Alle tar var i havn. Og Sandai var i vår og Høyefosser og vi var Hammersheim. Så var det Vesterland og Øsvøk. Åknen og Saltangara, Orion av Tofton, Logos og Kristina Logos og Götto, Kviltene og Lorvøk, Horisont og Karina og Klagsvøk. Vi domboa som sagt 15 av oss her. Ja, søtten kom så ære tre som vi kjenner. Arctic Viking som framviser vid drift og Arctic Prons og Faroe Prons og Anko, men det var nokre av søttene. Det som vi gjorde mest av, det var å koka og frysta og pakke i ester, 5 kilos ester ombord. Det var så bøgnløs av marsnæren, Svørges og Anglans og RAV. Og prusene hadde vært gauer, og det var framvis gauer, men det var en ekva få. Og om sommeret, da vi resten av skiftet skjel, da ble kvaliteten så bedrøvelig. Det er nesten kjølvøret som koka og frist, så at ta gjør det Nordafær til at ta åpne av en rett og framløslo i Føringhavnen. Ta gamle flekker hvis det ble ombygd og gjørs til rett og visste vi nekvån, pilsemaskinen. Og her kom det så til føreske skipene legge av veien og opp til 34 månene her, og vi testet opp på avvisen her vanlig rett. Det ble så en helt annen pris, men man kunne se kjøtt av hva du setter, og så ble det avrøtt i Føringhavnen. Og det gjaldt så på prysen av hinnen, eksportrettjen. Det stod så på i 2 år, 76 og 76. Men i 76 ble fiskemarsene flyttet ut av 200 fjøringer, og kvoter kom jo av alle stedene. Da ville skipene ikke avrøye til Nordafær, tog at da ville økonomisere vi tar kvoter der høtt og bruke henne til det som velger av penger til vårt her koka og rettjene til bøgnløs utflytning. Så det at ni 4 att ta vi rätt så fabriken i Föringhavn.

0: Nu är det vid Cesar vid Köksborg i Höjma Tja Ejone, här han bor samma vid familjen. Tack för att du kunde komma. Gott Ejon.
1: Välkommen till allt Jordan.
0: Ja, vi sitter här i Kötsundon Tjat här vid Spuseborgen. Och vi tar något i en gåan kaffemån. Vi suttar ut och tog här en fantastisk utsikt just här. Hur så vill du lysa till egna bostad?
1: Ja, han kör inte nägg ting. Först och främst, du har ju hos i han är fjolkor och gåa bostäver, är det möjligt inte? Eller är det akkurat inte? Vi pratar alltid om bostäven vid familjen. Jag och konan och döttrarna. Och jag har alltid gått säga, jag finns inte därför att allt huskar damar och trivs väl i bostäven. Så det är en sån här fjolkor bostäver som är höskande stöver. Nu är det här huset tvärhatter och boar är cirka 100 färgmetrar utvändig mat. Alltså kan det gott vara under minne. Det vill säga att det är alltid en större bostad där ligger vi gåan trivna till andra på hur man inrättar sig och hur rummen är brukt och kvar en rum om man är roidlagligt. Jag har stått, mamma säger, man är vikinga att vi trivas väl här och tar röjnest väl, helt väl.
0: Jag hörs du säger att husen är i alla 200 färgmetrar till stöttar utvändigt mat. Så är detta öda fjol. Du är väl känslig av att du är stjärnar i hål i ett flöjr i hål och du särst ur öjnar i hål i ojena ära. Tillgången till husen är tjatikon. Hur är hon värre?
1: Ja, hon är nog så länge. Man kan ju omgänga till att man läser arkitektskola så huxar man ägg om bostäder. Några uppgår handlar om det. Och så huxar man och drömmer om hur bostäderna ska en show ska vara. Och jag och konan började att tulla, fantasera och skitsa och diskutera några ämnen som vill du ha. Så det är en längd tillgång i beskipa. Men ta så tog jag en kom till det här vid finkoskaffakna. Det är grunderna, eller det är grundstidje. Ta så han började den verkliga skitseringen eller teckningen. Så den processen tog jag inte allt annat år att komma från den första skitsen och hesa grunderna till det enda av teckningarna är att låta byggningen för gångt. Och jag brukade näkva att höja på att teckna husen i omator och omator och omator. För att optimera dig, alltså få dig... Alltså, jag tror inte först kom att lägga grundläggande vid skiten på plats. Vi hos några hade det ska vara. Hver man helst ska gänga in. Hver parkerar vi. Och höra skibande när rummen. Men ta en näkva efter. Kvarts rum ska lyckas som vidgeras för att se hur ser rumhatten och i alla rum och till dömes. Hur ser rumhatten och i kömmerna och gungerna och allt det där. Och tog jag tågda länge tog, men det var öjliga tillvita. Det passade så i min arbetslöve att effekt tog ta att sitta lunch och teckna på det. Och det är ödlån, alltså det passar ödlån att välja sätta sig och diska och teckna och utveckla en hus. Du vet att det är att teckna dig omator och omator och göra modell, teldomodell och pappmodell. Så när jag var där som det är ordliga krävande. Ja. Men det löser sig att vara närlagd och kritiskor, självkritiskor och diskutera det rum. Och ett annat som det mest är svärst är kanske det att ta i minka att husen nio år. Ja, man ska alltid ha att han grundtankan att er husen är förstår. Alla tunna spyrja till och pröva att teckna rummen. Alltså alla funktioner är här, men minka det lutsindor. Det kan man alltid. Inte alltid, men man får alltid optimera och minka rummen sindor. Jag minns att så hade jag och konan en diskussion och en affärd i husen var så att jag lio. Och så kom jag att vi här. Jag var inte att vi kunde minka det. Jag tror att jag 4-5 meter kvar jag hade. Att jag tror inte ordentligt på, men det kan man. Det minns det väl, det här processen att röna minka det i nio år. Långa nio år, men framvis varvade det alla dikterna. Nu har jag så bo i husen nu i 13 år. Och jag var, alltså, det ska jag säga, när jag var i vikerna så knappt jag suttit i åkort. Detta kunde vara lusen i minne. Och framvis haft alla dikterna. Och det tog ju mig att det ber till att finpossa och finpossa. Så akkurat det är kanske också ett handverk om man kan kalla det är att finpussa en hus, alltså designa och layout av en hus eller en bostad och få det lösande minne utan att missa gaskerna.
0: Og til at du skalerer og synder nyer utstøtt, det også noe som hever tøtning for den endelige prusen?
1: Ja, det synes jeg ikke alt. Altså, av papyrene, når man diskuterer eller tåser vi arbeidstekere eller håndversmastere, så ikke om det første man får spørningen, hvor større det hvis man sier 200 fermeter, så utgangspunktet, ok, så det falt av så vi 25.000 eller 30.000 per fermeter. Og så kan du stämfjärd säger 200 fermeter, hvis du säger 140 fermeter, som är 20 fermeter minne, bara 20 fermeter minne kvar jag har. Det slär så kraftigt ut, ja, till flera 100.000 kronor.
0: Och tar vi nu att det tar som ett här vid kostnader och ja, husen Chateco som du själv har tecknat och ja, få en pussa till ett möbelstrykt i Alditoria att säga. Du har lagt detta av arkitekturen och det sansliga och att det fungerar. Men så då är det just, jag vet inte om man ska säga några kompromisser vid tillfället av väl som inte är det allra dyraste, men det fungerar rättliga väl. Säger jag inte om det?
1: Ja, det kan gå. Vi kan börja vid golven och nu får jag lyckas att tillgänga tillgångarna vi tar sig om för om längd tillgång. Vi tar då lyckas som sett och om några iveskrifter armtecknar husen är att låta gå röjna några ting av. Alltså experimentera sin tur och golven är värre högt. Att låta gå röjna att här var linoleum av golven. Och det blev det så till att golven är ur linoleum. Vi har sedan blivit en underläge så det är tekotrinliga och sin tur. Och det är ju ett ordentligt väl nöjt, det är ju rönt ordentligt väl. Och väsen är av alltså vinyl, alltså logiskt, men det är bara äknat till vått omkvarve. Och ett golven är linoleum. Och så vill du det här vara trä, något sådant trä in i husen. Och det är så av väggen. Näggvar vägga plater och näggv inbyggt skap, rigoler, bänkor och näggv annat. Alltså vi har om fyra. Allt det här är kryssfinner. Just ur kryssfinner i träplaten ur birsk. Och så loftene, det har tagit ösnen och kjöta av Jerom, det skulle öll vara akustikregulerande, alltså ljuddämpande. Och då blev det tidigare och kjöta av Jerom, vi tar öll loftene vid trolltäckt lycknande platon. För att täcka ljud och det är kvittmala igen så det är ljöst loft att lycka väl. Och så har jag ett annat hoa att täcka fram till gardiner. Alltså ordliga hoa gardiner som från golven upp till 2,20 meter cirka. Vid tänks då att häva gardin eller stoff, kläje, för att blöta upp. Alltså vi kan dreja gardinerna för att avskärma en rum och avskärma större glaspartier. Och här vi tar det 3-4 så har du en ära stofflighet som talar till sansarna och östene. Att det är störst då tillfärs vid skiftene.
0: Och tar vi nu sitta här i kökenon, eller tar vi personen av husen, så är det som är också hotägande till er att du särskilt ut och samståndes in i själva stovsektionerna. Du har varit ute och inne i sen och du visste bara en mynt kvar till kärvi utanför och fjolt innanför hesmöjen och hinner mig.
1: Ja, det är också stortlig och siande mynt. Och nu tiden inne i frasofen och i de lilla kömarstovene och det är en vetare där. Vi har en glas trykant mitt i husen som är så trykant av former ut av terrasserna eller altanerna. Och så är det en mynd här man ser några böten bygger en så liten kävaborg ut i altanerna. Och i baksynden av mynden är här är inne i allrummet och här sitter en person där vi bor och dricker en kaffemån och läser en av vis. Så ja, förgrunden är högt och fjolt och så är en vetra mynd i mine. Och det är ordentligt att tillvida något som vi får efter är att all rummet, som är det största rummet på omlaget 35 meter, och så är en liten kömmarstova knutt ät, men träckt från att det är ett gott samband, rumligt samband i mitten, men så är gläs samband i mitten. Och i mitten, kömmarstovarna och all rummet är det till uterrummet. Här där kan ösräkna vi kvarst, eller det är nu sol, det är, och som vet en sak här vi är så är det att kavaklatt öche.
0: Och ett som två östning huxar om ta och vi tar så om bostäger till att här vi förgrund och bakgrund och kvarsta söna.
1: Ja, det har vi så sanna mer och mer nu tar det bo här och så tydningar mycket det är att från att vi har bostäger och sälja från att ta med rum och någon här som man är mest och det här är alltså allrummet. Köks allrummet, här är man näck mest. Tar till man när man är värtsin. en sjönvarsdobar är sånt örvist. Du tar typiskt, här är du om kvällarna och träckte sånt attor och sidor lagt och hygger i sjönvarp, ja, som oftast. Men kaks aldrig rum är bara ett rum som du har samband vid utgörelse. Och här halte är det tydliga mycket att från hessen rummen, särliga, men också från öron rummen, att du har samband vid förgrunderna, kvättis och tär. Tär kan vara tone, det kan vara gärden, gräsblännen, eller gärden vid tröven och vuxtre. Det kan också vara vuxt och att det särliga tillknyter till nötterna och omkurven. Så den vuxtren kan vara snuvera i utgörande allt annat terrasso. Men till förgrunden, att du har samband vid det som är tatt vid. Det här betydning för hur du sansar det, hur du upplever det och du kan följa vid och i vuxtren. Och vi sjönk och gånger lukar utanför, du hälsar på grannan och du lukar till lukar som förgrunden. Och så är det här som vi kallar för mikrunden. Det är byggtaläge, bojeren och ganska särskilt om att hauna lä. Det är alltid avvärst att följa vid. Det ger en möjning, en mentala möjning att följa vid kipafärsel. Det kunde försovet också när vi är en vävor, en hövsvävor. Då särskilt färsel av vännerna. Det behövs egentligen vara något idylliskt för det. Men att du har möjlighet att följa vid så väl och i byggtalänen eller bojarlänen. Till mikrunden. Till dömes och dömes på mikrunden har jag kan nämna er att jag sitter om alla västerkirchna och så tänkte jag ta gärna för er. Så är det örvist. Jag tar bilar alla ställen när man ser folk utanför. Ett lätt av brittläber. Det är också avhållande. Jag har också tänkt om att det här att det ger vår mening eller det ger några tankar att följa vi och i mikrunden hos bygden eller byren viskar. Och så är det det här sista. Det är så bakgrunden. Och bakgrunden kan vara sjönaringren eller horisonteren. Det kan vara fjäll längt väck. Inte minst så kan det också gott vara skutsjene. Att du har möjlighet att sucha upp efter, eller sucha längt. Det ger det här stora perspektivet och vi först förstår filosofiska tankar. Eller hinvägen att du följer via och nu kommer ett grovt el. Att det ser tre, förgrund, migrund och bakgrund. Er och tydningar, Mitchell, visst du ska det ha bäst och fortsätta vid en gång bostad.
0: Och nu du nämner det här vid bakgrund, vi sitter ju utanhälls och ödla, och du nämnde firmar och Johan Arvid för vi hållit vi själva samrövna att du särskilt lycka till Norrötjar och i huxen nästan att det är havfjall och du har som bakgrund, så vi sitter samma fjall här var Ebbik vid Klagsöka till i havn.
1: Ja, nettopp, det är det. Spårning om till mikrund eller bakgrund, men till någon bakgrund, alltså att du särskilt längt och till oss en positivt, alltså du sinner tja följt till huxa berget. Vi tar oss lite om det som tatt vi och migrunderna och de större tankarna i bakgrunden.
0: Ta tala ner om bostäder och ta också vid om arkitektur och trivna vägerlöka och kanska under vi är skiftet vi. Hever du nöker intes öde ett döme till att vara sig i följön och ett utanlands?
1: Ja, för att jag kan nöker döme fram som jag vill säga. Först tog jag redan ett lamenton och så vet jag dig. Ja, alltså i förrjön vänder vi öliga ofta attor till bägge större projekt och i havnen från Forsenån eller Fjärsenån. Torsbyrge, som är att öliga avhåverst. Det stortliga vid Torsbyrge är att bilarna är och helt ner sin dörr bort och från bostäder och ökenån. Du kan köra fram att tunna bostäder i bilen till den öliga smäla vägen. Men parkering och bilarna är avgröder arn. Bostadrörelserna. Och det här generellt alltid är vid öja mia möjra efter att få att det här viska attor. Det är inte så lätt att lösa det, men det är så rönt här i Torsbyrge och här är några dikter som ger att det känns fjolt och tryggt och tatt byggar i. Det ger vi något annat än att bygga en byggning här bilar fyller allt helt upp i ödlen fasaden och ödlen utrymmen. Så Torsbyrge är ett avvärt dömme att hitta efter ödlund folkon. Man borde be folk för att lycka spaka sig en tur runt i Torsbyrge. Jag visste om så redan att folk har vidtjat det som inte har tillknutit till det. Men det var att det nu en dag och det var att det positivt att gänga runt där. Till om man blev halvt russare gammalt nu så det är inte något nytt projekt. Och jag hittar ju han som ösning ofta en tidigare fram som har gått dömme till Bergabräcka. Och till Lutzens Örvuse, här är bilarna släppa för så var det inte tattar ju på alla bostäderna, men det lyckas väl att kipa så att bilarna sitter inte alla damen och ut i ökene upp ät bostäderna. Det är helt enkelt inte bra och det är trångt. Ja, jag var inte så trångt. Det är inte att vänta och man är i bilen, men det är helt säkert tillvida. Jag har alltid imot till några av de projekten vi såg ju det, så är fladerna i mittlen bostäderna, i mittlen boendena eller lånena. Där är de i nekon för de flätar. Tog det sådana bilar som skulle finnas plats till. Och det är en massa platser som är efter till som mittlen bostäderna. Och så blir allt lagt ut till parkering. Så att säga allt. Men bara i Törsbridge och börja bräcka vissa dömer och så det kan göras övervisa. Och inte så dominerande. Och allra helst är bil basa tälles inte lagri ut hem på en projekt en kröven är det. Men så må man ganska spela om det är för några bilar knyttrade till en bostadsprojekt. Det ska låta vara vad jag säger om det är det, men det värsta är kanna och att arbeta vitt i. Ja, här har så två dömer ur förrjön. Ofta när vi har nämnt att det är små bygden är de gamla bygden här som Tjötnavuk och Fondingor och att några andra dömer att här så är det alliga idylliskt, du har tagit i mitteln. Ta hejer man inte bilarna här. Alltså det är inte tecknat eller planlagt efter bilen och parkeringsplatsen. Så det är så ringt att samarbeta vi. Men tar man gånger runt så har en bygden vi husen som är då öjnehatt och loftshatt eller tvärhatter. Och det varierar och det är snära emot varandra. Så är det också kött att följa en välvärd att det är hundarligt att gänga mittlen här. Så det är alltid gå och döma att häka fram. Det är bara så att jag tror på att bruka att ta dömen när man ska ta sig nu till att göra bitching. Det är färg sammätta. Så bilarna är en erbjöving. Trick vi är som är så mycket större erbjöving att man öjer att diskutera det väl och vilja vid det rätt och vidkommande stånarna eller alltså generellt som samfälla om tälja bilen till bostäder och inte när ska det välja vara så högt framme i våra ösne. Alltså till dömes hörde jag nu för Karston om en bofällarskap i Köpmanhavn, en nytt byggarroj. Här där var örvuset vid bilen, alltså tankegången är att det här var lånebilar. Det är så döjliga bilar alltså, som hör till bostäderfällarskapen. Jag vet inte hur snäga bilar det var, men så löjar man. Alltså man kan löja en bil och inte är eller när vi går. Det kunde vara en mat att mövliga finns ett tal kräver parkeringsbas och nior i en bostäder och inte.
0: Nu nämnde du två dömer om goa förska bostäderbygging. Är det ösna bostäderbyggingar utavlands som till ånkersväckna helter kunna vajta och iblåster?

0: förbättrar. De flesta är 2,5 ton. Jag har alltid alla är 2,5 ton. Men ett gott döme som är just så bulle som tillber. Kvar ojbo är att lukna. Ta minnes inte om taljade år, containera, basera arkitektur. Men att lukna är just så mycket gott är att ojbo när fyra döme till dömes är ordliga länkar. Halt länkar, djupar. Och det har sig att lukna dagsliga och kommer in i änden. Men så är det just så snilt att cirka missgöjes och i början är en ljusgärror, alltså i tvärhatter så att ljuset kommer nyer i myerna och i snöre länk och i början lånar någon. Och då får ljus in av trim och suj och tar sig bäge till ingångspartiet eller gången, alltså för i och till allrummet. Och då uppgör jag alltså baven hatten till en olja snilldomate och enfalldomate så att du får dagsljus nyer och i början hattnar i myerna eller mitt och i till länk och lånande. Och så där byggt där fyra samman och förskottnar. Så fasaden blev under hackot och ta på sig över tog ösen i att du först dagsljus in och du förskottna ösen så du först dagsljus in av näggen sögen och i all rum som är i enda annan till långra parsten. Så tror jag byggningarna ligger så snar om ett tun som lätts ju upp rattan vägen för sköldna. Och så här var det tre imisk ösen, ut i ösen. Alltså här vid tun är ett felaks ösen, det är inte källa störst men det är hon har lett och ät komma till alla uppbundar i förresten till honom. Och här blir till lycka komma en bil och sätta ting av. Alltså allt är olja snilt och elegant löst. Gammal nu ett lite projekt vid 8 stövren bostövren. Men jag har alltid dömer er så mycket gott att tydlig dömer hade äknat sig väl i förrjön och i en byggt eller i den större byggen i förrjön. Alla sedan tycker jag att det är en hetta dömer jag kunde givet utblastet till projekt i förrjön. Här har jag haft en månader och det har vi så brukt till att parkering är under en däckje, betongdäckje. Det här kostar, jag vet, men här är en intention och på, eller ett döme på hur man kan lösa flesta alla erbjudningarna att bygga i sådana länder som du förskar. Nu är det här i Oslo och i norra ber till att samhälla i förrjön. Vi har känt Gärramåne, Väverläge och annat. Kanske normen här var inte bara pengarna arbetar vi en vid, men detta är ett gott döme om hur vi ut bort och runt att löst vi i skiften och i kommande bostaden. I halda syns det kallt vid hittar för löjt till norra hos normen lösa vi i skiften. Vi ska lösa minnas till att normen är en mörra, alltså se vänjan är bidja gott, alltså vi arkitekter till dömes och annars bidja kunna följa är sin långre, alltså det är en långre söv och vi tog. Men något hur vi i skiftning är lojast sälja här av Västerlanden helt nek. Och ja, vi tittar för lite norra, kostar lösa tingene. Det är lika viljen till att investera pengarna. Jag vet inte om han är istansamme, jag råkar inte vitt då. Men jag håller till stärfest att investera i fast åg. Det är en god investering, så det måste vi attraktivt göra omkron i sin förrjön.
1: Du har också andra döme om bostäder, bygging och du håller er avvärt. Du har med en annan värld i Japan.
0: Ja, jag nämnde ett annat döme för där som är ett projekt. Så tar livet ut nu, jag tror ju fortsatt. Ja? Och det här är så att säga, sa det, 6,5. Det är bara ett gott döme till öliga störst finche. Det är uppbyggare som är byggt där uppe i Fjallasöjo och i terrasson. Allt är byggt i betong. Det gjorde man inte i forsen. Men alltså, det ser inte stuft ut och inte kallt ut, men tar man vidja i det så är allmänna trappor och allt kan gå ner i trappan. Parkering är allra nyast. Du parkerar in under den nyaste parten och så är elevatorer. Fyra bostäder följt, men vi som vidgörande släpper sig helt här in till. Och så gånger du upp, alltså nästan som att gänga, och man kan se det sen det är abstrakt, som att gänga och hamrun i förrjön, i förrska fjöteln. Så känner du en hatt upp och så är det en allmän liten göta över till bostäderna efter, men så är det stora terrasser som höjrar till bostäderna. Och så är det förskåttet nere till fjällarsöjne.
1: Och det är också avvärst, det är inte komplicerat samståndes. Det verkar som du har sett några tärningar samma som är mer och mindre öppnar.
0: Ja, yeah, det är en sån ramma ur betong. Ja, yeah, som du säger, öppnar tärningar. Vi lustar en gång att mynda sig det. Tärningar här, där flesta fladerna är öppna.

0: här och gör inte terrasser och allmänna göter. Och så är det som ett härningar filter ut vid Vöxtre. Så särskilt du från Uibon 9 och AT. Och så kommer ja, en hade upp så hävde en Uibo inne i tärningen och vi näglas bara till särskilt om man är i terrassen här. Det är bara exklusivt och ser dörstig ut, men det är just öliga anfallt. Det är rädda när jag har ändertöker. Men att ha varit döme. Det är en bygging utanför Kobe i Japan. Och byggingen är Rocco, R-O-K-K-O, och nummer 8, till den originala första byggingen hon är avhåverd av Hidget.
1: Nu nämnde du att det är byggt ett länden, och i kväll mån bygga föringar ett länden?
0: Ett är bästa föremånen. Ja, nu är det alltid här vi, alltså kostnaden att sprunga och planera är dörst, och därför den åka vara, men det går att rätt. Och erbjudning nummer 2 är kanske att hvis man ska ha en parkeringsplats upp i ett bostad så må handla av väven och parkeringen inte vara mer än ett visst. Och så snarare att det blir kanske inte bäst tillägga efter ländesvidskiften hvis man ska ha en jaunar eller vandrattar flader omframt bostäderna. Och att ha döm i Japan som jag nämnde här är bilarna lika som avvecklar och det nyaste parten här är bilhus under och så elevatorer upp. Ja, det är inte lätt att lösa, men man skulle tro att det bär till att göra något bostadsprojekt här som man bygger bostäderna upp till länden. Samstundet som ätkommer vid skiftning är nöktande. Och nöktande tar ska man köra det också om avstander, hall och inte minst ätkommer för rörslotarna. Det ska ju följa avsättningen. Det ser sig självt.
1: Ja, nu färdar vi detta till Europa. Du har också ett döme om avvärda och goda bostäder, bygging och teori i Schweiz.
0: Ja, det är ett annat döme som jag alltid har nämnt och tagit fram. Ja, det här är också så vidtja, det här steg. Jag vidtja att tvärfinna. Det här stortliga vid dömen är att det är trudjebyggningar att dör. Och in är ovast en bostäderbyggningar som är hus i 2-3-hatton. Och så färdar han så läntis skraget, det är en liten bräcka. Och så hade jag byggt rähus, ena högra sida och ena vänster sida. Och så är det grönt ökjum i myene. Det är olja anfallt görst. Det är en rymliga känd svensk arkitekt som heter Peter Sumtor som är tecknade. Som oftast ger han sin där exklusiv projekt i Listasövn och liknande. Men det här är ett bostäderprojekt här ändamål är att göra goda bostäder. Och gå ut i ökjer, men just nu, så utor som gör lite. Och det är nog så gott då, men alltid tog det så enfalt och som man säger, stilliga roligt arkitekturer. Inte näka extravagant. Men här är det att vi att det omhuxa ordliga väl och lost ordliga väl till vi bilen. Säljer sig uppbundna som för om man heter till Lutlo Bräckene, det är inte bratt. Men här är ett fall och i länden så att den byggning som är allra ovast och av hejnen. Här är gott utsyn och divor. Allt byggar röje som ligger långt nere. Alltså det här är så lav och luttlån terrass och nere efter. Men det som säljer avvärt alltid är gossebilar nu vara helt ner utanför det här viktiga myöket här. Alltså bilar nu kommer och parkera alla nyast vi och för Uibo här så en helt luttla bilhus. Som antingen kan brukas som bilhus eller som kömsla. Och så kunde bilar föra nya vid i ena byggningen, i ena lånen kan köra nya vid för att sätta vörer av. Och till att olja smalt och öka på en trotsan halva meter och vuxen är helt upphett. Så man ser tydligt att det är den här väveren som kan brukas till vanliga bilar och den är ingen akvar så som ambulanser och annat. Men det får det inte för trivna i någon. Och så är det ett grönt ökje minne som är över till hinna låna. Och uppbundna är det husen. Det är rähus i Värlagan. Det är vid 2-hatton. Så när att utsynne är av överhatt och minne utsynne av nerhatt. Men nerhatten är så olika gott samband till utgörelser.
1: Och att det tyvärr inne att du är sansaliga och praktiska och att nu är ädligt ett bilån. Det har tagit sig av medaljer väl ut, går arkitekturer. Men det är inte komplicerat av några något.
0: Nej, det kan man säga. Det är att det enda målet är att hålla kostnaden så länge nere som görligt och just den här projekten. Ja, og en fall der kassar hadde gått nok ikke elementer, eller rumelementer, hadde bygd av stedet vi betong dette. Men det er nekvar endurtøker, så uibonar er om, eller kvart rehus er en endurtøker, men bare til at det er forskått en halva meter nyer etter kvarja fyrir til nasta kjemur, halva meter langer nyer. Det skapar en av variasjon som er ulja tiltalande. Nu är det längst sedan i världen här. Jag såg ju nu att den nödvändigaste mynden är att det blir näggmåra grönt. Och det är uppe det bättre nu. Att du har det byggta som är nog så ja, stringent. Vi altanen som är nog så länkar. Och det är näggmåra altanen som du särst och överhattar nu. Men allt det gröna är just det att liv i middelen på våra lånar är blivit uppe det bättre tilltalet än det är. Jag börjar vi. Og allar ovas segir han ovaste bygninger, han sin service, han i Trimunhatton, smarri og i boer. Men det har også størst utgjøtje, felaks utgjøtje framafyrre. Og alt det grønna i middelen bosteiner. Og alle bilene ildner av bæksøyne, altså utanfyrre. Det viktiga utgjøtje.
1: Og teker du nek at du nødja som vi bygd i fyrjun og det at vi tog også, ja, det vi jo bygd i støvrun, støvrur uiboar blokkar eller uiboar bygninger. Altså, tar her var jo ikke den her grøna kvilan i middelen, du tar her stedsetter rattelig at det er sært bare ui vetjen til grannan.
0: Ja, det er halvt jeg mamma stedfesta, ja. Det er ikke nek prosjekter, men det er også, det er okkur onkur glottar, altså, ja. Til dømes uiboar er vera gøyt og som bostäder är byggt. Det är så ett annat slä än hetta. Det här dömet, något jag sa dömet, det här som vi nämnt i Schweiz, är nekvar endurtöker och röntar finns jag byggt så enfalt och bojligt som gör det. Jag lukar att lukas där få variation i utrustning av fasaden och utgörd.
1: Hvor avbjøringen til du som arkitekter skal tekna til dømes en bostäderbyggning, alltså en rehus, og du skal ha det her variera i uttrykket, og du skal ha trivnægen og det sanselige, og samtidig skal det fungere, og samtidig skal du ha halda prusen så lengt nere som gjør litt. Hvor avbjøringen? Hvordan var du gjørst det? Bør det til?
0: Ja, nu kallar du det halda prusen så lengt nere som gjør litt. Så bør det til, ja. Men det er alltid et marsk tja tog som skal bytja. Når det for dårst? Og ja, som halvtid er, man må si, at det er så mye dårst av bygget førjen, at forsøkene er jo helt troblere for å gå bostedprosjekter i førjen. Tøy at utvidene er kostnaderen, altså til at gjøre det bygget bygget koster øljen ek. Og så skal prosjektet jo ikke lønne seg, og det er øljen ofte en troblere for å variere bygget røy, här du ganska hevor krokar, alltså att kvart det här huset förskåter, eller kan säga 2 meter, mot kort andra. Så fast du större iverflad av bidja, större iverflad av bjolva, alltså prusen fer upp. Det här bojligaste sägs ju själv till er en lån, eller en större förrakantor. Till det här bojligaste upphåse. Men det gäver inte det bästa urslidde arkitektoniskt eller trevnavaliga. Och då är det öliga trobollt. Det må bara stäffesta. I kjortan det är onkor investor eller bitcheharre som ser kanska ojlöna och på långre sikt och tar det negvar. Jag lär kan säga allt så kör. Att vire och inte att byggva ur en av som bostäder Värskattland är stor ösning om allt så kör. Eller särlig om allt så kör. Att det kräver negt hål och tolna pengar. Så nu gör det som att pengarna har alla årsröjtjena för att vi inte har så nägga och bostäder och kyr i förrigen. Det vet jag inte om det är så, men de flesta förrigen är här faktorerna som är avgörande för det. Urslid i avverskattlanden kostar vera, ja. Att det är en olja avvärd diskussion när koppar graferen, alltså ska det vara vinningen på stort sikt och kvart i stort sikt. Alltså i räknar vi så långt det privata kapitaler så blir det såna här horisonter stittre, väl stittre. Nu nämnde vi Torsbridge och Johanne som kommunen faktiskt står för att få byggt. Och ta er inte några stottor horisonter för det när Ullevan löser sig. Det är en längre horisonter. Nu fyller Torsbridge allt tror jag nu. Vi har den nästa. Det tog jag till en ring och spårning och svär på kvar alla avbjörngarna är det då, men nu kommer syndernata vid när löser det sig att investera mera pengar in i ett pitcherverskattland? Hur ska det kasta av sig i lovan? Det är heller mest då det kommer till att utveckla projekten och få det byggt till en av sin kostnad. Men det som vi snackar om mest här i det och i dessa samrådena, det är kvart är bäst för utbyggvandrar.

0: Ja, kommande årene skulle byttes flere tusen bosteier i Førjøen. Hverje er det avgjøkene at sånne skal byttes etter lovfastlige stortet?
1: Ja, største avgjøkene er nok Gøskan. At hvis en skal byttes kjøtt, så er vant til fire at man handler kjøtt, man teker kjøtt av avgjøkene og fyr etter. Altså, her er det at det mangler på arbeidskraft, så vi bruser den opp, og det mangel på tilfære for røsene. Altså et spørning grunn kan bruse den opp. Og tog kan det være en avgjøring i balen her som føreren. Og kanskje er det røsene mangel på tog å reflektere i hva er den beste verskattlanden. Altså at ikke tekne alt for kjøtt eller tekne for kjøtt er avgjøring. Så til vant til fire gøskene, stort sagt, ta en nekska bygges knapplige. Men ta øyre bedre til at man og ideer om sommer 2016 börjar att utveckla akkurat projekt som fyra gånger om, låt oss säga, om 2 år. Så som man får alla rätt och motiven är vi, alla rätt och intentioner och man får att rätta urs lite.
0: Ja, trots att du om en byggning så ska den gärna stanna i en jöld trus till 100 år i ötlund förrån. Och först du nekva byggning som inte teker sig väl ut och som lyder om kvar vi och som för alldeles helst fungerar nekka sig det väl. Så är det väl en rymliga större pruser att rinta för att få nekka att hända kött.
1: Ja, men hade du också ringt att för att hålla sig till tog alltså, den privata vinnan handlar kött och är kött att göra akkur vi omkring 12. Så säger det bara, så viska kräften här. Det handlar kött och man utvidgar kanske näkare bostäder och så gör man på en trubbelöga i samfällan. Men som nämnt så är trivnaveren och genom bostäderprojektet är redan något annars till några helt andra aspekter som vi skulle sätta fokus på hur det är att bygga genom bostäderprojektet 25 år att man hade byggt.
0: Ja, hverje fire litt, hverje treder skulle følge som samfunnet og kommuner sedan nå bytte skulle i øynene 2000 uiboer kommende 4-5 årene. Eller sedan kommunene nå står krøy til deg som bytte i større skala?
1: Jeg vet ikke. At det ringte svære på han. Kommuner gjør det søtt til til røyne at være lærlig, rymelig og hava noen krøv. Som til dømes hattar og avsettinger og vittar og avsettinger og krev om utgjøkjer og spilleplass. Det halde man må halda fast i. Det halde jeg, annars er vant til fyra, så er det slett ikke byggt. Det er en utrøsla å bygge ut av spilleplass eller grønt savninger og kjemiene miskøysundprosjektet. Så de krøvene må være, det vil si, det må det være. Og så etter til krøv til gøsko, altså sjølvandet skal det være brunatrykt, og det skal være ljømessig, altså akustisk krøv til det. Og et kom og vinner litt for ødel, og sånn røslet herne. Så det at her ved bilen noen som man kan diskutere, men vi tar jo i samfunnet det som ganske mye bilfikserende jo enda hver for 20 år siden. Så hvis det hender gang den helt fram, og tar vi opp at det flyr biler om 20 år, så kan man styr om det. Til bilen, flaten, til parkering og veier, hun er økest. At det løser vi ikke her, vi har sett samrøvende.
0: Hverje krøv heldte du myndeløkar og kommuner kunde sett som kanskje ikke var sett ut det? Er det noe som blir til å sette året?
1: Jeg hadde tro på det svære på, men til dømes har vi, eller vi har opplevd i omkring bygget røye, det er ikke private bosteder, men ta være krev om at fasaden som holdt ikke skulle være langere enn 20 meter til dømes. Og til for å omgjenge at man bygger lengre ønsktøttere låner, men att det krävde fasaden att jag skulle per pette inte vara längre än omlag 20 meter. Det är så ett döme på det Uncle Crow som kommunen kunde sätta. Till lika vi är hos att säga att det borde vara kräv om göskerna är en ute i öke och en uppbo. Uppbo eller rähus, här du bygger tatt och ganska kröst. Alltså så borde vara ett krav omkursvägna att du ska släppa ut dem. Man går an det så ska du släppa att trio hade ut av en altan. Hon borde faktiskt haft en minimum krav i stöd. Det här är tjock som finner ut och spyrt med. Men det här kunde vi göra ett döme. Det här är stor antydning att du släpper ut dem till några 4 veckor eller 2 veckor.
0: Nu nämnde du den här svälan av trio hade. Och vid kvart så var det nämnt att vi skulle bygga högt och det är mest effektivt och vi utnyttjar plåse väst och så framvis. Hur högt är det att bygga i färgen helt då?
1: Ja, att ösnen ringt att svära på anpa omstånar omkring för kan man bygga högt. Men generellt halt det är att med en inte öja färra bygga ser högt. Jag husar omedelbart fem hade alltså arkitekter de har väl det som har tatt och lagt eller tätt lav byggeri som det andra kallar det. Ta är det att uppe trutjar hade tvär eller trutjar. För ska låga av andra det är löjver fem hade som har stannat. Og det halde er nok så høskande. Det vil nøyast å bytja ankostene her til å høska seg, og det fungerer bytja og i flere hadden enn 2-3 måneder, så 5 vil jeg sagt.
0: Og i hvern mån kunne ta gamle førske bygden her vøyta og utblåste til bostad bytjen gudet?
1: Ja, det er det at ta gamle bygden her hever seg variera og bytjenene og hun har sett etter lenden hun. Men att det hade hållt ett helt örvus i försäten att det blev byggt och det blev byggt ett gärar loton eller piano en liten hammare så det var det bäj variationer i plan tekniskt nä men det var variationer i hatten och det ligger lyssna över en annan och så är ton i mitten. Vi så ska bitcha det här med det så vill jag se om det tror på att köra i bilen om visst det några kanter för rum men det är alltid går uppblåstor och hitta efter byggdom. Här att det här vi ska minnas till att har byggningarna i de gamla förska byggdomen är olja luttler. Alltså det är kanske 5-20 meter. Det är olja småar under. Men den uppblåstor ska liksom skaleras och sänder upp och brukas som uppblåstor till äraverskattlander.
0: Vi där var vi inne att det är rättliga dörsta bytja i förrjun och det och det har varit det senaste och ärende. Hetta vi kostnader någon är det näka som händer nu är oftast tos om corona och inrasna tja russon i Ukraina och första så någon är det hese riktne som ger att prisen är så höver eller är det andra skift är det jön tillgångt?
1: Ja, det är ju en jön tillgångt. Ja, alltså det blev attraktivt att bygga i förrjun och att bygga i förrjun. Men det är alltid värre i herrendom. Så är det att säga där kvärt kvarje faktorer här var just det att det blev så. Jag tycker att det är en blandning av konstanta inflation och aktum krövon. Nu tar jag inte gärna om att kanske man skulle sätta kröv, alltså ännu fler kröv till nöker avtök som ökar trivna egentligen av allt hans död eller och liknande. Så vi gör det som vi pratar om nu är flera ting som kanske får göra upp att det dyrare. Och så gör det som stövan i vanligt. Men det är det inte. Alltså man kommer alltid göra någon imsatuier. Men det är rätt att det blev låtfastliga öliga dörst i Abidje förrjön. Och det blev så dörst att någon däner som är tog sig vid lösande bilsnär av är det välja så dörst i förrjön. Det skiljer sig ordentligt. En 30-40% dyrare Abidje förrjön än Danmark. Andra på Kastlea Abidjink. Men det är bara en sannröjd att det är öliga dörsta bygg i förrjön. Ländesvisheten kräver nekv. Nekv var bygger, alltså sprunging och bretching och planering. Och bara för att börja att bygga en byggning så är det långt brukt öliga större upphåller. Och det är för att vara värande till nekv var. Men andra land har klarat dessa erbjudningarna.

0: Jeg vil hoved til at tage en afbjøving. Jeg ved ikke, hvordan lett hun at løse et lov om tilbyr. Jeg vil høre at løse henne. Men nu umynder vi dere at vi har et pære som kommer av godt av teknestående til her. Det jo et grunnstykke, og de skulle ha en bostad. Som sagt, et pære, og de har tve bøten. Og jeg vet ikke om det blir til å sette et loft av, eller hvordan vi lukker som for å løse disse oppgavene. Men jeg har hørt det, han har ivet til togjen. Og vi nå sier at de har 2,5 millioner. Vi hadde så vendt i horen, eller hva gjør vi?
1: Ja, det lykker vi. Nej, det hanker jo ikke sammen vi hvordan største vil jeg have. 2,5 millioner, som du siger, hvis det fire at bygge selv huset, da planera klart at bygge. Det så lydig i det at det nærmest omøyligt. Altså, hvis vi siger, at det har kostet 25.000 for kvann færmeter, så 2,5 millioner blir nok til 100 færmeter utvendig mat. Og tar det innvendige mat i en 75-75 færmeter. Så kan du prøve å spørre deg selv, hvordan jeg prøver vi tve med bøtene å si det? Hvordan jeg at høymen har klaret seg i en hus? Jeg har nå spurt det som om det et hus, som er bare altså, 75 færmeter. Det faktisk du hadde vilja ha bygd seg et hus som er så lite. Men hatt det tølen jo det at det koster minst alle 25.000 per færmeter å bygge en hus. Altså, VNVG. Ofta tar vi råkna på tullet så är det långt upp igen det. 20.000, 80.000 per färrmeter VNVG. Ta er framvis också som det gör själv. Så det är olja erbjörande. Så antingen måste de skaffa sig morgfudging. Ädla ordliga öppen överfri haftande sera småhus.
0: Om vi nu umyndar och kunna att de säger okej, vi tvärar att ta sig vid banken efter och så håller det fram att diskutera och så kommer till vi några gånger hos skåden om vad kan göras för att hålla prysen nere och samtidigt få en ägare som fungerar ordentliga väl för dig och kanske komma vid en prysuppskott. Kvart är det till din skola ta sig vid banken om. Hur ser du tackla det av björnsna?
1: Ja. Alltså det första som vi alltid gör det är att det lyckas vi som du säger så ser det här bara 2,5 miljoner budget hus så är lyckas vi om man säger så blir det still. Då är också runder är att alltså det första vi alltid gör det är att områda kanske rummen så att det går snäck och mörk och snäck av hälsan och hälsan. Och till öjlig ofta när man ändrar ta om man fyra 200 färmeter alltså lyssnat i 100 färgmeter kvar hade. Nu ser jag det till två hade. Låt oss säga att man kommer ner av 200 färgmeter och brukar 25.000 per färgmeter så är det 5 miljoner. Och så ska en ekvislig diskussion till om det är inte att färra upp av 5 miljoner och i budgetkostnader. Och här ska vi minnas till det är bära huset. Tum och en gå altan eller gå terrassa kommer att rätt. Det tog ju alltid att 2,5 miljoner är så orealistiska lågt att det när de inte blir till. Men då är just det här vi vill göra, den här spårningen som man erbjuder för att skapa sin diskussion. Ja. Vi gör alltid det här som är ett rum överligt samman vid följtje. Vi får att uttala sig om ruminstjär och så sätter vi det upp i ett schema och finner ut att alla ser ruminstjärna till att avsätta vid den här rumstöd. Och så tälta samman och vi får vara typiskt. Samla rum, kräv på läkansyr. Sen driver 200 färgmeter. Och så börjar den diskussionen. Vi först är den också för folkens industriella diskussion. Då vi röjna att göra fast värre vi att det här nägg för nägg rumkröv emot till fortsatt i Orsko. Och i sommar för den så blev han i hus ganska 100 fors färgmeter. Alltså omlade 50 kvar jag hade. Jag hade en drygg og mest som diskussion för folk att de skulle insugga det eller som är som du kör att insugga det ja, okej, okay, vi är nöjda att droppa hatta rummet för att komma nio stöd det så ser det ut som en värskattland som bör till och som banken vill vara utav fudging till
0: Nu tossar du om tillgångarna. Är du som arkitekter och vissköftarföljtjena fundast om tillgångarna för att se det så lös? Hur stor en tydning häver häntan fasan av byggningarna för det ändaliga urslite berge som byggningar och fortsälliga?
1: Jo, det är stor en tydning. Alltså, det flesta vita är av hur stor det är bygga kvann färgmeter. Det har vi förtäljat om det, så insåg jag det här också kött. Men tydningarna här kör under öljan jag säger bäi för det gåa för det ringa. Nu må det släppa atlanen om ett poolbord eller ett cigarrum eller vad det måtte vara. Till sjöldan faktiskt att vi får visskifta folk in som är helt, helt orealistiska förställningar. Men som är här en vän om att det har en nekv i min skrum och ett kamer per bad och möjligt ett eka och ett lumsavastjerum och ett gömslerum och ett töknerum. Och det är akkurat sorgliga diskussioner vi kör en ego på att det behöver inte bygga ett rum till alla så här funktioner. Alla så här funktioner, du kan stäva det och kombinera i en rum. Men det här är större antydning för det första att det behöver till tjänan för att bygga. Och på långre sikt visar sig att man klarar sig fint i en hus som är näka minne. Nu har vi två som hälsar just nu och det blir teckna i omater och optimera i eller pressa i nyr i stöd. Och det fungerar fint. Man ska också vara öppen för lösningen arkitektoniskt och inrättningar lia via, alltså här var kombinerade rum som kunde tror jag fyra funktioner i en och samma rum. Så det här står en tydning. Jag hade också något att säga att ta länka perspektiv. Alltså om 3 år tar ödelbötten i flott höjman från ur husen och jag följt. Så tar jag att en sån tillviska om ja. Det har gått att du inte byggt och träd och färgmeter av träd. Men att det är trobult att sådja in i framtiden. Det är också en trobult att följa att täckarna stöv och tillnäka vid de fysiska karmerna som det ska bygga sig. Kostar vi er om 3 år eller 40 år. Jag hade inte vi skulle huxa. Kostar vi er om 3 år. Du får flytta mer och mer nu ur en bostad och en annan. Men att huxa 3 år fram är absolut relevant. Och tog kommer till att avvarska negv. Dessa diskussioner man har tulliga i processen om att bygga kinsamt, kan man gott säga. Eller inte bygga för störst till mantraje.

0: Jeg tror også som til, ja, og en ekvar har vi sett utenlands, til dette her vi husbaten. Er det noe som man kan umynda seg øsene for å tekke seg opp i fargen?
1: Ganske. Husbaten gjør oss nye avverst. Jeg halte til, altså, det første vi mersingen fram her vil det være at man vil være kyrst. Det har sett oss under krøv i fargen her, da tøyer utkyrst i kjønnen, men halte sikkert det bare til ångstene. Selv var det bare til ångstene. Og flow fjøra avskar så vant i øsne, men det løsne for det. Man skulle tro at byggva om bara båte så naturligt for føringar jag någon flera år hundra att det här är öisne för relevant att rönta i färgen. Det här är så att det har ära tekniska avlöjningar vid kloak och vatten och ström, men det här blir öisne till att lösa och så ska det ha parkeringsplats nöker jag den förrån när jag har alla annan. Men det här var avhavast, jo, tog det nek fläkarvist och nek hana lösom blir och Måra tom nu än det var för en 34 Arnsöjane som kunde ganska lofta sån här husbaten.
0: Och nu när du är här vid fläkarvirker och jävinnebyggningar så stannar tomer ut det. Hette är att varvöjda och omskapa gamla byggningar till dömes bostäder. Är det något vi kunde göra möjliga?
1: Ja, det är kunde absolut, ja. Det sätter sig under sönig kröv till att färra om allt betonje som oftast är och inte minst att färra ner och hjörna. Och dränat av allt ofta nu. Efter att trubblaga vid tog, men det här blir ösen till att lösa. Och så hör man ofta till att utsökna att det är dyrare att omvälla än att bygga nytt. Det kan döljas upp i rent ekonomiskt modeller. Det kan ösen döljas upp i mentalare ävner. Jo, alltså öll underlånd runt om och göra ösen tulluk projekter. Man här kan ägera om att anker byggningar som är mitt i början är att man stäger för att bröda nyer och bygga upp åter. Så tar man en avgör att hessen ska inte brödas nyer. Hållas där i farbarskärningsplats. Då så fanns det en bojarbyggning som har serverligt vire och mentalt vire ösene omframt av era goda bostäder. Så tar jag vid ösene att göra.
0: Ejon Eliasen, tusen tack för samröna.
1: Själv tack.

Sälja dronger, sälja dronger, sälja dronger, soppa dronger, bruna fångar, mittelfinger, flagga, fyra, karen, button, hela stång, vi nekvar nån och någon akna. Till lag, blicka stilla. Pinna still, pinna bränna, beina grinden, kinder bränna i ånen, vart vi drottning gång till fjöltena som är samliga i spekepon. Zombies, det är det hela nära rötten, men det syns jag simmar, mera simmar, mera simmar. Hetta för utla färger och ruckning kvar, inte lukta gött, när sjöka skak, där stannar inte mat, det är skak mat, detta med en bad, det är mittlen russar är, och danskar är, och rejer är, och öllna, vismar sköljena dronker, syle dronker, skyltna dronker, soppe dronker.

0: Sommarmorgon. Og så får vi da frette om vekker i hese vikene, men øsne om et tiltak som vi vil se førje skipper fire mykodegen. Og gav morgon her hos Kjellbro.
1: Gav morgon, Løyf.
0: Ja, jeg halte jeg vet at du også var sommerfestivalen, og jeg må lykke spørre, det helt du ikke at vekker var hampelig, og samsvære er nok så vel vi vil forsøke nå.
1: Jo, altså vi börjar vilka svälta samsvärde försökna så alltid det här var rymliga väl. Det här kedliga väcker stort i sig nästan att latrina runt om dig i stora tilltörsten, men inte att latrina och till rakat här som, jo, mer eller mindre här som man är lagna vid.
0: Ja, det var gott så vi skulle ha alla vi vill räkna och du med annars är det gott vi vill vara, kan man säga.
1: Ja, det var det. Ja. Försök att vara det gott.
0: Ja, så helt hampligt vi vill. Ja. Ja, och om vi färdar till väcker i sig vikna så